0: Nu är klockan 6 och här är dagens första nyheter med Veder. I studion Robert Hedengren, riktigt god morgon. I Lettland gav militären tidigt i morse flyglarm för sina östra områden nära gränsen till Ryssland och Belarus. Senare hävdes larmet då man meddelade att jaktplan skjutit ner en drönare i landets luftrum. Också Finland utfärdade i morse en tillfällig begränsning för flyg- och sjötrafik i Östra Finska viken. Det handlar om en säkerhetsåtgärd för eventuella drönare. Finland införde en liknande begränsning för knappt en månad sedan. Grönland stoppar det amerikanska oljebolag med kopplingar till president Donald Trump som velat borra efter olja på den grönländska östkusten. Det var förra veckan som lokalinvånare slog larm om att oljebolaget Greenland Energy utan tillstånd hade lastat av tiotals containrar med oljeborrningsutrustning. Den grönländska regeringen utfärdade en kraftig varning och meddelar att man inte beviljade det tillstånd som behövs för borrningen. Det skriver The Guardian. Greenland Energys styrelseordförande Larry Swetz ingår i Trumps närmaste krets. I Sverige finns det ett system där frivilliga livräddare kan larmas om någon drabbas av till exempel ett hjärtstopp i närheten. I Finland har ett liknande system testats, men det har stött på juridiska hinder. David Fredman har varit med om att utveckla systemet i Sverige och han förklarar hur det fungerar.
1: Det är en app som du laddar ner på din telefon och därefter tillåter du platstjänster på din telefon så att systemet kan veta vart du befinner dig om dina positioner överensstämmer med positionerna från ett larm om ett misstänkt hjärtstopp. Och så får du ett väldigt, väldigt högt larmljud i din telefon. Och så frågar vi helt enkelt, har du möjlighet att släppa allt du har för händer och se om du kan försöka hjälpa en medmänniska som har drabbats av ett hjärtstopp?
0: Hör mer om det här i våra nyheter om en timme. Vid EM i friidrott tog stavhopparen Vilma Heltälä en silvermedalj igår kväll med ett hopp som mätte 4,75. Efteråt tackade hon den tidigare spjutkastaren Tero Pitkämäki för hans stöd. Utan honom skulle jag inte ha varit här idag, sa Heltälä.
2: Yksi isoja syitä, että mä niin urheilen vielä, on se Pitkämäki. sieltä on tullut sellaista tukea ja uskoa niin mun tekemiseen viimeiset puolitoista vuotta, että se on kyllä niin kuin iso semmoinen kantava voima ja kannatellut voima tässä viime vuosina. En ole mitenkään itsestäänselvää olla täällä.
0: Tero Pitkämäki har varit ett stort stöd för mig. Det är ingen självklarhet att jag är här idag, sa en uppenbart rörd Heltälä. Guldet gick till den schweiziska regerande Europamästaren Angelika Moser. Och nu väder. I rapporten ingår varningar. Utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och först i landets mellersta del lokalt regnskurar. I kväll regnskurar också i söder. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 23 grader. Nattens lägsta mellan 11 och 16 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del, västerifrån mulnande och lokalt regn, i natt regn mera allmänt. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 17 grader, nattens lägsta mellan 8 och 13 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Väderrapporten för sjöfarande för den här dagen. Finska viken. Vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från och med förmiddagen sydlig till sydvästlig vind. Norra Östersjön. Sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Sydvästlig vind som tilltar 3-7 meter per sekund upp till 9 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Vind omkring sydost 1-4 meter per sekund. Från och med morgonen sydlig till sydvästlig vind som tilltar. God sikt. Bottenhavet. Sydlig vind som tilltar, först 2-4 meter per sekund, från och med förmiddagen 6-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, lokalt åska, men mest god sikt. Kvarken. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar, först 3-6 meter per sekund, på eftermiddagen 6-10 meter per sekund. Först lokalt regn. Bottenviken. Sydlig vind 5-9 meter per sekund, lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen. Vind omkring sydväst 0-2 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar. På eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. God sikt.

0: En lyssnare skrev till relationspodden, för hon har en härlig sambo, men nu har hon också gått och blivit förtjust i en annan. Mm, vad gör man då?
1: Man skärpar sig. Man tar båda två.
0: Eller man smakar lite på den förbjudna frukten och bestämmer sig sen.
1: Ja, bland annat sån här råd damp ner i poddens brevlåda den här veckan. Och flera hör du på lördag här i Vega 17.05 och förstås när du behöver oss på arenan.

0: fan!
1: Ja, nu då?
0: Förgrymmat också! Nu har ministern igen gjort bort sig.
1: Ja, men då är det bra att Fritt Fram är tillbaka i september.
0: Lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Vi hörs den 5 september.
1: Fritt Fram med Stefan och Staffan. Ah!

0: Yle Vega.
1: God morgon, klockan är 19:30 och du lyssnar på Vegas morgon. Jag heter Lina Frisk och det är fredag den 14 augusti idag. Skönt med fredag, jag misstänker att en och annan känner att det är skönt att pusta ut med ett veckoslut nu. Om man har haft en sån här riktigt sån här ordentligt tillbaka till vardagen och verkligheten vecka i och med både skolstart och så vidare, så tror jag att det känns ganska tacksamt att känna att helgen närmar sig, och det gör den med stormsteg. Men oberoende hur den vecka du haft eller har, så önskar den riktigt god fredagsmorgon.

Ronan Keating här med Life is a Roller Coaster. Och det är inte bara fredag idag, utan igen får vi vakna upp till glädjande medaljnyheter igen. Morgonkaffe blir medaljkaffe 2 dagar i rad. Det är inte illa det för Finland. För igår så kunde vi ju fira Silja Kosonens släggguld i EM. Och i stavhopparen Vilma Heltelä så tog silver igår i EM i Birmingham. Så det får vi fira idag. Hon klarar höjden 4,75 och det här räckte då till en andra plats. Och schweiziska Angelika Moser blev då europeisk mästare. Och det här är ju en otrolig comeback för Vilma Heltelä som har haft riktigt tuffa säsonger de senaste åren. Hon har inte kunnat prestera på topp på grund av både skador och problem med den psykiska hälsan. Men nu är hon tillbaka i toppen, så det är mycket glädjande nyheter och roligt att se. Och hon presterar igen som hon gjorde för några år sedan. Så riktigt kul. Vilma Heltelä alltså tog silver igår i stavhopp. Och de europeiska mästerskapen så fortsätter hela helgen. Exakt tidtabell för alla grenar och de finländare som vi kan se på planen så kan du hitta på Svenska Yles webbplats också. Eller i Yle-appen. Och om jag nu plockar ut någonting ur helgens program som man kanske kan ha utkik på. Så söndag morgon, då skulle jag rekommendera att man håller koll på damernas maraton. För där kan Alisa Vainio bjuda på imponerande prestationer. Jag tror det var där 9.30 som maraton kör igång. Och så friidrottens superstjärna, svensken stavhopparen Armand Duplantis lär också bjuda på show på söndag kväll i finalen. För jag antar nu att han kommer att ta sig från kvalet till finalen. Här kval lär vara idag. Men som sagt, allt om EM går att läsa på Yle Sportens sida. Där finns också analyser och intervjuer med olika idrottare.

0: Anneli, gir du det här med Sånt är livet.
1: Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

Elias Kovanko här med Move On. Just nu ligger det en riktigt tjock dimma över centrum av Åbo där jag befinner mig. Och det lovas faktiskt växlande molnighet idag på många håll i landet. Och det kan också komma lokala regnskurar. Det kanske är svårt att tro när jag ser på det här dementorvädret här i Åbo. Men det lovas faktiskt riktigt fint väder till helgen på många håll i landet. Det lovas till och med sommartemperaturer. Och meteorologiska institutet har skickat ett trevligt pressmeddelande till helgen till ära och säger att det är just hög sommarvärme som kommer till Finland. Och om jag tar en tur längs med svensk Finland och helgens prognos så kan jag se att det verkar bli över 20 grader på många håll. Inte riktigt överallt, men på många håll i alla fall. I Västnyland ser det bra ut inför helgen. Idag kan det bli kring 22 grader. Och var kring 20 grader under hela helgen. Och i Östnyland ser det också ut att vara riktigt fint. Österbotten, ja, ni kanske kan få lite regnskurar under helgen. Men det ser lovande ut för idag. Vasa 20 grader. Jakobstad kring 17 grader idag. Och där kan det komma lite regn och åska under helgen. Men ska man på en viss stor festival i Helsingfors under helgen, Flow-festivalen, så ordnas ju under helgen och det är ju många som tar sig dit. Så det ser ganska bra ut. Där ser temperaturerna riktigt sådär trevliga ut för festival. Kring 20 grader också. Inte för varmt och inte för kallt. Så perfekt festival. Perfekt festivalväder skulle i alla fall jag säga.

0: Sunday man next to me.
1: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.
0: Klockan blir 7:10 och vi ska strax få andrum här på kanalen och så blir det riksnyheter och sen är det dags för din regionala morgonsändning. Jag hoppas du har en riktigt trevlig fortsättning på den här fredagen och ett trevligt veckoslut. Ricky Martin här och Meja med Private Emotion.

Vem har inte läckor att gömma? Den här leken som går från generation till generation. Det här är Andrum med Boris Salo om livets kurragömma. Ja, när jag leker kurragömma med barnbarnen så tränger sig frågan obönhörligt på varför är den här gamla leken fortfarande så populär? Är det därför att den är så enkel att leka? Det behövs ju ingen rekvisita av något slag. Är det för att den skapar spänning? Ja visst, det är säkert en del. Men jag tror att den yttersta orsaken ändå är den att den här leken möter ett av våra djupaste behov som människa. Behovet att bli sedd, bekräftad, ja hittad. Och glädjen, ja det är nu sen ömsesidig hos den som söker och den som blir funnen. Men tanken går vidare. Det finns ett rop som går genom hela mänskligheten. Adam, var är du? Alltså, människa, var är du? Det är nog ett märkligt rop. Skulle inte skaparen veta var vi befinner oss? Jo visst, är det så. Men det här ropet det har flera nuanser. Det betyder också, hur har du det? Var är du i livet idag? Känn efter där du kurrar ihop dig och gömmer dig. Hur har du det? Vill du verkligen, du människa, inte bli hittad, sedd? Det var en emigrant som reste, jag är inte en

flydde till Amerika. En norsk predikant, Albert Lunde, det är han som har berättat den här historien, kom sen att resa till trakter där skandinaverna bodde och råkade träffa den här mannen som nu hade blivit vuxen man verkligen. Och han får höra lite historier och nyheter från det här hemtrakten, det var intressant. Men så säger också predikanten, ja, hälsningar från din mor. Då brister det för mannen. All den här skulden som han har burit på, och hemlängtan, och mycket annat, väller fram ur livets skurra gömmalek som han har levt i så väldigt länge. Och han utbrister, min mor, vad sa hon? Och så får predikanten framföra hälsningen. Hon sa att hon längtar så efter att höra något från dig. För mig är det här en härlig definition av vad det kristna evangeliet är. Hur Gud längtar så efter att höra någonting av oss. Ja, att han inte bara ropar ut denna längtan, utan söker upp oss i personen Jesus Kristus. Men nu är det märkligt, för det här är ju ingen lek. Men ändå så gömmer vi oss många gånger medvetet för Gud. Vi vill inte bli sedda fastän vi innerst inne, tror jag, längtar efter det. Som kyrkofader Augustinus uttryckte det, efter att han många decennier hade lekt sin kurragömmalek i förhållande till Gud, så säger han sen ord som blir klassiska: Gud, du har skapat mig, och mitt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Ja, just detta, att bli sedd, bekräftad, älskad, till och med av levande Gud, ja, ytterst av honom, det möter våra innersta behov som människa. Och då kan det också vara så att vi frigörs till att också börja fråga varandra. Var är du? Hur har du det idag? Var är du i livet just nu? Hur känns det som människa? Ja, det vill jag också fråga dig idag.

0: Nu är klockan 7 den här fredagsmorgonen och det är nyhetsdags. Närstående våld mot framförallt minderåriga pojkar har ökat markant. Det är en följd av ekonomisk stress och flera familjeovänliga beslut de senaste åren, tror experter. Hjärtförbundet arbetar för att också Finland ska få ett system med frivilliga livräddare som snabbt kan rycka in vid till exempel ett hjärtstopp tills ambulansen når fram. Och det blev en ny medalj vid friidrotts-EM igår kväll. Stavhopparen Vilma Heltäller tog silver. Vädret, idag är det växlande molnighet och på många håll är regn att vänta. I studion Katarina Björk, god morgon. Men först ska jag berätta att NATOs stridsplan sköt i natt ner en drönare över Lettland. Det uppger Lettlands militär. Lettland hade tidigare i natt utfärdat ett flyglarm för den östra delen av landet, nära gränsen till Ryssland och Belarus. Tills vidare finns det inga uppgifter om drönaren, till exempel vilket land den kom ifrån. Ukrainska drönare har flera gånger förirrat sig in över de baltiska länderna och också över Finland. Och också hos oss har försvarsmakten tillfälligt begränsat sjö- och flygtrafiken över delar av Östra Finska viken den här morgonen. Ryska myndigheter uppger sig ha skjutit ner 15 drönare i Leningradområdet under natten. Men det kommer också uppgifter om att det brinner i den ryska hamnen i Ostluga vid Finska viken. Och säkerhetsfrågor är på agendan när utrikesminister Elina Valtonen besöker Åland idag. Hon träffar bland andra Ålands lantråd Katrin Sjögren för att diskutera säkerhetsläget i Finland, på Östersjön och i Europa. Utrikesminister Valtonen träffar också den åländska landskapsregeringen och företrädare för polisen och gränsbevakningsväsendet. Våldet i hemmen mot minderåriga pojkar har ökat med nästan 14% på bara ett år. I 90% av fallen utförs våldet mot pojkar av en förälder, visar statistiken.
1: Då Statistikcentralen i juni publicerade sin rapport om att antalet offer för våld i nära relationer har ökat med 20% år 2025, så nämndes en särskilt oroande siffra i förbifarten. Våldet från en närstående mot minderåriga pojkar har ökat med 13,8%. Men den här statistiken har inte fått några rubriker. Bekymmersamt men inte överraskande, säger ungdomsforskare Harry Lunabba.
2: Vi brukar tendera att inte uppmärksamma pojkar som en sårbar grupp. Och det är ofta så här att när det kommer sådana här statistiker så det är en annan typ av bekymmer som så att säga kör över. Och sen har vi lite den här pojkar-inställningen. Det är ganska ofta som jag reagerar ganska starkt på det. Att okej, att det här händer och ingen har pratat om det här.
1: Både Lunabba och Pia Sundell på Barnavårdsföreningen kritiserar regeringens nedskärningar som drabbat barnfamiljer hårt. Då desperationen ökar, ökar också våldet i hemmen, påminner Sundell.
3: Våld och andra negativa konsekvenser som finns i barns liv så är ett resultat av sådana beslut som vi också fattar i vårt samhälle. Och de senaste åren så har inte varit speciellt familjevänliga. Utan vi har fattat många beslut som på olika sätt påverkar barns och ungas liv i en negativ riktning.
1: Socialtrygghetsminister Karolina Partanen känner till statistiken och är oroad.
4: Totta kai olen huolissani siitä, että väkivaltaa on lisääntynyt meidän yhteiskunnassa.
1: Men Partanen tycker ändå inte att man kan säga att ekonomisk stress skulle orsaka våldsamt beteende. Däremot är hon oroad över att barn med utländsk bakgrund är så överrepresenterade i våldsstatistiken.
4: Tilastoissa näkyy se, että ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä on kasvanut huomattavasti enemmän kuin suomalaisten. Ja tähän pitää erityisesti puuttua. Ja paljon ollaan tehty ja toki paljon pitää vielä tehdä.
0: Förekomsten av våld inom familjer med utländsk bakgrund är ett problem vi måste ta itu med. Mycket har gjorts men mycket måste ännu göras, sa socialtrygghetsminister Karolina Partanen. Reporter här var Anki Westergård. Så till vår hälsa och våra överlevnadsmöjligheter. I Sverige finns det ett system där frivilliga livräddare kan larmas ifall någon drabbas av till exempel ett hjärtstopp i närheten. I Sverige har det här systemet fungerat i över 15 år och ett liknande system testades i Finland, men i våras satte tillstånds- och tillsynsverket stopp för det.
5: I mellersta Finland samarbetade välfärdsområdet med byföreningar och frivilliga larmades för att hjälpa till vid plötsliga hjärtstopp i glesbygden. Men det samarbetet tog slut då myndigheterna meddelade att det går mot lagen om social- och hälsovårdstjänster. Hjärtförbundet vill se en ändring på detta.
6: Eli me tarvitaan nyt sitten lakimuutoksia seuraavan hallituksen aikaan ja tätä me Sydänliitossa tavoittelemme.
5: Enligt Mari Blek-Vehkaluoto, som är sakkunnig inom hjärtsäkerhet och riskfaktorer på Hjärtförbundet, är hindret juridiskt. Då finländare blivit tillfrågade vad de tycker om ett system med frivilliga hjärt-lungräddare hade förhållit sig positiva och till och med varit beredda att själva gå med i det. David Fredman har varit med och utvecklat systemet som används i Sverige.
7: Det är en app som du laddar ner på din telefon och därefter tillåter du platstjänster på din telefon så att systemet kan veta vart du befinner dig om dina positioner överensstämmer med positionerna från ett larm om ett misstänkt hjärtstopp. Då väljer vårt system ut de närmaste kandidaterna med en aktuell position och så får du ett väldigt, väldigt högt larmljud i din telefon. Och så frågar vi helt enkelt, har du möjlighet att släppa allt du har för händer och se om du kan försöka hjälpa en medmänniska som har drabbats av ett hjärtstopp?
5: Idag används tjänsten i nästan hela Sverige och på rikstäckande nivå i Danmark. Men någon finsk motsvarighet finns inte ännu, trots att behovet enligt Fredman finns också här.
7: Jag tror inte ni vet hur dålig överlevnad ni har vid hjärtstopp utanför sjukhus. För ni samlar inte in den datan strukturerat.
5: Den kritiken skriver Mari Blek-Vehkaluoto under.
6: Me olemme täsmälleen samaa mieltä, että me tarvittaisiin ilman muuta kansallinen elvytys, sydänpysähdysrekisteri, että me saataisiin parempaa tietoa ja pystyttäisiin näin sitten kehittämään tilannetta paremmin.
5: Även hon anser att Finland behöver ett nationellt hjärt-lungräddnings- och hjärtstoppsregister för att få en överblick över situationen och kunna förbättra den.
0: Reporter här Nora Finnholm. Grönland stoppar det amerikanska oljebolag som har velat borra efter olja på den grönländska östkusten. Det här bolaget Greenland Energy har kopplingar till president Donald Trump. Bolagets styrelseordförande ingår i Trumps närmaste krets. Det var förra veckan som lokalinvånare slog larm om att oljebolaget Greenland Energy utan tillstånd hade lastat av tiotals containrar med oljeborrningsutrustning vid Grönlands östkust. Den grönländska regeringen utfärdade då en kraftig varning och meddelar nu att man inte beviljar de tillstånd som behövs för borrningen. Det här skriver den brittiska tidningen The Guardian. I Sverige är det nu klart att straffbarhetsåldern sänks till 14 år. Den svenska riksdagen röstade för regeringens förslag igår med rösterna 281 för och 66 emot. Det här innebär att barn som har fyllt 14 år ska kunna dömas till fängelse för allvarliga brott som till exempel mord, grovt vapenbrott och grov våldtäkt. Det här förslaget har kritiserats av barnrättsorganisationer och forskare. Så sport. Vid EM i friidrott tog stavhopparen Vilma Heltälä en silvermedalj igår kväll med ett hopp som mätte 4,25. Efteråt tackade hon den tidigare spjutkastaren Tero Pitkämäki för hans stöd. Utan honom skulle jag inte ha varit här idag, sa Heltälä.
8: Yksi isoja syitä, että mä niin urheilen vielä, on se Pitkämäki. sieltä on tullut sellaista tukea ja uskoa niin mun tekemiseen viimeiset puolitoista vuotta. Että se on kyllä niin iso semmoinen kantava voima ja kannatellut voima tässä viime vuosina. En ole mitenkään itsestään selvää olla täällä.
0: Tero Pitkämäki har varit ett stort stöd för mig. Det är ingen självklarhet att jag är här idag, sa Vilma Heltälä. Guldet igår kväll gick till den schweiziska regerande Europamästaren Angelica Moser. Och så vädret den här fredagen. I södra och mellersta Finland blir det växlande molnighet. I landets mellersta del till en början lokala regnskurar. Och ikväll väntas regnskurar också i södra Finland. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 23 grader. I norr mulnar det och det kan regna lokalt. Och i norr blir det mellan 12 och 17 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland.

0: Lale med Behåll ditt huvud, först ut här i Österbottens morgon. Det är fredag idag, säkert en efterlängtad dag för väldigt många. Vi önskar god morgon här från radiostudion. Anne Teirsiltanen heter jag, och jag har med mig Erika Rönngård och också Juho Teir från studion i Kristinestad. God morgon på er också.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Och det är ju lite dagen efter så här i Vasa. Det var många fordon som var ute och städa upp här runt torget, och det sprutades vatten på gator och säkert lite skräp från gårdagens konstens natt. Vi ska alldeles strax också få höra lite stämningar från gårdagen som hur lockade väldigt många människor till Vasas gator. Men Erika, det blir ju annat också i vår sändning idag.
1: Vi ska prata lite om Vasas råttbekämpning som startar igen, och så ska vi prata om de här beryktade Colorado-baggarna som än så länge inte riktigt har tagit sig in på de österbottniska potatisågrarna, tack och lov, men de lär vara på kommande förr eller senare.
0: Precis, det hänger ju bra ihop med det här med råttbekämpning och att man städar upp efter gårdagens. Det fanns säkert ett och annat där för råttorna att gå loss på. Jo, har du då? Du har hand om våra nyheter.
2: Ja, som sagt, Colorado-baggar kommer jag också ta upp i de här nyheterna. Det finns en viss oro alltså här i Österbotten för det här skadedjuret, men den här oron är kanske inte så stor ännu, men i alla fall. Och sen det här kommer jag också ta upp att i Kasko börjar kanske en kommunsammanslagning komma allt närmare med grannkommunen Närpes, så åtminstone ska man nu möjligtvis utreda det här.
0: Det låter som att det blir en intressant höst när det gäller Kasko. Kanske mycket som händer där nu när man tänker på de här sakerna.
2: Så är det nog säkert.
0: Sånt på kommande, och som sagt, vi ska göra här avstamp i gårdagen och minnas rytmerna från Vasas gator efter Dirty Fries med Underwater.

0: Igår kväll ordnades ju konstens natt i Vasa och vid en del gatuhörn i centrum så var det alldeles smockfullt av folk. Och vår kollega Anna Ruda, hon var ute i folkvimlet och på torget så träffade hon bland annat Ada och Maja Rajamäki.
1: Vi har köpt remmar, men jag har inte köpt något annat.
2: Men du har så här fina glitter på kinderna.
1: Ja, jag fick det där vid de där cheerleading.
2: Och du har också glitter på kinderna. Vad är det bästa med idag tycker du med konstens natt?
1: Remmarna.
2: Är det något speciellt när man har köpt dem här på torget?
1: Nej.
2: Så ni sambatåget då?
1: Jo.
2: Hur såg det ut?
1: Bra.
2: Och vad ska ni göra nu?
1: Få hem.
3: Anne Maj Ture.
4: Lisbeth Stenman.
5: Rune Stenman.
6: Kai Ture.
2: Vad var det bästa var hittills med konstens natt?
6: Kanske sambatåget. Nu har vi sett det många gånger, men får ju folk på farten nu.
5: Nu är ju samba då. Och pizza framförallt. Vi kommer just från pizza. Ja. Hej, hon tradition.
2: Samba och pizza.
5: Samba och pizza.
4: Det var en jättebra pizza idag. Den bästa på länge.
2: Finns det någonting som man inte ska missa när man kommer på konstens natt?
7: Nå, sambatåget och pizza, det hör till. Och sen går vi runt och kikar på ett och annat.
2: Det finns ett och annat att kika på här.
7: Ja. Gör det.
2: Och massor med folk.
4: Massor med folk, ja. Och vi har verkligen läst något program. Så vi har liksom något sånt som vi har tänkt ut att där ska vi vara kvart före åtta och på hemvis. Utan nu kommer vi till gå bara runt.
2: Så nu har ni ätit pizza och sitt samba. Vad hoppas du att ni ska få se er nu ikväll?
5: Träffa en massa gamla bekanta. Från när man var ung och se hur gamla det har blivit.
8: Jag heter Lina Lassus.
9: Jag heter Elin Rönnberg.
10: Nia Ingman.
11: Nepele Vanjoike.
2: Har ni sett nu sambatåget?
8: Ja, alltså en del.
2: Och hurdant var det i år?
9: Det var nog som det brukar vara. Ganska coolt.
2: Vad är någonting som man absolut inte får missa när man är på konstens natt?
8: Vara ute i allmänhet. Jag tycker, fast man inte typ har någon specifik aktivitet man har sikte på, så ska man ändå komma ut och se vad som händer.
2: Vad säger du?
11: Jag ser samma sak och typ plättarna, men det missar jag nu för att de har stängt redan. Men jag fick målning, det är viktigt också.

0: Ja, då man var liten så var det alltid så här målningarna, ansiktsmålningarna man typ väntar på. Men annars, alltså nu har det mest blivit så här tradition att man just kommer hit typ, alltså man vet ju att typ alla är ute, så är det att typ kolla och njuta helt enkelt.
1: Är det här en speciell kväll i Vasa?
2: Ja, jo. Ska jag nog säga, det är nog kiva, vad heter det, just få ut med vänner och just gå och kika på människor och checka läget.
1: För någon som aldrig har varit här, vad måste man se?
0: Alltså nu just den här paraden och typ alltså bara så mycket man kan. Det finns ju alltså jättemycket olika och det ändrar från år till år. Att bara typ kolla runt och upptäcka.
2: No, min pappas bror var här för första gången idag och vi kollade allting och det var den här paraden han var mest taggad för min mamma hade hypat upp det så mycket, så jag vet inte riktigt om det var lika bra som hon hade sagt, men vi hoppas det. Jag har inte sett honom på en stund, men han har tyckt att det var jätteintressant och han tycker att det är riktigt nice att man kan så här komma tillsammans och ha sån här tillfälle här i stan.
1: Ja, för det här är inte varje kväll det är så här.
0: Nej, alltså det är ju det här och typ första maj som man ser så många människor i Vasa, så jag tycker nog det är ganska speciellt. Det är kul att folk faktiskt kommer ut.
3: Kai Rönnholm.
4: Och Heidi Rönnholm.
1: Ni är här på Konstens natt. Vad är det bästa med Konstens natt i år?
4: Det är mycket folk och det är som alla möjliga olika människor är här i farten.
1: Finns det något man inte får missa när man är på Konstens natt?
3: Det ska nog vara något gott att äta.
1: Är det ni är på jakt efter nu?
3: Yes, det är det.
4: No, det är så fullt överallt så vi har gått fram och tillbaka. Ja, kanske någon pizza eller något smått och något att dricka.
5: Det verkar vara pizza och sambatåg som gäller. Vi Konstens natt i år och vid Graffitilandia en bit utanför centrum. Där ordnade Vänsterförbundet graffitimålning och där träffade Anna bland annat Dan Bäckman.
6: Det ska bli en så kallad piece har jag lärt mig. Jag är nybörjare på det här men det ska stå pump the brakes här och det är klart.
1: Varför ska det stå pump the brakes?
6: Det är en gammal så här hardcore klassiker av Bande Refused. Och det har också lite så här politiskt budskap och det är ju så här politisk graffiti här idag. Så
1: Och hur har du tänkt när du har planerat liksom den här pisen?
6: Vi fick lite så här instruktioner och idéer om hur man kan rita de här bokstäverna. Så jag tänkte att jag ska försöka hålla det ganska enkelt och testa. Men ja, så jag gör så här ganska tjocka bokstäver och ska fylla i här sedan och sedan göra konturer på dem ännu och sådär. Som alla, nu för tiden så har jag kollat lite på YouTube på förhand också så att jag ska ha någon aning om vad jag gör. Det är väldigt effektivt, man får mycket att synas snabbt och sådär. Så
1: man kanske kan förstå att graffiti är ändå effektivt sätt att uttrycka sig och nå fram med sitt budskap.
6: Ja, det skulle jag säga och ofta gör man ju det på liksom offentliga platser så att det syns ju väldigt bra då och det är ju nog en grej med det.
1: Och så har ni Paavo Arhinmäki här idag som er lärare. Hur kom ni på det?
6: No, han är ju faktiskt riktigt en sån här veteran inom den här scenen och kan det här. Och så tänkte vi att vi skulle gärna göra någonting på Konstens natt och så la vi ihop ett och så blev det här evenemanget och så bjöd vi in alla andra partier här då. De som kommer då, vi och Gröna och Socialdemokraterna.
1: Vad tänker du här?
7: Vad tänker du?
1: B.
7: A.
1: A. S.
7: S. Ja. Pass. Så
1: ja.
7: Det var bara, jag hade ingen plan innan jag började så jag bara tänkte att kanske när jag representerar vänster här så vad skulle det vara bra. Ja.
1: Du gav också lite så här goda råd här innan ni började, vad sa du då?
7: Hur man kanske bäst att börja, vilka slags saker man kan göra och sen bara kör.
1: Ja.
7: Det är det viktigaste i graffiti, att bara kör.
1: Varför tänkte du att Konstens natt i Vasa är ett bra tillfälle att göra det här på?
7: Innan jag började med det här sammanhangen, jag kollade det där Graffitilandet, det var väldigt fint och det här stället. Därför att graffiti började i New York med tunnelbanetågen. Så liksom, och tåg är en del av graffiti kvar. Jag minns vi hade sådana samma slags i Helsingfors när vi var barn, men alla har bort. Så det var liksom nästan som gick in till barndomet. Så det var väldigt fint i det här stället.
5: Så sa Paavo Arhinmäki. Det var Anna Ruda som var reporter under Konstens natt. 26 minuter över 7 är klockan och alldeles strax är det dags för de österbottniska nyheterna. Och i dem får du bland annat höra att guidade promenadrundor, det har varit en enormt populärt i sommar, i alla fall i Vasa och Korsholm, och förstås också mycket annat nytt från Österbotten. Efter Blondie, Heart of Glass.

0: Då är klockan 7:30. Det ska bli nyheter tillsammans med Juho. Och vi inleder i Sydösterbotten där Kaskös vara eller icke vara. Det har ju diskuterats en längre tid. Och nu öppnar stadsdirektör Markku Lumio för nya fusionsutredningar med grannkommunen Närpes.
1: Ja, stadsstyrelsen i Kaskö får alltså på måndag ta ställning till ett förslag om att utreda förutsättningarna för en ny kommun. Och Lumio konstaterar bland annat att Kaskö med den skrala ekonomi man nu har inte kommer att klara sig länge på egen hand. Och det hela ska nu då utredas på ett sådant sätt att den nya kommunen kunde inleda verksamheten den 1 januari 2028.
0: Och då ska vi vidare från Kaskö till skadedjuret Colorado-baggen. Det här i år påträffats på flera platser i sydöstra Finland. Och oron för Colorado-baggen, den växer också bland de österbottniska potatisodlarna.
1: Det här är alltså ett skadedjur som då snabbt kan äta upp potatisbladen och på så sätt då möjligen också förstöra stora delar av skörden. Och den har inte påträffats i Österbotten ännu, men Livsmedelsverket tar nu stickprov även bland österbottniska potatisåkrar. Och bland andra potatisodlaren Kristoffer Berglund säger att det är oroväckande och att det skulle vara en katastrof om Colorado-baggarna skulle få fotfäste i Österbotten.
0: Och mer om det här efter nyheterna. Då vidare till Sandö i Vasa där det nu är slutpoppat, eller i alla fall så blir det inga fler DJ-kvällar på Sandön. Det här efter att Vasa stad satt stopp för evenemanget.
1: Kasperi Polvilampi som driver strandklubben säger att det här kom lite som en överraskning eftersom de har bullertillstånd i kraft. Och staden godkände alltså det här tillståndet i juli och genom det godkändes 10 kvällar eller evenemang där musik spelas efter midnatt. Men nu säger staden då att DJ-kvällarna inte hör till den verksamhet som får bedrivas enligt hyresavtalet som då är skrivet för kaféverksamhet. Och staden har också fått klagomål på störande ljud från området.
0: Och så har vi lite företagsnyheter. Försäkringsbolaget Lokal Tapiolas regionbolag i Österbotten och Västra Finland slås samman.
1: Ja, de här regionbolagen de beslutade om fusionen vid sina bolagsstämmor redan i juni, men fusionen fick sitt slutliga godkännande i tisdags från Finansinspektionen. Och enligt Lokaltapiola så strävar fusionen efter att förbättra konkurrenskraften och servicen och den borde inte påverka antalet fysiska serviceställen. Och fusionen den genomförs i slutet av året och Lokaltapiola Västra Finland som då alltså uppstår genom fusionen börjar sin verksamhet från början av år 2027.
0: Och innan vädret så noterar vi också att guidade promenadrundor det har varit enormt populära i sommar i Vasa och Korsholm.
1: Hittills har 1500 personer deltagit i de här promenaderna medan det under hela förra sommaren var omkring 1000 deltagare. Och den populäraste av de här 15 rundturerna i sommar Strömsö som är bekant från Yles program och det lockar människor från hela Finland och även från Norden. Och Gamla Vasa och begravningsplatsrundorna är också populära år efter år.
0: Och dagens promenadväder bjuder på växlande molnighet och lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur ligger mellan 17 och 20 grader och det är svag eller måttlig vind omkring syd.

0: Crash Test Dummies hade vi där. Under sommaren så har vi fått rapporter om en skadegörare som hotar potatisodlingar. Det är främst i sydöstra Finland. Men den här oron, den börjar sprida sig hit till oss också. Jo, vad handlar det här om?
1: Ja, det handlar ju då förstås om Colorado-baggen, som är en skalbagge som äter potatisblad och som kan orsaka då stora skador på potatisodlingarna. Men än så länge så är det här hotet inte så stort här i Österbotten, men oron, den växer bland odlarna.
0: Och det här med Colorado-baggen, det låter ju inte alls speciellt bra. Varför har oron ökat just nu?
1: Ja, det är alltså inget nytt fenomen med Colorado-baggar i sydöstra Finland. Observationer har alltså gjorts i flera år, men det känns lite som om de här observationerna hela tiden sprids mer inåt landet och kanske lite närmare Österbotten. Men i år har alltså baggarna påträffats på 9 platser i Finland, i bland annat Lahtis och Vilmanstrand, och det här är visserligen långt från oss, men det räcker ändå för att odlarna ska bli oroliga också här i Österbotten. Jag har pratat med potatisodlaren Kristoffer Berglund i Härkmäri i Kristinestad, och vi kan lyssna på vad han har att säga.
2: Det är katastrof i potatisodlingar om vi får någon koloradebag som inte upp alla blad och blast. Vi har helt tillräckligt med utmaningar på potatisodlingen, så helt klart det finns en oro i. Och råkavirusta har ju varit att ena prov på våra land nu och har tjuna stickprov som de kollar och följer upp, så det är bra. Denna skölj gör vi ju fältgranskningar jämna mellanrum och kollar, så att vi nu hittar några exemplar.
0: En katastrof beskriver Kristoffer Berglund det här som. Vad är det som gör Coloradobaggen så pass farlig?
1: Ja, när jag ställde den här samma frågan till Jan-Erik Back som är potatisrådgivare vid Österbottens svenska lantbrukssällskap, och han förklarade då att de här baggarna äter väldigt snabbt upp all grön bladyta i ett potatisland, och om de här angreppen då kommer tidigt så kan skörden till och med utebli helt, och dessutom fortplantar sig den här baggen snabbt och kan till och med gömma sig under marken i flera år om det blir en kall sommar.
0: Så det låter som att det kan vara en rätt så långvarig plåga om den väl kommer och hälsa på?
1: Så kan man nog säga, att Back säger att risken är stor att de invaderar stora områden om man då inte får bort de här första exemplaren, och därför är det viktigt att bekämpa dem i ett tidigt skede. Och i stora delar av Europa så är den här Colorado-baggen ett stort problem, men där får man helt enkelt nu leva med det.
0: Och än så har man inte hittat då Colorado-baggar här i Österbotten?
1: Nej, inte ännu, men som vi hörde Berglund säga så har alltså Livsmedelsverket tagit stickprov på bland annat hans potatisåkrar, men han har varken fått svar från myndigheterna ännu eller själv sett några spår av den här skadegöraren i sina åkrar. Och Jan-Erik Back säger att det här är, vad han vet, första gången som Livsmedelsverket gör så här noggranna kartläggningar också i Österbotten. Så också hos Livsmedelsverket så inser man säkert nu situationens allvar och vill ta det säkra före det osäkra.
0: Men man går ändå inte så långt att man säger att det på något vis är alarmerande, utan man är mera ute för att säkra situationen.
1: Ja, så är det nog, att Back betonar att läget faktiskt inte är alarmerande, men han säger att vi har ju fått ett varmare klimat, så det kan hända att vi på sikt då kommer att ha större utmaningar med Colorado-baggen, men kanske ännu inte de här närmaste åren.
0: Om man hittar en sån här ändå, vad ska man göra då?
1: Det är viktigt att komma ihåg att alla fynd av och misstankar om Colorado-skalbagge ska då alltså anmälas till Livsmedelsverket, och det är då de som beslutar om åtgärder för att utrota baggen. Så man ska alltså inte påbörja bekämpning på eget initiativ, eftersom det kan försvåra de här bekämpningsåtgärdernas framgång.
0: Och då är ju ganska viktig information. Hur känner man igen den här baggen?
1: Ja, de vuxna skalbaggarna är cirka 1 centimeter långa och de är gulsvart randiga, så de är ganska karakteristiska alltså, och egentligen så kan man inte riktigt missa den för någon annan art. Larverna däremot är orangefärgade, svartprickiga och tjocka, och unga larverna är lite mörkare till färgen, och då bör det konstateras att det här nyckelpigans puppstadium liknar till färg och form Colorado skalbaggens larvstadium, så där är det kanske lite svårare att göra den här identifieringen. Och det här. Men bäst är det då förstås om man går och tittar nu och googlar Colorado-bagge, så ser man på bild. Det är kanske lite svårare att beskriva det så här i radio, men kolla bilder så ser ni ganska tydligt hur en Colorado-bagge ser ut. Och de här baggarna, de kommer ju alltså vanligtvis till Finland med luftströmmar från Baltikum och Ryssland, men kan också då spridas via importerade växtprodukter från Central- och Sydeuropa.
0: Tack Juha för den här informationen. Nu blir det en sån här massiv googling på hur Colorado-baggen ser ut. Det går bra att göra under Sienna Spiro med Great Expectations.

0: Nu har jag bytt ut Johan mot Erika och vi ska byta ut också Colorado-baggen mot råttor. Det är väl en helt rimlig, ett rimligt hopp, för nu är det så att Vasa stad ska börja bekämpa råttor igen.
1: Jo, staden har köpt in råttbekämpning fram till slutet av nästa år och det här räknar man med att ska kosta 25 000 i året.
0: Och det var ju för ett par år sedan, två år sedan, som Vasa stad valde då att avsluta råttbekämpningen. Det här för att spara pengar, det känns ju lite så här som att det var ett tufft beslut för att spara pengar.
1: Mm. Råttbekämpning är inte en lagstadgad uppgift för städer och kommuner, så Vasa hade ju möjlighet att spara bort den. Men den senaste tiden så är det en del invånare som har hört av sig till staden och uppmanar dem att återuppta råttbekämpningen. Miljöchefen Esa Hirvijärvi tycker inte att det finns något större råttproblem i Vasa, men staden har ändå tagit emot fler observationer jämfört med fjolåret. Hittills i år så har det varit 184 stycken och det här kan man jämföra med 102 i slutet av juli i fjol. Mm,
0: det är en ganska stor ökning.
1: Mm, det är det.
0: Var är det då som man har sett de här råttorna?
1: Flest råttor har stadsborna sett i centrum, Sandviken och Vapenbrödrabyn. Men ett nytt område där man också har upptäckt många råttor är Aaltoparken.
0: Den här råttbekämpningen då, hur ska den gå till?
1: Staden har köpt in 8 fällor som ska placeras ut i avloppen och de fungerar med el. Nu ska du hålla i det, för det här är ganska dramatiskt. Fällorna skjuter ut taggar som dödar råttan omedelbart.
0: Usch.
1: Och sen far den röda råttan vidare med avloppsvattnet.
0: Jaha, det känns ju som en annorlunda lösning det också. Det är en hård värld under gatorna, får vi verkligen konstatera. Vad kan då Vasaborna själva göra för att minska antalet råttor i stan?
1: Sköta sophanteringen ordentligt. Och tidigare så hade ju också talats om att man inte ska spola ner matrester i toaletten eftersom det lockar råttor till avloppsrören.
0: Mm, precis, och kanske stockar avloppsrören också.
1: Mm. Då blir det kanske ännu mer fest för råttorna.
0: Ja, precis. Ja, vi får väl hoppas att råttorna håller sig i schack här och att råttbekämpningen lyckas.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
4: Sex minuter före 8 har klockan hunnit bli. Vi ska ta en titt på våra österbottniska nyheter den här fredag morgonen. Bland annat snackar vi om det att stadsdirektören i Kaskö, Markku Lumio, han föreslår att man utreder förutsättningarna för en sammanslagning med Närpes. Han konstaterar bland annat att Kaskö med nuvarande ekonomiska förutsättningar inte kommer att klara sig länge på egen hand. Och det hela ska utredas på ett sånt sätt att den nya kommunen kunde inleda verksamheten den 1 januari 2028. Stadsstyrelsen i Kaskö får frågan på sitt bord på måndag. Och Vasa stad sätter stopp för DJ-kvällar på Sandö. Kasperi Polvilampi som driver strandklubben på Sandö säger att det här kom lite överraskande eftersom de har ett bullertillstånd som är i kraft. Staden godkände tillståndet i juli och genom det så godkändes 10 kvällar eller evenemang där musik får spelas efter midnatt. Men nu säger stan att DJ-kvällarna inte hör till den verksamhet som får bedrivas enligt hyresavtalet som är skrivet för kaféverksamhet. Staden har också fått klagomål på störande ljud från området. Och idag väntar en liten gråmulen dag i Österbotten, inslag med regn eller regnskura mellan 17 till 20 grader. Och i Sydösterbotten ser det i alla fall ut som om solen kan titta fram för korta stunder nu under förmiddagen. This ain't no disco.

0: I nyheterna klockan 8 handlade bland annat om drönare. En drönarattack verkar ha satt eld på en rysk oljehamn, medan en annan drönare har skjutit ner över Lettland. Det handlar också om hur vi kan öka chansen att överleva ett hjärtstopp. Sverige har ett nätverk med frivilliga som snabbt kan ge hjärt- och lungräddning när det är bråttom. Finland har testat något liknande, men det stupade på vår lagstiftning. Det senaste året har de rapporterade fallen av våld hemma mot pojkar ökat markant. Och sportnyheterna handlar om att Finlands medaljkonto vid friidrotts-EM växer. Igår kväll tog stavhopparen Vilma Heltelä silver. Idag blir det växlande molnighet och på många håll är regn att vänta. I studion Katarina Björk. God morgon. Det brinner i den ryska oljehamnen i Ust-Luga vid Finska viken. Det här uppger ryska myndigheter. De säger att drönare har slagit ner i området kring hamnen. Lettlands militär uppger att NATOs stridsplan i natt sköt ner en drönare över Lettland. Tills vidare finns det inga uppgifter om drönaren, till exempel vilket land den kom ifrån. Ukrainska drönare har flera gånger förirrat sig in över de baltiska länderna och också in över Finland. Och här hos oss har försvarsmakten återigen tillfälligt begränsat sjö- och flygtrafiken över delar av Östra Finska viken den här morgonen. Så ska det handla om vår hälsa och våra överlevnadsmöjligheter. I Sverige finns det ett system där frivilliga livräddare kan larmas ifall någon drabbas av till exempel ett hjärtstopp i närheten. I Sverige har det här fungerat i över 15 år. Ett liknande system testades i Finland, men i våras satte tillstånds- och tillsynsverket stopp för det.
1: I mellersta Finland samarbetade välfärdsområdet med byföreningar och frivilliga larmades för att hjälpa till vid plötsliga hjärtstopp i glesbygden. Men det samarbetet tog slut då myndigheterna meddelade att det går mot lagen om social- och hälsovårdstjänster. Hjärtförbundet vill se en ändring på detta.
2: Eli me tarvitaan nyt sitten lakimuutoksia seuraavan hallituksen aikaan ja tätä me Sydänliitossa tavoittelemme.
1: Enligt Mari Blek-Vehkaluoto, som är sakkunnig inom hjärtsäkerhet och riskfaktorer på Hjärtförbundet, är hindret juridiskt. Då finländare blivit tillfrågade vad de tycker om ett system med frivilliga hjärt-lungräddare har de förhållit sig positiva och till och med varit beredda att själva gå med i det. David Fredman har varit med och utvecklat systemet som används i Sverige.
3: Det är en app som du laddar ner på din telefon och därefter tillåter du platstjänster på din telefon så att systemet kan veta vart du befinner dig om dina positioner överensstämmer med positionerna från ett larm om ett misstänkt hjärtstopp. Då väljer vårt system ut de närmaste kandidaterna med en aktuell position och så får du ett väldigt, väldigt högt larmljud i din telefon. Och så frågar vi helt enkelt, har du möjlighet att släppa allt du har för händer och se om du kan försöka hjälpa en medmänniska som har drabbats av ett hjärtstopp?
1: Idag används tjänsten i nästan hela Sverige och på rikstäckande nivå i Danmark. Men någon finsk motsvarighet finns inte ännu, trots att behovet enligt Fredman finns också här.
3: Jag tror inte ni vet hur dålig överlevnad ni har vid hjärtstopp utanför sjukhus. För ni samlar inte in den datan strukturerat.
1: Den kritiken skriver Mari Blek-Vehkaluoto under.
2: Me olemme täsmälleen samaa mieltä, että me tarvittaisiin ilmoittaminen kansallinen elvytys, sydänpysähdysrekisteri, että me saataisiin parempaa tietoa ja pystyttäisiin näin sitten kehittämään tilannetta paremmin.
1: Även hon anser att Finland behöver ett nationellt hjärt-lungräddnings- och hjärtstoppsregister för att få en överblick över situationen och kunna förbättra den.
0: Reporter här Nora Finnholm. Våldet i hemmen mot minderåriga pojkar har ökat med nästan 14% på bara ett år. I 90% av fallen utförs våldet mot pojkar av en förälder, visar statistiken.
4: Då statistikcentralen i juni publicerade sin rapport om att antalet offer för våld i nära relationer har ökat med 20% år 2025, så nämndes en särskilt oroande siffra i förbifarten. Våldet från en närstående mot minderåriga pojkar har ökat med 13,8%. Men den här statistiken har inte fått några rubriker. Bekymmersamt men inte överraskande, säger ungdomsforskare Harry Lunabba.
5: Vi brukar tendera att inte uppmärksamma pojkar som en sårbar grupp. Och det är ofta så här att när det kommer så här statistiker så det är en annan typ av bekymmer som så att säga kör över. Och sen har vi lite den här pojkar-inställningen. Det är ganska ofta som jag reagerar ganska starkt på det. Att okej, att det här händer och ingen har pratat om det här.
4: Både Lunabba och Pia Sundell på Barnavårdsföreningen kritiserar regeringens nedskärningar som drabbat barnfamiljer hårt. Då desperationen ökar, ökar också våldet i hemmen, påminner Sundell.
6: Våld och andra negativa konsekvenser som finns i barns liv så är ett resultat av sådana beslut som vi också fattar i vårt samhälle. Och de senaste åren så har inte varit speciellt familjevänliga, utan vi har fattat många beslut som på olika sätt påverkar barns och ungas liv i en negativ riktning.
4: Socialtrygghetsminister Karolina Partanen känner till statistiken och är oroad.
7: Totta kai olen huolissani siitä, että väkivaltaa on lisääntynyt meidän yhteiskunnassa.
4: Men Partanen tycker ändå inte att man kan säga att ekonomisk stress skulle orsaka våldsamt beteende. Däremot är hon oroad över att barn med utländsk bakgrund är så överrepresenterade i våldsstatistiken.
7: Tilastoissa näkyy se, että ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä on kasvatunut huomattavasti enemmän kuin suomalaisten. Ja tähän pitää erityisesti puuttua. Ja paljon ollaan tehty ja toki paljon pitää vielä tehdä.
0: Förekomsten av våld inom familjer med utländsk bakgrund är ett problem vi måste ta itu med. Mycket har gjorts, men mycket kan ännu göras, säger socialtrygghetsminister Karolina Partanen. Reporter här Anki Westergård. Åbo universitets insamling av fästingar har hittills i år fått in 20 000 fästingar från hela landet. Forskarna försöker få en bild av möjliga förändringar i förekomsten av fästingar. Och nu under sensommaren så hoppas de få in observationer av mer exotiska fästingar. Till exempel av arten hyalomma och dermakentor. De här fästingarna kan sprida farliga sjukdomar och de har börjat dyka upp i Finland. Hyalomma-fästingarna är stora och har randiga ben. Medan dermakentor-fästingar känns igen på sin fläckiga rygg. Åbo universitets insamling av fästingar pågår ända fram till slutet av året. Nu ska det handla om hur auktoritära regimer kan sprida sin propaganda i våra demokratier, men det finns sätt att begränsa det här. Det säger en australisk cybersäkerhetsexpert som bor och verkar i Ukraina. Enligt honom borde vi helt enkelt förbjuda diktaturer att sprida propaganda på våra sociala medier.
8: I've studied every human rights law that I've seen, and I've never seen that dictators have a right to freedom of speech. I've never seen that.
9: Jag har gått igenom alla lagar om mänskliga rättigheter jag har hittat. Och jag har aldrig sett att diktatorer har rätt till yttrandefrihet. Jag har aldrig sett det, säger Robert Potter. En australisk cybersäkerhetsexpert som bor i Kiev och rådgiver den ukrainska regeringen i operativt cyberförsvar. Naturligtvis vet Potter att yttrandefrihet i princip gäller alla. Men han har rätt i att vi i väst helt lagligt kan begränsa till exempel Vladimir Putins rätt att uttala sig i våra medier. Och på våra internetplattformar.
8: We would never give Hitler a Twitter account during World War II and let him tweet the whole way through the war into the Western audience. That
9: would just... Vi skulle aldrig ge Hitler ett Twitter-konto och låta honom twittra sig igenom andra världskriget till en västerländsk publik eller ens sitt eget folk.
8: There is a line, and I think that line needs to be through reciprocity. If he's going to censor us, if he's going to censor his own people in his country, then I think there's a good argument for saying that there has to be a penalty for that.
9: Det finns en gräns och den gränsen måste bygga på ömsesidighet. Om en diktator inte ger oss tillgång till deras internet och om han censurerar sitt eget folk, då måste det finnas ett straff för det. Då borde vi ta bort honom från våra sociala medier. I praktiken är ledare från nästan alla världens auktoritära regimer ännu idag aktiva på sociala medier i väst, säger Robert Potter. Det här är Gustav Antell och jag träffade Robert Potter i Riga.
0: Säkerhetsfrågor är på agendan när utrikesminister Elina Valtonen besöker Åland idag. Hon träffar bland andra Ålands lantråd Katrin Sjögren för att diskutera säkerhetsläget i Finland, på Östersjön och i Europa. Utrikesminister Valtonen träffar också den åländska landskapsregeringen och företrädare för polisen och för gränsbevakningsväsendet. Också i Kroatien rasar stora skogsbränder just nu och både lokalinvånare och turister har börjat evakueras från en stad söder om Split vid den Adriatiska kusten. Hårda vindar gör att bränderna sprider sig snabbt. Kroatien har drabbats av en utdragen värmebölja med rekordtemperaturer de senaste dagarna. Igår kväll ordnades konstens natt i både Åbo och i Vasa. För många är det en viktig tradition att komma ut på stan. För så här mycket människor är det ofta bara just på konstens natt och kring första maj. Yle Österbottens reporter Anna Ruda frågade folk i Vasa vad som är bäst med konstens natt.
10: Vi har köpt remmar. Nej, jag har inte köpt något annat.
11: Men du har så här fina glitter på kinderna.
10: Ja, jag fick det där vid de där cheerleading.
11: Och du har också glitter på kinderna. Vad är det bästa med idag tycker du med konstens natt?
10: Remmarna.
11: Är det något speciellt när man har köpt dem här på torget?
10: Nej.
11: Vad ska ni göra nu?
10: Få hem.
11: Vad var det bästa vad hittills med konstens natt?
12: Kanske sambatåget. Får ju folk på farten.
13: Sambatåget och pizza framförallt. Vi kommer just från pizza. Ja. Hej, hon tradition.
11: Samba och pizza.
13: Samba och pizza.
14: Det var en jättebra pizza idag. Den bästa på länge.
11: Finns det någonting som man inte ska missa när man kommer på konstens natt?
15: No, sambatåget och pizza.
0: Reporter i Vasa var Anna Ruda. Och konstens natt i huvudstadsregionen ordnas på torsdag nästa vecka den 20 augusti. Igår kväll tog Vilma Heltälä Finlands andra medalj vid friidrotts-EM i Birmingham. 28-åringen slutade tvåa i stavtävlingen med resultatet 4-25. Det var bara Angelica Moser från Schweiz som hoppade högre. Hon klarade 4-80. Bronset gick till Marie-Julie Bonin från Frankrike. Heltälä var en av tävlingens favoriter, men hon var själv väldigt nöjd med silvermedaljen.
16: No kyllä mä oon paljon miettinyt just sitä, että tavallaan, että missä on ollut vaikka 1,5 vuotta sitten ja missä on nyt. Että vähän niin kuin se, että olisi voinut olla kevyempi olo, kun olisi joku kristallipallo silloin sanonut, että tämä päivä niin kuin tulee ja tämä urheileminen voi tuntua tältä ja tästä nauttii näin paljon. Mutta kyllä tästä päivästä nauttii myös enemmän, kun se ei ole itsestäänselvää. Ja kyllä mä oon ollut tänään tosi ylpeä itsestäni.
0: Jag har funderat mycket på hur jag presterade för 1,5 år sedan och var jag befinner mig just nu, sa Heltälä. Jag har haft mina motgångar och därför smakar den här framgången ännu bättre. Jag kan vara stolt över mig själv, sa alltså Vilma Heltälä då hon intervjuades av Yle-sportens Janne Isaksson efter tävlingen. På damernas 3000 meter hinder hängde Ilona Mononen med tätkampen fram till det sista varvet, men fick nöja sig med en 8:e plats. Segern gick till Tysklands Gesa Krause. I herrarnas slägga blev det ingen medalj för Sveriges Daniel Ståhl. Han slutade 4, drygt 1 meter från bronset i tävlingen, där Sloveniens Christian Che kastade nytt mästerskapsrekord med 72-51. Han tog en överlägsen seger. EM i Birmingham fortsätter idag och kvalpasset startar klockan 12.20 i TV2 och på arenan med svenskspråkigt referat. Sjunde och IFs Emilia Karell gör sin mästerskapsdebut klockan 14 då damernas spjutkval kör igång. Och i Europacupen i fotboll var hela 4 finländska lag i elden igår kväll. FC Inter lyckades spela oavgjort 2-2 borta mot FC Vaduz från Liechtenstein. Och därmed gick Åbolaget vidare till den sista kvalomgången i Conference League med sammanlagda resultatet 4-3. I nästa dubbelmöte ställs Inter mot FC Köpenhamn. HJK och Ilves blev däremot utslagna då skotska Motherwell och Rijeka från Kroatien var starkare. I kvalet i Europa League förlorade Kups mot rumänska Craiova, men Kuopio-laget får ännu en chans att kvala in till gruppspelet i Conference League. Där möter de regerande finländska mästarna Shamrock Rovers från Irland. I södra och mellersta Finland blir det växlande molnighet. I landets mellersta del till en början lokala regnskurar. I kväll väntas regnskurar också i söder. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 23 grader. I norr mulnar det och det kan regna lokalt. Det blir mellan 12 och 17 grader. Och varning för terrängbrand gäller på Åland. På sjön finns inga varningar idag. Det är måttliga vindar, mest mellan sydväst och sydost. Lokala regnskurar och kanske åska, men mest god sikt.

Yle Österbotten fortsätter här morgonradion. Anne Teirsiltanen önskar en god morgon om du hakar på här nu just med oss. Vädret idag i Österbotten kommer att bjuda på lite inslag eventuellt av regn eller regnskurar, 17-20 grader i Sydösterbotten om du håller till i de delarna. Där ser det ut som att till och med solen kan titta fram här nu under förmiddagen, men annars är det en liten gråmulen dag som väntar oss. Vi ska lite fundera på positiva effekter av kaffe, och då tänker jag inte kanske på bara det här med att man blir pigg av kaffe. Det var en liten otippad forskning som har kommit när det gäller just kaffedrickande. Mer efter Lena.

0: både, varken du eller jag dricker ju kaffe, så vi kan ju vara de stora experterna här nu då. Ja. Men det är ju många som väljer att starta dagen med en kopp kaffe, och så fortsätter man då, så kanske det blir några stycken under dagen. Och en ny studie så visar att kaffe kan påverka vår kroppssammansättning, alltså ja, vad som finns där i kroppen, vad den består av. Och för oss som inte dricker kaffe så undrar man ju, vad är det egentligen som vi missar?
1: Forskare vid Uleåborgs universitet så har tittat på över 2000 medelålders finländare, och de har hittat tydliga skillnader mellan de som dricker mycket kaffe och de som dricker lite eller inget kaffe alls. Och de som drack 5 eller fler koppar kaffe per dag så hade i genomsnitt 27% kroppsfett, jämfört med 30% hos dem som bara drack 1-2 koppar. Och det som är extra intressant är att de här storkonsumenterna, de hade alltså också mera muskelmassa.
0: Precis, det är lite otippat. Mm. De blir så starka av kaffe också. Men då måste ju också försökspersonerna ha vägt ungefär lika mycket.
1: Exakt, alla hade ungefär samma BMI, alltså kroppsmasseindex. Men deras kroppssammansättning var alltså helt olika. Mer muskler, mindre fett hos kaffedrickarna.
0: Mm. Och på, Erika, på något sätt låter det ändå så osannolikt det här att kaffedrickande skulle hänga ihop med vikt.
1: Ja, forskarna menar att det finns flera förklaringar. För det första så ökar koffein ämnesomsättningen och får kroppen att bränna mera fett, både när vi vilar och när vi tränar. Men kaffe innehåller ju också hundratals andra bioaktiva ämnen, klorogensyra och antioxidanter, som kan påverka hur kroppen lagrar och använder energi.
0: Mm, och det finns ingen hake här. Eller finns det någon hake?
1: Forskarna är ju förstås försiktiga och påpekar att det kan finnas andra faktorer som spelar in. Kanske var de här som drack mera kaffe också mera fysiskt aktiva, eller hade andra kostvanor som påverkar resultatet.
0: Mm, och för oss då, tedrickare, så är ju det här förstås, det är ju intressant, men det berör oss inte kanske på så vis direkt. Men det är ju goda nyheter för många finländare, för vi dricker ju mest kaffe i hela världen.
1: Finländerna konsumerar nästan 12 kilo kaffe per person och år, och kaffe har ju tidigare kopplats till flera hälsofördelar, längre liv, lägre risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Så det här är tydligen ytterligare ett plus på listan. Har du, Anne, funderat över att komma över till kaffesidan?
0: Ja, kanske man skulle behöva ge det en chans. Det doftar ju gott i alla fall.
1: Jag tycker inte ens att det doftar gott. Jag tror jag lämnar det åt någon annan. Men varsågod att inspireras.
0: Varsågod att hälla upp en kopp kaffe och lyssna på den här vackra låten. New Kid, du måste finnas.

0: Du måste finnas vacker låt med New Kid.
1: Yle Vega. De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: Mandelbrot sa det.
3: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
3: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
3: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
3: Och blixten färdas inte i en rak linje.

0: Nu är klockan 8:30 och det ska bli österbottniska nyheter tillsammans med Juho Teir. Juho, god morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Vasa. Staden tar upp kampen mot råttorna igen. Staden har köpt råttbekämpning det här fram till slutet av år 2027.
1: Ja, det här alltså efter en paus på ett par år. Staden fattade ju på våren 2024 beslutet att avsluta den här råttbekämpningen som en del av ett stort inbesparingspaket. Men på sistone så har en del invånare pressat på för att bekämpningen ska återupptas. Och nu har man då alltså köpt 8 fällor som ska placeras i avloppen. Stadens miljöchef Esa Hirvijärvi berättar att man i år mottagit fler rått-observationer jämfört med i fjol. Det handlar om 184 observationer hittills i år jämfört med 102 i slutet av juli i fjol.
0: Och från ett skadedjur till ett annat, nämligen Coloradobaggen, som i år har påträffats på flera platser i sydöstra Finland. Oron för Coloradobaggen den växer också bland de österbottniska potatisodlarna.
1: Det här är alltså ett skadedjur som snabbt kan äta upp potatisbladen och på så sätt möjligen också förstöra stora delar av potatiskörden. Den har alltså inte påträffats i Österbotten ännu, men Livsmedelsverket tar nu stickprov även bland österbottniska potatisåkrar. Och bland andra potatisodlaren Kristoffer Berglund säger att det är oroväckande och att det skulle vara en katastrof om Coloradobaggarna skulle få fotfäste i Österbotten.
0: Och då drar vi vidare till Kaskö. Där diskuteras igen en möjlig kommunsammanslagning med Närpes. Stadsdirektören Marko Lumio föreslår att utredningar inleds.
1: Ja, på måndag får alltså stadsstyrelsen i Kaskö ta ställning till ett förslag om att utreda förutsättningarna för en ny kommun, och Lumio konstaterar bland annat att Kaskö med den dåliga ekonomi man nu har då, så kommer man inte att klara sig länge på egen hand. Och det hela ska utredas på ett sånt sätt att den nya kommunen kunde inleda verksamheten den 1 januari 2028.
0: Och då ska vi vidare med avfallsnyheter, för sedan i våras så har avfallsbolaget Ekorosk delat ut röda lappar för felsorterat bioavfall. Och nu ser det ut som att det här ger resultat. Felaktiga förpackningar av bioavfall i plastpåsar, det har minskat märkbart.
1: Ja, Ekorosks informatör Pia Granqvist säger att flest anmärkningar kom i kampanjens början. Och därefter har de minskat märkbart, och plastpåsar finns nu betydligt mindre i bioavfallskärlen. Och tills vidare så leder felaktig förpackning bara till en anmärkning, men från årsskiftet leder det till en felavgift på 10 euro. Och Ekorosk förbjöd användningen av plastpåsar i bioavfall redan år 2023, och det här bolaget verkar alltså i 10 kommuner som tillsammans har då 33 000 bioavfallskärl.
0: En hel del avfallskärl att hålla reda på där, med andra ord. Dagens väder då, det är växlande molnighet och lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur ligger mellan 17 och 20 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring syd.

0: Yle Vega.
1: 22 minuter före 9 har klockan hunnit bli. Det är fredag morgon fortsättningsvis. Och tillsammans med Erika här ska vi ta en titt lite på utbildningsfrågor. För det är ju skolstarttiden nu för de yngre. De har redan fått sätta sig på skolbänken den här veckan, säkert efter ett efterlängtat långt sommarlov, men så är det lite bra med skola. Men lite längre fram så på utbildningsstigen så ska ju också yrkeshögskolorna inleda sitt läsår. Om ett par veckor är det dags för det. Och tillsammans med Erika här ska vi se lite på de österbottniska yrkeshögskolorna och deras nya studerande. För Erika, det är tydligen så att de internationella studerande, de blir färre.
2: Ja, det här är en utveckling som syns tydligt till exempel på Centria i Karleby. För 3 år sedan så hade de ett toppår med över 13 000 utländska sökande, men i år så är antalet under 1 000. Och i Seinäjoki så har antalet utländska studerande också minskat. I fjol hade de 520 utländska studerande, men i år räknar de med att få högst 340.
1: Och det är nog en väldigt stor skillnad där från 13 000 till 1 000. Det är ju markant verkligen. Vad beror den här minskningen på?
2: Allra mest beror den på att det är svårt att få jobb i Finland. De studerande fattar beslut om var de ska studera beroende på möjligheten att få jobb under studierna och efteråt. Och i Finland så är de här utsikterna dåliga. Och Francesca Cucinotta som är chef för internationella ärenden på Centria säger att de internationella studerandena behöver hitta arbete för att kunna betala terminsavgifterna. Sällan har de pengar för mer än en termin. Och tidigare så var det också så att när en studerande fick uppehållstillstånd så fick hela familjen tillstånd. En partner som har fått arbetstillstånd har varit en viktig faktor enligt henne. Och internationella studerande betalar mellan 9500 euro och 10500 euro per läsår för en lägre högskoleexamen. Och sen är det mellan 10000 euro och 12500 euro för en högre högskoleexamen.
1: Mm, och det är ju förstås mycket pengar. Då förstår man ju också om de inte vågar komma hit och studera också, då det är svårt att få jobb.
2: Mm. Och Centria i Karleby så de har också minskat sin antagning av internationella studerande från 25% då under toppåret 2022 till 16% i år. Och orsaken till det här är just det här försämrade sysselsättningsläget.
1: Mm. Du pratar, Erika, här om läget i Karleby och Seinäjoki. Hur ser det ut i Vasa då?
2: Vasa yrkeshögskola VAMK sticker ut för där har antalet internationella examensstuderande faktiskt ökat. I fjol var de 200 och i år ungefär 250. Och deras chef för internationella ärenden, Tuija Tammi, säger att antalet ansökningar ändå har minskat betydligt jämfört med tidigare.
1: Om vi tittar till Novia då, hur ser det ut där med antalet internationella studerande?
2: Ja, de har inte medvetet minskat antalet studieplatser för internationella studerande. Just nu så räknar man med att omkring 250 internationella studerande kommer att inleda sina studier vid Novia. Alltså kring 15% av totala antalet. Men det här är fortfarande preliminära siffror. Och sen säger Anna-Lena Bengts som är chef för studerandeservice på Novia att antalet studieplatser på Novias engelskspråkiga utbildningar har hållit sig på ganska stabil nivå nu de senaste åren. Däremot så är det färre internationella studerande som söker till Novias utbildningar nu jämfört med deras toppår 2023.
1: Mm, och vad vet man om varför det har minskat där?
2: Anna-Lena Bengts tror att det finns flera orsaker och att en av dem kan vara att det numera kostar pengar redan att söka in till en utbildning om man bor i ett land som är utanför EU eller EES.
1: Om vi då tittar till de studerande som faktiskt kommer hit till Österbotten, varifrån kommer de?
2: Oftast kommer de från södra Asien och länder som Nepal, Bangladesh, Indien, Pakistan, Sri Lanka och Kina.
1: Mm, lång väga. Väg för dem kan man väl konstatera där. Tack så mycket Erika för den här rapporteringen. Jill Johnson fortsätter. I rock my country.

0: overseas. På lördag är det äntligen dags för premiär för Dansbandsfeber. Programmet som bjuder på den skönaste dansbandsmusiken med både nya och gamla låtar. Redan nu kan du önska din favoritlåt genom att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Vi hörs på lördag med startklockan 18.03 här i Ylevega.
1: Är det någon som känner sig lite trött idag? Kanske det blev sent med stavhoppfinalen igår. Det gick ju alldeles strålande för finska deltagaren Vilma. Där det var väldigt trevligt och känslosamt också att se hennes silverhopp. Idag i EM i friidrott här nu under förmiddagen finns på programmet bland annat damernas sjukamp. Det finns också herrarnas stavhoppskval. Ja, det är väl det. Spjut också för damerna. Där har vi ju finsk representation också på plats. Och 4x400 meter försöks hit Finland med där. Och sen om vi tittar till kvällen så är det många intressanta grenar, bland annat damernas 10 000 meter final, också höjdhopp för herrar final och diskusfinal för damer. Om vi sen kikar mot helgen, veckoslutet och de blåvita medaljchanserna, tycker jag i alla fall att speciellt intressant blir det på söndag morgon 9.30. Då är ju maratonfinalen med Alisa Vainio som ju har gjort alldeles strålande resultat på maratonsträckan. Vi ska hoppas att det går riktigt bra för henne. 9.30 finsk tid, det är ju ganska varmt, så det är väl en tidig start där borta i Storbritannien. Nu lever sommaren, sjunger Nordman, och sen blir det en liten nyhetsuppdatering.

I våra nyheter den här fredagen så har vi pratat bland annat om det att Vasastad köper råttbekämpning det här fram till slutet av år 2027. Årspriset, biljetten eller prislappen för det här, det går på 25 000 euro. Det var ju våren 2024 som staden fattade det här beslutet att avsluta råttbekämpningen för att spara pengar, men på sistone så har en del invånare pressat på för att bekämpningen ska återupptas och nu har man köpt 8 fällor som ska placeras i avloppen. Och i Kaskö där diskuterar man igen en möjlig kommunsammanslagning tillsammans med Närpes. Stadsstyrelsen i Kaskö får på måndag ta ställning till ett förslag om att utreda förutsättningarna för en ny kommun. Stadsdirektör Marco Lumio konstaterar att Kaskö med den skrala ekonomin som man nu har inte kommer att klara sig länge på egen hand. Och det hela ska utredas på ett sådant sätt att den nya kommunen kan inleda verksamheten den 1 januari 2028.

0: Pia, igår funderade vi lite hur det skulle gå för dem, eller för Vilma Heltelä nu som jag tänker främst på i stav. Och det gick ju alldeles strålande.
1: Ja, verkligen. Och jag var faktiskt uppe och tittade.
0: Du var det?
1: Ja, därför var lite småpums
0: idag. Ja, det var ju det. Det drog ut på tiden innan den körde igång finalen.
1: Ja, men det var det. Och så var det var lite humoristiska inslag och skulle de få upp ribban på plats och sådär. De var lite darriga på hand som skötte ribborna. Mm. Men nu var det spännande in i det sista. Och nu är hon ju otrolig.
0: Hon är otrolig.
1: Vilma som samlar ihop sig sådär liksom. Ja.
0: Vilken comeback.
1: Ja.
0: Det får man väl nog verkligen säga.
1: Ja, vi unnar henne det.
0: Ja, och den var en sån strålande äkta glädje. Det var roligt att se.
1: Mm. Vi unnar hela Finland det där.
0: Ja.
1: Det behövde vi.
0: Jo, det kan ju hända. Den där maratonmedaljen skulle nog sitta fint där på söndag. Men det får vi se.
1: Det får vi se.
0: Här är ju vår förmiddag då. Vad ska vi höra?
1: Vi har alldeles fantastiskt underbart innehåll, precis som vi brukar ha varje dag och i synnerhet på fredagar. Och vi ska tala om någonting som du har satt dig mer in i, Anne. Mm. Det handlar om finska mästerskapen i rallylydnad och då handlar det om våra fyrfota vänner, svansviftande sådana.
0: Ja, det är precis en rolig grej som händer i Vasa här under veckoslutet.
1: Mm. Det är som ett lydnadsprov men i en annan form. Mm. Man ska följa skyltar och sådär och det är väldigt publikvänligt och det här är ju en tillställning som är öppen för publik också. Hör vi mer om därefter 9:30 nyheterna. Sen ska det dra ihop sig till kvävlaxdagarna så småningom och trots mina 20 år i kvävlax har jag aldrig hört talas om det här och det är inte så konstigt för det är första gången som det arrangeras. Och jag har talat lite med dem som rycker i trådarna för det här. Sen har jag laddat upp med Vegatopsutmanare, en österbottnisk sådana och så har vi ju puffar på gång. Mm. Hur mycket som helst, bara att skicka in.
0: Mm. Och mer ryms med kanske?
1: Ja, absolut. Mm.
0: Man får ha kontakt här med Pia och osterbotten@yle.fi för våra puffar. Dit vill vi ha dem. Det här det är Billie Eilish som jag lämnar er med och jag önskar ett riktigt skönt veckoslut.

0: Hjärtförbundet arbetar för att också Finland ska få ett system med frivilliga livräddare som snabbt kan rycka in vid ett hjärtstopp. Närstående våld mot framförallt minderåriga pojkar har ökat markant. Det här är en följd av ekonomisk stress och flera familjeovänliga beslut, tror experter. Helsingfors har nu 700 000 invånare och var femte invånare har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Bland annat det här i nyheterna klockan 9 med Katarina Björk. God fredagsmorgon. Det har under morgonen brunnit i den ryska oljehamnen i Ostluga vid Finska viken. Det här uppger ryska myndigheter och säger att drönare har slagit ner i området kring hamnen. Lettlands militär uppger att NATOs stridsplan i natt sköt ner en drönare över Lettland. Tills vidare finns det inga uppgifter om den här drönaren. Men ukrainska drönare har flera gånger förirrat sig in över de baltiska länderna och över Finland. Och här hos oss har försvarsmakten återigen tillfälligt begränsat sjö- och flygtrafiken över delar av Östra Finska viken. I Sverige finns det ett system där frivilliga livräddare kan larmas ifall någon drabbas av till exempel ett hjärtstopp i närheten. Och i Sverige har det här systemet fungerat i över 15 år. Ett liknande system testades i Finland, men i våras satte myndigheterna stopp för det.
1: I mellersta Finland samarbetade välfärdsområdet med byföreningar och frivilliga larmades för att hjälpa till vid plötsliga hjärtstopp i glesbygden. Men det samarbetet tog slut då myndigheterna meddelade att det går mot lagen om social- och hälsovårdstjänster. Hjärtförbundet vill se en ändring på detta.
2: Eli me tarvitaan nyt sitten lakimuutoksia seuraavan hallituksen aikaan ja tätä me Sydänliitossa tavoittelemme.
1: Enligt Mari Blek-Vehkaluoto, som är sakkunnig inom hjärtsäkerhet och riskfaktorer på Hjärtförbundet, är hindret juridiskt. Då finländare blivit tillfrågade vad de tycker om ett system med frivilliga hjärt-lungräddare har de förhållit sig positiva och till och med varit beredda att själva gå med i det. David Fredman har varit med och utvecklat systemet som används i Sverige.
3: Det är en app som du laddar ner på din telefon och därefter tillåter du platstjänster på din telefon så att systemet kan veta vart du befinner dig om dina positioner överensstämmer med positioner från ett larm om ett misstänkt hjärtstopp. Då väljer vårt system ut de närmaste kandidaterna med en aktuell position och så får du ett väldigt, väldigt högt larmljud i din telefon. Och så frågar vi helt enkelt, har du möjlighet att släppa allt du har för händer och se om du kan försöka hjälpa en medmänniska som har drabbats av ett hjärtstopp?
1: Idag används tjänsten i nästan hela Sverige och på rikstäckande nivå i Danmark. Men någon finsk motsvarighet finns inte ännu, trots att behovet enligt Fredman finns också här.
3: Jag tror inte ni vet hur dålig överlevnad ni har vid hjärtstopp utanför sjukhus. För ni samlar inte in den datan strukturerat.
1: Den kritiken skriver Mari Blek-Vehkaluoto under.
2: Me olemme täsmälleen samaa mieltä, että me tarvittaisiin ilman muuta kansallinen elvytys, sydänpysähdysrekisteri, että me saataisiin parempaa tietoa ja pystyttäisiin näin sitten kehittämään tilannetta paremmin.
1: Även hon anser att Finland behöver ett nationellt hjärt-lungräddnings- och hjärtstoppsregister för att få en överblick över situationen och kunna förbättra den.
0: Nora Finnholm var reporter här. Våldet i hemmen mot minderåriga pojkar har ökat med nästan 14% på bara ett år. I 90% av fallen utförs våldet mot pojkar av en förälder, visar statistiken.
4: Då statistikcentralen i juni publicerade sin rapport om att antalet offer för våld i nära relationer har ökat med 20% år 2025, så nämndes en särskilt oroande siffra i förbifarten. Våldet från en närstående mot minderåriga pojkar har ökat med 13,8%. Men den här statistiken har inte fått några rubriker. Bekymmersamt men inte överraskande, säger ungdomsforskare Harry Lunabba.
5: Vi brukar tendera att inte uppmärksamma pojkar som en sårbar grupp. Och det är ofta så här att när det kommer sådana här statistiker så det är en annan typ av bekymmer som så att säga kör över. Och sen har vi lite den här pojkar-inställningen. Det är ganska ofta som jag reagerar ganska starkt på det. Att det här händer och ingen har pratat om det här.
4: Både Lunabba och Pia Sundell på Barnavårdsföreningen kritiserar regeringens nedskärningar som drabbat barnfamiljer hårt. Då desperationen ökar, ökar också våldet i hemmen, påminner Sundell.
6: Våld och andra negativa konsekvenser som finns i barns liv så är ett resultat av sådana beslut som vi också fattar i vårt samhälle. Och de senaste åren så har inte varit speciellt familjevänliga. utan vi har fattat många beslut som på olika sätt påverkar barns och ungas liv i en negativ riktning.
4: Socialtrygghetsminister Karolina Partanen känner till statistiken och är oroad.
7: Totta kai olen huolissani siitä, että väkivaltaa on lisääntynyt meidän yhteiskunnassa.
4: Men Partanen tycker ändå inte att man kan säga att ekonomisk stress skulle orsaka våldsamt beteende. Däremot är hon oroad över att barn med utländsk bakgrund är så överrepresenterade i våldsstatistiken.
7: Tilastoissa näkyy se, että ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä on kasvanut huomattavasti enemmän kuin suomalaistaustaisten, ja tähän pitää erityisesti puuttua. Ja paljon ollaan tehty ja toki paljon pitää vielä tehdä.
0: Förekomsten av våld inom familjer med utländsk bakgrund är ett problem vi måste ta itu med. Mycket har gjorts, men mycket bör ännu göras, sa socialtrygghetsminister Karolina Partanen. Reporter här Anki Westergård. Antalet invånare i Helsingfors passerar 700 000 nu i mitten av augusti. Det är ganska exakt 14 år sedan befolkningen överskred 600 000 invånare. Befolkningsökningen i Helsingfors har de senaste åren varit rekordstor. Inflyttning från utlandet och från andra delar av Finland står årligen för cirka 80% av befolkningsökningen. Och var femte Helsingforsbo har nu ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. I Storbritannien vann det brittiska högerpopulistiska partiet Reform UK:s partiledare Nigel Farage ett uppmärksammat fyllnadsval i staden Clacton-on-Sea. De mer etablerade partierna bojkottade fyllnadsvalet och istället var det mer eller mindre skämt kandidater som ställde upp mot Farage. Bland dem Count Binface, en karaktär med en soptunna på huvudet. Nigel Farage avgick tidigare från det brittiska parlamentet när man började utreda hans oklara redovisningar om pengadonationer. Nu ville han tillbaka. Det finns sätt att begränsa auktoritära regimers möjligheter att sprida sin propaganda i våra demokratier. Det här säger en australisk cybersäkerhetsexpert som bor och verkar i Ukraina. Enligt honom borde vi helt enkelt förbjuda diktaturerna att sprida propaganda på våra sociala medier.
8: I've studied every human rights law that I've seen, and I've never seen that dictators have a right to freedom of speech. I've never seen that in.
9: Jag har gått igenom alla lagar om mänskliga rättigheter jag har hittat, och jag har aldrig sett att diktatorer har rätt till yttrandefrihet. Jag har aldrig sett det, säger Robert Potter, en australisk cybersäkerhetsexpert som bor i Kiev och rådgiver den ukrainska regeringen i operativt cyberförsvar. Naturligtvis vet Potter att yttrandefrihet i princip gäller alla. Men han har rätt i att vi i väst helt lagligt kan begränsa till exempel Vladimir Putins rätt att uttala sig i våra medier och på våra internetplattformar.
8: We would never give Hitler a Twitter account during World War II and let him tweet the whole way through the war into the Western audience.
9: Vi skulle aldrig ge Hitler ett Twitter-konto och låta honom twittra sig igenom andra världskriget till en västerländsk publik eller ens sitt eget folk.
8: There is a line, and I think that line needs to be through reciprocity. If he's going to censor us, if he's going to censor his own people in his country, then I think there's a good argument for saying that there has to be a penalty for that.
9: Det finns en gräns, och den gränsen måste bygga på ömsesidighet. Om en diktator inte ger oss tillgång till deras internet, och om han censurerar sitt eget folk, då måste det finnas ett straff för det. Då borde vi ta bort honom från våra sociala medier. I praktiken är ledare från nästan alla världens auktoritära regimer ännu idag aktiva på sociala medier i väst, säger Robert Potter. Det här är Gustav Antell och jag träffade Robert Potter i Riga.
0: Vid EM i friidrott tog stavhopparen Vilma Heltälä en silvermedalj igår kväll med ett hopp som mätte 4,75. Efteråt tackade hon den tidigare spjutkastaren Tero Pitkämäki och sa att utan honom skulle hon inte ha varit där idag, sa Heltälä.
10: Yksi isoja syitä, että mä niin urheilen vielä, on se Pitkämäki. Sieltä on tullut sellaista tukea ja uskoa niin mun tekemiseen viimeiset puolitoista vuotta. Että se on kyllä niin iso semmoinen kantava voima ja kannatellut voima tässä viime vuosina. En ole mitenkään itsestään selvää olla täällä.
0: Tero Pitkämäki har varit ett stort stöd för mig. Det är ingen självklarhet att jag är här idag, sa alltså Hiltelä. Idag blir det tämligen mulet, det kan regna lokalt och det blir mellan 12 och 23 grader.

Hot B 1982 inleder det österbottniska förmiddagsprogrammet den här fredagen. Pia Lagus heter jag, kan berätta att 1982 då var jag 12 år gammal. Men minns den tiden med glädje så att säga. Ja hörni, idag har vi den 14 augusti och då ska vi gratulera Bianca och på finska Kanerva och Onerva på namnsdagen. Stort och varmt grattis till er. Det var roligt att just du är med och lyssnar idag och jag har ju redan berättat för Anna att vi har en fullspäckad sändning att se fram emot med hundar och kvävlaxbor och vegatoppsutmanare. Och så var det ju det där med puffarna då. Jo, det går riktigt bra fortsättningsvis att sända in sin puff. Jag hinner bra vaska fram dem tills ungefär 11:30 då jag tänkte vi skulle ögna igenom pufferiet. Osterbottens Nabela ylle.fi är ju en jättebra adress att använda. Och egentligen den enda som man säkert når fram på. Sen kan vi göra så att jag lämnar telefonlinjen öppen också där efter 11:30. Så ifall man vill slå en signal och ringa in sin puff så är det bara att göra det. Ja, det är säkert andra än jag som är lite småpömsiga idag. Kanske ni var på konstens natt i Vasa, det lär ha varit riktigt, riktigt trevligt. Vädret höll sig ju ganska bra i skick också, åtminstone stundvis. Och så kanske ni gjorde som jag då och inte kunde slita er från stavfinalen som ju var riktigt, riktigt spännande och riktigt intressant att hänga med. Eller så gjorde ni någonting annat. Var ni riktigt kloka så gick ni och la er i god tid. Det där är ju någonting som vi får jobba med hela tiden. Att gå och lägga sig. Men då det är så roligt att vara upp på kvällen. Mm. Här är Peter Hegerstrand, boken om mitt liv.

0: En lyssnare skrev till relationspodden, för hon har en härlig sambo, men nu har hon också gått och blivit förtjust i en annan. Vad gör man då?
1: Man skärpar sig. Man tar bara två.
0: Eller man smakar lite på den förbjudna frukten och bestämmer sig sen.
1: Ja, bland annat sån här råd damp ner i poddens brevlåda den här veckan. Och flera hör du på lördag här i Vega 17.05 och förstås när du behöver oss på arenan.

Madonna där, Papa Don't Preach. En låt som faktiskt bygger på verklig historia, som man brukar säga. För det var nämligen så att låtskrivaren då, vad heter han nu då? No, men i alla fall, Brian Elliott heter han. När han, utanför hans studiofönster så brukade samlas ett gäng tonårsflickor. Och han hörde en dag hur de här skvallrade. Och en av dem var då faktiskt gravid och drog sig lite för det här att berätta för sina föräldrar om hur det riktigt stod till. Men det utmynnade i en låt och det blev en av Madonnas största hits. Från alltså 1986, skivan True Blue. Kanske hennes bästa genom tiderna. Mm. Smaken är som baken, brukar man säga. Så är det också med musiken. Hör ni, vi går mot de österbottniska nyheterna klockan 9:30 och efter det så ska vi bege oss till hundträningshallen för att prata om rallylydnad och tävlingar som arrangeras i Vasa under veckoslutet. Fram till nyheterna här, Supertramp, Take the Long Way Home.

0: Klockan är 9:30 och det är nyhetsdags. God förmiddag, Juho.
1: God förmiddag, Pia.
0: Hörde du, vi inleder med Coloradobaggen som i år har påträffats på flera platser i sydöstra Finland. Men oron för Coloradobaggen växer också bland de österbottniska potatisodlarna.
1: Ja, det bör påpekas alltså att den inte har påträffats i Österbotten ännu, men Livsmedelsverket tar nu stickprov även bland österbottniska potatisåkrar och bland andra potatisodlaren Kristoffer Berglund i Kristinestad säger att det är oroväckande och att det skulle vara en katastrof om Coloradobaggarna skulle få fotfäste i Österbotten. Och de här Coloradobaggarna, eller Coloradobaggen, är alltså ett skadedjur som snabbt då kan äta upp potatisbladen och på så sätt möjligen också förstöra stora delar av körden.
0: Mm, till en annan del då av så kallade skadedjur, för nu ska Vasa igen ta upp kampen mot råttorna. Staden har köpt råttbekämpning fram till slutet av år 2027.
1: Ja, staden fattade ju på våren 2024 beslutet att avsluta råttbekämpningen som en del av ett stort inbesparingspaket. Men på sistone så har en del invånare pressat på för att bekämpningen ska återupptas, och nu har man då köpt 8 fällor som ska placeras i avloppen. Och stadens miljöchef Esa Hirvijärvi berättar att man i år mottagit fler råttobservationer jämfört med i fjol. Det handlar om 184 observationer hittills i år jämfört med 102 i slutet av juli i fjol.
0: Mm. Så ska vi över till flygtrafiken. För passagerarantalet på Vasa flygplats, ja, det har ökat under årets första månader.
1: Så är det. Under perioden januari till juli så reste sammanlagt över 100 000 passagerare via Vasa flygplats, vilket är över 4% fler än under motsvarande period i fjol. Däremot så var juli månad totalt sett något svagare än samma månad i fjol, men det kan enligt Peter Kjellberg, som alltså är projektchef för turismbranschen vid utvecklingsbolaget Vasek, förklaras med att utbudet av utrikesflyg var mindre än i fjol.
0: Mm. Och sen i våras har avfallsbolaget Ekorosk delat ut röda lappar för felsorterat bioavfall. Nu ser det ut som det här ger resultat, för felaktig förpackning av bioavfall i plastpåsar, det har minskat märkbart, Juha.
1: Mm. Ekorosks informatör Pia Granqvist säger att de flesta röda lapparna delades ut i kampanjens början, men därefter så har de minskat märkbart. Det har inte funnits behov att dela ut sådana så mycket som tidigare, och plastpåsar finns nu alltså betydligt mindre i bioavfallskärlen. Och tills vidare så leder felaktig förpackning bara till en anmärkning, men från årsskiftet så leder det till en felavgift på 10 euro. Och Ekorosk förbjöd användningen av plastpåsar i bioavfall redan år 2023. Och det här bolaget verkar alltså i 10 kommuner som tillsammans har 33 000 bioavfallskärl.
0: Mm, och här före väder så kan vi nu notera att Skolträdgården i Jakobstad har fått Green Flag Award-utmärkelsen.
1: Ja, det här är första gången som Jakobstads populära park belönas med det här internationella kvalitetsmärket. Juryn berömde speciellt det utmärkta underhållet av parken och ansåg att Skolträdgården är en nationell stolthet och ett exempel för andra parker i Finland. Green Flag Award delas alltså ut till de bäst skötta grönområdena i Finland, och i år fick 25 finländska parker utmärkas.
0: Tack för det här, Juho. En titt på vädret då. Jo, det blir växlande molnighet och lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur ligger mellan 17 och 20 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd.

0: Paul McCartney, Come Inside. Ja, hundvänner har ett brådskande veckoslut att se fram emot. Vid Botniahallens uteområde i Korsholm ordnas hundutställningar på lördag och i Vasa ordnas FM i rallylydnad. Och Anne är på plats i Connex Arena i Aspnäs dit över 150 hundar är på väg till veckoslutet.
1: Ja, vi är i Connex-hallen i Vasa. Här är en liten dammsugare som blåser, så det kan hända att det är någon som hör ett svagt brummande. Här kommer att vara lite hundljud kanske i helgen, för att här ordnas finska mästerskapen i rallylydnad för hundar. Och jag har med mig Mira Granlund som är en av dem som är aktiva i det här och ordnar hela tävlingen. Mira, nu framför oss har vi en grön konstgräsplan som det är lite agility-hinder här, men det ska hända en hel del innan det är dags för FM. Vad allt har ni framför er innan det är dags att köra igång med tävlingarna?
2: Vi har ju ganska mycket förberedelser ännu och alla startlistor ska göras och vi ska ta alla agility-hinder ut och lägga alla plan i skick och infopunkten och anmälningspunkten och buffén förstås är ju viktigt att man har kaffe och bulla. Så vi har nog en hel del att göra ännu här före vi startar sen. Officiella tävlingen börjar lördag morgon klockan 9 med öppning, bra, och sen klockan 10 börjar första banan och sen har vi hela dagen till kvällen och sen ännu på söndag. Så det är nog mycket ännu som ska göras, men det blir nog riktigt bra.
1: Mm. Och så väntar två intensiva dagar. Du berättar här att det är över 150 hundar som är på väg till Vasa för att delta i de här tävlingarna.
2: Ja, vi har nu över 150 hundar och en lite mindre förare, för några har ju två eller också tre. Egentligen 5 hundar har en förare som ska delta i tävlingarna. Så det är nog en del, men nu är lite mindre än förra året, för nu blev det nya regler som har lite förminskat deltagarmängden, men det är nog en massa med hundar som kommer hit och raserna finns ju allt möjliga. Att rallylydnad är ju en sån där gren som har en ganska bred mängd med olika raser.
1: Mm, precis. Vilka hundraser brukar vara förekommande? Vilka är vanliga raser för rallyt?
2: Vi har ju mycket med border collie och sen olika retriever. Labrador retriever och golden retriever har ju ganska mycket. Och sen Australian Paimenkoira, Australian Shepherd, de har vi ganska många. Och olika, men nu hade vi en sån där jakthundar också och små hundar och allt möjligt.
1: Finns det någon ras som har överraskat dig?
2: Ja, det var nog faktiskt vi har en Cane Corso som är inte så det här det vanligaste kanske rasen på de här tävlingarna. Och sen hade vi en Norjan Harma Hirvikoira också. Ja,
1: norsk gråhund.
2: Kulla, norsk gråhund faktiskt. Så det är inte det vanligaste som man ser på Finlands mästerskapstävlingar. Men kul att det kommer. Riktigt bra.
1: Hur är det med rallylydnad i Finland? Är det många som håller på med den här hundsporten?
2: Ja, det är nog faktiskt det mest tyckt om gren. För det passar nog för olika hundar och också för olika förare.
1: Mm. Och nivån i Finland, hur skulle du beskriva den? Är det hög nivå i Finland jämfört med andra nordiska länder?
2: Då vi har nog en ganska hög nivå. Att finns de som är år efter år i final. Att vi har nog en sån här ganska hög nivå. Men att alla nog i nordiska länder, så det är nog ganska bra. Och sen när man får att nu några år har de ordnat också världsmästerskap i rallylydnad, så är nog många från nordiska länder och från Finland som deltar. Mm. Förra året var Finlands laget som vann världsmästerskapen i rallylydnad.
1: Ja, så den som besöker Connex-hallen här under helgen kan också då förvänta sig en ganska hög nivå om man kommer att titta på de här tävlingarna?
2: Mm. Speciellt på lördag så har vi ju hela dagen den här mästarklassen som har de här kvalificeringsbanor och sen på söndag på eftermiddagen från klockan ett framåt så har vi final. Så det är nog, de är inte dåliga de hundar.
1: Och Mira, om vi ska gå lite in på vad det handlar om det här. Lydnadstävling, man förstår ju då att hunden ska göra någonting som föraren vill att den ska göra. Du var inne redan på att det finns en bana som det kommer att... Vad går det ut på?
2: Rallylydnad går på att det finns... Vi har fyra olika klasser. Börja från nybörjare och sen uppåt. Och i vissa klasser så det finns så det olika skyltar som man gör som har en uppgift eller sen en sån där uppgiftshelhet. Och sen att domaren har planerat en bana efter de där skyltarna och sen man gör den där banan. Att på tävlingen så är det olika bana varje gång. Men att förstås de där uppgifterna och skyltarna hålls så det att det är detsamma. Mm.
1: Och det här ska gå fort också, det går på tid?
2: Ja, tiden tas och ungefär nybörjarklassen så brukar det ta 2-3 minuter och sen förstås lite längre tid att mesta klassen så ungefär en 5 minuter. Mm.
1: Och för hundarna, hur tungt är det här att vara på en tävling under helgen? Hur tungt, hur mycket slut är de efteråt?
2: Förstås det beror ju på hundarna och förstås de som är mer erfarna så är ju de är van vid det här. Men att för att banan görs ju utan någon belöning, att efter banan så får man ju belöna och leka och ge godis och allt möjligt, men att de ska nog behärska sig ganska mycket. Så, och det blir ju långa dagar förstås de här mästarklassens hundarna, så det blir ju långa dagar för dem, så är nog ganska mycket och sen att det är mycket med ljud och olika människor och hundar och ny ställe, så är nog är inte någon sån där pickojotto.
1: Det blir en bra nattsömn sen efteråt för hundarnas del. Vi var inne på det att det är många hundar och många hundförare som är på kommande hit. Om man vill komma hit och titta på hur det går till och så, hur funkar det?
2: På lördag och söndag, lördag morgon startar vi som sagt 9-tiden, banorna börjar 10-tiden och söndag så banorna börjar 9-tiden och sen har vi finalen på eftermiddagen. Och som sagt så vi är här i Connex-hallen i Vasa och det är gratis att man får komma och se på hundarna. Och bara man stiger in från dörret nummer ett, kommer direkt till anmälning och buffén så man kan ta kaffe lite först. Så här får man komma och se hur det ser ut och hurdana. Att förstås det kan ju bli en liten paus i något skede, men att vi har nog nästan hela dagen någonting på gång.
1: Brukar det vara mycket folk och publik på de här tävlingarna?
2: Inte så det övrigt publik, men att förstås de som tävlar så har med sig stödmänniskor och kanske någon partner som har kört dem hit. Men, och vi har ju också nu på veckosluten så har vi ju lagtävling. Så det är ju något sånt där samarbete mellan olika föreningar. Men att så det övrigt publik så på vanliga tävlingarna så finns inte så mycket. Men att gärna så tar vi emot och kommer se och bekanta med grenen och också med hallen.
1: Och då är det cykel eller till fots som gäller för publiken, för det kommer att vara lite trångt här kanske ute på gården.
2: Ja, parkeringen vid hallen är reserverad till hundförare och domare. Men att det är radiot egentligen inte, alltså där var, i Korsnäståget så har man en hundpark, så där bredvid finns en sån där stor grusplan som är reserverad för oss. Så dit får man lämna bilen och det är ju bara några hundra meter att gå hit till hallen. Men som fots och med cykel så får man ju komma hit, men att helst lämnar vi parkeringen vid hallen till hundförare så ni har bättre med det. Mm.
1: Och Mira, så här avslutningsvis, vad förväntar du dig själv av helgen? Kommer du att hinna se på de här tävlingarna något eller är det fullt upp med att arrangera?
2: Det är nog ganska mycket fullt upp. Jag är ansvarig för alla resultat och att de kommer så det är rätt och på böcker och internet och allt det här. Så, men att våran punkt finns mellan de här barn och så kommer troligen att se ganska mycket, men att det är nog fullt upp hela veckosluten dygnet runt, så hoppas på söndag kväll så har jag ännu ögonen öppna.
1: Ja, det blir en god nattsömn för dig då där på söndagen då istället. Men Mira, lycka till här och hoppas att det blir goda tävlingar och också att ni får hit en liten publik och kanske någon blev intresserad av att följa med och se vad rallylydnad är för någonting.
2: Ja, tack och faktiskt välkomna alla och se på våra Finlands finaste rallylydnadshundar.

Nilsson där, everybody's talking. Hörrni, det bankas andrum och nyheter, och efter det ska det bland annat handla om kvävlaxdagarna. Eva Dahlgren, hela världen står i blom, kommer här.

Vem har inte läckor att gömma? Den här leken som går från generation till generation. Det här är Andrum med Boris Salo om livets kurragömma. Ja, när jag leker kurragömma med barnbarnen så tränger sig frågan obönhörligt på varför är den här gamla leken fortfarande så populär? Är det därför att den är så enkel att leka? Det behövs ju ingen rekvisita av något slag. Är det för att den skapar spänning? Ja visst, det är säkert en del. Men jag tror att den yttersta orsaken ändå är den att den här leken möter ett av våra djupaste behov som människa. Behovet att bli sedd, bekräftad, ja hittad. Och glädjen, ja det är nu sen ömsesidig hos den som söker och den som blir funnen. Men tanken går vidare. Det finns ett rop som går genom hela mänskligheten. Adam, var är du? Alltså, människa, var är du? Det är nog ett märkligt rop. Skulle inte skaparen veta var vi befinner oss? Jo visst, är det så. Men det här ropet det har flera nuanser. Det betyder också, hur har du det? Var är du i livet idag? Känn efter där du kurrar ihop dig och gömmer dig. Hur har du det? Vill du verkligen, du människa, inte bli hittad, sedd? Det var en emigrant som reste, jag egentligen flydde till Amerika. En norsk predikant, Albert Lunde, det är han som har berättat den här historien, kom sen att resa till trakter där skandinaverna bodde och råkade träffa den här mannen som nu hade blivit vuxen. Vuxen man verkligen. Och han får höra lite historier och nyheter från det här hemtrakten. Det var intressant. Men så säger också predikanten, jag hälsningar från din mor. Då brister det för mannen. All den här skulden som han har burit på. Och hemlängtan. Och mycket annat väller fram ur livets kurragömmalek som han har levt i så väldigt länge. Och han utbrister, min mor, vad sa hon? Och så får predikanten framföra hälsningen. Hon sa att hon längtar så efter att höra något från dig. För mig är det här en härlig definition av vad det kristna evangeliet är. Hur Gud längtar så efter att höra någonting av oss. Ja, att han inte bara ropar ut denna längtan, utan söker upp oss i personen Jesus Kristus. Men nu är det märkligt, för det här är ju ingen lek. Men ändå så gömmer vi oss många gånger medvetet för Gud. Vi vill inte bli sedda fastän vi innerst inne, tror jag, längtar efter det. Som kyrkofader Augustinus uttryckte det, efter att han många decennier hade lekt sin kurragömmalek i förhållande till Gud, så säger han sen,

ord som blir klassiska: Gud, du har skapat mig, och mitt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Ja, just detta, att bli sedd, bekräftad, älskad, till och med av levande Gud, ja, ytterst av honom, det möter våra innersta behov som människa. Och då kan det också vara så att vi frigörs till att också börja fråga varandra: var är du? Hur har du det idag? Var är du i livet just nu? Hur känns det som människa? Ja, det vill jag också fråga dig idag.

0: Försvarsmakten har nu hävt morgonens tillfälliga trafikbegränsningar för flyg och båtar på Östra Finska viken. Begränsningarna infördes vid 4-tiden i morse som en försiktighetsåtgärd inför möjliga drönarintrång. I Lettland sköts en drönare ner av NATOs stridsplan i natt och en drönarattack mot den ryska oljehamnen i Ostluga vid Finska viken ledde till en brand i hamnen. Inflationen stampar nu på stället. För tredje månaden i följd var inflationen också i juli exakt samma som i maj och juni, 2,1%. Under juli månad steg priserna på bensin och diesel och på el, medan priserna sjönk när det gäller till exempel bostäder och räntor. I Sverige finns det ett system där frivilliga livräddare kan larmas ifall någon drabbas av till exempel ett hjärtstopp. I Finland har ett liknande system testats men har stött på juridiska hinder. David Fredman var med och utvecklade systemet i Sverige och han förklarar hur det fungerar.
1: Det är en app som du laddar ner på din telefon och därefter tillåter du platstjänster på din telefon så att systemet kan veta vart du befinner dig om dina positioner överensstämmer med positionerna från ett larm om ett misstänkt hjärtstopp. Då väljer vårt system ut de närmaste kandidaterna med en aktuell position och så får du ett väldigt, väldigt högt larmljud i din telefon. Och så frågar vi helt enkelt, har du möjlighet att släppa allt du har för händer och se om du kan försöka hjälpa en medmänniska som har drabbats av ett hjärtstopp?
2: Idag används tjänsten i nästan hela Sverige och på rikstäckande nivå i Danmark. Men någon finsk motsvarighet finns inte ännu, trots att behovet enligt Fredman finns också här.
1: Jag tror inte ni vet hur dålig överlevnad ni har vid hjärtstopp utanför sjukhus. För ni samlar inte in den datan strukturerat.
2: Den kritiken skriver Mari Blek-Vehkaluoto under.
3: Me olemme täsmälleen samaa mieltä, että me tarvittaisiin ilman muuta kansallinen elvytys, sydänpysähdysrekisteri, että me saataisiin parempaa tietoa ja pystyttäisiin näin sitten kehittämään tilannetta paremmin.
2: Även hon anser att Finland behöver ett nationellt hjärt-lungräddnings- och hjärtstoppsregister för att få en överblick över situationen och kunna förbättra den.
0: Och hon vi hörde här på slutet var alltså Mari Blek-Vehkaluoto på Hjärtförbundet. Reporter Nora Finnholm. I södra och mellersta Finland blir det växlande molnighet. I landets mellersta del till en början lokala regnskurar. Och ikväll väntas regnskurar också i söder. Det blir mellan 17 och 23 grader. I norr mulnar det och det kan regna lokalt. Och där blir det mellan 12 och 17 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

chans. Ja, den 19 till 23 augusti har alla kvävlaxbor och alla andra också för den delen möjlighet att bekanta sig med byns digra utbud av aktiviteter, föreningar, organisationer och så vidare. För då ordnas kvävlaxdagarna. Och vi ska höra mer om det efter en liten stund. Jag träffar härom kvällen tre personer som är högst involverade i det här evenemanget. Efter Pretenders Human bär det av till Kvävlax UF.

0: Jag har sökt mig till UF-lokalen i Kvävlax och här har samlats ett gäng som ska berätta om något väldigt spännande som egentligen i dess nuvarande form arrangeras för allra första gången. Det har funnits några små frön för länge sedan men nu är vi igång på riktigt med Kvävlaxdagarna. Det är nästan som man har kommit hem till dig, Johan Lövdahl, för du är ordförande för Kvävlax UF.
1: Ja, det stämmer. Jag tänkte passa bra till kom hit nu, så är som mitt i för allihop kanske. Är längst bort för mig förstås som Petsmobo, men stämmer.
0: En av många samlingsställen i Kvävlax. Andreas Knip, du representerar mycket här i byn, till exempel Kvävlax idrottsvänner. Du är på väg på Talko.
2: Ja, jag är med lite överallt faktiskt, men att Kvävlax idrottsvänner har varit med i länge. Kvävlax idrottsvänner är en gammal förening som har funnits redan tidigare, men så var lite uppehåll då, men så startade vi upp igen då för ungefär 25 år sedan då, och laga nytt skidspår bland annat och ha en del annan verksamhet. Och nu ikväll ska vi ha Talko i skidspåret, för att vi har ju på gång med ny vattenlinje och hoppas på att kunna återuppta snöproduktionen.
0: Jag tänkte, du väntar någon snö?
2: Ja, vi väntar och väntar. Vissa vintrar får man vänta hela vintrarna. Och i fjol var det lite synd då det var kallt många veckor, men att för att vi inte hade vattenlinjen i skick, så då kunde vi inte ha igång snöproduktionen. Så att det var lite tråkigt då, men nu hoppas vi att vi ska få nedgrävd vattenlinjen som är ska vara för att det ska vara möjligt att använda på ett vettigt sätt.
0: Det låter bra. Ska vi kalla dig nästan bakom det hela, Anna-Lena Östern? Du representerar bland annat Martaföreningen, men det var du som började rycka i trådarna för Kvävlaxdagarna.
3: Ja, jag är kvävlaxbo ursprungligen, men jag har haft ett liv i Norge som vuxen ganska länge. 26 år.
0: Mm. Och före dig Vörå faktiskt.
3: Ja, 5 år var jag i Vörå, ja. Folkhögskollärare. Mm. Och lärarutbildare, det är jag i själ och hjärta. I touch the future, I teach. Så en lärare kan vara något väldigt bra och något väldigt dåligt. Och jag tänkte att när jag nu kommer tillbaka till Kvävlax som pensionär, så tänkte jag kan göra någonting ännu. För när jag flyttade från Vörå, då startade vi Terpsikore, en klubb för danskonst och drama. Vi startade med 36 barn och min dotter Tone som var 13 år var enledare och Malin Knip den andra. Och vi hade 36 barn från början. Och när vi måste sluta då, för att jag skulle doktorera och Tone skulle börja studera, så då hade vi 90 barn.
0: Oj, det var många.
3: Så, ja, men det fyllde verkligen ett behov då. Mm. Och det, för mig så kändes det så, när jag kom tillbaka till Kvävlax, så behöver jag göra något som gör att jag knyter an. Mm. Och då var det som min mamma gjorde, Judith, som dog bara som 52-åring. Men fortfarande pratar folk om henne.
0: Ja. Mm.
3: Så tänkte jag, vad kan jag göra? För att Kvävlax har ju förändrats. Och det är någonting som vi håller på att mista. Och det är den där gemenskapen, byagemenskapen. Och där då till exempel Andreas och Johan. Ni jobbar ju hårt för att det ska finnas en Kvävlax-anda. Och att man har lust att vara kvävlaxbo. Att det är fint att vara kvävlaxbo. Mm.
0: Det låter alldeles underbart det där, Johan. Du, Anna-Lena tog kontakt med dig och du, jag vet ju att du brukar ju gärna ta dig an saker och det här var ingen tvekan om.
1: No, så det, jag är väl en person som har svårt att säga nej och nu låter det som ett vettigt koncept och intressant att prova på och så händer. Sedan är det intressant att vi fick med mycket olika föreningar och just ja, olika grupperingar i byn som på ett eller annat sätt kommer att vara med. Så det var, jag träffade väl Anna-Lena kanske egentligen första gången då vi hade föreningens 130-årsfest i september i fjol. Och jag vet inte om jag har nog upplevt i alla fall att det kanske också väckt någonting för Anna-Lena en tanke om att det skulle som kunna kickas igång någonting. Så denna. Och jag tycker också var en jättebra tillställning och mycket bra insikter. Och jättekul hade vi förstås allihop. Så.
0: Men det finns ju väldigt många föreningar här som är verksamma och eldsjälar. Här är tre stycken. Men känner du, Andreas, igen dig det där att bya gemenskapen och så där håller på att dö ut eller falna bort?
2: No, no. Stämmer det väl till en del, men nu finns det ju kvar ändå ännu, men att det kan förbättras, som man säger. Så att det, nu är det bra att det ordnas någonting någon gång i alla fall, för att inte det är så mycket som SK som kanske kunde vara. Och just ett samarbete mellan olika föreningar så är ju jättepositivt. Mm.
0: Mm. Många kommuner och byar har ju en dag som man uppmärksammar by, men ni slår till med ganska många.
1: Nu har vi tänkt vi ska prova. Jag vet inte. Till Jakobstad har de, och Vörå har de, och där har de väl nog fler dagar. Så inte kan vi ju vara sämre, då förstås.
3: Och det slår ju till nu med kvävlaxloppet den 19. Mm. Så då börjar det.
0: Mm. Då går startskottet.
3: Ja, då går startskottet. Mm. Och sen den 20 så är det ju alltså, kyrkan har ju skymningsmusik. Och då med Therese Holmgren, som är tredje gången här. Tillsammans med Janne Hötu och Stefan Jansson. Sånger du älskar att höra och lite till. Mm. Har hon då som sin tematik. Och så har vi ju då 100-årsjubileum för Martaföreningen, som ju är en döende förening. Det är bara gamla damer som är med där. Så det finns ju en ung Rut Martaförening som har 130 medlemmar, men det är liksom spritt från Österbotten. Mm. Mm. Så vi vill gärna fortsätta, men vi skulle behöva ha något yngre som vill, för det, vi äger en gård, Martabo.
0: Den
3: äger faktiskt Martorna. Mm. Men om Martaföreningen inte längre finns så övergår den i Kvävlaks samfällighetsego. Och det är inte heller det har ju understött Martorna mycket ekonomiskt. Så att, ja.
0: Men ett bra sätt att

0: Rune Frans faktiskt erbjöd sig att hålla festar, och han passar ju bra till det som gammal Koskebo, som inte bor i Finland men besöker sitt sommarställe då. Mm.
1: Holländare är han nu för tiden.
0: Ja, han är det. Och han har varit redaktör för en bok som heter Kvävlaxbygden, som han nog kommer att lyfta fram i det där talet som han håller.
1: Det var ett plock. Vill ni fylla på? Det finns fler programpunkter.
2: För Kvävlaxs ungdomsförenings del så kommer vi att ha i stort sett blir en dans på fredag kväll nästa vecka. Men innan här så har vi också lite en folkbildande del, om vi ska kalla det så. Det kommer att bestå av vad heter han, Nils-Erik Willstrand heter han visst. Ja, som tar och kör ett föredrag om att bo runt Botniska viken. Och sedan till kvällen så vad heter det, klockan 8 så drar Kvävlaxs gille då, veckan till ära, så drar igång och har dans, och de har lovat att spela sig inte.
1: Så länge det mork.
2: Så länge det mork, men nu har jag utlovats flera timmar av dansmusik. Och mellan de här punkterna så hoppas vi att det kommer mycket folk att träffas och trivs och får en möjlighet att bekanta sig med föreningshuset i lugn och ro. Att vi har ett jättestort föreningshus som skulle kunna utnyttjas på jättemycket mer sätt än vad jag gör. Så finns det förfogande också till byns medlemmar, eller byborna om man säger så. Mm. Så att en bra möjlighet att komma in och uppleva och se och kanske minns tillbaka lite. Och vissa saker har ju uppdaterats och vissa saker så är kanske som man minns dem än inredningsmässigt. Och vad heter det här när vårt dansevenemang kommer att vara fritt inträde, och Svenska kulturfonden har kommit in med ekonomiskt stöd där, så vi har möjlighet till dra igenom och förhoppningsvis på det viset få in mer folk, att om inte kostarna så borde ju dra mer.
0: Och vi har beställt två låtar av Kvävlaxgille, en tango som heter nu då Bottenviken tango, jag har lagat ord till den. Sen är det en bugg som är instrumental och som Viktor Österberg har producerat. Stig Stenkars har skrivit melodin till tango.
1: Ser du bara. Andreas, hur ska du få folk att röra på sig under kvällagsdagarna?
3: Ja, vi hoppas att det blir fint väder och att många kommer och springer kvävlaxloppet. Det finns ju både för knattarna då först, det brukar vara populärt det mini-kvävlaxloppet som vi startar med då. Och så sedan finns det olika långa alternativ, 6 km eller 9 km för de som vill springa lite längre. Och om inte man vill springa så får man komma och heja på löparna.
0: Mm, och folkhälsan har en uppvärmning?
3: Folkhälsan kommer att vara med på uppvärmningen. Så att det blir ju bra också att det är ordnat.
1: Och kanske du öppnar bageridörren då?
3: På kvällen har jag inte öppet bageri, men att bageri kommer nog att vara med på en del i alla fall. Att på söndagen så har ju Hembygdsmuseet öppet hus, och där har jag lovat att bjuda på varma lingongrisar och de 100 första besökarna.
0: Och lingongrisar, det är alltså bagaren Jakobssons specialitet, var att laga lingongrisar, inte sant?
3: Ja, det var ju min pappas morfar som hade bageri i Kvävlax, bagaris bageri då, i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Så då hade lingongrisar till specialitet, så det ska vi ha då.
0: Och Hembygdsföreningen har ju varit väldigt aktivt och vill vara med. Så, och Mikael Herrgård, gammal journalist vid Vasabladet, har ju sett till att det finns mycket fina bilder i deras arkiv. Och på lördag så är det Kuffen som har vänskapsmatch med damlaget och ett annat. Jag tror att det blev Ismo Jonsson som är det.
1: Och då är också ett riktigt derby.
0: Ja, då är Röda Korset väl också där. Eller är det på Kvävlaxloppet?
3: Nej, nu var väl i samband på lördagen tror jag det.
0: Ja. Men och Hembygdsföreningen har ju då på söndag, därför att vi har ingenting på lördag kväll, därför att Kai har tagit scenen då.
1: Ja, det var ju det.
0: Ja.
2: Väl tänkt. Han ska vara med överallt förstås.

0: Naturligtvis.
1: Ja.
0: Nej, men sådär allvarligt så tror jag att kvävlax har möjlighet att bevara något väldigt fint med en by och gemenskap som gör att man kan liksom få vara. Och man, jag tänker, jag bor ju på ett lite utsatt ställe och det har aldrig hänt att någon har bråka eller tagit någonting från min gård, och det hoppas jag att det fortsätter med, därför att nu kommer det att bli mera trafik över herrgårdsbacken.
2: No, men det låter som det här kommer att bli en tradition, som jag menar, om 10 år sitter vi här igen och funderar på programmet.
3: Vi får se hur jag går när jag första gången, och jag blir ju en liten prototyp det henne, alltså. Vad som händer sedan får vi se då.
0: Jag tror ju inte kanske varenda år, men vart tredje år eller något sånt i varje fall. För det var flera nu som liksom ville vara med, men när det kom närmare så sa nej, kanske inte i år, men nästa år. Mm. Till exempel musikskolan och frivilliga brandkåren och sådär.
3: Mm. Det blir ett bra komplement just, eller ett bra kontrast mot hur mycket är nu för tiden, just att nu för tiden så är folk kanske mer ensamma och sitter där hemma i sin egen bubbla och allt sånt innan. Och kanske träffas, tror att de träffar folk via internet och sånt, men att det här blir ju en ypperlig chans att ta sig ut och se folk i verkligheten. Så jag tror jag behövs, och det är väl nog någonting som bidrar till byandan, just att man känner att man är en enhet, en grupp, att man har någonting som är gemensamt.
4: Där hörde vi Johan Lövdal och Andreas Knip och Anna-Lena Östern. Och vi ska tillägga här att också Kvävlax Lärcenter kommer att vara med under Kvävlaxdagarna. För eleverna har gjort projekt om sina hembyar och så presenterar de projekten på torsdagen den 20. Men det här är dock för inbjudna. De ska också visa kortfilmen Efterklang, och Martorna visar också filmen på Martabo den här dagen, alltså den 20, klockan 15:00 och 15:30. Men man ska anmäla sig om man vill vara med på den första eller andra visningen. Martabo är ett underbart hus, men det är inte jättestort. Ungefär 30 personer som man anmäler sitt intresse på förhand. Ja, men vad passar väl bättre då än att vi bjuder på Kvävlaxgille här, som ju ska spela upp till dansen Toppen för kroppen är gammeldans.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.

0: kvar.
1: Josefin Sirén, alltid på väg. Efter George Ezra, Listen to the Man, ska vi bekanta oss med en veckatoppsutmanare.

0: Det är dags för en ny omgång av Vega toppen här i Yle Vega. Det har varit en lång, lång sommarpaus. Många fina potentiella Vega toppen hits har vi kunnat höra här på sommaren också. Så det ska bli en spännande omgång. Jag är helt övertygad om att det kommer att bli inte bara en spännande omgång, men en spännande säsong vi har att se fram emot. Nå, första bandet ut här i Vega toppen så är ett band som aldrig någonsin tidigare har varit med i det här programmet och är ett rätt så färskt band kan man säga. Ett gäng vänner som har återförenats, så om jag har förstått det rätt så är inte ens bara en låt som kommer, det kommer att komma flera och ett möjligt debutalbum under slutet av året. Men för att reda ut det här, denna nya säsongens första Vegatoppen artist och gäst i det här fallet heter Thomas Aspelin. Välkommen Thomas.
1: Tack så bra.
0: Kul att ha med dig Thomas. Som sagt, bandet Long Sir är helt nytt för mig. Jag har inte hört det tidigare förutom den här låten som nu då utmanar. Men berätta Thomas sådär kort bakgrunden. Ni är ett gäng goda vänner som återförenas.
1: Ja, det stämmer. Vi har, jag och Kristoffer Bäckar så har spelat i band för på 90-talet. Vi hade många olika band och bland annat då Magic Wave som vi gav ut någon platta med och EP där i slutet av 90-talet.
0: Kommer ihåg.
1: Och sen så tog det som slut och livet tog annan vändning. Det blev lite mera fokus på jobb och familjer och barn och hela köret. Så faktiskt så tappade vi lite kontakten där också. Mm. Och vi har nu bara sysslat med musik så här, lite på hobby och lite så här i kammaren om man säger så. Och sen i vintras så stötte vi på varann på en krog i Närpes faktiskt. Och så sa vi, men fan ska inte vi göra någonting av de här låtarna. Han har suttit hemma och gjort låtar och jag samma. Och på något vis hade väl någon känsla av att vi har något där. Och nu har vi passerat 50 båda två så kanske någon vill köpa någon hoj och göra något sånt. Men vi tänkte, fan vi ska göra en platta, det ska vi göra.
0: Det är så roligt.
1: Så började det.
0: Ja, jag skulle säga det, att det är så roligt för oss som älskar musik att ni kom till det beslutet, för köper ni hojar så har vi inte så mycket med det att göra, men här delar ni av er kunskap och framförallt ert kunnande, för det finns det i det här bandet. Men det är inte bara så att det är du, Thomas och Kristoffer Bäcker som är med, ni har andra duktiga musiker med också i det här projektet.
1: Ja, absolut. När vi började färdigställa låtar där då så var ju nästa steg att vad ska vi göra? Ska vi försöka agera som låtskrivare och ja, kontakta några artister och sånt? Så kom vi fram till att nej, men nu ska vi göra det här själv. Det blev kanske nog en svår väg. Så vi bestämde att vi ska spela in de här låtarna på något vis. Och då bjöd vi några folk och vi kontaktade direkt Janne Höty, kärnproducenten från Vasa. Och han var nog snabbt med på spåret där. Han gillade vad han hörde och sa det här är ju bra. Bra låtar, det här ska vi göra något av och sen så det tredje benet vi behöver där då är ju förstås någon, en bra sångare, annars blir det inte något och då fick vi tips om just att det finns i Mones finns det någon proffsångare som heter Otto Palmborg och vi kände inte honom alls så fick vi höra lite klipp och så tänkte vi yes om vi får med honom, ja men då börjar vi nog ha alla element som behövs så att
0: Var det enkelt då att plocka in Otto och Janne i det här projektet? Du sa att åtminstone Janne tyckte om det genast det han hörde, men just om man bildar ett band, i det här fallet nu ett projekt åtminstone som jobbar intensivt med låtar. Är det lätt att få med de här killarna? Är de med på allting, allt vad ni vill, eller blir det diskussion?
1: Janne tycker jag det gick jättebra, och framförallt med Janne var ju som lekstuga för oss förstås att få vara i studion igen efter så här många år och det var ju nog jättekul och Otto här på sången som levererar enormt bra. Och så har vi haft med andra proffsmusiker, det är Stefan Broqvist på trum och Stefan Lindblom på bas och så Danny Strömbäck på piano. Mm. Han har spelat in allt faktiskt från New York där han bor så att vi har bra musiker med oss. Så tanken var att om låtarna är bra och musikerna är bra så må ni inte någon vill lyssna då.
0: No, garanterat säger att jag är övertygad att det kommer att komma en röst här på Vegatoppen också. Den här gruppen Long Sir och låten Gasoline som då är debutsingel och som också utmanar Vegatoppen. Hur skulle du beskriva låten och kommer den att vara det vad vi kommer att få höra i de övriga låtarna också? Jag tänker närmast på stilen.
1: Ja, jag skulle säga att vi tänkte att Gasoline det passar bra att börja med den. Vi kastar in lite bensin i och får igång brasan. Och vi kommer faktiskt att lansera fem singlar här. Var tredje vecka ska vi pumpa ut en singel och så blir det plattan då kanske november, december någon gång. Och det kommer att vara lite olika stilar. Man kan väl säga att den är kanske aningen lite mer mainstream den här första kan man säga. Och en poprocklåt så att, men då kommer det att komma ganska mycket mera djupare ballader och lite kanske lite som vi sysslar med för lite udda taktarter och sånt och så det blir nog lite för alla tror jag det här men det är inom det här rock pop indie spåret kan man säga nog det kommer att ha.
0: Men hur är det då, ni är duktiga musiker och ni har ju det här kunnande här och det finns uppenbarligen en eld och jag vet att ni gör det här med hjärta. Det finns ju ingen press på er heller, ni har på det sättet ett skivbolag som sitter och säger att ni måste göra si eller så eller sen att ni måste sälja så många exemplar för att det ska bli någon fortsättning utan det här gör ni helt på basen av kärleken till musiken och det kunnande ni har. Men livespelningar då? För jag antar att den här typen av musik skulle fungera så otroligt bra på en scen. Finns det något planer överhuvudtaget på det? Jag vet ju geografiskt så bor ni på olika ställen, men finns det någon möjlighet för det hos er?
1: Ja, i nuläget finns det inga planer. Som tanken var att vi gör det här för vår egen skull. Vi får de här låtarna bandade och vi, förhoppningsvis får vi publik som gillar att lyssna på dem. Vi kan dela med oss på så vis, men vet du tusan vad det här leder. Vi är väl lite rostiga efter så här många år, men man ska väl aldrig säga aldrig, men i nuläget finns inga planer, inte utom tankarna, inte kanske var det här att ut på cakor och så vidare, utan det är nu det här att få in musiken nu först, men vi får väl se. Det beror väl lite på responsen också.
0: Absolut, det blir spännande att se, månne inte vi ska lura upp på någon scen i något skede, i något specialsammanhang, någonstans. Vi får se vad tiden får utvisa det. Men spännande ska det bli att följa med en resa. Framförallt tycker jag en otroligt lovande debutsingel Gasoline som vi ska nu lyssna på här i Yle Vega och Vega Toppen. Den första utmanaren för den här säsongen. Jag får önska dig, Thomas Aspelin, lycka till med bandet och allt vad ni gör i framtiden. Och lycka till här på Vega Toppen. Hälsa övriga grabbarna. Och så får vi hoppas på det bästa.
1: Ja, tack ska du ha.

Långsör gasolin utmanar på vegatoppen den här veckan. Här nu en dam som toppade många listor under sin karriär, men aldrig vegatoppen, det är jag säker på. Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All?

Thomas Ledin i Sjöbodarnas vik. Hörrni, nu ska jag passa på att påminna er om puffarna. Sänd in era puffar på osterbotten@yle.fi. Därefter 11:30 nyheterna börjar vi ju puffa.

är klockan 11 och här är nyheterna. Frankrike meddelade i natt om att en 15-årig pojke hade gripits misstänkt för att ha anlagt den stora skogsbranden utanför staden Bordeaux. Den jättelika branden i slutet av juli härjade ett område på över 40 000 hektar och orsakade två brandmäns död. Bränderna i Frankrike och på andra håll i Europa har varit de värsta på åratal och flera av dem har varit anlagda. I förra veckan sa BBC att över 400 människor har gripits som misstänkta för de franska bränderna. Nu idag så har en ny brand i land i sydvästra Frankrike tvingat fram evakuering av över 500 människor. Och en annan stor brand rasar i Kroatien utanför den lilla kuststaden Omiš. Flera hus har förstörts och ett tusental människor har fått evakueras. Lettland rapporterade idag om en främmande drönare i sitt luftrum. Lettiska militären säger att drönaren tidigt i morse sköts ner av NATOs stridsflyg. Än så länge finns det inga uppgifter om drönaren, till exempel vilka land den kom från. Ukrainska drönare har flera gånger förirrat sig in över Baltikum och över Finland. Nu i natt så utsattes den ryska oljehamnen Ustluga vid Finska viken för ett stort anfall med ukrainska drönare. Och i samband med det så fick tog också Finlands försvarsmakt tillfälligt och begränsade sjö- och flygtrafiken över delar av östra Finska viken. Kommendören för armén byts ut vid årsskiftet. Statsrådet har föreslagit generallöjtnant Kari Nisula till posten som ny arméchef. Idag verkar Nisula som operativ chef för försvarsmakten. Idag generallöjtnant Pasi Väljimäki som är arméns kommendör. Hans mandat ska räcka till årets slut. President Alexander Stubb väntas stadfästa statsrådets förslag senare idag. Och Viking Line rapporterar om ganska stabila siffror under perioden april-juni. Omsättningen uppgick till 129 miljoner euro jämfört med 128,4 miljoner i fjol. Viking Line säger att fartygstrafiken har klarat sig bra trots det utmanande marknadsläget. Rörelseresultatet var 6,8 miljoner euro mot 6,9 miljoner i fjol. Och Viking Line förklarar nedgången med de ökade bränslepriserna och med att det svåra geopolitiska läget får folk att inte konsumera lika mycket som annars. Och nu i mitten av augusti så passerar antalet invånare i Helsingfors 700 000 personer. Det är ganska exakt 14 år sedan Helsingfors folkmängd överskred 600 000 invånare. De senaste åren har befolkningstillväxten i Helsingfors varit rekordstor. Inflyttning från utlandet och från andra delar av Finland står för cirka 80% av ökningen. Och var femte helsingforsbo har idag med ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.

Genesis där med Phil Collins i spetsen, Invisible Touch. 11:07 har klockan promenerat iväg mot och Pia Lagus önskar dig en fortsatt fin fredags förmiddag. Ja, det är ju förmiddag fortfarande. Ni får ursäkta, man blir lite vikovill så här. Men så kan det ju vara ibland. Men det vad jag vet med säkerhet det är att det firades konstens natt i Vasa igår. Och efter Peter Jöback och Annika Norlin här ska vi få känna på lite stämningar därifrån. 2, 3.

0: Ja, igår kväll ordnades ju konstens natt i Vasa och vid en del gathörn i centrum var det knökfullt av människor. Anna Ruda, hon gav sig ut i folkvimlet och på torget träffade hon bland annat Ada och Maja Rajamäki.
1: Vi har köpt remmar. Nej, jag har inte köpt något annat.
2: Men du har så här fina glitter på kinderna.
1: Ja, jag fick det där vid de där cheerleading.
2: Och du har också glitter på kinderna. Vad är det bästa med idag tycker du med konstens natt?
1: Remmarna.
2: Är det något speciellt när man har köpt dem här på torget?
1: Nej.
2: Så ni sambatåget då?
1: Jo.
2: Hur såg det ut?
1: Bra.
2: Och vad ska ni göra nu?
1: Få hem.
3: Anne-Maj Ture.
4: Lisbeth Stenman.
5: Röne Stenman.
6: Kai Ture.
2: Vad var det bästa? Vad hittills med konstens natt?
6: Kanske sambatåget. Nå, vi har sett det många gånger, men får ju folk på farten nu.
5: Nu är ju sambatåget och pizza framförallt. Vi kommer just från pizza. Ja. Hej, hon tradition.
2: Samba och pizza.
5: Samba och pizza.
4: Det var en jättebra pizza idag. Den bästa på länge.
2: Finns det någonting som man inte ska missa när man kommer på konstens natt?
7: Nå, sambatåget och pizza, det hör till. Och sen går vi runt och kikar på ett och annat.
2: Det finns ett och annat att kika på här.
7: Ja. Vi gör det.
2: Och massor med folk.
4: Massor med folk, ja. Och vi har verkligen läst något program. Så vi har liksom något sånt som vi har tänkt ut att där ska vi vara kvart före åtta och på hemis. Utan nu kommer vi att gå bara runt.
2: Så nu har ni ätit pizza och sitt samba. Vad hoppas du att ni ska få se ännu ikväll?
5: Träffa en massa gamla bekanta. Från när man var ung och se hur gamla de har blivit.
8: Jag heter Lina Lassus.
9: Jag heter Elin Rönnberg.
10: Nia Ingman.
11: Nepele Vanjoike.
2: Har ni sett nu sambatåget?
8: Ja, alltså en del.
2: Och hurdant var det i år?
9: Det var nog som det brukar vara. Ganska coolt.
2: Vad är någonting som man absolut inte får missa när man är på konstens natt?
8: Vara ute i allmänhet. Jag tycker, fast man inte typ har någon specifik aktivitet man har sikte på, så ska man ändå komma ut och se vad som händer.
2: Vad säger du?
12: Jag ser samma sak och typ plättarna, men det missar jag nu för att de har stängt redan. Men jag fick målning, det är viktigt också.
8: Ja, då man var liten så var det alltid så här målningarna, ansiktsmålningarna man typ väntar på. Men annars, alltså nu har det mest blivit så här tradition att man just kommer hit typ, alltså man vet ju att typ alla är ute. Så är det att typ kolla och njuta helt enkelt.
2: Är det här en speciell kväll i Vasa?
9: Ja, jo. Ska jag nog se, det är nog kiva och vad heter det, just få ut med vänner och just så här gå och kika på människor och checka läget.
2: För någon som aldrig har varit här, vad måste man se?
8: Alltså nu just den här paraden och typ alltså bara så mycket man kan. Det finns ju alltså jättemycket olika och det ändrar från år till år. Att bara typ kolla runt och upptäcka.
12: Nå, min pappas bror var här för första gången idag och vi kollade allting och det var den här paraden han var mest taggad för min mamma hade hypat upp det så mycket, så jag vet inte riktigt om det var lika bra som hon hade sagt, men vi hoppas det. Jag har inte sett honom på en stund, men han har tyckt att det var jätteintressant och han tycker att det är riktigt nice att man kan så här komma tillsammans och ha sån här tillfälle här i stan.
2: Ja, för det här är inte varje kväll det är så här.
8: Nej, alltså det är ju det här och typ första maj som man ser så många människor i Vasa, så jag tycker nog det är ganska speciellt. Det är kul att folk faktiskt kommer ut.
13: Kai Rönnholm.
14: Och Heidi Rönnholm.
2: Ni är här på konstens natt. Vad är det bästa med konstens natt i år?
14: Det är mycket folk och det är som alla möjliga olika människor är här i farten.
2: Finns det något man inte får missa när man är på konstens natt?
13: Det ska nog vara något gott att äta.
2: Är det ni är på jakt efter nu?
13: Yes, det är det.
14: Nå, det är så fullt överallt så vi har gått fram och tillbaka. Ja, kanske någon pizza eller något smått och något gott att dricka.
0: Vilken stämning. Och hörni, vid Graffitilandia en bit utanför centrum ordnade Vänsterförbundet graffitimålning och där träffade Anna bland annat Dan Bäckman.
15: Det ska bli en så kallad peace har jag lärt mig. Jag är nybörjare på det här men det ska stå pump the brakes här och det är klart.
2: Varför ska det stå pump the brakes?
15: Det är en gammal så här hardcore klassiker av Bande Refused. Och det har också ett så här politiskt budskap och det är ju så här politisk graffiti här idag. Så
2: Och hur har du tänkt när du har planerat liksom den här pisen?
15: Vi fick lite så här instruktioner och idéer om hur man kan rita de här bokstäverna. Så jag tänkte att jag ska försöka hålla det ganska enkelt och testa. Men ja, så jag gör så här ganska tjocka bokstäver och ska fylla i här sedan och sedan göra konturer på dem ännu och sådär. Som alla, nu för tiden så har jag kollat lite på YouTube på förhand också så att jag ska ha någon aning om vad jag gör. Det är väldigt effektivt, man får mycket, mycket att synas snabbt och sådär. Så
2: man kanske kan förstå att graffiti är ändå effektivt sätt att uttrycka sig och nå fram med sitt budskap.
15: Ja, det skulle jag säga, och ofta gör man ju det på liksom offentliga platser så att det syns ju väldigt bra då, och det är ju nog en grej med det.
2: Och så har ni Paavo Arhinmäki här idag som er lärare, hur kom ni på det?
15: No, han är ju faktiskt riktigt en sån här veteran inom den här scenen och kan det här, och så tänkte vi att vi skulle gärna göra någonting på Konstens natt, och så la vi ihop ett och ett och så blev det här evenemanget, och så bjöd vi in alla andra partier här då. De som kommer då, vi och Gröna och Socialdemokraterna.
2: Vad tänker du här?
3: Vad tänker du?
2: B.
3: A.
2: A. S.
3: S. Ja. Pass. Ja. Det var bara, ja, jag hade ingen plan innan jag började, så jag bara tänkte att kanske när jag representerar vänster här så vad skulle det vara bra. Ja.
2: Du gav också lite så här goda råd här innan ni började, vad sa du då?
3: Hur man kanske bäst att börja, vilka slags saker man kan göra och sen bara kör. Ja. Det är det viktigaste i graffiti, att bara kör.
2: Varför tänkte du att Konstens natt i Vasa är ett bra tillfälle att göra det här på?
3: Innan jag började med det här sammanhangen, jag kollade det där graffitilandet. Det var väldigt fint och det här stället. Därför att graffiti började i New York med liksom tunnelbanetågen. Så liksom, och tåg är en del av graffiti kvar. Jag minns vi hade sådana samma slags i Helsingfors när vi var barn, men alla har bort, så det var liksom nästan som gick in till barndomet. Så det var väldigt fint i det här stället.
0: Paavo Arhinmäki hörde vi där till sist.

En ledig dag, pappas eget band där. Ja, för en del så vankas det faktiskt till och med två lediga dagar nu framöver. Ni som befinner er i arbetslivet och inte råkar ha veckoslutsjour eller någonting sånt. Mm. Något att se fram emot, hörni. Här har något att se fram emot. Billy Joel, honom gillar vi alltid. Här är All About Soul.

Nyheter på lätt svenska knackar på dörren här, och sen ska vi ju få en österbottnisk nyhetsuppdatering också efter det. Helen Sjöholm, kvinnan för dig, kommer här.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det fredagen den 14 augusti. Jag heter Robert Hedengren. God förmiddag. Först ska det handla om bråket om stödpengar i regeringen. Regeringen har haft en konflikt om pengar till organisationer som jobbar med social- och hälsovård. Ministern Ville Rydman från Sannfinländarna gjorde regler som kan utesluta grupper som svenskspråkiga och sexuella minoriteter. Många tyckte att det här var diskriminering. Nu har regeringen bestämt nya regler. Men Rydman tycker att hans gamla regler fortfarande gäller. Anders Adlercreutz från Svenska Folkpartiet säger att de nya reglerna ändå stoppar diskrimineringen. Men han medger att det nu finns mindre pengar än tidigare till organisationerna. Grönland stoppar ett amerikanskt oljebolag från att borra efter olja på Grönland. Bolaget heter Greenland Energy och bolagets chef är nära vän till president Donald Trump. Förra veckan satte bolaget i land mycket borrutrustning utan tillstånd. Men nu säger den grönländska regeringen stopp. Området är skyddat och det finns sällsynta fåglar och myskoxar där. Våld mot minderåriga pojkar har ökat mycket förra året. Men det har inte talats om det i nyheterna. Ofta är det någon i pojkarnas familj som är våldsam mot pojkarna. En forskare säger att det är lätt att pojkarna glöms bort. För när samhället tycker att pojkar inte längre är barn, så tycker också många att de får klara sig själv. Många inser inte att pojkar fortfarande är sårbara. Flickor söker ofta själva hjälp, men pojkar gör det inte. Forskaren säger att man måste börja ingripa tidigt mot våld. Och så ska det handla om någon som gjorde isbjörnen en björntjänst. I Norge döms en person till böter för att han väckte en sovande isbjörn. Det var passagerare på en båt som såg en sovande isbjörn på Svalbard. En av passagerarna blåste i båtens mistlur så att björnen vaknade. Björnen flyttade sig till ett annat ställe för att sova vidare. Men nu får personen betala ungefär 4 500 euro i böter. Ny forskning ger goda nyheter till kaffedrickare. De som drack mer kaffe hade mindre fett och mera muskelmassa än de som drack mindre kaffe. Och män som drack kaffe hade mera testosteron. Men forskarna säger ändå att det inte är bevisat att kaffe direkt orsakar de här förändringarna. Tidigare forskning har visat att kaffe kan minska risken för typ 2-diabetes och hjärtsjukdomar. Och så en medaljnyhet. Stavhopparen Vilma Heltelä tog silvermedalj vid EM i friidrott igår kväll. Hon hoppade 475 centimeter.
Efteråt tackade hon den tidigare spjutkastaren Tero Pitkämäki för hans stöd. Tero är en stor orsak till att jag överhuvudtaget fortfarande idrottar, sa Heltelä. De senaste åren har varit svåra med skador och depression. Men Heltelä är stolt över sin envishet och att hon vågat fatta egna beslut. Nu är hon tillbaka på prispallen för första gången på 3 år. Det här var nyheterna på lätt svenska.

0: Pontus och amerikanerna, En blå dag. Och då var det dags för de österbottniska nyheterna. Hej igen, Juho.
1: Nå, hej.
0: Vi ska börja med någonting som upprörde en hel del, speciellt yngre personer, igår när det kom nyheten om att Vasa stad stoppar DJ-kvällar på Sandö i Vasa. Och nu kommer det ett förtydligande från staden varför de gör så här.
1: Ja, här under sommaren hade alltså ordnats flera sådana här DJ-kvällar på Sandö, och nu har det kommit fram då att det bullertillstånd man fick tidigare i sommar inte gäller. Och det här eftersom ett besvär då lämnats in till förvaltningsdomstolen, och därför har bullertillståndet inte ännu vunnit laga kraft. Och stadens miljöjurist och miljöchefen har därmed tolkat det så att DJ-kvällar inte nu då kan ordnas på Sandö. Och imorgon var tanken att den välkända norska DJ:n Tungevåg skulle spela på Sandö, men den spelningen hade då flyttats till en nattklubb i centrum av Vasa.
0: Mm. Och oron bland potatisodlare i Österbotten ökar då Coloradobaggen kryper sig allt närmare. Än så länge har observationerna ändå gjorts långt från Österbotten, i bland annat Lahtis och Vilmastrand.
1: Ja, den har alltså inte påträffats i Österbotten ännu, men Livsmedelsverket tar nu stickprov även bland österbottniska potatisåkrar och gör för första gången en mer noggrann kartläggning också här i Österbotten. Och potatisodlaren Kristoffer Berglund i Kristinestad, han säger att det är oroväckande att det skulle vara en katastrof om Coloradobaggen skulle få fotfäste i Österbotten. Och Coloradobaggen är alltså ett skadedjur som snabbt kan äta upp potatisbladen och på så sätt möjligen också förstöra stora delar av skörden.
0: Mm. Och i våras rapporterade vi om avfallsbolaget Ekorosk som börjar dela ut röda lappar åt kunderna, och det är då för felsorterat bioavfall. Men nu ser det ut som att det här har gett resultat, för felaktig förpackning av bioavfall i plastpåsar, det har minskat märkbart.
1: Ja, Ekorosks informatör Pia Granqvist, hon säger att flest röda lappar delades ut i kampanjens början, men därefter har de minskat märkbart, och plastpåsar finns nu betydligt mindre i bioavfallskärlen. Och tills vidare leder alltså felaktig förpackning bara till en anmärkning, men från årsskiftet leder det till en felavgift på 10 euro. Och Ekorosk, som verkar i 10 kommuner i Jakobstadsregionen, förbjöd användningen av plastpåsar i bioavfall redan år 2023.
0: Tack för det här, Juho. Och hörni, vi ska alldeles strax börja gå igenom puffarna efter The One and Only, Elvis.

Burning Love tonar ut där. Och då börjar det ju passa riktigt bra att inleda pufferiet med den här puffen. För det blir nämligen Elvis-konsert med Henrik Åberg. Upplev en magisk konsert med Nordens största Elvis-tolkare Henrik Åberg med Thomas Enrots orkester. Och det här blir ikväll på Esse Highland klockan 19 och imorgon lördag klockan 19 på Tottesunds herrgård i Maxmo. Så bläddrar vi vidare bland puffarna. Jo, vi tar den här. Vi hoppar till söndag. På söndag klockan 15 är det allsångstillfälle med andliga sånger på Kilen i Sideby. Medverkar här gör Fred Berg, Ingemo Gullans, Boris Steirfolk och besökskören. Så blir det kaffeservering i pausen och inget inträde. Och där veckoslutet är sista gången pop-up lunchservering på Kilen, både lördag och söndag. Det finns ännu möjlighet att ta del av Mia Gull och Inga-Lis Johanssons konstutställning. Välkomna! Och så tar vi oss tillbaks till lördagen. För då är det säsongavslutning vid Molpe paviljong och det är populära Karisma som spelar i paviljongen mellan klockan 20:01. Och i Daltons pub håller Helen Heels igång partystämningen till klockan 02. Lite billigare inträde också för de som är under 30 år. Och så kan man, om man vill då, boka plats på Molpe karavan för sin husbil eller husvagn. Får man fritt inträde för en person per ekipage. Alla hjärtligt välkomna till sommarens sista dans, hälsar Molpe ungdomsförening. Kammarkören Salite firar 50 år med konsert på Gamla Vasadagen. Det är alltså på söndag den 16 augusti klockan 15 i Korsholms kyrka. Publiken får höra ett varierat program med sånger från flera årtionden framfört av både den nuvarande kören och en särskild jubileumskör med tidigare Salite-sångare. Inträdet är fritt. Passa också på att njuta av den vackra miljön på kyrkbacken då Korsholms kyrka under Gamla Vasadagen håller öppet för allmänheten och det är mellan klockan 11 och 16. Så blir det högmässa i kyrkan klockan 11. På kyrkbacken kommer det också att finnas djur mellan klockan 12 och 15 som man kan klappa och se på. Inte nämnt vad det är för djur, men något snällt och fredligt verkar det som när man kan klappa dem i alla fall. Jakobs orgeldagar går mot sitt slut för den här säsongen. Det är nämligen avslutningskonsert på söndagen. Då uppträder baritonen Hannes Onila och pianisten Matti Pohjois-Aho. Denna konserten hålls i Jakobstad kyrka på söndag klockan 20. Och fina kompositörer som tolkas där, Zvorak och Palmgren och Merikanto bland annat. Det var klockan 20 det där, så ska vi bläddra vidare här. Jo, den här är spännande. Ratta in bilen eller hojen till drive-in-gudstjänst utanför kyrkan i Korsnäs på söndag. Och det är klockan 18. Veteranbilar och motorcyklar på väg och särskilt inbjudna. Efter den korta gudstjänsten blir det grillkorv med kaffe. Mingel på köpe. Ja, det där lät spännande hörni. Och så händer det och sker det på lördagen i Gamla Hamn i Jakobstad. För då blir det trebåtskavalkad mellan klockan 12 och 15. Och det här är ju en dag för hela familjen. Det finns mycket att se och uppleva. På Skeppsgården är det bara att kliva ombord och låta sig förflyttas tillbaka i tiden då man besöker det unika krigsskadeståndsskonaren Vega. Mycket program där alltså på lördag i Gamla Hamn i Jakobstad. Så ska vi titta, nu har jag tror jag kommit igenom de som var ikryssade för den här veckan, förutom en som vi har här. Jo, nämligen i Karleby, närmare bestämt i Rödsö, så tar ett speciellt och nytt evenemang plats. Och det här är en festival. Och det kommer att finnas musik, uppträdande av The Haralds,
Sokoja, DJ Oko Luukkainen, och för första gången i Finland, åtminstone enligt arrangören, men det kan nog hända att det stämmer, så är drängarna från Sverige, som vi har sett i, tror jag, Melodifestivalen och allt möjligt. Festivalen kommer att ordnas på en fin åker med lantlig stämning, och det kommer att finnas någonting åt alla åldersklasser. Hoppborg för barnen, veterantraktorutställning och K18-område för vuxna. Härligt med nya festivaler, hör ni. Mera sånt. Jag ska ta en titt ifall det har kommit in någonting som jag inte har fått ögonen på ännu. Men varför lyssnar vi inte på drängarna? Ja, men då gör vi det. Här är Kung över ängarna.

0: Där tonar vi ner Kylie Minogue, för det ringer här, så vi ska se om det är ifall någon som vill puffa. Hallå, hallå, välkommen med.
1: Ja, hejsan. Jag skulle vilja puffa, ja. Jag försökte sända in, men jag vet inte om jag har läst upp.
0: Jo, den var så långt i förhand, så jag tänkte vi sparar den till nästa vecka.
1: Jaha, just det, men att det är ju på måndag anmälning. Så.
0: Ja, men om du fattar dig kort, så vi har lite tid kvar nu. Så.
1: Alltså, Trivsel Café inleds på tisdagen 1:00 på Lyktan. Och ni som vill vara med så kan ringa och anmäla er till Lisen som är på kansliet.
0: Ja. Det var det. Mycket bra. Vi ska nog påminna om det där nästa vecka. Ja. Och absolut, det gör vi.
1: Okay.
0: Bra. Mm, tack. Tusen tack. Hej då. Nej, men hörni, då återstår inget annat än att säga tack och hej. Eller tack för mig, och ha ett riktigt gott veckoslut, hörni. Pia Lagos går mot tolvslaget tillsammans med Chaka Khan och Snoop Dogg. Här är Boogies in my soul. Ha det bra!

0: Nu är klockan slagit 12, är det nyhetsdags med mig Ellen Ias. I Kroatien rasar de största skogsbränderna som landet någonsin har haft och det brinner i bostadsområden vid den adriatiska kusten. Runt 1000 personer har tvingats evakueras från sina hem och hittills har 19 personer skadats i bränderna. Hårda vindar har gjort att bränderna sprider sig snabbt men vindarna väntas avta under dagen. Kroatien har drabbats av en utdragen värmebölja med rekordtemperaturer under de senaste dagarna. Också i västra Tyskland härjar skogsbränder. Omkring 1800 personer har tvingats lämna sina hem då en skogsbrand nära den belgiska och nederländska kusten spridit sig från 25 hektar till 300 hektar på fredagsmorgonen. Och i Japan har 6 personer omkommit i kraftiga skyfall. Det regnet som föll över östra Japan igår kväll orsakade också stora störningar i väg- och tågtrafiken och fler än 26 000 hushåll var utan ström. I Sverige är det nu klart att straffbarhetsåldern sänks till 14 år. Den svenska riksdagen röstade för regeringens förslag igår med rösterna 281 för och 66 emot. Det här innebär att barn som har fyllt 14 år ska kunna dömas till fängelse för allvarliga brott som mord, grovt vapenbrott och grov våldtäkt. Förslaget har kritiserats av barnrättsorganisationer och forskare. Här hemma har Åbo universitets insamling av fästingar hittills fått in 20 000 fästingar i år från hela landet. Forskarna försöker få en bild av möjliga förändringar i förekomsten av fästingar. Och nu under sensommaren hoppas de på att få in observationer av mer exotiska fästingar av arten hyalomma och dermacentor. De här fästingarna kan sprida farliga sjukdomar och har börjat dyka upp i Finland. Hyalommafästingar är stora och har randiga ben medan dermacentorfästingar känns igen på sin fläckiga rygg. Insamlingen av fästingar pågår ända fram till slutet av året. Så kan jag meddela att informationsuppropen på tågstationerna i hela landet kommer för tillfället en halvtimme för sent. Det här meddelar Fintraffic. Störningen beror på ett datatekniskt fel. Men informationen om stationernas anslagstavlor är aktuell. Det här var nyheterna med mig Ellen Ias. Och nu till slaget om hur organisationer inom social- och hälsovårdssektorn kan fungera mitt i ekonomisk osäkerhet.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget och mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, alltså kaos och förvirring på det här sättet beskriver flera organisationer inom social- och hälsovårdssektorn den situation som nu råder efter att regeringen och minister Ville Rydman nu rätt så offentligt grälat om de så kallade STEA-bidragen. Och igår hölls ju faktiskt ett möte om detta och då kom det igen ut en då förordning som på något sätt ska styra det hela. Vi ska gå in på det lite senare här idag. Men det som i alla fall är helt klart är att de här bidragen skärs ner och det gör man ju för att spara på pengar helt enkelt i vårt samhälle. Och siffror som 80 miljoner har då nämnts här och det är då under en längre tidsperiod visserligen. Men just nu så lever organisationerna i osäkerhet om de kan fortsätta sin verksamhet eller inte. För det är helt enkelt väldigt öppet, åtminstone när jag har ringt runt flera organisationer, att det är inte alls nu på det klara med att kommer de att få några pengar nästa år, kommer de inte att få. Och man säger bara att vem som helst får söka precis som förr. Och så har det nämnts att man ska prioritera någonting som heter bemötande arbete. Vad är det nu sen som räknas som bemötande arbete? Och hur driver man riktigt en organisation om man inte vet om man har några pengar att använda nästa år? Det här ska vi diskutera här idag. Och Mikaela Romanchuk som är verksamhetsledare för Hem och skola är med oss på distans. Hej Mikaela.
2: Hej Bettina och alla andra.
1: Så har jag verksamhetsledaren för FDUV också här i studion, Anette Tallberg-Hahtela.
3: Hej.
1: Välkommen.
3: Tack.
1: Och FDUV så jobbar ju för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ni har ett jättelångt namn, men jag är inte ens försöka mig på den hela titeln. Men det här är ett nötskal. Sen så har jag också talat med Christian Wentzel som är verksamhetsledare för stationens barn-RF. Och han har lovat medverka. Nu har han ett problem med tidtabellen för jag ska inte gå in på detaljerna. Men vi hoppas att vi får in honom senare idag här i sändningen. Men vi börjar med er båda som nu helt säkert är här nu i mitt sällskap. Alltså, jag ringde runt olika organisationer igår och de är helt förvirrade. Alltså att får man nu, alltså vad är det som är de här nu kriterierna efter att regeringen igår kom med sin förordning? Vem kan få pengar, vem inte och vad är det som prioriteras? Jag ger ordet först till dig, Anette Tallberg-Hahtela. Alltså, är du något klokare nu?
3: Nej, det kan jag nog inte säga. Att jag är och kanske lite så här förvirrande att det verkar som att de politiska beslutsfattarna nu klappar sig på axeln och känner att man har undanröjt en kris. Men nu måste jag ju säga att det här kaotiska läget så det fortgår inom den här sektorn. Så som jag nu tolkar det så precis som du sa, vem som helst kan söka, vilken organisation som helst kan söka. Det finns kriterier på basis av vilken beredningen kommer att göras. Men i slutändan så kommer det att vara en politisk uppgörelse egentligen för vem som, vilken organisation och vilken typ av verksamhet.
1: Alltså, det var det du drog ut av den här informationen igår, att det ändå är sen, alltså jag läste allt jag kom över om det här, men att man på något sätt, minister Ville Rydman hade på sommaren så gav han en kriterielista för att vem som skulle kunna få.
3: Mm.
1: Och nu så kom regeringen då överens om en förordning som på något sätt skulle begränsa minister Rydmans kriterier eller styra dem. Men samtidigt så säger man att hela regeringen, så är det nu alltså regeringen som sitter och behandlar alla ansökningar eller?
3: Det är en mycket bra fråga, det här vet vi inte. Nej, det här vet vi ju inte. Och det måste jag ju säga också, vi har ju aktiv kontakt också med beredarna på Stea. Inte är det helt klart heller där hur den här processen egentligen kommer att gå till. Det kan jag ju säga från tidigare år så det där, det har ju nog alltid varit så att det är ministern som beslutar om de här själva bidragen. Alltså, det är inte i sig någonting nytt. Det som är nytt är att vi går mot de här besluten utan en total ovetskap. Vi vet ingenting egentligen om, vi vet det sägs bemötande verksamhet och liknande. Samtidigt så finns det en lag bakom som säger till exempel att social välfärd, främjande av social välfärd ska det där stödas med de här medlen. Hur främjar man social välfärd? Det handlar om att föra fram sårbara gruppers röster, förbättra livsvillkorna, också påverka nog i samhällsdiskussionen. Och vem exakt som, nu kan man ju fundera att om det är så att det sen i december, är det så att regeringspartierna kommer att läsa igenom alla ansökningar och prioritera enligt bästa tycke, eller hur det här beslutsfattande går till, så jag har åtminstone inte någon direkt uppfattning om hur det är tänkt att ordnas.
1: Har du, Mikaela Romanchuk från Hem och skola, har du någon uppfattning klarare än den som Anette Tallberg-Hahtela just presenterade här?
2: Nej, det har jag tyvärr inte. Jag tyckte Anette formulerade väldigt bra, och jag vill bara säga en sak här i början, att de facto du nämnde 80 miljoner, men under den här regeringsperioden så har man ju liksom, om det här sista nu går igenom som det ser ut att gå, så kommer, har ju liksom Stea-bidragen halverats från ungefär 400 miljoner till under 200 miljoner, så att det handlar om en massiv halvering, och man talar om att det är inbesparingar, men här vet vi ju, det finns ganska mycket uträkningar som visar att de facto så kommer de här ned, det är inte inbesparingar, utan det kommer att stå samhället ganska dyrt, för att tredje sektorn eller civilsamhället gör väldigt mycket förebyggande arbete sen som gör att det här social- och hälsovården inte belastas i samma utsträckning. Men det var inte svar på din fråga. Jag känner mig lika förvirrad som Anette här beskrev. Och det som jag tänker att det är mest skrämmande, att det är precis så att det har ju alltid funnits kriterier. Sen är det nu kanske inte, i förra året var det faktiskt så att minister Juuso ensam så att säga beslöt om vem sen i slutändan skulle få enligt den här beredningen. Men före det hade varit sån här en ministerarbetsgrupp som ändå har liksom diskuterat, haft en gemensam diskussion och dragit upp linjedragningar. Men det som jag upplever att är det mest skrämmande just nu, att vi har då en minister som säger att det här får ni pengar för, det här får ni inte pengar för, och framförallt att ni får inte använda pengar till samhällspåverkan. Och det är det som jag upplever att är det mest skrämmande.
1: Varför är det det mest skrämmande?
2: Då det handlar om att man nedmonterar en demokrati. Ja, det är ganska intressant, igår uttalade jag mig för Hufvudstadsbladet ganska kraftigt om att det här är ett sätt att tysta ner folkopinionen. Och det som skrämde mig allra mest, att jag har fått jättemycket meddelanden av vänner och bekanta och också obekanta som skriver så här åt mig. Att tack att du vågar säga det som vi alla tänker. Och då blir jag jätterädd, för att i en demokrati så måste människor, man ska aldrig behöva vara rädd för att uttrycka sin åsikt. Och om det går till det att de här potentiella bidragsgivarna inte vågar säga vad de har på hjärta, så det är jätteskrämmande.
1: Du sa de potentiella bidragsgivarna inte vågar.
2: Bidragsmottagarna.
1: Jag måste korrigera det här, att det inte är ett missförstånd här. Alltså, det som nu har i alla fall ventilerats här, och det som du sa här med alltså samhällspåverkan, det kan man också kanske ibland kalla för lobbning. Eller, håller du med om det?
2: Jag håller med om det, och det är det som kommer att vara problemet, därför för att liksom civilsamhället, tredje sektorn, vad vi vill kalla det, så det är liksom vi representerar ju människan, och vi är liksom vi lever i en demokrati där de politiska partierna representerar en del av det demokratiska samhället, medan sen civilsamhället representerar en annan del av samhället, och man kan säga att civilsamhället på ett sätt representerar den här riktiga opinionen, eftersom alla de organisationer som vi då, som får till exempel då STEA-bidrag, och det finns ju andra organisationer också som får andra bidrag, så vi har ju den här direkta kontakten till fältet. Annette känner till människor med funktionsnedsättningar, hem och skola, jobbar med familjer och barn, andra organisationer jobbar med missbruk, vi har organisationer som jobbar med människor som har cancer och så vidare. Och de här organisationerna känner ju till verkligheten för de här människorna. Och om det liksom, om vi får en situation där den här, så att säga, man sätter munkavle på organisationer och säger att ni får nog syssla med bemötande verksamhet, men ni får inte komma och berätta vad de här människorna egentligen tycker, vilka behov de har, vilka förändringar vi borde göra i samhället för att vi skulle skapa ett bättre samhälle. Och när du nämnde lobbning, att fortsättningsvis kommer ju de starka att kunna lobba, men det är de svagaste som kommer att förlora den här möjligheten som vi nu har, genom att det finns organisationer som representerar olika samhällsgrupper.
1: Men jag måste ändå nu titta på kommentarsfält här när det har skrivits om det här, och det nu blir synnerligen klart det att väldigt många människor nog inte hemskt väl, ska vi säga, insatta i hela det här systemet annars heller, så att man kommenterar glatt också, fast man nu kanske inte riktigt har alla fakta så där på plats, men det som förekommer här är det, lobbning, det är ett ganska skitigt ord ibland. Vi tänker på sådana här människor som springer i Bryssel och berättar varför just deras skogsbruk ska ha stöd, eller varför man ska få, vet ni, göra någonting trots att resten av EU skulle ha någon annan åsikt. Alltså ordet lobbning i sig uppfattas ofta lätt sådär negativt. Och då frågar folk sig att varför ska man nu med skattemedel då kunna hålla på och lobba? För att de här STEA-bidragen är ju skattemedel.
2: Så är det. Men jag tar ett helt konkret exempel då. Vi tänker på Mannerheims barnskyddsförbund, som är en stor organisation som i tiderna grundades av Mannerheims syster Sofie Mannerheim. Och det som Mannerheims barnskyddsförbund förbund bland annat insåg att det barndödligheten på 20-talet var jättestor. Och då började man med rådgivningsverksamhet inom ramen för Mannerheims barnskyddsförbund. Och så insåg man att det här har en enorm effekt. Barndödligheten minskar. Rådgivningsverksamheten är nu en etablerad del av vårt välfärdssamhälle. Det finns mycket motsvarande exempel på, och jag tänker att det här är också lobbning, det vill säga att man ser att det finns ett problem i vårt samhälle, man finner lösningar och sen skalar man det. Och så kan liksom välfärdssamhället, staten och myndigheterna ta över någonting som är en innovation från, vad ska vi säga, gräsrötterna. Men, och det är ju också lobbning. Det är ju också lobbning att man visar att hej, det här behövs och det här fungerar. Och så här kan ni göra det.
3: Jag tänker här också faktiskt det här med, om jag tänker på min målgrupp, det vill säga personer med intellektuell funktionsnedsättning, så det är en målgrupp som använder väldigt mycket social- och hälsovårdstjänster. Det är också i beroendeställning till myndigheterna. Och det är klart att de också många gånger ger respons och har önskemål och liknande. Men det som man kanske inte förstår är att det är en sårbar grupp. Är du i beroendeställning, de har inte valmöjligheter. De är, så att säga, de måste ta det de får. Och genom vår verksamhet träffar de andra. Vi kan också samla in sådana trender. Vi ser när det börjar hända någonting, antingen positivt eller negativt. Vi ger också väldigt mycket positiv respons, till exempel till serviceproducenter och uppmuntrande. Visar på möjligheter. Men det här med att kunna liksom utveckla social- och hälsovården. Så om vi inte gör den tillsammans med de som berörs, så vilken typ av, hur effektiv är den sen då i slutändan? Våra familjer har ett otroligt stort kontaktnät som de ska bolla med. Och det är också en resurs i den här frågan. De ska orka ta hand om sina närstående. Så jag tycker att den här lobbningssidan, visst kan man kalla det lobbning, men samtidigt i civilsamhället, i medborgarsamhället, så den här grunden hos oss är också att samla de som har gemensamma erfarenheter, dels stärka varandra, det vill säga ge råd till varandra om vad man kan göra i sin livssituation, men också förmedla den här svagare rösten till beslutsfattare så att det blir så bra beslut som möjligt.
1: Ja, alltså jag hört något ljud på tråden och jag antar att ni försökte få tag på Christian Wenzel just här. Jag frågar teknikern. Ja, tyvärr så är det svårt att få honom med i den här sändningen. Så vi fortsätter här med er båda. Så jag fick just det budskapet i mina hörlurar. Alltså, lobbning, om vi ännu håller oss fast lite vid det därför, för att det var det överdrivet, alltså det största kommentarerna jag hittade då på olika kommentarsfält var just det här att man på något sätt tänker så här att kan man inte särskilja det här, det som en organisation gör då, att typ Anette, när ni bemöter, att ni har en verksamhet, säg att ni stöder anhöriga till de som har intellektuell funktionsnedsättning på något sätt, alltså stöder de anhöriga i deras ork i vardagen eller någonting sånt med någon läger eller något sånt som jag vet att förekommer. Ja, precis. Så det är bemötande arbete. Men sen om ni går och sitter och åker till riksdagshuset och lobbar för det här eller pratar för det här, så kan inte då pengarna komma någon annanstans ifrån?
3: Det här är ju nu det som är också oklart för den här förordningen nu, det som har godkänts. Så där har det ju nu satts in till exempel jämlikhet, delaktighet. Att det är verksamhet som stöder den typen av jämlikhet och delaktighet, så är också understödsberättigad. Vad är den verksamheten då i så fall? Det vill säga, om man tänker på lagen där det står att främja vårt uppdrag inom organisationerna är att främja sociala

0: av livet. Det är alltså oklart egentligen. Det låter enkelt, men
1: frågan var det, att går det att skilja på den här budgeten så att man på något sätt betalar för den verksamheten själv, om det nu är det som är så störande för många?
0: Nej, jag kan ju bara prata för egen organisation, men jag tänker så här, att det här med att förmedla också, vi representerar en liten målgrupp i det här landet, en språklig dubbelminoritet, till och med trippelminoritet om man tänker på alla möjliga andra funktionsnedsättningar som kan vara kopplade hit. Den här målgruppen klarar sig inte om inte den stora allmänheten stöder den. Och då behöver vi berätta för den stora allmänheten vilken typ av stöd det behövs, hur servicekedjorna fungerar idag eller inte fungerar, till exempel också gällande tillgången på tjänster på svenska, hur ser det ut i dagens läge. Den här informationen kommer inte till beslutsfattarna. Tvärtom kan det se ut att i olika nätutredningar eller Voxit-diskussioner, framtidsdialoger, så de som deltar i dem är de som redan klarar sig relativt bra. Den här målgruppen syns inte där.
1: Jag hörde att du, Mikaela Romanchuk, ville komma in här.
2: Ja, jag håller ju precis med allt det som Anette säger. Men jag tänker att det skulle vara korkat att inte använda också statliga medel till att föra fram det som kommer fram under till exempel det här bemötande arbetet som då Rydman till exempel understryker, att det är det vi får syssla med statens pengar, men vi får inte jobba med intressebevakning. Jag tycker att det är väldigt kortsiktigt och korkat, för att jag menar, det är ju ändå så att ju effektivare vi använder de statliga medlen, desto bättre är det ju för oss alla. Och om då organisationer som FDUV till exempel märker att det finns något strukturella problem i vårt samhälle som man borde rätta till för att det skulle gynna deras målgrupp, men också bli billigare för samhället. Så nu skulle det vara jättekorkat att vi inte då skulle få berätta det här. Och det som kanske du säger, Bettina, det stämmer att gemene man kan ju inte känna till alla de här detaljerna. Nej. Men vårt samhälle är ju uppbyggt på det sättet att civilsamhället för en ständig dialog med våra beslutsfattare. Igår satt jag på ministeriet och diskuterade med som en vanhem och ministeriets tjänstemän hur vi kunde pilotera fritidsverksamhet för barn i de högre klasserna i lågstadiet. Det här är något som Förbundet Hem och Skola har drivit jättemånga år. Och nu har man ju i regeringen då, eller i budgeten, allokerat 2 miljoner euro för en sån pilotering. Och då tog de kontakt på ministeriet och sa att hej, det här är ju någonting som ni har funtat på. Ni vet vad föräldrar tänker, vad de har för utmaningar. Kom och berätta för oss. Och det är ju så här det har varit i vårt land. Det har varit jättevälfungerande och det är ett effektivt sätt att använda våra skattemedel. Det är inte bortkastat.
1: Mm. Ja, som jag nämnde här Christian Wenzels namn tidigare, så jag kan ju faktiskt, jag pratade med honom länge i telefon igår och jag har helt fritt fram här att ändå, även om han inte själv kan nu delta, berätta vad han sa. Han gav som ett exempel, alltså han jobbar ju för det här stationens barn som gör ett verkligt nog bemötande arbete på gatan, alltså med ungdomar. Och som till och med av polisen faktiskt har fått väldigt mycket lovord, särskilt alltså i Helsingfors, att de gör ett väldigt värdefullt och viktigt arbete. Han sa så här att 60% av deras medel som de använder kommer från just STEA-bidrag. 60%. 40%, alltså resten, kommer sen från det företag, det enskilda donatorer och några stiftelser. Så han sa att det här är på riktigt nu en existentiell fråga för den organisationen. Att hur driver man verksamhet nu om man inte vet med säkerhet att man får pengar för att fortsätta den här verksamheten? Och han sa att det är ju väldigt, väldigt svårt. Vad säger ni om den här situationen, alltså den här osäkerheten, om vi nu har pratat om det här med påverkande arbete och att direkt bemötande arbete? Är det liksom möjligt att fortsätta med verksamheten så att man tänker, okej, vi slutar göra det här påverkansarbetet, vi går bara dit och gör det här bemötande arbetet?
0: Alltså jag måste säga att det är väldigt oklart egentligen hur vi ska agera det här. Jag tror nog att vi kommer att se många dystra nyheter här under den här hösten med uppsägningar och egentligen uppsägningar i blindor. Det vill säga eftersom vi organisationer också är arbetsgivare, så har vi ju olika typer av skyldigheter. Vi har också olika avtal som förbinder oss, och arbetslagstiftningen gäller också oss.
1: Men

0: vi tar en liten här precisering på det. Alltså arbetslagstiftningen gäller även er. Du talar nu för FDUV, alltså om ni har någon anställd, är det 6 månaders uppsägningstid?
1: Det är upp till 6 månaders uppsägningstid och den gällande finansieringen, ja. Så den gäller ju nu det här året, 25. Mm. Och ansökningstiden för de nya ansökningarna, så det är nu i september. Och som det ser ut nu så kommer ju beslutet att komma i januari eller februari. Och det kan vem som helst räkna ut att om du har 6 månaders uppsägningstid, så det där så finns det inte pengar.
0: Alltså det du säger att man måste kanske för säkerhets skull säga upp folk.
1: Det är nog min tolkning, ja.
0: Ja, det sa faktiskt Christian Wenzel också, att det är liksom det att man blir tvungen att göra det för säkerhets skull om man inte säkert vet. Vad säger du, Mikaela Romanchuk, om den situationen?
2: Precis så är det. Samtidigt så vill jag ännu gå tillbaka till det här att jag upplever att det här att man har de här massiva nedskärningarna och liksom tvingar organisationen att just liksom ta itu med det här praktiska som Anette också är inne på. Mm. Att man måste börja fundera på samarbetsförhandlingarna och vem man ska säga upp och så där vidare. Det skapar en sån dimridå, för det egentligen är mycket allvarligare. Det handlar om att vi nu liksom håller, alltså demokratin är under attack. Det är liksom the big picture. Och det tänker jag, det vill jag att alla lyssnare nu förstår. Det är det handlar om. Sen de här praktiska angelägenheterna för oss inom den sociala sektorn, så det där, ja, det är ett faktum att till exempel Hem och skola får ungefär hälften av sina pengar från STEA, och det är någonting som vi liksom har jobbat med att få upp de här statsbidragen, för att våra finlandssvenska fonder säger att de gärna stöder, men de kan inte göra det ensam, utan vi måste också få av de statliga medlemmarna. När det gäller Hem och skolas verksamhet så kommer hälften från STEA, resten kommer från olika finlandssvenska fonder och stiftelser. Så har vi en liten egen, vi har medlemsintäkter och så har vi annonsintäkter. Men att nu på kort varsel plötsligt på ett halvt år hitta finansiärer som skulle kunna säga att okej, vi liksom kommer in och betalar 330 000 åt er. Det är helt utopistiskt. Vi kommer att kämpa, det är helt klart. Men det där att i slutändan så vet vi inte hur det kommer att gå, och vi är helt säkra på att de finlandssvenska fonderna kommer ju att vara liksom hårt under press nu, för att det ganska många nu som kommer att vända sig till dem i panik.
0: Du använder ordet plötsligt, och det där, nu kan jag igen plocka lite från kommentarsfältet och säga att men nu har man ju vetat länge att statens finanser och att vi skulle spara, att inte det här kan det här ju vara så plötsligt.
2: Nå, så tillvida är det plötsligt, för det fanns en parlamentarisk överenskommelse att man liksom sakta skulle trappa ner de här bidragen, veikkausbidragen till tredje sektorn, och nu har man gjort det så dramatiskt, alltså man tar bort hälften under en regeringsperiod. Så till vidare så står jag nog bakom att det är väldigt plötsligt. Och tidigare när vi fick STEA-bidrag så fick vi alltid liksom, jo, beslut ett år i gången, men så fick man alltid ett estimat att ni får det här året, och sen de 2 påföljande åren så kommer ni att få det här högst sannolikt. Och det gjorde att vi kunde ha en framförhållning, och då hette det alltid att, och det var så att om någon organisation som fick bidrag inte höll måttet, man inte kunde påvisa effekter för sitt arbete, då fick man en varning, och då sa de att hej, att om inte ni fixar det här, kan vi påvisa bättre effekter, så försvinner ett bidrag, men inte försvinner det så här som nu. För det första vet vi ingenting, de här stackars tjänstemännen vet inte hur de ska så att säga poängsätta våra ansökningar. När man tar kontakt med dem så säger de att de vet inte, och ändå ska de efter september månad börja ta beslut om hur de här pengarna ska fördelas. Det är ju en helt kafkaartad situation.
1: Mm. Jag håller med, och det är ju också det som gör det svårt i dagens läge att nu har den här frågan ju nått över nyhetströskeln, men det här är ju en osäkerhet vi har levt med hela den här regeringsperioden egentligen. Och den har ökat för att de här nedskärningarna har också ökat hela tiden. Det har ju redan gjorts nedskärningar. Förra året var det ungefär 70 miljoner som skars bort. Det betyder att vi har ju slimmat våra organisationer utan att egentligen ha de här riktlinjerna. Vi vet inte vad staten förväntar sig av det där oss organisationer. Och nu är det då, när vi ändå står inför faktum att vi behöver anpassa organisationen, så hur ska vi då kunna göra det? Och det hjälper inte så mycket sen om vi i januari, februari får veta att nej, men det där er verksamhet kunde ändå eller skulle ha fått eller får bidrag, om vi redan i det skedet har varit tvungna att anpassa och de här experterna inte finns kvar mera. Så jag säger ju nog att det här, precis som Mikaela sa, att det är inte, alltså organisationen, det är klart att vi kan anpassa, men vad gör vi för skada för samhället när vi gör det här? Och lite kanske det här att vad är visionen egentligen för social- och hälsovårdsorganisationerna? Ska vi ha ett civilsamhälle i Finland? Ska man få föra fram användarnas röster, den svagare gruppens röster? Eller är vi på väg mot ett samhälle där bidragsmottagarna ska akta sig för vad man för fram och så att säga snällt bara anpassa sig enligt den rådande politiska linjen, och till exempel också när det gäller vilka målgrupper som sen får stöd. Så jag tycker att det är en större fråga än enbart nu statsbudgeten. Dessutom kan man ju komma ihåg det att nu är det statliga medel som det handlar om, men de facto så var det här ju alltså spelbolagens vinster, och tidigare var det ju penningautomatföreningen.
0: Det borde man faktiskt, det borde jag ha kommit ihåg att kommentera genast i början, att det är ju det som faktiskt satt igång hela den här processen till mångt och mycket.
1: Och spelbolagen, alltså spelarna på gott och ont, har ju också varit ett sätt för föreningen, alltså då i tiden har också tagits in av en del organisationer till Finland, och på det sättet som ett medel att finansiera sin verksamhet. Det kan man ju konstatera att det där spelen i sig har vi inte förbjudit. Vi vet att det finns mycket problem också kopplat till dem. De medlen går bara in i statskassan och istället säger att nu ska ni hitta andra sätt att finansiera er verksamhet på. Så jag tycker det här är lite orättvist också. Det finns väldigt mycket olika sådana missvisande kommentarer och diskussionsunderlägg att gör det här och gör det här, och man förstår inte den här helheten. Jag tycker att vi fungerar som samarbetspart till många olika sektorer i det här samhället. Det gör att det är ett väldigt utmanande arbete. Alla de här sektorerna fungerar in med olika lagar bakom sig, och vårt uppdrag är att liksom, så att säga, lite som ett klister nästan mellan de här, och då också för att hela tiden ha den här målgruppen först.
0: Men man har talat också om att man skulle på det här sättet rensa ut sådana funktioner som går på varandra, alltså att det finns, i Finland finns det de facto väldigt mycket organisationer, föreningar och sammanslutningar, alltså det finns mycket. Så det där, ser ni här någon orsak nu till, alltså istället, vi har ju inte varken minister Rydman eller någon annan regeringsrepresentant här nu. Men ser ni någon orsak att se över det här? Att finns det liksom dubbla funktioner och för mycket?
1: Jag kan ju säga från vårt perspektiv så har det gjorts utredningar av det. Att har vi den här typen av överlappande verksamhet? Är svensk och finskspråkig verksamhet överlappande? I så fall ja, då behövs inte FDUV. Men det där, jag tycker att det där, det är också, det är på något vis, statsmakten eller STEA uppmuntrar till samarbeten och till fusioner och liknande. Sen när man ser på egentligen de som kritiseras mest är kanske de större organisationerna, då blir det kallas järjestörelse. Att då är det bara högavlönade ledare. Och sen tänker jag också den här, alltså våra ben är våra, vi har medlemsföreningar där vi har personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. Att det här med att störst är bäst och vackrast och billigast, så det tvivlar jag på, för jag tror nog också att någonstans där så tappar man säkert den här direkta kontakten sen med målgruppen. Att jag upplever att FDUV har en väldigt nära kontakt till vår, och vi går med dem egentligen från vaggan till graven. Men som sagt, visionen saknas. Jag tror man har olika teoretiska tankar kring att det här säkert sparar in, men man förlorar nog också mycket sen på att om allt ska bli svårt.
0: Jag tänkte faktiskt haka fast mig vid det här järjestörelse, som är ett ord som är lite svårt att kanske översätta direkt, men det blir liksom organisationsrälsen, det låter inte så bra, men det är ett ord som nu har kastats omkring i den politiska diskussionen också, och speciellt också bland politiker som är aktiva på social media, så har man liksom nog delat ganska vitt och brett en sån här uppfattning att det finns högavlönade bossar i de här organisationerna, att någon sorts massa med organisatörer som sitter och lyfter jättehöga löner, så har man volontärer på jobb som jobbar gratis, och man sätter alltså fickorna fulla med pengar av det här. Nu talar jag faktiskt, alltså då när jag pratade igår hade jag ett långt samtal med Christian Wenzel, alltså verksamhetsledare för stationens barn RF, så han sa att det här är någonting som han har reagerat på det sättet att han känner i överhuvudtaget inte igen det här, varken i sin egen förening eller i andra som han har samarbetat med. Finns det sådana här föreningar alltså, som nu på något sätt får representera er alla?
2: No, jag har inte stött på en enda sån, och jag tycker just den här jargongen som man slänger sig med, så jag tänker att kom fram med fakta, där skulle ju någon journalist kunna lite gräva i det här, att där man slänger sig med den här sortens liksom verbal akrobatik, så borde man också kunna liksom visa på siffror, och det har ingen ännu kommit att kunna visa, så det håller jag inte alls med om. Och sen just det här som Anette sa, att det är viktigt att komma ihåg att när de säger att de vill inte stödja då vad heter det, takorganisationer, åtminstone inte i första hand. Så grejen är ju den att de här takorganisationerna, de flesta är ganska små, men för att liksom, det ska finnas, om jag tar hem och skola, det finns till dags datum ungefär 270 föräldraförening i anslutning till skolor och daghem. Och där finns det förvisso en massa fantastiska föräldrar som gör massor pro bono för att deras barn och unga ska ha det bra och för att stödja lärarna och så vidare och så vidare. Men det här maskineriet fungerar inte om inte finns en organisation som stöder och hjälper och engagerar de här människorna som jobbar på fältet. Och nu till exempel SOSTE, som är de här social- och hälsovårdsorganisationernas centralorganisation, som bland annat efter UV och Hem och skola hör till. Jo, de har inte samma sorts aktivitet på fältet, men de stöder sen i sin tur oss i vårt arbete.
0: Vad menar du med stöder?
2: No, bland annat, de ordnar utbildning, till exempel lagstiftningen ändrar hela tiden, vi måste hålla oss ajour, det finns juridiska frågeställningar som vi måste få svar på, vi har ett arbetsgivaransvar, vi måste kunna vända oss till någon och fråga att vad gäller när det gäller det här kollektivavtalet och så vidare. Och sen just det här att de hjälper oss att hålla, jag menar du vet, hela tiden så har man olika lagförslag på gång och det ska skrivas remissvar, så att de hjälper oss att hålla oss på kartan, så att vi i vår tur sen kan vara just den här rösten från fältet. Och det är ju just det här jag vill återkomma till det här, att det är ju det som vår sittande regering med Rydman i spetsen vill liksom kapa av. De vill inte, jag säger dem, det finns många som säkert vill, och det är det som är också är mitt budskap, att jag skulle vilja att de här ledande politikerna skulle ställa sig upp och säga att vi upplever att den här kontakten och samarbete med civilsamhälle är viktigt och vi behöver det och vi uppskattar det. Men nu är alla rätt så tysta och det skrämmer mig.
1: Jag tänker precis som Mikaela, och sen det här så blir det också samtidigt, så vi blir ju kontaktade jättemycket av politiker, av professionella för rådgivning, alltså att de vill veta hur målgruppen mår, men de når inte målgruppen själva. Och så kommer det sen att det här är egentligen kontakter vi inte ska ha. Så det blir den här otydligheten och kanske den här riktningen är oroväckande. Vad är det egentligen? Vill vi ha ett levande medborgarsamhälle? Jag tror att för några år sedan skulle vi ha känt, ingen skulle kunna tänka sig att vi i Finland sitter och diskuterar, får man uttala sig, får vi föra fram, sitta och fundera, att vågar jag ställa upp på en intervju utan risk att...
0: Funderar du på det före du kom hit?
1: Nu gjorde jag det, helt klart.
0: På riktigt?
1: För vi vet att den här samhällsdiskussionen är ganska färdig nu. Och det är ju också det jag har själv, det kan jag ju säga att själv, så försöker jag skydda mig i den mån. Jag har också uppmanat personal att inte läsa till exempel sociala mediekommentarer. För det är inte en väldigt smickrande bild. Och sen just också den här kanske drevet som kan komma från det. Så
0: men vem ska driva drev mot någon som jobbar för människor med intellektuell funktionsnedsättning?
1: Det är alltså det här jag tror att vi i Svensk Finland är blinda för. Vi tror att det inte sker, men det sker. Det sker också. Och sen kanske just det här som vi representerar, som sagt en målgrupp med stora stödbehov. I de här sociala mediekommentarerna så finns det också frågor kring som berör direkt människovärde och vem som får vara med i det här samhället. Det vill säga det att ska vissa målgrupper få stöd, är det här värt att sätta pengar på? Och jag tycker vi är inne på ganska, ganska farliga vägar här också.
0: Ja, det jag måste säga att jag är lite förstummad här över det här nu, att du skulle utsättas personligen för drev bara för att du är här och diskuterar.
1: Jag vill poängtera att jag har i det här skedet inte själv ännu blivit utsatt, men jag har kollegor alltså som har råkat ut för det.
0: Vad säger du, Mikaela, om det här? Jag vet inte om hemmaskola basen blir utsatt för drev. Men...
2: Nå, kanske inte drev, men just det här som jag sa i början, att folk säger att oj vad bra att du är så modig, att du vågar säga det där som alla andra går och tänker på. Det är ju klart att nu kanske, jag menar ponera att Rydman sitter och lyssnar på det här och tycker att hon är nu en ganska jobbig prick. Och så ska de sitta där och bestämma vilka organisationer som får pengar. Så nu skulle ju vara lätt hänt att säga att hem och skola kanske inte behöver få. Inte för att deras verksamhetsledare är stor i truten, utan för att de har nu inte så mycket enligt dem den här bemötande verksamheten, eftersom den inte är definierad. Och det här tycker jag att man måste pressa också nu, både de här stackars tjänstemännen men framförallt de här politiska beslutsfattarna, definiera bemötande verksamhet.
1: Dessutom kan man ju lägga till att Stea har ju själv gått ut med siffror på att ungefär 70% av finansieringen går de facto till bemötande verksamhet. 50% kommer att skäras, och det här kommer ju att drabba också bemötande verksamhet. Dessutom, mötande verksamhet uppstår inte i ett vakuum. Det behövs den där koordineringen, utbildning av frivilliga och liknande. Det behövs administration. Det behövs nog också personal som är anställd och får löneutbetalning. Det vill säga, det är klart det låter bra med mötande verksamhet, men man förstår inte att det här kommer att drabba mötande verksamhet, och det kommer också att påverka organisationernas.
0: Är det inte också så att det här volontärverksamheten som nu många organisationer också har en viss alltså nytta av, eller har folk som utav som pro bono gör saker, så är det reglerat?
1: Det finns alltså,
0: kan jag gå och hjälpa er så där bara utan att jag bara säger att nu.
1: Nej, jag skulle säga så här, alltså det sägs ju också i de här kommentarerna att frivillig arbete kan ju vem som helst göra. Då ställer jag frågan, du som vill göra frivillig arbete, hur skulle du börja göra det? Och många tänker till exempel på ensamhet bland äldre eller personer med funktionsnedsättning. Hur når du de målgrupperna? Var finns de? Så det som det där frivillig arbete ofta går ut på, om man tänker på vad vi gör. Vi har ungefär 150 frivilliga årligen i våra verksamheter. Det handlar om allt från familjestöd, det vill säga anhöriga som själva har erfarenhet av en anhörig med intellektuell funktionsnedsättning. Men vi har också högläsare som går till boenden och läser högt för äldre och liknande. Så vi utbildar den för det första i den här metoden, i de olika metoderna. Vi, till exempel när det gäller att ge råd till andra familjer, så berättar vi också om hur samhället är uppbyggt så här, att det åtminstone kan hjälpa lite på vägen. Vi det där följer också med deras mående. Eftersom de själva är anhöriga så har de också sin egen livssituation, och många gånger kan det vara att vi sen behöver sätta på paus och så vidare och plocka upp dem igen när de känner sig redo för det och så här. Att det är mycket kring den där frivilliga verksamheten som behöver koordineras, och vi har de där kontakterna till de här serviceproducenterna, kommunerna, välfärdsområden och så vidare, och har aktiv kontakt med dem och matchar ihop så att säga den frivilliga med den som behöver. Och det här händer inte av sig själv. Och det tror jag att man inte förstår, att det där en det där frivilliga, dessutom kan vi inte kräva av frivilliga, vi kan inte lova eller säga åt den som behöver stöd att vi lovar att du har den här, att de är med på egna villkor och då när de kan, och därför så behövs det också den där kontinuiteten i det här arbetet, att det finns någon som ser till att det där pusslet ändå fungerar.
0: Mikaela Romanchuk gav tidigare en hälsning, hon önskar att politiker nu skulle säga högt, att alltså de som anser det, att de skulle säga högt och tydligt nu att det här liksom frivillig samhälle eller organisationerna behövs. Har du någon hälsning till politiker?
1: No. Ja, det är absolut. Jag instämmer för det första i det som Mikaela säger, och sen tänker jag nog säga det att med tanke på alla de förändringar som sker inom social- och hälsovården just nu, den här 50 miljoner tilläggsnedskärningen som beslöts om på våren, jag ber nog regeringen fundera noga, för att det kommer, här har vi ju alltså välfärdsområden och kommunerna som har gått ut och sagt att det här är för snabb tidtabell, de hinner inte ta emot de här människorna när de kommer sen och vi har lagt ner. Så det där, jag ber nog att regeringen nu gör en grundlig utredning och åtminstone den här 25 miljoner som nu ska kanaliseras vidare till välfärdsområdena utan några kriterier, och välfärdsområdena säger att inte vet de hur det här ska fungera och så vidare. Det ska ske under den här hösten, och ytterligare egentligen en byråkratisk då kanal som ingen vet någonting om. Ta tilläggstid på den. Använd de pengarna nu att anpassa
0: organisationerna. Det är ditt budskap, att ta tilläggstid, inte ha så bråttom.
1: Mm.
0: det första. Hej, jag tackar er båda för den här diskussionen. Mikaela Romanchuk är alltså verksamhetsledare för Hem och Skola och Anette Tallberg-Hahtela fick de här sista orden här som är verksamhetsledare för FDUV. Mitt namn är Bettina Sågbom och som vanligt så kan ni igen lämna era åsikter på det som har diskuterats här idag på adressen slaget@yle.fi och slaget återvänder på måndag. Samma tid, samma kanal. Tack.

0: kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
1: Det förstår jag.
0: Hur förstår du det?
2: Är det något homoerotiskt?
1: No, det är det faktiskt, det är det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19:22 till 21:00.

0: Här är nyheterna nu när klockan är ett. Kroatien har drabbats av de största skogsbränderna i landets historia. Det brinner i flera områden längs Adriatiska havets kust och runt tusen personer har hittills tvingats evakueras från sina hem. Åtminstone 19 personer har skadats i bränderna så här långt. Den hårda blåsten gör att elden snabbt sprider sig, men under dagen så väntas vindarna avta. Kroatien har likt flera andra delar av Europa drabbats av en utdragen värmebölja med rekordtemperaturer de senaste dagarna. Skogsbränder härjer också på andra håll i Europa, bland annat i västra Tyskland. Nära den belgiska och nederländska kusten har en brand spridit sig till ett område av 300 hektar. Och cirka 1800 personer har fått lämna sina hem. Här hemma så meddelar Posten om förbättrad omsättning och ökad vinst under andra kvartalet i år. Rörelseresultatet under april-juni var 12,5 miljoner euro och omsättningen uppgick till 362 miljoner euro. En viktig faktor bakom den här uppgången är den ökande näthandeln med begagnade varor eller second hand plus ett allt större antal småpaket. Det har kunnat kompensera posten för bortfallet i brevpost som digitaliseringen har lett till. Och kommendören för armén ska bytas ut vid årsskiftet. Generallöjtnant Karin Isola har av statsrådet föreslagits till posten som ny kommendör för armén. Isola verkar idag som operativ chef för Försvarsmakten. Det är idag generallöjtnant Pasi Välimäki som är arméchef och hans mandat går ut vid årsskiftet. President Alexander Stubb väntas idag bekräfta statsrådets förslag. Dags för väderrapporten med varningar. En varmare luftström från sydväst kommer in över västra Finland. I största delen av landet är molnigheten riklig. Mest regn väntas det i den norra delen. Till imorgon eftermiddag får landets västra del svag eller måttlig vind omkring syd. Det är växande molnighet och särskilt ikväll från väster regnskurar. I natt på nytt uppehåll och imorgon halvklart klart med och på eftermiddagen regn eller åskskurar närmast i områdets norra del. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 23 grader idag och mellan 20 och 25 grader imorgon. I natt är det som svalast från 11 till 16 grader. Landets östra del får svag eller måttlig vind omkring syd, mulet eller halvmulet. Närmast i den norra delen regnskurar och i natt också på andra håll. På dagen som varmast mellan 16 och ursäkta. På dagen är det som varmast mellan 16 och 19 grader, imorgon särskilt i sydväst ett par grader högre. Och i inlandets norra del är det svag eller måttlig vind omkring syd, mulet lokalt regn från i natt mer allmänt. Imorgon på dagen i områdets sydvästligaste del småningom klarare. Högsta dagstemperaturen idag 12-17, imorgon i norra Österbottens södra del 17-21 grader och nattens lägsta 8-13 grader. I landskapet Åland gäller varning för terrängbrand. Sjörapporten, en högtrycksrygg över Finland drar sig österut. Och ett omfattande lågtrycksområde med flera delcentra närmar sig sakta från väster. Utsikterna är det närmaste dygnet. Finska viken vind omkring syd mellan 3 och 7 meter i sekunden. Från och med midnatt regnskurar, möjligen oska. Mest god sikt. Norra Östersjön sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet sydligt i sydvästlig vind upp till 9 meter per sekund. Sikten är god. Bottenhavet får sydligt i sydvästlig vind mellan 5 och 10 meter i sekunden. Från och med kvällen så avtar vinden. På morgonen är det vind omkring syd 3-7 meter per sekund. Lokalt regnskurar från i eftermiddag och åska kan det också bli. Mest är ändå sikten god. I Kvarken är det sydlig vind från 5-10 meter i sekunden. Vinden avtar ikväll och på efternatten blir det vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från i eftermiddag blir det regn och i morgon på morgonen och förmiddagen kan det bli dimma. Mest ju ändå god sikt. Bottenviken, sydligt i sydvästlig vind som avtar i natt. Först 5-10 och i morgon förmiddag 2-6 meter per sekund. Lokalt regn som övergår i duggregn, annars god sikt. och så med en vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Från och med ikväll är vinden sydlig och sikten är god även på Saimen. Vädret på kuststationen är klockan 12, Aspö, plus 18 grader och sydlig vind, 4 meter i sekunden och nästan klart väder, och sikten 35 kilometer. Kotkaranke plus 19 grader, syd 3, mulet väder och sikten 30 kilometer. Orrengrud plus 18, syd 2, halvmulet och sikten över 20 kilometer. Hemsalö plus 17, sydost 4. Kalbodagrund plus 17 grader, sydostlig vind och 5 meter per sekund. Östertogan plus 17 grader, syd-sydost 4. Gråhara plus 17, syd-sydost 4 meter i sekunden. Och vädret var muret, sikten 20 kilometer. Makilo plus 16, ost-sydost 3. Bogaskär plus 18, syd-sydost 3. Mulet väder, sikten 29 kilometer. Hangetulluden plus 17, ost-sydost 5. Rössare plus 17, ost 4. Väner plus 19, syd-sydost 2 meter i sekunden. Och ute plus 19 grader, syd-sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Vädret mulet och sikten 23 kilometer. Nordgrund plus 18, syd-sydväst 20. Fagerholm plus 18, sydostlig vind 3 meter i sekunden. Vilsanti plus 20, sydväst 4 meter i sekunden. Och sikten 40 kilometer. Oskarsundren plus 21, sydväst 3 och sikten över 50 kilometer. Kumlinge plus 20, syd-sydost 3, mulet väder och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 17, syd-sydvästlig vind, 4 meter i sekunden, nästan mulet, sikten 20 kilometer. Märket plus 18 grader, syd-sydost 5 meter i sekunden. Enskär plus 18 grader, syd-sydost 6, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 19, sydlig vind 6 meter i sekunden. Halvmuret och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 17, syd-sydost 4 och klart och sikten 38 kilometer. Sälgrund plus 18, klart väder, sikten 26 kilometer. Bredskäret plus 19, syd 4. Strömmingsbåden plus 16, syd 8 meter i sekunden. Valsörna plus 18 grader, sydlig vind 7 meter i sekunden. Kalla plus 16, syd 6. Tankar plus 18 grader, syd-sydväst 6 meter i sekunden och halvmuret. Sikten var 43 kilometer. Ulkokalla plus 15 grader, syd-sydväst 8. Nahkenen plus 15, syd 8. Brahestad plus 16 grader, syd 4 och mulet och sikten var 20 kilometer. Uleåborg plus 15 grader, sydlig vind 5 meter i sekunden och sikten 19 kilometer. Marjaniemi plus 15, syd 7, mulet väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14 grader, sydlig vind och 8 meter per sekund. Och Ajos plus 15 grader, syd sydostlig vind 6 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi plus 18 cm, Uleåborg plus 16, Brahestad plus 13, Jakostad plus 14, Vasa plus 10, Kaske plus 11, Mäntyluoto plus 9, Rauma plus 10, Åbo plus 9, Fögle plus 8 cm och Hange plus 5, Helsingfors plus 1, Borgå plus 2, Sankt Fredrikshamn plus 3 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön var 0,7 meter. Pollenrapporten är kort idag. Den berättar att gräsen nu blommar i hela landet och också gråbo blommar ända upp till södra Lappland. Här slutar rapporten. Jag heter Mikael Schulman. Vi återkommer klockan 2.
1: Tack för nyheterna, Mikael. Här fortsätter Vega Fredag. Jag heter Ida Rissa.

0: Det är Jimi Hendrix med Foxy Lady som får äran att inleda Vega fredag den här dagen i augusti. Och nu, gott folk, som vi brukar göra här i Vega fredag, så ska vi ta och snacka lite om någonting som man ska ha fingrarna på under veckoslutet, har jag hört vilda rykten om. Fingra lite på vad som är på G här i världen, och för att göra det så har vi veckoslutets mästare, mannen, myten, legenden Kike Bertell med oss i Vega fredag. Jätteroligt att ha dig här igen, Kike.
1: Tack Ida, här är jag med mina långa fingrar som ska placeras på ett fenomen, och det fenomenet händer i veckan. Skolstart.
0: Akkuve!
1: Man har ju känt det i luften en stund redan, tycker jag. Vet du, det är inte lika ljust om kvällarna längre. Det är lite kallare i luften.
0: Det finns en sån här verklighetskrispighet i luften som tvingar ner dig på jorden bort från den drömska sommartiden.
1: Sant, och det är på något vis sedan barns ben, eftersom man själv också har genomgått skolsystemet.
0: För länge sedan!
1: Ja, för länge, länge sedan. Och den startar alltid en viss tid på året, och det har liksom impregnerat min själ på ett sätt. Att när man börjar känna av att det är lite kallnar, det blir lite mörkare, att så mitt på dagen så är solen lite lägre ner. Och så associerar jag
2: direkt till skolstart, även om inte jag har gått i skolan på många, många, många år. Men jag tänker på att, aj vitsi, snart borde jag gå dit till Smedsbybö eller lågstadium.
0: Ja.
2: Eller kanske Korsholms högstadium. Eller kanske Korsholms gymnasium.
0: Saknar du skoltiden du då?
2: Vissa saker kan man ju sakna, men annars inte så jättemycket. Nu är det ju på något vis skönt att rå över sitt eget liv, så att säga, istället för att bli tillsagd vad man ska göra.
0: Men samtidigt är det ju det som är det jätteavslappnande med att få gå i skolan, sant. För någon annan säger åt dig vad du ska göra. Jag tyckte om att ha den där rutinen.
2: Det är sant.
0: Det är väl, nu jobbar jag i skiftesarbete, så nu kan jag uppskatta den.
2: Ja, ja, precis.
0: 8-9 morgnar varje dag på ett helt annat sätt än jag kunde på den tiden.
2: Och sen kan man ju minnas tillbaka att när man börjar högstadiet så börjar man mitt i allt sakna lågstadiet. Nu pratar man inte om lågstadiet och högstadieläringen egentligen, även om alla gör det. Det är grundskolan. Men 7-9 är fortfarande ganska skilda saker från 1-6.
0: Det är lite skilda grejer man ska gå igenom då.
2: Ja.
0: Så är det.
2: Men skolstart ska jag alltså prata om med alla lyssnare. Och det är det som jag vill ha berättelser om. Det kan ju handla om det vill säga att man har sitt eget barn som börjar i skolan nu. Eller något av ens många barn som man nu har. Eller att man kommer tillbaka till skolan efter att ha varit då på lov, sommarlov. Eller att man börjar kanske högstadiet just så att säga, eller 7:e klass. Efter att man har lämnat då de lägre klasserna efter sig. Nu är det lite annorlunda. Eller kanske man har lämnat det grundskolesystemet och börjat gymnasiet. Inte vet jag, hur högt ska vi gå? Ska vi gå helt till högskolor och yrkeshögskolor och universitet? De börjar ju också i princip. Är det en skolstart? Ska man räkna det?
0: Det kan man ju filosofera om man så vill. Jag tycker personligen att när man sätter sig vid en bänk och ska bli klokare på någonting, så räknas det väl som en skolstart.
2: Jaha, okej.
0: Okay. Men jag kanske är liberal på det viset, jag vet inte.
2: Ska vi ta med seminarier?
0: Jag tycker vi ska ta med yrkesutbildning. Alla, hela slurvet.
2: Hela slurvet. Ja, men alltså, har du en start i någon typ av skola nu, den här veckan eller kommande, så man får gärna höra av sig och berätta om sina erfarenheter alltså imorgon. Vi har ju pratat i förväg med en som vet någonting om skolstarter. Det är egentligen producent Nina Sedlöf som har gjort det. Hon har pratat med Bianca Winterbäck som jobbar på Storängens skola i Esbo. Där undervisar hon främst 5-6 år, och i år har hon då en 6a. Hon är direkt nervös inför skolstarten eftersom hon i år känner eleverna hon ska ha att göra med och deras vårdnadshavare. Men lite pirrigt är det alltid också för henne som lärare. Och så här beskriver hon förväntningarna inför skolstarten.
3: Det ska nog bli helt jättefint att få möta alla mina ivriga 22 stycken 6-klassister och att få lite prata med dem om alla upplevelser som de varit med om under lovet och eventuellt lite fråga att vem av dem har saknat skolan.
4: Hur gör du förresten, Bianca, det där med att prata om vad folk har gjort på sommaren? Det kan ju variera så jättemycket. En del har rest, vet du, till Disneyland och andra har liksom varit hemma i och kanske inte haft möjlighet att på det sättet göra och uppleva. Hur gör man det där förresten sådär, med tanke på skolstarten?
3: No, jag brukar alltid ha liksom någon lek under dagen som just går ut på det här. Och det kan variera hemskt mycket. Liksom att förra året hade jag en sån där lek som vi kallar i klassen för speed dating. Och det betyder det att vi har ofta annars också sittordningen i klassen så att de sitter två och två. Att man behöver inte sitta ensam, men sen blir det lite höstligt ibland i grupp. Så de sitter två och två, så är speed dating på det sättet att vi har en klocka igång. Och man har liksom 30 sekunder på sig att då diskutera med den som man sitter med. Och när 30 sekunder har gått så roterar vi. Sen har jag alltid gett så här specifika frågor som de ska liksom diskutera med varandra. Och om det nu har med sommarlov att göra så försöker jag just göra så där. Att det inte ska bli så att man ska nog få ha möjligheten att berätta kanske nu då om sitt besök till Disney. Men det är mera så här till exempel att när njöt du som mest eller vilken var den tristaste stunden under sommarlovet eller hur många timmar har du sovit under nätterna eller berätta om den gången du vakade riktigt länge. Så att det inte skulle vara så där att liksom vissa framhäver tusen saker de har gjort och andra känner att jag har inte riktigt kanske gjort hemskt mycket på mitt sommarlov, utan att det skulle vara sådana frågor att kanske den godaste maten du åt i sommar. För då kan liksom alla delta i diskussionen utan att någon blir liksom utanför.
2: Så säger alltså Bianca Winterbäck som jobbar som klasslärare i Storängens skola i Esbo. Intervjuad där av Nina Sedelöv. Oh, mitt sommarlov. Har du, Ida, skrivit någon gång en sån uppsats efter att du har kommit tillbaka till skolan?
0: Har jag skrivit en eller har jag skrivit 17 är ju den stora frågan. Jag tycker man måste ju skriva den varje år. Jag tyckte varje höst också som jag fick det här uppdraget, skrev den där arma sommarlovsessén, så var den alltid tusen gånger sämre än alla andra, så jag kände mig så dålig. Det var jättetråkigt sätt att börja skolåret på.
2: Så kanske här fanns en bra tanke här med Biancas sätt att närma sig saken. Att
0: ja.
2: Dessutom att ta det från, vad var den äckligaste maten då? Eller någonting sånt där.
0: Bästa maten, ja.
2: Bästa maten, ja. Lite mer specifikt och sen behöver inte alla vara avundsjuka på den som åkte till Disneyland till exempel.
0: Ja, och jag har åkt till Piccola i ABC i sjunde ungefär.
2: Jag fick lunch på Piccola ABC.
0: Det är nästan som att vara på utlandet.
2: Ja, men som sagt, har du en berättelse om skolstart? Vare sig

0: på svenska.dulle.fi. Surfa in dit och under den läs förstås artikeln, men sen där under artikeln så finns ett formulär man kan fylla i och berätta sin egen berättelse, sitt eget minne eller tankar. Och så kanske du hör din egen berättelse bli uppläst imorgon. Jag börjar ju sända därefter Nias nyheter. Så då blir det ju fingret på skostart, som sagt.
1: I morgon bitti alltså, från snart klockan 9 då. Men ni har ju annat också på G det här veckoslutet.
0: Det stämmer, det stämmer. Jag har ju en lördagsgäst som vanligt, och lördagsgästen gör mig sällskap efter 11:s nyheter. Och det här gången...
1: Imorgon bitti också.
0: Ja, imorgon bitti.
1: För det är lördag.
0: Det är lördag, det är fredag idag. Men det är alltså regissören Peter Lindholm, som, ska vi säga, i finlandssvenska kretsar kanske mest känd för att ha då gjort filmversionerna av två Kjell Westö-böcker, Drakarna över Helsingfors och Där vi en gång gått. Men han har gjort mycket annat också. Han har gjort tv-serieavsnitt och miniserier och dokumentärer. Och ett väldigt... vad heter det, populärt audiodrama på finska om Gösta Sundqvist, det vill säga mannen bakom Levi and the Leavings-bandet. Yeah. Det blev väldigt populärt när det kom ut på Yle-arenan. Det ligger väl där ännu ifall man är intresserad. Nu är han dessutom bokaktuell med sin första roman någonsin. Kanske hans sista, vi får se. Den föddes lite av misstag. Jag har pratat med honom om det här, så att ni får höra själv imorgon sedan vad han har att säga om boken Irti, som den heter. Lost. Det handlar om en 60-plus person. Många detaljer i den här personen har han gemensamt med, alltså, författaren Peter. Men det är inte fråga om någon typ av självbiografi eller ens autofiktion. Men han har plockat lite detaljer för att fylla på den här karaktären från sitt eget liv, märker man helt klart.
1: Det låter jättespännande. Så det är ett lyssnartips åt er alla för morgondagen åtminstone. Kike Bertella alltså håller mycket väl hand om er också den här helgen.
0: Enorm låda.

Vega fredag är programmet som du lyssnar på och Ida Rislacki heter jag. Jag sitter här på min pall i ditt sällskap fram till nyheterna 16 har jag tänkt. Det blir en helt magnifik dukning hör nu den här fredagseftermiddagen också idag. Vi ska bland annat snacka filmpremiärer som är på G. Det blir det här på kanalen om en stund. Jag ska inte spoila hemskt mycket, men vi ska bland annat då prata om en film som inte går att sätta i någon kategori direkt, vilket jag tycker låter som ett jättekul koncept. Man behöver inte alltså vara så jättenoga med alla etiketter alla gånger. Och utöver det ska vi i Filmväg också snacka om en dokumentärfilm om en av Finlands mest ikoniska artister. Det här blir om en knapp timme ungefär därefter 14 nyheterna vid något tillfälle så tänkte jag att vi skulle rippa in lite filmvetare och göra oss klokare på den saken. Utöver det så kommer vi också att ta oss en sväng ut i världsmästerskapens och Europamästerskapens värld. Det blir alltså lite idrott både av den där friidrottsvarianten som just nu pågår där i Storbritannien i Birmingham, om jag kommer helt rätt ihåg. Utöver det också Mölkky. Jag säger inte mer nu, ni får höra snart. Det blir mycket kul det hör ni. Och senare ikväll, senare i eftermiddag egentligen, kväll blir det sen småningom oavsett vare sig man vill det eller inte. Men det blir också skivråd, spelpanel och fredagsgäst då med eminente Jukka Isojoki vid spakarna som det bör vara på fredagar tycker jag. Utöver det ska vi ha det kul.

Jukka Isök från Vegatoppen, hej! Det är dags igen för en helt ny säsong av Vegatoppen. Man kan väl säga, vare sig man vill eller inte, att hösten är här, åtminstone höstomgången. Så vanligt kan du gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Nå, hur ser resultatet ut den här veckan? Jo, på plats nummer 8, där hittar vi Thomas Höglund med låten Bilder

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

Vega Fredag är programmet som du lyssnar på, och alldeles strax ska jag ta itu med en elektrisk manik som vibrerar och för ljud. Ibland går det att hålla den i en hand, ibland behövs det två. Och många av dem fungerar nu för tiden med fjärrkontroll. Och i dessa apparaters användning går det också att tävla mot andra likasinnande nu för tiden. Du behöver inte rådna och bli illa berörd, men du får såklart om du vill, för det handlar om radiostyrda bilar. Alldeles strax.

0: svenska popdrottningen Veronica Maggio här med en låt från 2023, Occhi d'amore. Kärlekens ögon blir det på svenska, påstår i alla fall Google Translate. De flesta av oss har säkert prövat på att köra en radiostyrd bil vid något tillfälle, men jag var åtminstone 33 och ett halvt år gammal, alltså idag, när jag fick veta att det också går att tävla i att köra radiostyrd bil. Man borde ju inte bli förvånad, för allting är ju möjligt i den här världen, men tydligen kan man göra det också. Mattias Karlsson är född i Pargas och han har bott i Åbo de senaste 10 åren. Och Mattias är medlem i motorsportföreningen Turun Urheilu Autoilijat. Och Mattias tävlar regelbundet i den här mycket nischade motorsportgrenen.
1: Jag älskar bilar och jag älskar motorsport. Och det här är en billigare form av motorsport.
2: Nu, vad är det som är roligast med det här?
1: Tävla mot andra. Det är allra roligast. Att då när det är liksom tajt tävling, så då är det som bäst.
2: Hur stort är det här med radiostyrda bilar?
1: Radiostyrda bilar är ganska populärt i sig. Men det här tävlandet är väldigt nisch. Att det är inte så populärt. Men det jobbar vi med nu. Att vi ska få det mer populärt.
2: Hur länge har du tävlat i radiostyrda bilar?
1: Jag har hållit på sen jag var helt liten. Men sen började mopedåldern och allt annat började intressera. Så jag har haft så här 14 års paus. Och när jag fyllde 30 förra augusti, så då köpte min fru en RC-bil till mig till födelsedagspresent. Och sen har det lite eskalerat sig.
2: Så hur mycket tid spenderar du här vid den här banan?
1: Nu gäller det ganska mycket talkoarbete att vi får den här banan i skicken för FM-tävlingen 15 augusti. Men nu är jag liksom några gånger i veckan här och kör.
2: Jag tror att de flesta har någon gång i alla fall kört någon form av radiostyrd bil. Men vad jag nu kan se här, en som kör sin radiostyrd bil här, så det går ganska mycket hårdare än de man har där hemma.
1: Ja, de går hårdare, de tål mera och det är det att man kan justera på bilen helt hur som helst. I princip helt som en riktig tävlingsbil. Så att det är ju skillnaden då att det finns sådana som kan justera bilen jättebra och få liksom sån här, som sagt, sån här advantage av det. Att man har bilen lätt att köra, den är snabb. Och sen finns det rå talang också bara. Det finns sådana som är bara jättesnabba. Och sen när man kombinerar de två, så slipper man dit på världsnivån.
2: Men hur går man från att vara en bara hålla på som hobby till att faktiskt börja tävla i det här?
1: Det är väldigt lätt. Vi har klubbkvällar nu till exempel på tisdagar. Att hit i Jyrkkälä på den här mindre banan som befinner sig på vänstra sidan den här stora banan. Så tisdag mellan 6 och 8, så är det fritt fram att komma hit. Vi har flera bilar som man får testköra här helt gratis. Och sen får man också prata om den här sporten och så vidare, så lär man sig lite vad det handlar om det här.
2: Vad skulle du säga att vad är skillnaden mellan att köra just för nöjes skull och köra för att tävla?
1: För mig är det nog nöje också. Men det finns sådana som tar det här helt seriöst. Vi har till exempel i Finland har vi några stycken som är helt professionella. Och en av dem, Pekko Ivonen, kommer vara här 15 augusti.
2: Vad krävs det för att få delta i tävlingar och till exempel då FM?
1: Man måste höra till en motorsportklubb, till exempel Turun Urheilu Autoilijat. Och sen måste man ha sån här pienoisautoilulicenssi, eller radiostyrlicens. Och sen är det bara delta via AKK, det där kiti-systemet.
2: Så i princip så kan vem som helst delta?
1: Exakt. Vem som helst kan delta om de har en sån här bil.
2: Ja, vad är det för bil som faktiskt krävs för att man ska få vara med? Kan du berätta här? Du har en bil här bredvid dig.
1: Det här är en M8-klass, sån här buggy. Och det här är internationellt den populäraste klassen. Och det här är elversionen av den. Att man kör också nitrobilar här. Det här heter officiellt M8E. Och den nitroversionen är M8. Så de här är populäraste bilarna så här internationellt. Och de är ungefär 50 cent långa. De är fyrhjulsdrivna. Och de ser ganska häftiga ut.
2: Hur hårt går den här?
1: No, alltså man får ju dem att gå fast över 100 km i timmen om man vill, men man gör ju inte någonting med den hastigheten här på banan. Att här på banan så far de ungefär 70-80 km i timmen.
2: Mm. No, hur dyra är sådana?
1: Helt som nu, om man har ingenting, alltså fjärrkontrollen, sändaren kostar ganska mycket. Så om man köper allt på nytt så kanske 1500 euro. Men sen så man hittar till exempel från Tori eller Facebook Marketplace kan man hitta helt för några hundra euro så här bilar begagnade. Så om man är helt nybörjare så lönar sig kolla där först.
2: Men det här är en hobby man kan lägga pengar på?
1: Man kan lägga mycket pengar på det här också, men till skillnad till andra motorsportgrenar så det här kan kosta hundratals euro bara också. Att det liksom, när man pratar om motorsport så får det ganska illa kvickt dit till 10,000 euro. Att det är liksom skillnaden. Att jag tycker själv att när jag är helt hurja motorsportfan och älskar bilar så jag får lite liknande kicks av det här fast jag inte själv sitter inne i bilen att när man tävlar mot andra.
2: Mm. Berätta lite, hur är den här gemenskapen inom RC Racing i Åbo?
1: Jag tycker det är jättebra. Alltså här är bra gäng och vi jobbar jättehårt för att få den här faciliteten i skick nu inför FM-tävlingen och målet är att vi ska ha bästa tävlingen i år här.
2: 15 augusti är det som gäller då FM-tävlingar. Hur många deltagare förväntar ni er att ska komma?
1: Det brukar väl vara något mellan 30 och 50 ungefär och ja, det är ungefär så många som vi har på plats då. Mm.
2: Nå, vad har du för förväntningar inför den här FM-tävlingarna?
1: Nå, jag hade själv tänkt för att jag har finalen. Men vi får se vad som händer.
0: Det säger alltså Mattias Karlsson och han intervjuades av Yle Åbolands Lina Frisk. Varje tisdagskväll klockan 6-8 då ordnar den här föreningen Turon Urheilu Autoilijat introduktionskvällar på Jyrkkälabanan i Knutarna där både barn och vuxna får pröva på radiostyrd off-road ifall man vill testa på sånt. Och den 15 augusti, ja det blir väl imorgon det om jag nu inte tittar helt i kors, så då ordnas det också FM-tävlingar vid samma körbana. I Ylappen, där finns en artikel med Mattias Karlsson ifall du vill läsa mer om hela det här köret. Här är Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins. Love in Exile.

0: so. Hör du, vet du, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså, inte undra på att Göran lämnar henne. Men vet du, jag tror att han har något problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
1: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
2: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
0: Alltså, jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med dina stålarna.
3: Oh boy.

Carter med Man Child. Småningom, gott folk, blir det nyheter här på kanalen med Ellen IS vid spakarna. Vega Fredag fortsätter såklart efter det. Chatta noga med hela pressen för oss fram till tvåslaget.

0: Klockan är 14. Det är dags för nyheter i studion Ellen Ias. God eftermiddag. I Tyskland har den pågående sommarens värme och torka allvarliga följder för jordbrukare. Det här meddelar det tyska jordbrukarförbundet, och enligt dem så lider delar av landets södra områden av betydande skördeförluster, och en förlust av skörden är mycket trolig. Särskilt sydvästra Tyskland har lidit av höga temperaturer och låg nederbördsmängd under den här sommaren. Enligt uppskattningar kan underskottet för sommarens spannmålsskörd stiga till och med 3 miljoner ton. I pengar handlar det om förluster på cirka 600 miljoner euro. USA byter nu hangarfartyg i Mellanöstern. Beskedet kommer samtidigt som amerikanska medier rapporterat om brist på mat och förnödenheter ombord på USS Abraham Lincoln. Anhöriga uppger också att sjömän ombord på hangarfartyget har försökt hoppa över bord på grund av de dåliga förhållandena och mental stress. Hangarfartyget USS Abraham Lincoln har varit ute på uppdrag sedan november, alltså har besättningen på 5000 sjömän varit till sjöss i 250 dagar utan att gå i land. Det här är rekordlänge i modern tid. Men nu är alltså hangarfartygsgruppen USS George Washington på väg till Mellanöstern för att ersätta besättningen på USS Abraham Lincoln. Här hemma har försäljningen av speciellt läskedrycker sjunkit under den pågående sommaren. Det här meddelar Bryggeri- och läskedrycksförbundet. Varma värmeperioder brukar öka försäljningen av speciellt alkoholfria drycker, men den här sommaren har finländare köpt mindre läskedryck, öl och andra svaga alkoholdrycker. Men försäljningen av vatten har ökat med över 2 miljoner liter. Totalt såldes nästan 39 miljoner liter vatten under våren och försommaren. Antalet invånare i Finlands största stad Helsingfors passerar 700 000 i natt. Huvudstadens 700 000 invånare föddes på kvinnokliniken strax efter midnatt. Det är ganska exakt 14 år sedan befolkningen i Helsingfors överskred 600 000 invånare. Befolkningsökningen i Helsingfors har de senaste åren varit rekordstor, och invånarantalet beräknas stiga med 8 000 till 9 000 personer per år. Och enligt prognoser passeras miljongränsen år 2070. Så kan jag meddela att felet med informationsutropen från tågstationerna i hela landet nu är löst. Tidigare idag orsakade ett tekniskt fel att informationsutropen kördes en halvtimme för sent i hela landet. Det här meddelar Fintraffic, och informationen på stationernas anslagstavlor är också aktuell. Det här var nyheten klockan 2 med mig Ellen Ias.
1: Tack för nyheterna Ellen Hon och resten av gänget där vid radionyheterna håller er uppdaterade om det som ni bör veta. Och här i Vega eftermiddag, Vega fredag heter ju programmet idag på grund av veckodagen. Här snackar vi om allt möjligt som ni kanske vill veta.

0: Beredskap har det ju snackats mycket om på sistone, och någonting som alltid finns i mitt skafferi, det är popcorn. För man vet aldrig när den där filisen att titta på film slår till. Och de kulturella smaklökarna ska vi kittla nu tillsammans med kulturens Silja Sahlgren Fodstad. Jätteroligt att ha dig med igen.
1: Jätteroligt att få vara med.
0: Du har alltid eminenta filmtips i bakfickan. Jag skulle vilja kalla dig för cinematografins Mary Poppins.
1: Vilken ljuvlig beskrivning, den ska jag, lägga bakom örat.
0: Du brukar ha tips om filmer som har premiärer i dagarna, och så också idag. Jag tänkte att vi skulle börja med en film som intresserar åtminstone mig en hel del. Den heter The Invite. Misstänker att den är amerikansk?
1: Det stämmer.
0: Yes. Ta oss med på en resa, Silja. Vad handlar den om, så där cirka gurka? Vi ska ju försöka undvika jättemycket spoilers.
1: No, tack och lov är det här en film där man inte ens kan göra någon större spoiler.
0: Yes.
1: För det här är en film som alltså till formatet är minsta tänkbara upplägg. Det handlar helt enkelt om ett par som bor i ett höghus. De har uppenbarligen varit gifta ganska länge. Och det kanske gnisslar lite så där i det där äktenskapliga maskineriet på något vis. Och när vi kommer in i filmen så har då hustrun meddelat åt mannen att nu är det så att jag bjuder hem grannarna. Så där spontant, inom citationstecken, på en liten ost- och vinkväll. Och mannen tycker inte alls att det här är roligt. Att vad ska vi med dem hit och göra? Frun säger att men vi har hållit på med vårt renoveringsprojekt och det har varit så mycket oväsen och vi måste nog lite be om ursäkt. Och dessutom så är han ju ganska intressant och hon är ganska snygg. Och mannen säger att borde vi inte egentligen när vi bjuder in dem tala om att deras sexliv stör vårt liv, för de är väldigt högljudda.
0: Ah.
1: Så det är liksom bullar av olika slag, och medan de då storgrälar om det här så ringer det på dörren och grannarna stiger in genom dörren och inser genast att här var det inte så hemskt god stämning. Jag tänkte, det var inte så roligt som det borde vara på en sån här spontan ost- och vinkväll. Men jag tänkte att vi kunde ta ett litet klipp ur trailern. Tyvärr så har jag inget enskilt klipp så att jag har kunnat liksom välja, vilket man sällan har möjlighet till med nya filmer. Så det här är lite sådär nedslag här och där, men man får åtminstone en känsla för det här, hur det låter när det inte helt okej.
2: What is this?
3: That's a rug.
2: Did you buy this rug because the neighbors are coming?
3: Oh my god. Joe, you remember Peanut Hog?
2: Bit of a contentious environment in here, so I understand.
4: We love a contentious environment.
2: She's fine, but he is a fucking weirdo.
3: You know, they seem cool, and she's so pretty.
4: Have you got tequila?
1: Ja, har ni tequila? Frågar gästen genast.
0: Det var jag brukar fråga när jag stiger in genom dörren för spontan ost och vin.
1: Och speciellt om stämningen är lite ansträngd så kan man ju tänka sig att det är lite tequila ska mjuka upp det hela. Men...
0: Ja, och det kan vara ganska bra isbrytare också. Att om, för jag tänker att om man stiger in i en sån situation och man märker att okej, det är lite spänt, då behöver man ju inte låtsas som att allt är okej. Då kan man ju säga, ska vi korka tequila och snacka om det här?
1: Ja, no, det är lite just det. Det är lite den funktionen som de här grannarna har.
0: Mm.
1: Och vi ska ju gärna säga så här att det som gör att den här filmen, som ju helt egentligen bara är dialogburen. Här finns liksom inga kroppar som trillar ut ur garderoben eller några hemskheter som händer, utan det handlar om diskussionen mellan de här människorna. Men dialogen är så otroligt rapp och underhållande och träffsäker och på alla sätt en riktig sån här karamell för örat. Så det funkar jättebra ändå. Och det som gör att det bärs upp så bra är förstås skådespelarna. Mm. Där vi då, den här grannen som frågar efter tequila är då Edward Norton, som många känner som en sån här som ofta spelar lite så halvfarliga roller. Han kan vara ganska sådär cool.
0: Men också lite mörker i sig.
1: Ja, han har ett mörker i sig. Men här får han ta ut en sån här komisk sväng som passar honom helt perfekt.
0: Han hade lite samma vibbar i Glass Onion, var det kanske tvåan eller någonting, så spelade han också en sån här excentrisk miljonär.
1: Sant!
0: Så där kanske han fick smak för det.
1: Han har kanske hittat en ny sådär inriktning i sin karriär. Ja. Jo, men han är helt ljuvlig. För här är han just det där att han är, du vet inte riktigt som åskådare, precis som jag menar Joe här då, som är lite skeptisk att grannarna kommer på besök. Han tycker att han är lite underlig. Och som tittare så är man också lite så här som att är han nu helt okej? Okay? Att den här charmen, någonting han bara slår på, att det finns något annat där under, eller är han sån här? Och han är då tillsammans med en kvinna som då spelas av Penelope Cruz, som i sin sin tur får ta ut liksom riktigt svängarna kring den här klischén kring den här latinamerikanska kvinnan som är mycket mer du med sig själv och sin kvinnlighet och allt det här. Och så har vi då Olivia Wilde och Seth Rogen som spelar det här andra paret där hon är helt hispig och liksom så här all over the place, mm-hmm. medan han är liksom den här lufsiga, lite tråkiga typen som är så missnöjd med sitt liv. Allt är bara dåligt.
5: Ja.
1: Och sen det här mötet mellan dem och de här grannarna då, som då föreslår ska vi korka tequilan för att man känner av att här är nu en känsla så där jättefin. Så det är just de där grannarna som man nästan skulle önska att man skulle ha, men kanske ändå inte riktigt, för att de lyfter katten på bordet. Och nu ska vi diskutera om det som inte är så bra.
0: Det kan kännas ganska svidande ifall man är i en väldigt sårbar situation i sin relation. Och så kommer någon granne där och ska agera kökspsykolog.
1: Ja.
0: Med tequila i högsta hugg. Utspelar sig den här filmen under en kväll?
1: Den är alltså, det är just det här. Det här är egentligen en text som skulle funka alldeles bra också på en scen.
0: Ja, för jag får lite så här, vem är rädd för Virginia Woolf?
1: Ja, det är väldigt... Jo, och så finns det en film som kom för några år sedan som heter Carnage, tror jag. Där det också var två par som möts därför att de ska ut varför det ena barnet har mobbat det andra barnet i skolan. Och så blir det liksom ett möte mellan de här föräldrarna. Att det är väldigt avskalat, lite sådär liksom ett kammardrama på det sättet. Så att det utspelar sig mer eller mindre i realtid så att säga. Och mer eller mindre i ett eller två rum. Så formatet är jättesmått. Men sen blir det så otroligt. Och sen är det inte alls, alltså fast jag nu också i min recension har talat om att det är en form av parterapi. Så det här är ju inte en film man ska gå på för att på något sätt reda ut sitt eget liv, hoppas jag. Utan den har en sån där underliggande humor hela tiden. Som gör att, jag menar... Man behöver inte fundera så mycket på hur verklighetstroget är det här. Mm. Jag fick en kommentar på recensionen här faktiskt just om det att ja, det brukar aldrig bli rätt när amerikanska manusförfattare ska fundera på inom citationstecken hur vanligt folk har det.
0: Mm.
1: Och det behöver man inte vara rädd för det här handlar inte om att det ska vara våra vänner eller så som vi alla lever eller att det handlar om att få ihop vardagspusslet och den typen av problem. Utan det är mer det där just att när har man slutat prata med varann och varför? Och finns det någon sån här beröringspunkt som man kan hitta någon slags väg tillbaka? Och vi ska säga att de här grannarna, de har ändå en extrem relation på många sätt, vilket också bidrar med någonting sådär extra. Det ska jag inte spoila. Som så småningom kommer fram att de också har nog en baktanke med varför de tycker att den där ost- och vinkvällen skulle vara helt rolig.
0: Aha, så man borde kanske titta på filmen för att ta reda på det. Men du sa att den är väldigt dialogburen, det här låter jätteintressant och det är ganska avskalad film. Film är ju egentligen bildberättande med rörliga bilder, men man kan ju också göra det på andra vis bevisligen och göra det väldigt bra. Men när den är så här dialogburen så är det ju skådisarna som måste bära upp det med sin dialog. Och jag funderar då, Seth Rogen är ju känd som en lite så här degis... komediskådis, Olivia Wilde är ju, hon är ju jättemångsidig. Edward Norton lite så här haft oftast liksom lite mörka karaktärer tidigare, sen Penelope Cruz som också är känd för jättemycket drama. De är alla framgångsrika och etablerade på sina egna sätt, men också väldigt olika skådisar tänker jag, och en film kan ju falla på att skådisarnas kemi, personkemi helt enkelt klaschar, det funkar inte, men fast de är så olika de här fyra, så du tycker ändå att här finns någonting som faktiskt det gnistrar om det.
1: Det gör det. Och jag menar, här ska vi genast ge en eloge till Olivia Wilde som då spelar en av huvudrollerna men också har regisserat filmen.
0: Herregud.
1: Och det är det som på något sätt, jag vet inte, hon har en jättestark känsla för nog regi också. Hon gjorde för något år sedan en film som heter Don't Worry Darling med Harry Styles i en av huvudrollerna där hon själv också spelar en roll som var betydligt mörkare skildring av relationer och kulisserna i vårt liv och så här. Men här så visar hon så tydligt hur hon också har en känsla för komisk timing. Och att det finns kanske någonting genialiskt just i det här att de där skådisarna i sig är så olika och har så olika image. Och att man som tittare har varit van att se dem i andra sammanhang. Och nu blir det på något sätt ett fräscht möte mellan allt det här. Och hon får ut det bästa ur dem. Jag kan ju säga att personligen så kanske jag tycker just att Seth Rogen var mitt största frågetecken. Att hur ska jag kunna ta honom på allvar i någonting egentligen? För att han har en viss sorts image. Men han passar också väldigt bra i den här rollen. Som den här mannen som är jätte på något sätt osäker i sin roll som man. Och en före detta popstjärna ska han föreställa som då karriären har lite gått i stå, så får han musiklärare istället. Ingenting i livet har han nu riktigt blivit vad han hade tänkt sig. Och så är han på tvären mot allting. Och det tycker jag att funkar också för hans rollkaraktär riktigt bra. Så jo, det är nog kemin mellan de här personerna som gör att det blir så himla bra. Och att det känns just sådär som att de är alla i en gemensam andning. Att det blir inte så här att här kommer en replik och nu svarar jag med en annan rolig replik som någon har skrivit, utan det känns som ett samtal som flyter.
0: Det är sömlöst.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Kulturens Silja Sagren Fortstad om filmen The Invite som har premiär på Silverduken idag, om jag har helt rätt. Yes, mer filmsnack ska det bli efter Harry Styles.

0: Ja, man har gjort en strålande karriär, både här hemma och internationellt under flera årtionden. Silja, hur får man in allt det 6 decennier i rampljuset i en dokumentärfilm?
1: Det finns ju faktiskt den här risken att det svämmar över och att paketet hotar att explodera. Vilket ju ofta är fallet när det gäller just sådana här filmer där man försöker fånga ett helt liv. Och just en sån här artist som Arja Saijonmaa, som man märker när man beroende på vilken ålder den människa är som man talar med, har helt olika bilder. Att för riktigt unga lyssnare idag så är det hon säkert mest känd från Kais Barabarabastu, att man sjunger om vem är nu den där Arja Saijonmaa. Och är man lite äldre så kanske man har den här slagerdiva-bilden i huvudet, att okej, det är den artisten. Och för dem som är ännu äldre så är hon liksom den här politiska protestsångaren. Och till och med, ja, men hon har också varit filmstjärna. Så att hon har verkligen gjort allt. Och om man då tittar på den här dokumentären och inser att den är producerad av samma krafter som var med och gjorde filmen om Siw Malmkvist till exempel, som var aktuell i våras, eller filmen om Ingrid Bergman som kom för några år sedan och så här, så inser man att det här är producenter som är vana att jobba med mycket arkivmaterial. Och så är det också med den här filmen, alltså den är full av arkivmaterial. Och jag hade inte riktigt bildat mig någon uppfattning om vilken Arja Saijonmaa jag skulle få möta i filmen. Så jag satt nog där och kände mig ganska så där översköljd och sa att okej, det här fanns med och det där fanns med. Och gjorde hon det här också? Och det blir en bildkavalkad av hemskt många olika saker. Och man hinner inte gå hemskt mycket på djupet med någonting. Men den ger ju en så att säga sån här associationsmöjligheter. Mm. Och sen när jag hade då möjligheten att träffa Arja Saijonmaa, så insåg jag ju att det som jag nog delvis ville tala med henne om var dels det här att hur viktig hon fortfarande anser att kulturen är för samhället överlag. För att jag menar, hon har under sin karriär då dels varit med och gjort sina politiska protestsånger, och hon har överhuvudtaget varit politiskt aktiv och tycker att, ja, att en artist är inte bara en artist, utan en artist ska använda sin position till att på något sätt åtminstone fundera på vad det är man ger uttryck för. Och det framgick väldigt tydligt i den här dokumentären. Och jag tänkte att vi kunde kanske ta ett klipp från själva dokumentären. Det här är alltså då inte något intervjumaterial som jag har gjort, utan det här är ett av de här dokumentära inslagen som får en att haja till. Därför att det är från mitten av 90-talet när Arja Saijonmaa var och tog initiativ till en sån här fredskonsert som skulle hållas i Oslo inför firandet av undertecknande av ett fredsavtal mellan då Israel och Palestina. Och det känns ju väldigt, väldigt sådär
0: aktuellt
1: idag faktiskt. Och i det här klippet som vi ska höra så blir hon då intervjuad om det här och hur det kändes då. Ingen tog det riktigt på allvar att lyckas hon nu få de här ledarna för båda lägren att komma till den här konserten. Att det är ju ändå bara musik. Och så här låter det i dokumentären.
2: Peres oli neuvottelija. Se sanoi, että joo, kyllä mä tuun, mutta sun täytyy laulaa täällä tänä iltana. Siltä rupeamalta nousin pystyyn ja laulaan luikautin jotakin, en edes muista mitä. Ja Peresillä oli huumoria. It's a deal. Ja Arafat oli palestinaisten ympäröimä, ne oli aivan haltiossa. Joo, kyllä se tulee. Ja mä löin Arafatin kanssakin kättä siinä. Mä olin sanonut, että tuletteko konserttiin? Että voiko konserttitilaisuus edesauttaa rauhan neuvottelussa? Kukaan ei uskonut, että yksi kädenpuristus Arafat ja Peres, ei nyt tolla tule, siis vaan konserttiinko vaanko? Vaanko konserttiin? No kyllä vaan.
1: Ja här hör man ju engagemanget.
0: Ja, passionen där bakom att banne mig visst kan man.
1: Ja, exakt. Och det är någonting som jag tycker att är fascinerande. Jag menar för att Arja Saijonmaa så mycket också har förknippats med den här diva-bilden, den här artisten som är större än livet och så här. Men jag funderar mycket på det när jag tittar på dokumentären, att i alla de här klippen där hon uppträder, vare sig det är på 60-talet eller typ förra veckan, så när hon sjunger så är hon helt inne i det som hon tolkar, att det är på riktigt det som är viktigt. Och jag frågar henne också just det här att ja,

0: att är det som att artisten får träda tillbaka till förmån för det som man försöker säga, och man säger att jo, absolut, just att hon kan inte stå och fundera på att snälla, tyck om mig, och det är viktigt att ni tycker om mig, utan att det handlar om det att det ska kännas meningsfullt att du har någonting att säga. Och det tycker jag att överlag, att man märker både när hon talar om musiken och hon talar om sin fascination för textens betydelse och sånt här, eller om hon talar om att ta ställning politiskt, hon har varit aktiv i många olika sammanhang, så är det den där samma drivkraften på något sätt i alla de här aspekterna, att jo, man är artist och av en orsak vill man uppträda, men vad man uppträder med är det som är på något sätt centralt.
1: Men det finns en mening bakom varje beslut, bakom varje låttext, medvetet ja. Beslut. Ja.
0: Ja, och det är det som jag tycker på något sätt känns lite fräscht. Och också det att jag menar, hon är idag 81 år gammal, men hon verkar inte alls ha på något sätt gett avkall på det här, att hon är fortfarande övertygad om att kulturen, det är liksom där hoppet finns. Och när jag frågar om det här nu då, läge idag mot bakgrunden av det här fredsförhandlingarna på 90-talet, så man säger att jag menar att man måste fortsätta tro att det man ser i den här dokumentären nu då är ju det att det finns, det är liksom ett slags bevis på att kulturen kan spela roll och det kan förena och så här. Och det kan jag ju också tycka att känns lite hoppingivande när man hela tiden har en känsla av att man blir lite cynisk av det här, att allting upprepar sig. Det talar hon också om i dokumentären, att jag menar vi upprepar samma saker hela tiden. Så att, Men jag tänkte att vi kunde ta kanske och lyssna på ett utdrag ur mitt möte med henne, och där hon faktiskt, jag första frågan ställde jag till henne gällande just det att hon så många gånger använder till exempel ordet ryggrad, att en artist måste ha ryggrad, och då frågade jag att då, vad menar du med det?
2: Det är det som jag säger, en artist måste ha ryggrad och vara ansvarig för vad han eller hon släppet ut ur sin mun. Allt har betydelse på scenen. Scenen är en mer eller mindre helig plats för mig. Och allt vad du är där ger du ett besked åt något håll. Så att det är ett ansvarsfull position.
3: Har det här med vad du vill ge uttryck för, vad du anser vara viktigt och heligt, har det varit samma linje under hela din karriär?
2: Ja, det har det varit alltså. Jag har varit medveten om det. Det är klart att jag har mognat. Det är klart att jag gör också annat. Jag kan ju spexa, skoja, göra vad som helst. Men i vissa lägen liksom du gör ett intryck och du blir ihågkommen. Och hoppas att jag har kunnat ge något värdefullt till människan. Och sen har det vuxit naturligtvis förtroendet mellan publiken och mig, som jag vet och ser att någonting är viktigt för dem. Och det är klart att det är den största möjliga tillfredsställelsen för en artist. Och den största möjliga lyckan. Och också ödmjukheten och tacksamheten att jag har kunnat påverka den människan genom en enkel sång eller något som jag har sagt.
3: Det här när du talar flera gånger i dokumentären också om det här att musiken är så, det är en brobyggare och det är också ett maktmedel, alltså att via diktaturer är rädda för kulturen och så här.
2: Absolut, musiken är med en bra text genomarbetat kombination som är oslagbar, det starkaste vapnet mot diktaturer. Det har jag upplevt flera gånger i praktiken. Musiken är ett starkaste vapen om du använder det. Om man inte använder det, då finns det ingen kraft. Man kan bli förblindad av manipulation. Man dövar bort. Musiken är underbar underhållning, underbar läkemedel. Och jag älskar all sorts musik. Jag lyssnar och gör också all sorts musik, men det är också ett maktfaktor i människornas händer. Vi är manipulerade med musikutbudet i högsta grad. Och det har jag varit medveten om hela mitt liv. Och idag tycker jag att vi måste skärpa oss i Europa och lyfta oss mångfalden, den kulturella mångfalden musikaliskt i vårt fantastiskt rika otroligt fantastiska Europa som jag älskar mest av allt. Det är därifrån demokratin kommer också, har flygit en gång i tiden overseas, men har vissnat. Men det här, vi måste liksom se vårt eget värde för världen också. Det är ansvar.
3: Ja, och jag tänkte på det när du talade om det här också med att om man tittar på världsläget idag och att vi har en tendens att upprepa oss själva och att saker återkommer. Hur håller du din egen liksom kampanda och tro på kulturen och livet vid liv?
2: Ja, det är så lätt. Jag får det från mitt arbete. Alltså, jag är ju en sån pillare. Alltså, jag har blivit en sån riktig nörd med text och melodi. Det har blivit min specialitet. Jag kan vända om och runt och smaka och kasta och gnälla med små stavelser i ett ord i en lyrisk stycke som ska passas till musiken. Det har varit mitt verktyg. Att jag inte blev pianist fast jag skulle bli pianist var att jag ville mellan tangenterna. Men mellan tangenterna i mitt liv lyfte ordet fram. Liksom, jag vill också vara med! Och då är det liksom lyriken och dess möjligheter i rätt melodi. Alltså det är obeskrivligt hur starkt det är. Och det är klart att det är ju den delen som kanske fattas idag. Alltså att vi är för intellektualiserade. Den här emotionella intelligensen, den emotionella delen av människan kryper ner med alla dessa nördingenjörer med nät hit och dit och allt. Så att alla folket glömmer alltså att människan är en känslovarelse. Vi styrs av våra känslor oavsett hur intellektuell fantastisk du är. Musiken är känslans språk och också texten är känslans språk i musikaliska sammanhanget. Och det är starkt.
1: Mm. Alltså, hon är ju både retoriskt otroligt begåvad och otroligt rolig.
0: Ja, jo. Och jag menar att hon verkligen... Hon talar med engagemang om de saker som hon brinner för. Och de här beskrivningarna som hon gav också av hur hon har fått kämpa för vissa låtar som sen har blivit framgångar. Jag menar till exempel Jag vill tacka livet som är en av hennes stora hittar. Hon liksom får beskriva att de tyckte att det här var inget vidare. Hon var så här, antingen gör jag det här eller så gör jag ingenting.
1: Det är rätt stil, vad ska man göra?
0: Ja, att jag menar att det finns det här, den här totala övertygelsen över att det man... gör har någon inverkan. Det tycker jag är så fräscht. För att jag menar, det blir så lätt annars i dagens läge att man tänker, men vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll vad vi gör och vem som sjunger vad och sådär?
1: Man blir väldigt lätt cynisk, ja. På sistone har det gjorts, om vi backar bandet lite, det har gjorts mycket dokumentärfilmer på sistone om artister eller andra kändisar. Och jag tänker till exempel då på Charlie Sheen. Mm. Och då är det ofta så att objektet för dokumentären har varit med och producera filmen. Och då kan man ju lite fundera på att kanske man då plockar potentiellt russinen ur kakan och kanske vinklar den här berättelsen lite. Men Silja, hur upplever du att tycker du att den här dokumentären om Arja, känns den genuin?
0: Jo, alltså, det är ju det att den består så väldigt mycket av arkivmaterial och det är liksom sånt som du inte kan bestrida. Så här har det varit. Sen är det klart att jag tänkte lite på det att nu är det en finsk regissör, det är gjort mera ur ett finskt perspektiv. Hade det sett likadant ut om man hade gjort det mera betoning ur ett svenskt perspektiv? Att vad hade man då tagit fasta på vilket sätt? För här görs det ju ett nummer av det här just att men varför for hon till Sverige? Varför övergav hon oss och så vidare? Och hur skulle det ha sett ut ur ett svenskt perspektiv? Det kan jag ju tänka på och så. Men ja, och sen är det klart att man gör ingen stor grej av just den här diva-imagen och den här biten. Och sen det här att okej, att gå från ett politiskt starkt engagemang till att vara då med i Elämän i Biisi eller Så mycket bättre i Sverige eller sånt här. Eller att göra steget från då den politiska scenen till schlagerscenen och sånt här. Det problematiserar man inte så jättemycket. Det behöver man ju kanske inte göra. Det är ju inte musikstilar som utesluter varandra på något sätt. Så att, nej, jag tycker att alltså, det finns så många russin att plocka fram. Så att, det andra får man kanske lägga till själv. Att det som jag snarast tänker på att det är väldigt svårt att hitta en enhetlig båge. Just med tanke på att Arja Saijonmaa kan betyda så väldigt olika saker för olika olika åldersgrupper. Det som jag kanske uppskattar var att man gjorde åtminstone inte ett jättestort nummer av henne som bastuambassadör och sånt här, att man liksom reducerade till det. Ja. För att, jag menar, jo, hon har skrivit en bastubok som kommer ut i nytryck i år, och det, jag menar, det har varit någonting som man har lyft fram under många år och sånt här. Men det skulle igen vara att förminska det där som egentligen är det som har varit det stora med henne, och just den här liksom det här politiska engagemanget, att hela tiden se att musik och samhälle är någonting som hänger ihop.
1: Säger alltså kulturen Silja Sahlgren-Fortstad om dokumentärfilmen Sjung för mig, Arja.

0: Lotta Hudén med Morgon i ljuset.
1: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Nu tänkte jag komma med mycket glada besked för de som är vänner av dansband eftersom programmet Väg och dans är tillbaka med färska avsnitt från och med lördag. Det blir alltså imorgon det. Men nu för tiden så går ju programmet under namnet Dansbandsfeber och med en ny röst i programmets regi, nämligen Malin Valtonen. Peter Falund har alltså lagt dansskorna på hyllan och nu är det Malin som ska kliva in i de här stora skorna. Emil Friman frågade hur det känns så här innan dagen D.
1: Det känns nog jättepirrigt. Vad ska man säga? Det är ju ett väldigt omtyckt program på kanalen och jag kan ju erkänna att jag är ingen dansbandsexpert. Men jag lovar, jag ska göra mitt bästa och jag ska bli en expert nu med det här. Det ska bli jätteroligt att få ha ett eget program som är starkt kopplat till publiken och som har jättemånga som tar kontakt och önskar låtar och så. Så jag ser fram emot det, men jo, jag är nog nervös och det är pirrigt.
2: Det får det vara, det är väl helt okej att det känns så. Men om du säger att du inte är någon dansbandsexpert, så vad är ditt förhållande till dansband överlag?
1: Jag har växt upp med dansband, säkert som många annan unge från 90-talet. Jag vet inte hur det är med dig.
2: Nu har man ju hört det i radio, nu har man ju hört det spelas från skiva, vet du, Roland Cedar, Marks bästa och allt det där. Så det finns nog med, ja.
1: Ja, och hemma hos oss så var det CD:n och kassetter hos min mormor och morfar. Och ofta samma kassetter som man lyssnar på om och om igen. Och det är det som är så sjukt, att jag är 36 år i år och kan fortfarande sjunga de här sångerna då som kom från kassetten där som man satt när man var 5 år bredvid min morfar i bilen till exempel. Så ge mig en gammal kvävlax spelmansgillelåt så kan du ju nog sjunga delar av den i alla fall. Så det är det som är min bakgrund. Jag har lyssnat väldigt mycket då. Har lite sämre koll på ny dansbandsmusik. Så jo, det blir nog att lite sätta sig vid skolbänken.
2: Om man ber dig då, kommer du att sjunga i sändning?
1: Ja, oj.
2: Men du sa att du kan sjunga dem.
1: Ja, jag kan nog. Ja, man kan ju vad som helst. Kanske om Chelsea Mossas ringer och frågar om det blir en insamling där med, i samband med näsdagen eller så här. Så då kanske jag kan tänka mig att stämma upp till sång. Men nu ska det ju vara, nu måste man be ganska snällt då.
2: Det har ju varit många olika programledare på den här posten i Väg och dans längs med åren. Hans-Åke Manelius var det som började med minst rätt, som var Jukka Isojoki en tid och Peter Falund här senast. Stora skor att fylla. Du är först också kvinnliga programledaren, mycket trevligt det. Men tror du att det kommer att bli någon förändring i själva programuppbyggnaden eller hur du gör det här programmet?
1: Nej, jag tänker att man ska inte försöka fixa någonting som inte sönder. Väg och dans, eller numera dansbandsfeber som programmet har döpt om till, så funkar som det är. Folk tycker om det som det är, så varför ändra på det så hemskt mycket då? Vi kommer att fortsätta med att presentera ny dansbandsmusik, att spela publikens önskelåtar och att sen snickra ihop en skön blandning däremellan att lyssna till. Så ja, och jag har till och med öppnat gamla dammiga skivarkivet här på redaktionen och letat fram med CD-skivorna, så jag lovar att det blir riktiga djupdyk där i gamla godingar.
2: Det är alltid det bästa, jag som gjort tongåvan ganska mycket så vet jag att när det kommer ett önskemål som är lite problematiskt att få tag i, så då gör man ju allt det där extra, då går man in i skivarkivet och putsar damm från LP-skivorna för att hitta det här, om inte finns digitaliserat till exempel, så en utmaning, så det gillar vi ju.
1: Och sen vet jag inte om det här var lite förutsbestämt av öde, för mitt skrivbord här på redaktionen är placerat just mellan CD-arkivet och det här arkiv, vad ska vi kalla, databasen där man kollar i gamla kort vilken skiva som finns var. Så jag är som gjord för det här, jag behöver inte ens stiga upp för att titta på de här gamla CD-skivorna.
2: Du sa ju att du är nervös, som jag sa, det får man vara, det är väl helt okej. Men det här är ju ett av Vegas absolut mest populära program. Hur tänker du så där med publikkontakt och eventuell kritik som kommer?
1: Ja, jag har jobbat ganska länge på Yle och jag vet att det kommer ju alltid feedback ganska lite ändå. Man kanske tänker att vi får mer av vi som pratar i radion. Men jag tänker alltid som så att konstruktiv kritik så vill man lyssna på, och sen om det kommer osakligheter så då kanske man lyssnar lite mindre. Men fram tills nu har jag fått jättemycket kärlek och mycket lycka till och med på stan, vilket är roligt. Så ja, om folk förstås är någonting som de inte gillar så hoppas jag ju också hellre att de hör av sig och så, än att de bara stänger av. För jag menar, man kan ju inte göra bättre om man inte får feedback. Så nu hoppas jag att lyssnarna kan vara konstruktiva i alla fall med den saken.
2: Och nu kör det här första programmet med Malin Valtonen igång på lördag, startklockan 18.03, om jag minns rätt. Vad är det vi kommer att få höra då?
1: Jag kommer att bjuda på dansbandsnostalgi från min barndom. Och då blir det åtminstone ett par låtar av Vikingarna. Det hör ju till. Arvingarna, Eloise, ska vi också få lyssna till. Jag kommer att bjuda på det som jag har växt upp med. Så får lyssnarna lite höra vilken bakgrund jag har. Men jag har fått in massor med önskemål, så det blir också jättemycket önskemusik. Så det är ju roligt att folk är på huggen med detsamma. Jag tror att många har väntat på att vi ska starta med nya avsnitt igen.
0: Och det första färska avsnittet av Dansbandsfeber med Malin Valtonen sänds alltså imorgon bitti med startklockan 18.03. Och på vår webb på kulturens sida, så där hittar du en artikel ifall du vill skicka in ännu flera önskemål om de inte ryms med den här veckan. Så tar Malin säkert med det nästa vecka istället. Här är Mauro Scocco med En döende sort. Glad fredags eftermiddag på dig.

Här är nyheten klockan 15 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. I Tyskland har den pågående sommarens värme och torka fått allvarliga följder för jordbrukare. Enligt det tyska jordbrukarförbundet så lider delar av landets södra områden av betydande skördeförluster och en nästan total förlust av skörden är mycket trolig. Särskilt sydvästra Tyskland har lidit av höga temperaturer och låg nederbördsmängd under sommaren. Enligt uppskattningar kan underskottet för sommarens spannmålsskörd

stiga upp till och med 3 miljoner ton. I pengar så handlar det här om förluster på cirka 600 miljoner euro. USA de byter nu hangarfartyg i Mellanöstern. Beskedet kommer samtidigt som amerikanska medier rapporterar om brist på mat och förnödenheter ombord på USS Abraham Lincoln. Anhöriga uppger också att sjömän ombord på hangarfartygen har försökt hoppa över bord på grund av de dåliga förhållandena och mental stress. Hangarfartyget USS Abraham Lincoln har varit ute på uppdrag sedan november, alltså har besättningen på 5000 sjömän varit i sjöss i 250 dagar utan att gå i land. Det här är rekordlänge i modern tid. Men nu är alltså hangarfartygsgruppen USS George Washington på väg till Mellanöstern för att ersätta besättningen ombord på USS Abraham Lincoln. Här hemma så går det bra för posten. De rapporterar om förbättrad omsättning och ökad vinst under årets andra kvartal. Rörelseresultatet under april-juni var 12,5 miljoner euro och omsättningen uppgick till 362 miljoner. En viktig faktor bakom uppgången är den ökande näthandeln med begagnade varor plus ett större antal småpaket. Genom det här så har man kunnat kompensera för bortfallet i brevposten som digitaliseringen har lett till. Försäljningen av läskedrycker har sjunkit under sommaren. Det här meddelar Bryggeri- och läskedrycksförbundet. Varmt väder brukar öka försäljningen av speciellt alkoholfria drycker, men i sommar har finländarna köpt mindre läskedrycker, öl och andra svaga alkoholdrycker. Däremot har försäljningen av vatten ökat med över 2 miljoner liter. Totalt såldes nästan 39 miljoner liter vatten under våren och försommaren. Det här var allt för nyheterna klockan 15. Mera nyheter igen om en timme.

0: Harder to breathe sjunger Maroon 5 här i Vega fredag. Jag heter Ida Rislacki. Kul att du är med. Om du råkar vara lagd som jag är och är måttligt intresserad av de stora idrottsgrenarna som tutas ut i alla strutar i ur och skur, eller som upplevs det i varje fall, så kan jag ändå ge det tröstingivande budskapet att det finns andra sporter än de fem som syns på tv. Personligen skulle jag gilla att se mer ballettslalom. Det kanske finns en bättre term för den grenen, men googla ifall den grenen känns obekant och du behöver fnissa en liten stund. Men gör det först lite senare idag, för nu har vi annat att göra. En av de många grenar som svävar omkring i idrottsvärldens periferi är en gren som säkert ändå träffar många finländare rakt i själen, nämligen stugidrotten mölkky. I år ordnas väl världsmästerskap i mölkky och den här gången så hålls tävlingarna i Helsingfors. Tävlingarna inleddes idag och pågår till söndag, och i morse begav sig Yle huvudstadsregionens David Fager ut på sina korta små taxben till Kottby idrottspark för att hålla oss på bollen när det gäller VM i mölkky.
1: Så jag har varit ute här nu en halvtimme ungefär vid Kottby idrottspark, och här är redan många lag på plats och håller på att värma upp. Ni kanske kan höra lite trä slå mot trä här i bakgrunden i alla fall. Här är lag från över 20 olika länder runt om i världen. Vi har lag från Hongkong, vi har lag från Schweiz, Sverige, Estland, Polen, Tyskland. Det är bara kasta en pil på kartan så träffar du säkert ett mölkkyland där någonstans. Här är en ganska god stämning redan nu. Ännu kanske lite så där, vet du, i startgroparna. Den egentliga tävlingen kommer ju igång här först efter 9 ungefär, men det kommer att spelas här hela veckoslutet. De lag som representeras mest här vid världsmästerskapen är naturligtvis finska lag, över 300 stycken finns det av dem, och sen näst mest kommer från Japan, och sen är det Frankrike som verkar ha mycket mörkintresse. Och jag tänker att jag gick ju omkring här, pratade med lite folk, lite lag, och vi börjar med ett lag från Japan. Can I get your name, please?
2: My name is Nori Hayama.
1: And from which country are you coming from?
2: Japan.
1: I can tell. Yes. And what's your team called?
2: This is five o'clock.
1: Five o'clock. O'clock.
2: We are like wake up at early morning. Then yes. At 5 o'clock.
1: I see.
2: We
1: I see.
2: Play the practice every day.
1: I see.
2: In the morning, yeah.
1: What made you come to Finland to play milk?
2: Moluk. This is the international tournament.
1: Yes.
2: Yeah, we were want to come to join, and last year, yes, it was in Poland.
1: Yes.
2: We are third grade. We got a bronze medal.
1: Bronze medal. Mm-hmm. I see. So you're a pretty good team.
2: Mm. Yes.
1: What are your chances of winning today or this weekend?
2: We are going to win the first medal, time. Yeah.
1: All right.
2: We want to.
1: And
2: it's a lot of salt.
1: I see. What is a good strategy for milk? What do you think? What is most important?
2: Most important, don't miss it. Don't miss it. Just because everybody is so pretty good and very good, so we shouldn't never make a mistake. We should never make mistake. Then we will be first grade. So I don't know, I'm not sure, but we're gonna try.
1: Perfect, thank you. Mm-hmm.
2: Thank you.
1: Där hörde vi alltså en representant från det japanska laget 5OK Clock, alltså som står för 5 o'clock, vilket betyder att de stiger upp varje morgon klockan 5 för att öva för just mölkky världsmästerskap. Förra året i Polen så berättade han att de kom då alltså på tredje plats. Så ett ganska så duktigt lag, kan man säga.
3: Övning ger färdighet, helt enkelt.
1: Absolut, ja. Så verkar det. Alltså, vart jag inte tittar så säger jag alltså ett japanskt lag, och de håller på att träna för fullt. Men de är inte de enda som tar mölkyn seriöst. Vi har också pratat med ett polskt lag som alltså representerar sitt hemland här under världsmästerskapen under det här veckoslutet. All right. So here we are with the Polish team. Can I get your name, please?
2: Yes, we call Puszczyki Innerbul Format Sztum.
1: What does that mean?
2: It's a mean mix of two teams from Poland. Yes. One is from Puszczykowo near Poznań, and the second one is Sztum. It's near sea. So we are mixed two teams, and we try to do our best in today and tomorrow, and maybe in Sunday.
1: And what are your chances for winning, do you think?
2: I don't know. Maybe it's a little advantage because half of our team is current Europe champions, mm-hmm. from Nottingham, and we have also Polish indoor champions Łukasz. And Agnieszka is also Polish double champions, so we are lot of champions.
1: Oh, yeah, it's a very dangerous team.
2: Yeah,
1: team
2: but it's Molki. You can lose with everyone and win with everyone. So we just hope to play our best, and we'll find out.
1: And is Molki a very popular sport in Poland?
2: In few cities, yes. I don't know, not so big in popular like in Finnish or France or in Japan, but if you take a see on the list of teams, we are at I think fourth place maybe into our today's champions. So we have 15, Łukasz, 15 teams maybe.
4: Yeah,
2: I think it's 15. So. It's a nice sport, but not so popular like football or something like this.
1: And how have you prepared for today?
2: as usually, we play a lot.
1: Some beer?
2: No, we are trying to be a sore, and I don't know. We have good approach to the, for today. We have three match today and four tomorrow, and maybe playoff later. So. We try our best.
1: What's the most important to remember in Melke? What's a good strategy, do you think?
2: Most of the important is to hit the skittles. Yeah, this yes. is most important. If you don't hit it, you don't have any chance. But I think it's maybe 60-70%, and then it's 20% is, I don't know, it's mindset, and maybe 10 or 20% is luck. But you can hit everything and don't win without any luck, because the second team may have more luck.
1: I see.
2: Yeah.
1: Ja här sa du alltså det polska laget att mycket beror också på tur, att det är inte bara liksom ens Melky kunskap som räknas här, hur bra du är på Melky, utan man måste ha lite tur också. Och som de kom in på här, alltså de hade flera lag som har vunnit alltså mästerskap tidigare, mycket, mycket framgångsrika lag där från Polen också. Och det kommer in på det här att det verkar som att det är alltså större klubbar som har flera lag här. Alltså det är inte individuella klubbar, det är inte många individuella klubbar från varje land, utan det kan ju vara en större klubb som har sig. 4 olika lag, 15 olika lag som alla kommer hit för att representera sina länder här under mästerskapet. Vi ska nu höra från det australiensiska laget som jag också träffar här idag. Wonderful, all right. I'm here with which team?
5: I'm from the Finskaroos.
1: Finskaroos, that's from Australia, is it?
5: Correct, yes.
1: Yes, right. And your name is?
5: I'm Hugh.
1: Hugh, and what are your feelings for today's game?
5: I'm very excited. It's so big. So many people here, such a big field. A little sore, a little tired, but
1: sore already.
5: Yeah. that'll crinkle out, you know.
1: It's, all right.
5: I'll get better.
1: Yeah. You've been training a lot, that's why you're sore.
5: Yeah, sure. Yeah.
1: All right, and I mean, it seems strange to us Finns that Australians would come here to play Melky. Is it a very popular sport in Australia? How did you come here?
5: Well, I think most Australians have like played the game, but mostly in like a picnic context, or like at the beach or a wedding or something, and that's kind of how we got into it. And then we found out about the World Champs in 2022 in Samos, France, and that was the first year that we created the Finskaroos, and then that was our first World Champs, and we've been to the World Champs ever since, and we were just so excited to come to Helsinki for the, you know, come to the home of Melky. It's a big year.
1: Every year is a big year. What are your strategies? What are your feelings about winning?
5: See pin, hit pin. That's our mindset. Lignum in ligno is our team motto. Just wood on wood.
1: All right. Thank you very much.
5: Thank you. Cheers.
1: Ja, ett riktigt latinskt motto hade alltså det australiensiska laget där. Tre på tre är det deras motto. Och som man kunde höra här, alltså jag har försökt fråga alla de här lagarna att vad är er strategi? Vad är det viktigaste när man spelar mörk? Vad ska man tänka på? Och alla säger bara, missa inte.
0: Det är ju enkelt och bra om det enda du behöver göra i Mölkö är att träffa rätt. Kanske lättare sagt än gjort, men övning ger färdighet, så påstår det i alla fall. Det var Yle Huvudstadsregionens David Fagerud som var ute i Kotby för att checka in med de internationella lag, eller en del av dem i varje fall, som deltar i världsmästerskapen i Mölkö nu i helgen. Och vi hörde också Kristoffer Kaski med på ett hörn där. Tävlingarna pågår alltså fram till söndag, så ifall du ser medierna skriva mycket om Mölkö den här helgen så kan jag ge det tröstingivande budskapet att Matrixen är inte sönder, det är bara idrott. Och ifall du råkar ha öppet program på söndag och rör dig i huvudstadsregionen så behöver du inte vara ledsen och inåtvänd för den sakens skull. Du kan ju ta en sväng via Kotby idrottspark och kolla in läge där, eller varför inte tillbringa veckoslutet ute och öva för tävlingarna nästa år. Eller någonting helt annat, vet ni, jag är helt fel person att döma.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Love Shack heter förstås den här låten från The B-52s som du hör i Vega fredag den här dagen 14 augusti om jag ser rätt i kalendern. Ida Rislacki heter jag i ditt sällskap i ungefär en halvtimme till. Och mycket ska vi ännu hinna med kuligheter från idrottsvärlden. I Birmingham kommer det om en liten stund och vi ska också nosa lite på nyheter i Eurovisionsvärlden. Ska vi ännu hinna med?
1: Häng kvar, tycker jag.

0: Yle Vega.
1: Ja, det är länge till Eurovision Song Contest 2027, men den här veckan så har det faktiskt kommit flera nyheter som har att göra med just det här evenemanget. Och med oss har vi Eva Frantz som är svenska Yles Eurovisionsexpert. Vad är det som är på gång, Eva?
2: Det är jättemycket på gång. Jag blev helt överrumplad, för det brukar ju vara så här stiltje på Eurovisionsfronten så här års. Men det händer lite allt möjligt. Det som nu kanske var en väntad nyhet, den här veckan blev det klart var och när Eurovisionen ordnas nästa vår. Att det ska vara i Bulgarien, det har vi ju vetat. Men nu fick vi då veta att det kommer att vara i den lilla kuststaden Burgas som den ordnas. På slutrakan var det alltså huvudstaden Sofia och Burgas som var med i den här leken. Och många verkar lite förvånade över att det blev då den här, det är faktiskt ett sånt här stads, det sa inte mig någonting, jag har inte varit i Bulgarien överhuvudtaget och det här stadens namn som är ingenting. Men det där ska vara någon sån här lite strandställe, sån ett partyställe, väldigt typiskt bulgariskt och lite spridda åsikter om det här.
1: Jaha.
2: Men kan vara intressant förstås. Min erfarenhet är att Eurovisionen ofta är roligare i lite mindre städer. För att då sveps liksom allt sammans med i det.
1: Ja, vi har ju haft Basel och vi har haft Manchester. Och
2: Malmö var toppen till exempel. Och många kommer till och med ihåg Helsingfors i tiden. Att det var en perfekt storlek. Det är liksom en ganska liten stad i jämförelse med andra europeiska huvudstäder. Att det blir mer en sån här liksom bubbla av Eurovisionsstämning i en mindre stad. Så det här kan ju bli riktigt bra och det blir då 11, 13 och 15 maj som de här tävlingarna kommer att ordnas.
1: Vad sa du att den heter nu igen?
2: Burgas.
1: Burgas, jag tänkte på Pargas men det var inte. Burgas, det är nästan som Pargas.
2: Skulle också säkert funka, men vi måste vinna först.
1: När man vet var man ska börja boka sina hotell nu då i så fall ifall man är på väg dit. Okej, Burgas, Bulgarien. Där så kommer alltså Eurovisionen att ordnas. Det har ju varit mycket snack kring Eurovisionen också förstås, det här med Israels varande eller icke-varande, och med anledning av det här så har det också kommit en stor nyhet.
2: Nå, verkligen, ja. Det här är en ganska stor skräll de facto, och ett sånt här israeliskt hårvårdsmärke har ju nu i många år varit huvudsponsor för Eurovisionen. Det här turkosa hårvårdsmärket som heter Moroccan Oil. Och de har varit en otroligt synlig huvudsponsor. De har liksom klämt in sin logga i alla sammanhang där det går. De har sett till att öppningsceremonin går av stapeln på en turkosmatta. För det är då deras, det skulle kunna vara en ylematta, men det är då en Moroccan Oil-matta. Det är ungefär samma nyans. Men de här blev huvudsponsor för Eurovisionen i samband med att tävlingen ordnades i Tel Aviv. Då var det ett femårskontrakt som man slog fast. På den här tiden så var det inte speciellt kontroversiellt ännu att Israel var med i den här tävlingen. Men vi vet ju alla att det här har blivit kontroversiellt sedermera. Och det som har varit, som EBU som ordnar Eurovisionen har fått mycket kritik för, är att man har förlängt det här kontraktet också efter att de här fem åren hade löpt ut. Och att Moroccan Oil har fortsatt vara den här jättesynliga. Och då har ju många knorrat om det här att, no, inte nu bara det att då Israel tillåts vara med och tävla, fast det är ett land i krig, medan Ryssland ju åkte ut fortare än kvickt när de anföll Ukraina. Men och att till på köpet huvudsponsorn är just ett israeliskt bolag. Hur har liksom särbehandlas Israel av EBU på grund av det här?
1: Mm.
2: Men nyheten som nådde oss nu var att nu är det slut. Man kommer inte att förlänga kontraktet med den här huvudsponsorn. Vem som kommer istället, det vet jag inte ännu. Det har man inte gått ut med. Man måste ju nog nästan ha någonting annat. Något S i rockärmen för att ha råd helt enkelt att säga upp det här. För det här, jag tror det har varit en mycket lukrativ deal för EBU att ha en sån här rik huvudsponsor som strösslar mycket pengar in i evenemanget. Men nu är det slut på det här. Hon som undertecknade det här pressmeddelandet var Anna-Maria Bordas som är ordförande i referensgruppen och hon är från Spanien. Mm. Och Spanien är ju ett av de här länderna som i fjol bojkottade, stanna hemma från Eurovisionen uttryckligen för att Israel inte tilläts delta i tävlingen då. Så min misstanke är ju nog att det har säkert diskuterats ganska länge i den här referensgruppen att den här huvudsponsorskapet är problematiskt.
1: Mm.
2: Men nu är det då slut på det, vi får se vad som händer i framtiden.
1: Ja, och vad folk, vilken Israels ställning blir nu då man inte på det sättet kanske de måste ha med dem för att huvudsponsorn kräver att de ska vara med.
2: Nu här kom ju sen faktiskt en annan regeländring också. Nu har man riktigt satt in det i reglerna att ett land som är i krig får delta i Eurovisionen, men de får inte ordna Eurovisionen om de vinner. Och det här är nu alltså en regel. Vi har ju sett det här hända då för några år sedan när Ukraina vann, men man bara konstaterar att det är inte tryggt att ordna ett sånt här evenemang i Ukraina just nu, och då tog istället BBC och Storbritannien över värdskapet. Men de ordnar ju, om ni minns, det var det här käriga året när sen Loreen vann för andra gången. Men om ni minns hur showen var uppbyggd, det var ju liksom Storbritannien lyfter fram sig själva och Ukraina. Att det ska vara så här, Ukraina till heder ordnar vi det här. Och det ska man inte behöva göra.
1: Mm-hmm.
2: Att ponera att Israel skulle vinna, man skulle konstatera det är inte säkert att ordna det här i Israel. Då behöver inte den som tar över, fast Tyskland ordnar liksom en sån här Israels lyftande Eurovision.
1: Just det, ja.
2: Att det finns ett sånt krav på dem.
1: Ja.
2: Så nu är det här riktigt en regeländring. Vilket ju är intressant. Jag skulle säga att det här är nog ett förfarande som har funnits tidigare också, men nu är det då riktigt satt in i regelboken.
1: Mm. Eva Frantz, Eurovisionsexpert, har vi med oss. Och ännu en grej om röstningen. Det har varit mycket snack om den också, fiffel och så här till röstningen.
2: Ja, återigen, vi kommer inte runt Israel, för det är ju hur det har gått för Israel i tävlingen de senaste åren som har gjort det här aktualiserat. Israels låtar har ju blivit tvåa nu, två år i rad, utan att de här låtarna har blivit några stora hits. Och det här är ju ganska talande för det att de i publiken som öser röster över Israel inte gör det för att de tyckte låten var bäst, utan har andra anledningar att göra. Men det här kan man ju inte styra. Det här gör ju folk, också gällande andra länder än just Israel, att man kanske då röstar på grund av sympatier eller för att man tycker om landet eller för att man har en anledning eller att man vill stödja ett budskap. Det kan man ju inte förbjuda och det kan man inte heller kontrollera. Det här är inte nu en regeländring som ännu har gått igenom, men det har kommit ut meddelanden från den här referensgruppen som bestämmer att man försöker se över publikröstningen, att det inte mer skulle vara telefonröster och sms-röster, utan att röstningen skulle göras helt och hållet på nätet. Och eventuellt också att man skulle införa en sån regel att man inte bara kan rösta på ett och samma land, utan exempelvis måste sprida ut sina röster så att man röstar på de tre bästa.
1: Mm.
2: Om man tänker att halva makten i Eurovisionen innehas ju av såna här jurygrupper. Och de som sitter i jurygrupperna, de kan inte bara välja en favorit och sätta hela sin poängpott på den. Utan de måste faktiskt ge poäng till varenda en låt som är med i tävlingen. Placera dem i en rangordning. Så det här betyder ju att publiken då får lite liknande krav på sig. Man måste sprida ut kärleken lite grann där. Och det betyder ju då att en sån här massiv politisk röstningskampanj kanske inte får en lika stor genomslagskraft som den har haft de senaste två åren i Eurovisionen. Men som sagt, det här har man inte ännu slagit fast, utan det här har man meddelat att vi håller på att se över det här. Vi är inte säkra på att vi hinner få ihop ett fungerande system till 2027, men det är deras ambition.

0: stoppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred. SFP får äntligen en alfahanne som kandidat, Nils Nicke Torvalds, som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.

0: Tidigare i eftermiddag lovade jag en uppdatering från Europamästerskapen i friidrott och det ska jag bjuda på nu. Också idag levererar nämligen vår man i Birmingham, Janne Isaksson, rapporter från fältet. Janne snappade upp sjunde och bördiga Emilia Karell för ungefär en timme sedan då hon precis hade kastat spjut färdigt. Janne träffade henne i intervjuzonen strax efter spjutkastningen när det blev klart att Karell missar spjutfinalen.
1: Vi börjar nu, Emilia, med det. Du hade ju ett långt kast, det sista, men utanför sektorn. Berätta om det kastet.
2: Det var nu ett sådant sista kast igen när det var måste på att prestera. Långt for det ju, men det blev lite, tycker jag, enligt mig i handen och fastna, så därför for det ganska långt till vänster. Men det var bra med styrka i det där kastet. Så. Lite besviken förstås att det inte kunde mätas.
1: Länge skulle kanske faktiskt ha räckt till finalen. Det krävdes 56-90 idag. Grämer det?
2: Då förstås grämer det. Att visst är jag besviken för att resultatet blev 155, men det finns nog där i bakhuvudet. Inte kan ju vara helt besviken att det gick ändå så här bra det här sista kastet.
1: Hur ofta händer det för dig att spjutet rymmer utanför sektorn?
2: Ibland. Det var nog ganska nära där i Kalamankis att förra året också, så ja.
1: Igen då i sista kvalkastet, där du räddade finalplatsen också i ett par juniormästerskap. Vad är det med dig och det där sista kvalkastet?
2: Ja, då försöker jag ta det bara så lugnt som möjligt och göra bara lätta saker. Så det skulle vara kul att få det också på de första kasten, så, men bra tycks det fungera så här, fast det nu inte riktigt gick vägen idag.
1: Hur lyckat var överlag det där sista kastet, om vi bortser från det att det inte uppmättes, för du har bara haft en kanske 3-4 resultat i karriären som är bättre.
2: Nu var det ju väl ganska lyckat. Jag har inte sett det själv, men det kändes nog ganska bra. Att titta nog genast när det får iväg. Okej, nu kan det vara bra. Men sen märkte jag direkt att det fotade ganska långt till vänster. Så. Ja, det blev nog lite att gräma, men
1: de två första kasten då, 52 och 54 meter, vad säger du om dem?
2: De kändes nog helt okej. Att det skulle kunna gå mycket värre också. Men det var lite sådär, måste söka efter teknik och sådant. Men ganska bra med vinkar fick jag tränaren vad jag skulle fokusera på, men inte för mycket heller, utan bara för dit och göra det man är van att göra.
1: Du sa inför att du gillar press och publiktryck. Hur bra trivdes du där på stadion?
2: Jag trivdes nog. Det var nog jätteroligt att vara där. Och det har nog känts precis likadant som i junotävlingar också. Att jag kommer gärna hit på nytt.
1: Varför hjälper det dig att människor följer med och det är publiktryck och det är hejarop från läktaren och så vidare? Varför presterar du bättre då?
2: Jag tycker att det är roligt att visa vad man gör, liksom, varför man tränar varje dag under hela året och varför man ibland prioriterar den där träningen framför andra saker och visa att det är verkligen värt det.
1: Ingen finalplats, men vad tar du nu med dig från seniormästerskapsdebuten?
2: Jag tar med det att det var hårdare motstånd här och man måste träna ännu mer för att klara den där finalplatsen sen nästa gång.
1: Ja, är det nästa gång? Men vilken tidtabell ska du bli en finalkastare?
2: Åtminstone nu om 2 år. Så snabbt som möjligt förstås. Om det nu var så här nära ändå idag med det där ena kastet, så inte är jag nu nöjd med att bli kvalen nästa gång.
0: Säger alltså spjutkastaren Emilia Karell till Yle Sportens Janne Isaksson live, eller direkt från Birmingham. Live-rapporteringen den hittar du i Yle-appen och mer eller mindre också här på kanalen.

folk, klockan den barkar mot 16 snår och då blir det nyheter här på kanalen med Ellen IS vid rodre idag. Jag heter Ida Rislaki, jag tackar hjärtligen för sällskapet den här eftermiddagen. Hoppas ni har en riktigt skön fortsättning på fredagen. Högsbo Riviera, Walter Nilssons dänga, den för oss fram till nyheterna klockan 16.

0: Det svenskspråkiga fältet slår larm efter regeringens beslut om kriterier för stödpengar till social- och hälsovårdssektorn. En ny botten är nådd, säger verksamhetsledare. I Sverige kan 14-åringar nu sättas i fängelset, men enligt expert här hemma är det knappast aktuellt i Finland. Och USA vill utreda hur lojala landets allierade inom NATO är till president Donald Trump. Vädret, det är molnigt men varmt. Det här är nyheten klockan 16, fredagen den 14 augusti. Jag heter Ellen Es. God eftermiddag. Regeringen har försökt lugna ner bråket om steapengarna, men inom organisationerna är både oron och ovissheten stor. Steapengarna är de bidrag till organisationer som fokuserar på social- och hälsovård. Igår slog regeringen fast kriterier för bidragen som ändå tolkades på olika sätt av olika regeringspartier. Situationen skapar förvirring bland organisationer som är beroende av stödet.
1: Det råder en jättestor otrygghet, osäkerhet och förvirring inom bland alla tredje sektorns organisationer. Jag vet inte hur det kommer att drabba oss.

0: Men det vad jag vet är att det är radikal nedskärning på de tidigare stödmedlen och antar ju att det naturligtvis kommer att drabba också oss.
1: Det säger Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell. Organisationen har redan tvingats lägga ner verksamheten i skolorna på grund av nedskärningar. Nästa år förväntas statens totala stödbidrag minska till endast hälften av nivån år 2024.
0: Då jag kanske trodde att det var något så var det då alltså de facto inte alls ännu något. Och det här gårdagiga beslutet så hjälpte ju oss inte alls.
1: Igår slog regeringen fast riktlinjer för bidragen. Men politikerna gick ut med olika tolkningar om vad det betyder i praktiken.
2: Den här ovissheten fortsätter antagligen till december, kanske till och med till början av nästa år, januari, februari. På grund av att det har kanske blivit ett litet spel nu inför nästa års riksdagsval.
1: Det säger Synförbundets verksamhetsledare Mattias Jakobsson. Ovissheten är svår för organisationerna. Anställda kan ha en uppsägningstid på 6 månader och beslut om nedskärningarna borde fattas nu, även om stödbeskeden kommer först nästa år. FDUVs verksamhetsledare Annette Tallberg-Hahtela säger att organisationerna tidigare har fått understödsplaner så att man kunnat planera följande år. Men nu kan Stea inte ens ge svar om höstens ansökningar.
3: Den här nedskärningen är alldeles för stor och alldeles för snabb. På 3 år så halveras finansieringen till social- och hälsovårdssektorn i en situation där vi vet att välfärdsområdena tampas med utmaningar. Också kring till exempel svenska tjänster vet vi att det är mycket som behöver förbättras. Mitt önskemål är nog det att beslutsfattarna nu ser över hela den här nya nedskärningen och drar den tillbaka.
4: Det säger Annette Tallberg-Hatela vid FDUV. Reporter var Erik Sandström. Kommendören för armén byts ut vid årsskiftet. Statsrådet har förslagit generallöjtnant Kari Nisula till posten som ny arméchef. Nisula verkar idag som operativ chef för Försvarsmakten. Idag är generallöjtnant Pasi Väljämäki kommendör för armén. Hans mandat sträcker sig till årets slut. President Alexander Stubb väntas bekräfta statsrådets förslag idag. Sveriges riksdag röstade igår för att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Det här som ett försök att bekämpa gängbrottsligheten i landet. Tills nu har alla nordiska länder haft en straffbarhetsålder på 15 år. Medan man i Frankrike och Tyskland är straffmyndig redan vid 13 respektive 14 år. Enligt Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, är det knappast aktuellt att sänka straffbarhetsåldern i Finland.
5: Vi behöver inte förändra den här gränsen. Alltså vi har just reagerat ganska kraftigt på det här barnskyddsområdet, att vi har introducerat nya möjligheter, just det här slutna vårdet som är ju lite fängelsetyp. Alltså jag tycker att det som är det kanske det klaraste saken är det där att sådana 13-14-åriga de ska aldrig hamna i fängelse, och vi har också i vanlig fängelse, och det har vi också länge tänkt så i Finland, att även om de här möjliga brott skulle vara allvarliga så det är fortfarande, det handlar om barn som behöver någonting annat än det där cell.
6: Tror du att det här är nu lösningen för de problem som man tampas med i Sverige?
5: Jag tror att politiskt sett så det är säkert motiverat därför att folk är så oroade och någonting måste göras. Men det där att om det är vettigt, så jag tror det var ju först man förslog att det skulle bli 13 år. Men det kritiserades häftigt av professionella akademiker, olika folk som har syn på det här. Och sen jag tror att det just det här handlar nu om kompromiss, att politikerna tänker att de måste ha någonting gjort. Men jag tror inte att problemen kommer att stanna här. Och också just det där att de här brottsliga organisationer, om man sätter gränser på det här 14, så kommer de att rekrytera 12-åriga eller 13-åriga. Så att de här mordförsök, de kommer inte att avslutas enbart med en sån lösning.
4: Det sa Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Och reporter var Charlotte Lindros. USA vill utreda hur lojala landets allierade inom NATO är till president Donald Trump. I en enkät som skickats ut av USA väntas NATO-länderna bland annat svara på om de stöttat Trumps utrikespolitik i offentligheten och i vilken grad de gjort inköp av amerikanska vapentillverkare. Varken NATOs ledning eller det amerikanska försvarsdepartementet har velat kommentera utvärderingen. Enkäten kommer kort efter att USA inlett sin översyn av vilka styrkor man har stationerade i Europa. I Tyskland har den pågående sommarens värme och torka allvarliga följder för jordbrukare. Enligt Jordbrukarförbundet i Tyskland lider delar av landets södra områden av betydande skördeförluster och i vissa områden kan jordbrukare förlora hela sin skörd. Särskilt sydvästra Tyskland har lidit av höga temperaturer och låg nederbördsmängd under den här sommaren. Och enligt uppskattningar kan underskottet för sommarens spannmålsskörd stiga till och med 3 miljoner ton. I pengar handlar det här om förluster på cirka 600 miljoner euro. Och nu till sporten, och där blir det friidrott för hela slanten. I friidrotts-EM klarar Emilia Carell inte av att ta sig till final i spjut. Sjunde och IF-kastarens sista försök var långt mot de 57 meter som krävdes för en finalplats, men spjutet landade en bit utanför kastsektorn.
7: Det var nu ett sådant sista kast igen när det var måste på att prestera. Långt for det ju, men det blev lite, tycker jag, enligt mig i handen och fastna, så därför for det ganska långt till vänster. Men lite besviken förstås att det inte kunde mätas.
8: Längden skulle kanske faktiskt ha räckt till finalen. Det krävdes 56,90 idag. Grämer det?
7: Då förstås grämer det. Att visst är jag besviken för att resultatet blev 155, men det finns nog där i bakhuvudet att inte kan ju vara helt besviken att det gick ändå så här bra det här sista kastet.
4: Det var Janne Isaksson som intervjuade Emilia Carell, och hon slutade 21 i kvalet. Dagens finländare i EM-friidrotten blev istället stavhopparen Juho Alasaari. Han tog sig till söndagens final efter att ha tagit 5,60 i sitt sista försök. Senare ikväll väntar finalpass med 6 finaler. Allt från EM-friidrotten sänds i TV2 och på Yle Arenan. Vädret, det är molnigt och under kvällen och natten regnade på många håll i hela landet. Morgondagen fortsätter vara regnig, bara längst i söder är det uppehåll. I natt är det mellan 9 och 15 grader, imorgon 17 till 25 grader. Svag sydlig vind och varning för terrängbrand gäller på Åland. Imorgon råder nederbördsvarning på vissa ställen i mellersta Finland. Det här var nyheterna klockan 16 med mig Ellen Ies.

Filmentusiasterna kommer kanske ihåg den här låten, och varför inte musikälskarna för den delen. The Hidison var ju med i den här Beverly Hills Cop 2-filmen med Eddie Murphy förstås i huvudrollen där, och det var en ganska fartfylld scen där man kunde höra den här låten också, så att fritt fram om man vill plocka in det här. Jag tror att det finns klipp av det här också på YouTube. Om inte man har sett den här filmen så kan det ju vara ett litet filmtips på samma gång. Klockan, den är 13 minuter över 4 den här fredagseftermiddagen i studion. Jukka Isöki som vanligt, och det brukar vara sådär på något vis. Det känns som att ordningen är återställd här. Höstsäsongen av Vegas utbud har kört igång. Det vill säga det att vi har så kallad normaltid igen. Vegafredag inleds alltid här på eftermiddagen. Egentligen har jag Vegafredag inleds redan tidigare idag. Men då jag kommer in i studion, då är klockan oftast lite efter 4. Det betyder också att vi har ett skivråd som nu för tiden då är mellan 18 och 19, inte som det under sommaren har varit en timme tidigare. En fredagsgäst ska det bli förstås idag också. Dessutom en väldigt trolig och trevlig, sympatisk skulle jag väl kalla fredagsgästen för. Vem det är ska jag avslöja om en riktigt liten stund. För det är en av, för mig, det här årets stora pophits. En av de där stora låtarna. Taylor Swift och The Fate of Ophelia.

På lördag är det äntligen dags för premiär för Dansbandsfeber. Programmet som bjuder på den skönaste dansbandsmusiken med både nya och gamla låtar. Redan nu kan du önska din favoritlåt genom att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Vi hörs på lördag med startklockan 18.03 här i Yle Vega.

0: Nu borde jag ha med honom, Johan Lindholm. Hur var han kör för Svenska Dagen-festen? Stå upp komiker, annars bara också en otroligt trevlig kille. Hej Johan.
1: Ja, hej på dig Jukka.
0: Roligt att ha med dig Johan den här fredagen. Fredag eftermiddag, hur ser livet ut för dig?
1: Hör du, riktigt bra tack. En väldigt givande arbetsvecka bakom, när vi nu också har kommit igång så här på allvar med förberedelserna för Svenska Dagen-festen som ju knackar på dörren, och solen skiner här i Esbo som jag finns, och ja, allmänt bara

0: ett ypperligt trevligt arrangemang och fest framför allt. Berätta lite om det. Jag vet nämligen att ni söker väl igen, eller det är inte ni som söker, utan inte publiken som får ge tips om vem som skulle kunna vara årets finlandssvensk. Berätta vad det här handlar om. Hur fungerar det?
1: Ja, det stämmer bra det. Vi instiftade ett sånt pris som årets finlandssvensk här för några år sedan, och i år får det då fortsättning. Om vi tar priset först och själva festen sen, så det där, så är ju då den här utnämningen årets finlandssvensk någonting där vi vill lyfta fram en person som har gjort något bra för svensk Finland och den svenskspråkiga, eller finlandssvenska kulturen och det svenska språket, och det kan egentligen vara vem som helst. Att i fjol gick priset till humorgruppen Kai för sina insatser för att främja det finlandssvenska i Sverige men också ute i Europa, och före det så var det idrottaren och löparen Nathalie Blomqvist som fick ta emot priset. Så att vi har rört oss på melloscener och på löpbanor och så vidare, och Nathalie hade ju jättestora framgångar då det året som hon blev vald i internationella tävlingar. Men nu som sagt så gäller det ju då för var och en, publiken så att säga, att komma med sina tips på bra personer som skulle kunna vara årets finlandssvensk. Och man hittar ett sånt här formulär som man kan fylla i, dels via Svenska Yles sida men också sen direkt på Folktingets hemsida som finns på folktinget.fi. Så det är nog det som är aktuellt just nu.
0: Och vad händer sen då? Alltså, säg nu att jag kommer med ett förslag, jag skickar in det. Vad händer efter det?
1: Nu efter det så stänger vi slussarna som man brukar säga, och det där, sen drar vi oss tillbaka med en liten jury och tittar på de här förslagen, och sen plockar vi fram finalister som man sen då igen får gå in och rösta på, och där ligger då makten i publikens händer när det kommer till det här årets finlandssvenska. Den som sen har fått mest röster, så den blir vald.
0: Och det här kulminerar då förstås i den stora festen då i november, eller hur?
1: Ja, den 6 november, precis så. Det är ju lätt att komma ihåg när det alltid firas varje dag. Det är inte en högtid som envisas att flytta på sig, så som påsken till exempel. Men det där, ja, i år kommer Svenska dagen, den stora Svenska dagen-festen att firas i Åbo, och vi kommer att vara på Åbo Svenska Teater, så det är passligt förrän de tar lite paus där och börjar renovera stället. Och det där upplägget är ganska lika som det har varit de här senaste åren. Vi har mycket musik, mycket jättebra musik av finlandssvenska artister. Alla låtar kommer i år att framföras på svenska, vilket är jätteroligt. Och sen har vi ju förstås då bandade inslag i och med att det är en tv-sändning. Och sen blir det nog en rejäl dos humor också under kvällens gång. Och den här kvällen och dagen då, och festen, så är ju liksom, finns ju till för att uppmärksamma oss själva då, finlandssvenskarna, och klappa oss lite extra så här på axeln och fira då den finlandssvenska kulturen som vi har, och förstås också språket.
0: Och det som jag tycker är kul, och du sa ju det själv där, att om man har självmöjlighet eller har tillgång till biljett, det är kanske det trevligaste sättet att uppleva den här festen, men också det att Yle visa den här festen tycker jag är trevligt. Så då kan man, om man har inte möjlighet att åka iväg till Åbo, så kan man ju sitta hemma i soffan och njuta av underhållningen, eller hur?
1: Jo, nej, absolut. Det kommer på bästa sändningstid, och det är ju dessutom en fredag nu i år, så att man kan ju bulla upp med lite bubbel och popcorn och allt möjligt.
0: Lite fredagsmys. Ja. Det är absolut, det blir trevligt. På tal om fredag, du går lite in i temat här nu. Egentligen en av också orsakerna varför jag ringer dig, Johan Lindholm, så är det att du är Vega fredags gäst den här fredagen, och då talar vi om veckoslut och lite planer och annars också kanske lite hur fritiden har sett ut för dig. Men om vi inleder, Johan, så där med den här fredagen och det här veckoslutet, hur ser det ut nu? Vilka är planerna så här en fredag eftermiddag lite efter klockan 4? Började redan tankarna vara på familj och veckoslutsevenemang?
1: Ja, nej. Det är nog sista det där spikarna som läggs i jobbveckan här ännu, men efter det så så blir det nog väl som traditionen brukar bjuda här hemma. Fredagsmys, så det förslår, filmkväll.

0: och så vidare. Så att det där, det är nog, så som den här fredagen och många andra fredagar också brukar se ut, men det är jätteroligt och jättemysigt. Det är ju, när man har familj så är ju fredagen kanske något annat än då man var 20, om vi säger som så. Och sen har jag också märkt en sån sak att det där att man vill ju gärna varva ner lite efter arbetsveckan och av veckoslutets alla 3 dagar så tycker jag nog att fredagen eller fredagkväll är kanske min favorit, för då har man veckoslutet framför sig. Och jag har märkt också att det är kanske tanken eller illusionen om 2 lediga dagar framför sig ofta bättre än de där själva lediga dagarna.
1: Så är det. Det är just exakt, du sätter huvud på spiken här. Man har stora förväntningar och förhoppningar om det ena med det tredje, till och med ibland lite sådär orealistiska saker. Och sen så, ja, det var nu helt okej sen på måndag morgon då man stiger upp. Var det nu kanske riktigt det stora äventyret som man hade planerat? Men Johan, folk känner igen dig nu för tiden också som ståuppkomiker. Hur kopplar du in det i jobbet, familjen, hela den biten? Finns det utrymme och plats för det att stå på scen och göra andra glada, till exempel under ett veckoslut?
0: Jo, det finns det absolut, och ofta så infaller ju nog de här stand-up-grejerna på veckoslut. Så man har ju liksom vid sidan av sitt, så att säga, riktiga jobb, så har man möjlighet att pyssla med det här också. Så det går nog riktigt, riktigt bra ihop. Förstås en del grejer blir ju på veckodagarna och på kvällarna då, men att det där då kommer man hem lite senare bara.
1: No, så är det. Hur är det? Du nämnde lite det också, du slank in på det här, en av de klassiska frågorna som vi nu ställer fredagsgästerna, det är i de flesta fallen rätt samma tematik i det, men om du tänker tillbaks på tiden, du är en ung man, Johan, ännu, vi behöver inte gå så långt tillbaks i tiden, men du sa det själv, hur såg ett veckoslut eller en helg ut för dig då du var 20 jämfört med idag? Är det helt natt och dag?
0: Ja, inte kanske helt natt och dag, men det där, nu kanske det ju var lite mera fart och fläng och fest, så att säga, då för 24 år sedan, men det där. Men å andra sidan så är jag nog riktigt nöjd med den här tillvaron. Det är nog väldigt, väldigt skönt att bara ta det lugnt också på en fredag.
1: Men finns det några element i det här det livet som du levde när du var 20 till exempel, som du inte lite sådär kanske saknar eller skulle kanske tänka sig att integrera i det livet som du har just nu?
0: Kanske träffa kompisar lite oftare, men det går ju nog hemskt lätt att integrera med allt annat också. Att det är ju bara det att man kanske har blivit lite lat och bekväm av sig, och sen är det ju det också att vårt kompisgäng är ganska utspritt nu för tiden, så att det är inte så där bara att hoppa över staketet till följande gård, utan det kräver alltid lite mer så där planering, men att det går ju absolut att genomföra. Where there's a will, there's a way, eller hur säger man?
1: Det var väl något åt det hållet, ja. Vet inte om det stämmer eller funkar, men det brukar väl kanske göra det. Då du har tid under veckoslutet och kanske har möjlighet att se en film eller tv eller en podd, det kan ju vara vad som helst som i dagens läge underhåller en. Är det komik? Är det komedier? Är det stå-upp-keikkor du tittar på? Eller vad är det? Och i så fall, ge oss gärna tips om vad vi ska titta på under veckoslutet.
0: Nu följer man ju med och tittar på väldigt, väldigt mycket stand-up. Och det blir ju oftast via skärmen. Jag går nog också live och tittar alltid när jag har möjlighet, och det kommer några internationella stjärnor hit till Finland och sådär. Faktiskt på sistone så har jag snöat in mig på kvällarna på någon sån där gamla 90-talskomedier, alla, vet du, Eddie Murphy och sånt här.
1: Okay.
0: Men de filmerna har ju de flesta sett. Men nu blir det ganska mycket stand-up och roligheter som man tittar på. Mycket nog förstås att få liksom inspiration och sådär.
1: Men det är just det jag tänker, att på något vis, för det är ju alltid den här faran förstås, det gäller musik och det gäller egentligen vilken konstform som helst, men jag vet att i stand-up-världen så är det ju ganska heligt, och det är också ett ganska hett debatterat ämne, det här då man stjäl skämt av andra. Johan Lindholm, har du någon gång stulit ett skämt av någon annan? Så det är medvetet. Vågar du avslöja?
0: Aldrig någonsin.
1: Du säger det med säkerhet här.
0: Ja, nej, det finns 2 regler som man absolut inte får bryta mot i stand-up-världen. Och den ena nämnde du, man får aldrig stjäla material. Och den andra är det, håll dig till din tid. håll dina minuter som du har fått.
1: Vad är det med de minuterna? Varför är det så himla viktigt?
0: Nej, men det är speciellt det att om det är många på scen och det är sådär så att det inte liksom drar ut på tiden för mycket, för att om en stand-up-kväll blir för lång så är det nog väldigt otacksamt för den som är sist ut, och folk kanske redan har börjat lite tröttna kanske på att skratta, så att säga, att när vi börjar närma oss 2 timmar så då kan det redan vara lite för sent, så att säga.
1: Ja, faktiskt, jag har inte stängt på det, men du har ju helt rätt. Ja, det är därför jag det är två, just det här med att ta skämt. Men när är det, och vi ska inte gå något hemskt djupt i det här nu, vi skulle säkert kunna sitta och analysera det här, Johan, då är jag en timme framme, vad kan jag tänka mig om hur man kan använda skämt. Men var alltså, för det går ju, en story kan man ju berätta på så många olika sätt. Var går den här jäkla gränsen mellan när man kan tolka det som att men det här är ju Johan snott av Joe Rogan, det här hör man ju helt tydligt, eller någon annan. Förstår du vad jag menar? Det känns så luddig, den där gränsen någonstans, att när det blir en egen version av det, eller en version överhuvudtaget.
0: Ja, nej, precis. Det är ju, alltså, det har nog varit gånger som jag, och jag minns faktiskt när jag var i London för några år sedan på en stand-up-klubb, en av de där kändaste där, så drog en det där brittisk komiker ett skämt. Det var så att nej, jag har ju skrivit samma skämt, men jag har aldrig uppträtt med det, aldrig testat det. Så då har jag sagt, okej, men då inte kan jag mera nu, för han var före mig liksom.
1: Just det.
0: Och det där har också hänt i Finland, att till exempel, jag tror att det kanske var André Wikström som här ganska nyligen drog ett skämt, och så har jag sagt, nej, jag hade ju lite utkast på det där, att nej, att nu kan jag ju liksom fortsätta med det där nu, för nu är det hans liksom.
1: Ja,
0: okej. Okay. Så det gäller att vara först på bollen, så att säga.
1: Jag ser att klockan tickar iväg här, Johan, och som jag sa, du har inte många månader här på det än, och snart ska det vara Svenska Dagenfest och vi ska ha årets finlandssvenska. Det är allt möjligt på gång här, så jag ska släppa iväg det, för jag tror du har ännu en hel del att göra den här eftermiddagen. Sista frågan, du sätter dig då, nu som jag brukar säga, i Porschen och kör hem därifrån, din office hem mot ditt hem, och ser fram emot fredagkväll och veckoslut, och du vill ha den där lilla extra där i bilen när du sitter och kör, och du vill höra den där fredagslåten som ger dig riktigt det där, du vet, det grädde på mosen, körsbäret på den där milkshaken. Vilken låt är det du vill höra?
0: No, det där beror väldigt mycket på vilken filis man har. Mm. Att ena fredagen så kan det vara 80-tals glam rock, och en annan fredag så är det kanske lite mera 90-tals hiphop som gäller, eller till och med klassisk musik ibland. Och det där, jag hade väldigt svårt att fundera ut en låt som passar just den här fredagen. Men sen landade jag ganska snabbt i två av mina husgudar, det vill säga Robbie Williams och John Mayer.
1: Oh.
0: Och mitt val föll sen på den gode Robbie Williams.
1: Åh, vad härligt val. Vilken låt?
0: No, den heter Shine My Shoes, som är från en av hans de här, han har gjort 2 stycken swing-plattor med swingmusik, och det här är av den lite nyare, inte för att den är ny, men den som är lite
1: senare. Ja.
0: Lite senare. Och orsaken varför jag lyssnar ganska mycket på just den här låten och den plattan, så då får vi gå tillbaka till 2014, för då såg jag första gången Robbie Williams i Helsingfors live. Så. Och han var just då ute med den här Swings Both Ways, som albumet heter, och den turnén. Och vi hade så pass tur när vi kom dit till arenan i Helsingfors med min sambo, att de tog in de 50 första personerna på spelningen dit, liksom längst fram. Ja. Och vi fick plats 48 och 49. Och den spelningen så stod man liksom en meter ifrån Robbie Williams. Det gick faktiskt så pass väl att vi fick ögonkontakt vid något skede, och så vinkade jag bara åt honom att kan du kasta något åt mig? Så kastade han sin svettiga handduk rakt i mitt face. Så att,
1: har du kvar
0: så att
1: den?
0: Någon, Jag har kvar den och jag tänkte just säga att om någon vill klona Robbie Williams så har jag hans DNA här hemma.
1: Garanterat. Nej, men vad härlig upplevelse det där. Jag menar, det passar ju perfekt att lira den här otroliga artisten som ännu denna dag också ut och turnerar och förstås levererar. Jag ser inte det något otroligt. Han är en ung man ännu. Han är född 1974, det vill säga samma år som jag, så han är definitivt en ung och viril man ännu. Härlig artist och Johan Lindholm, otroligt kul att snacka med dig. Du har många järn i elden och jag hoppas få se dig på en stand-up-scen eller kanske i något annat sammanhang där det gäller kulturevenemang i Svensk Finland. Tusen tack för det här och ha ett riktigt skönt veckoslut.
0: Tack och tack själv.

0: till I see my face.
1: Stoppa pressarna, eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
2: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
3: Fred, SFP får äntligen en Alfa Hanne som kandidat. Nils Nicke Torvalds som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
1: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.

Här är det låt som passar den här, det här ögonblicket perfekt då klockan är 4:15. Yle Vega lyssnade på i studion Jukka Isöky och det var just The Cure med Friday I'm in love. Och nu till någonting helt annat.

Soulens gudfader, eller vad han nu sen, han hade många fina namn, den här gode mannen. James Brown, I Got You här i Yle Vega. Kan han se ett litet tips på förhand redan? Ni vet ju att vi här i Yle Vega brukar ordna ungefär en gång i månaden så kallade specialmusikkvällar. Och den trenden och traditionen, den kommer att fortsätta här i Yle Vega framöver också. Jag vet att den första specialkvällen, jag tänker inte ge något datum ännu eller närmare information, men så pass mycket kan jag konstatera att det är funk, det är soul, det är jazz, det är allt möjligt. James Brown nu kanske närmast förknippat med funk. Men visst finns det soul i den mannen också, eller det fanns det i tiderna. Om 10 minuter ungefär är det nyheter, och efter nyheterna så är jag tillbaka. Då tänkte jag ta er på en liten tidsresa. För att komma in lite i den här tidsresa-känslan, feelingen, så tänkte jag bjuda på musik från förgången tid. Det går vi nu så himla långt tillbaka, men nu börjar vi gå nu. Vi snackar 80-tal i det här fallet. Och tyska duon Modern Talking, som hade en mega-europeisk hit med den här låten. Det dansades vilt på dansgolven runt om i Europa då den här kom, Cherry Cherry Lady.

0: Televega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

Timotej heter gruppen högt över ängarna här i Bylevega. Klockan är om 17:03. Det blir nyheter här på den här kanalen och efter nyheterna är tillbaka. Då bjuder jag på en gratis resa i trevligt sällskap förstås som vanligt. Vart vi åker, vilket år vi åker till och vad hände det året kan ge härliga minnen. Det är det jag bjuder på om en liten stund efter nyheterna. Dessutom skivråd lite senare, där strax efter 18:00. 18:00-19:00 tillägnat den nya musiken och framförallt dina kommentarer. Mer om det också under den kommande timmen här, Tina Turner.

0: Statsministern fördömer det senaste sannfinländska utspelet. Det passar inte för en riksdagsledamot, säger han. Men bollen är nu hos sannfinländarna. Det svenskspråkiga fältet slår larm efter regeringens beslut om kriterier för stödpengar till social- och hälsovårdssektorn. En ny botten är nådd, säger verksamhetsledare. I Sverige kan 14-åringar nu sättas i fängelset, men enligt expert här hemma är det knappast aktuellt i Finland. Och Frankrike backar. Sociala medier förbjuds inte för barn under 15 år. Och helgen, den börjar med regnigt men varmt väder. Det här är nyheten klockan 17 med mig Ellen Ias. God eftermiddag. Statsminister Petteri Orpo fördömer det senaste sannfinländska utspelet. Orpo säger att riksdagsledamot Mauri Peltokangas utspel om att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister, som han sa det, är helt osakligt. Enligt Orpo ska den fortsatta hanteringen av ärendet i första hand ske inom sannfinländarnas egen riksdagsgrupp.
1: Ja minusta tämä Peltokankaan somekirjoitus oli epäasiallinen, eikä se ole kansanedustajan arvolle sopiva. Tässä on selkeästi toimittu epäasiallisesti ja siihen on puututtava, ja se on ensisijaisesti perussuomalaisten tehtävä arvioida tämä asia.
0: De måste lösa det här och deras riksdagsgrupp måste fundera på vad de gör, säger han. Om det behövs kan riksdagsgrupperna behandla saken tillsammans. Och det var på måndagen som riksdagsledamoten och förvaltningsutskottets ordförande Mauri Peltokangas öppet ifrågasatte om en muslimsk politiker kan driva den finländska befolkningens intressen. Han antas referera till socialdemokraternas viceordförande Nasima Razmyar, även om Peltokangas själv har vägrat

0: att namnge någon person. Regeringen har försökt lugna ner bråket om steapengarna, men inom organisationerna är både oron och ovissheten stor. Steapengarna är de bidrag till organisationer som fokuserar på social och hälsovård. Igår slog regeringen fast kriterier för bidragen som ändå tolkades på olika sätt av olika regeringspartier. Situationen skapar förvirring bland organisationer som är beroende av stödet.
1: Det råder en jättestor otrygghet, osäkerhet och förvirring inom bland alla tredje sektorns organisationer. Jag vet inte hur det kommer att drabba oss. Men det vad jag vet är att det är radikal nedskärning på de tidigare STEA-medlen och antar ju att det naturligtvis kommer att drabba också oss.
2: Det säger Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell. Organisationen har redan tvingats lägga ner verksamheten i skolorna på grund av nedskärningar. Nästa år förväntas statens totala STEA-bidrag minska till endast hälften av nivån år 2024.
1: Då jag kanske trodde att det var något så var det då alltså de facto inte alls ännu något. Och det här gårdagiga beslutet så hjälpte ju oss inte alls.
2: Igår slog regeringen fast riktlinjer för bidragen. Men politikerna gick ut med olika tolkningar om vad det betyder i praktiken.
3: Den här ovissheten fortsätter antagligen till december, kanske till och med till början av nästa år, januari, februari. På grund av att det har kanske blivit ett litet spel nu inför nästa års riksdagsval.
2: Det säger Synförbundets verksamhetsledare Mattias Jakobsson. Ovissheten är svår för organisationerna. Anställda kan ha en uppsägningstid på 6 månader och beslut om nedskärningarna borde fattas nu, även om stödbeskeden kommer först nästa år. FDUVs verksamhetsledare Annette Tallberg-Hahtela säger att organisationerna tidigare har fått understödsplaner så att man kunnat planera följande år. Men nu kan STEA inte ens ge svar om höstens ansökningar.
4: Den här nedskärningen är alldeles för stor och alldeles för snabb. På 3 år så halveras finansieringen till social- och hälsovårdssektorn i en situation där vi vet att välfärdsområdena tampas med utmaningar. Också kring till exempel svenska tjänster vet vi att det är mycket som behöver förbättras. Mitt önskemål är nog det att beslutsfattarna nu ser över hela den här nya nedskärningen och drar den tillbaka.
0: Det säger Annette Tallberg-Hatela vid FDUV. Reporter var Erik Sandström. Sveriges riksdag röstade igår för att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Det här som ett försök att bekämpa gängbrottsligheten i landet. Tills nu har alla nordiska länder haft en straffbarhetsålder på 15 år. Men i Frankrike och Tyskland är man straffmyndig redan vid 13 respektive 14 år. Enligt Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, är det knappast aktuellt att sänka straffbarhetsåldern i Finland.
5: Vi behöver inte förändra den här gränsen. Alltså vi har just reagerat ganska kraftigt på det här barnskyddsområdet, att vi har introducerat nya möjligheter, just det här slutna vårdet som är ju lite fängelsetyp. Alltså jag tycker att det som är det kanske det klaraste saken är det där att sådana 13-14-åriga de ska aldrig hamna i fängelse. Vi har också i valifängelse och det har vi också länge tänkt så i Finland att även om de här möjliga brott skulle vara allvarliga så det är fortfarande, det handlar om barn som behöver någonting annat än det där cell.
6: Tror du att det här är nu lösningen för de problem som man tampas med i Sverige?
5: Jag tror att politiskt sett så det är säkert motiverat därför att folk är så oroade och någonting måste göras. Men det där att om det är vettigt. Så jag tror det var ju först man förslog att det skulle bli 13 år. Men det kritiserades häftigt av professionella akademiker, olika folk som har syn på det här. Och sen jag tror att det handlar nu om kompromiss, att politikerna tänker att de måste ha någonting gjort. Men jag tror inte att problemen kommer att stanna här. Och också just det där att de här brottsliga organisationer, om man sätter gränser på det här 14, så kommer de att rekrytera 12-åriga eller 13-åriga. Och så att de här mordförsök, de kommer inte att avslutas enbart med sån lösning.
0: Det sa Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Reporter var Charlotte Lindros. Frankrikes högsta domstol stoppar förbudet mot sociala medier för barn under 15 år. Enligt domstolen inkräktar lagen på yttrandefriheten. Lagen utgör ett intrång och som varken är lämpligt, nödvändigt eller proportionerligt i förhållande till det yttrande- och kommunikationsfriheten för personer under 15 år, konstaterar domstolen. Frankrikes parlament godkände i juli ett lagförslag om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Landet skulle ha blivit det första landet i Europa att barn förbjuda sociala medier. Hettan fortsätter att hålla ett hårt grepp om den europeiska kontinenten. I Kroatien rasar de största skogsbränderna som landet någonsin haft, då det brinner i bostadsområden vid den adriatiska kusten. Runt 2 000 personer har tvingats evakueras från sina hem. Kroatien har drabbats av en utdragen värmebölja med rekordtemperaturer de senaste dagarna. Också i västra Tyskland härjar skogsbränder. Omkring 1800 personer har tvingats lämna sina hem då en skogsbrand nära den belgiska och nederländska kusten spred sig från 25 hektar till 300 hektar idag på morgonen. Temperaturerna förväntas stiga upp till 39 grader i västra Tyskland idag och hettan lär fortsätta igen på helgen. Också i Storbritannien, Grekland och Spanien har skogsbränder härjat och i Frankrike blossar en ny brand upp nära Bordeaux. Rumänien har stängt ner sitt enda kärnkraftverk på grund av vattenbrist då vattennivåerna i Donau har sjunkit till rekordlåga nivåer. Vatten från floden används som kylvatten i kärnkraftverket i Tjernovoda. Redan i slutet av juli stängdes en reaktor i kraftverket ner på grund av vattenbristen och de två reaktorerna står för 20% av landets elproduktion. Rumänien har utlyst energinödläge under hela augusti och bett företag och hushåll att minska förbrukningen. För att kompensera för elbristen har Rumänien också nu startat ett kolkraftverk. Och väder här hemma, det är molnigt och under kvällen och natten regnade på många håll i hela landet. Morgondagen fortsätter vara regnig, bara längst i söder är det uppehåll. I natt är det mellan 9 och 15 grader, imorgon 17 till 25 grader. Svag sydlig vind. Varning för terrängbrand gäller på Åland och imorgon råder nederbördsvarning på vissa ställen i mellersta Finland. Det här var nyheter klockan 17 med mig Ellen Es.

13 minuter över 5 klockan. Det är Yle Vega du lyssnar på i studion. Jukka Isök, jag önskar dig välkommen. Jag hoppas du har en riktigt fin dag. Vädret har ju förstås en tendens ibland åtminstone att påverka vårt humör och den känslan man känner. Det jag nu tittar ut genom mitt studiofönster här, så det ser riktigt sådär riktigt upplyftande ut just nu. Ser ut att vara någon typ av regnskur eller regnväder. Åtminstone en tid framöver, så pass mörkt är det där ute just nu. Åtminstone här i Vasa var jag befinner mig just nu, riktigt i centrum. Vinka hej om ni råkar se mig i fönstret här. Hej, kommande 2 timmarna blir de facto, om vi ska vara riktigt ärliga, så är de kommande timmarna överlag här på Vega timmar ni inte ska missa. Vad som händer här om en stund, så är förstås vår lilla tidsresa som jag ska berätta mer om. Vi har ett skivråd där du får definitivt vara aktiv. Det är den interaktiva biten. Det blir faktiskt lite interaktivitet här om någon minut också. Jag ska berätta mer snart, vänta lite. Och ikväll, Tongåvan förstås, det ska inte ni missa. Programmet där man får önska hälsa och gratta, och det är alltid bra stämning i det programmet. Så ta tillfället i akt, ni kan påverka innehållet här i Yle Vega på många olika sätt varje fredag, speciellt fredagarna och sådana. Ja, på tal om den här interaktiviteten, jo, som jag tänkte att redan nu skulle vi kunna lite sådär fokusera på. Om du är en av de få finlandssvenskar där ute, eller en av de få världsmedborgare, för det här programmet kan man ju lyssna på i princip var som helst i världen, via arenan. Så knappa in i din telefon, om du inte ännu har vår eminenta WhatsApp-nummer. Ska vi se nu så att jag hittar den här framför mig. Där har jag den. Ylevegas WhatsApp 044 421 4848, alltså 044 421 4848 är numret. Jag kommer att tjata om det här många gånger ikväll ännu. Men speciellt nu om några minuter, då vi åker iväg nämligen på vår tidsresa, så jag har inte ännu heller skaffat några Bahamas-biljetter eller fribiljetter till bio eller något annat häftigt. Utan mera ära på spel, och det att jag nämner ditt namn, det namnet du vill att jag ska nämna. Du kan nämligen ta kontakt via det här WhatsApp-numret på 044 421 48 48. Om du vet vilket årtal vi är på väg till. Vilket årtal är vi på väg till? Direkt efter Benson Boone, som förstås är en färsk låt. Nu snackar vi ju så nutid. Men om en stund så ska du få höra ett klipp på ungefär en minut. Där det kommer att ges lite tips och smakprov vad som hände just det aktuella året. Och känner du till, så skicka det där årtalet med här på WhatsApp. Mera strax.

0: Artisten heter Benson Boo och låten The Time of My Life. Och nu ska vi spänna det där legendariska säkerhetsbälte som jag nu har tjatat om i 30 år ungefär. Men nu är det nog verkligen dags, för nu åker vi iväg rätt långt tillbaka i tiden. Vilket år är det som är det centrala i den kommande minuten här? Dessutom ska jag spela en låt från det året också som var en massiv hit. Just i dessa dagar, dessa månader, då för x antal år sedan. Jag håller på att försäga mig här redan vilket år det är, jag får fokusera lite bättre. Men för att jag inte ska behöva babbla bort det här och berätta årtalet i misstag här. Så ännu en gång, alltså om det är så att du känner på det, att ja men det var ju det här året, men det här kommer ju bra ihåg hur bra som helst. Så använd då vårt WhatsApp-nummer 044-421-4848. Och man kan inte ringa till det här numret, men du kan skicka ett meddelande via den här appen. Det är så det fungerar, för ibland brukar det vara så att folk börjar ringa in. Och det är ju jättetrevligt att ni gör det också, men det är meddelanden jag kan ta emot i den här sändningen. Här är vårt lilla tidsklipp.
1: When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit.

Bekanta låter säkert för ganska många, kan jag tänka mig, som lyssnar på den här kanalen just nu. Dessutom måste jag nog säga så pass mycket om det här året ännu, att vilket fantastiskt musik, och ni kommer att få höra det snart då ni hör lite information om året också, då vi anländer till det här året. Vi ska se om vi har fått in, jag ser ju många meddelanden som helst här som kommer in just nu. Vad roligt att ni är aktiva, vad roligt att ni lyssnar och vad roligt att ni deltar. Då jag frågar någonting tokigt som ett årtal och ni ska lyssna på lite ljudsnuttar här. Många gissningar på 80-tal, och jag kan säga att det är nog där vi rör oss, 80-tal, men vilket är året? Och jag får lyfta på hatten och gratulera till en medlem av WhatsApp som skriver följande. Mitt favoritår 1985 måste det vara. Det är Nadia som skickar in det här. Grattis Nadia. Som sagt, jag har inga priser jag delar ut, men jag nämnde ditt namn och konstaterar att du var den snabbaste i hela Svenskfinland. Det kom många andra rätta svar här också. Jag ser att det kom i flera 1985 så här nu efter varann på vår WhatsApp, och det är kul att ni har koll på er musik, och säkert många av er som kanske var unga under 80-talet eller yngre var det uppenbarligen och gillar just den här. Det var de formativa åren som vi brukar kalla det för, det vill säga den musiken som på något vis formar ens, ens musikstil, den stilen av musik som man gillar. Nåja, vi ska få en hel låt från det här året med lite stund, men det är onsdagen, obs, onsdagen den 14 augusti 1985. Och sen sommarluften står tung och varm över städernas gator. Om du tog en promenad den här dagen hördes ljudet av skramlande kassetter som vänds, vänds

Och VHS-filmer var ju någonting som var på tapeten verkligen. Alltid roligt att åka iväg till exempel till kiosken eller någon specifik uthyrningsaffär, en affär som hyr ut VHS-filmer. Det här är ett ögonblick då 1980-talet står i sin absoluta blomstring. Pastellfärgade kavajer, axelvaddar, sprayat hår och neonnyanser präglade stadsbilden i princip hela världen. Människor lever i en brytningstid där den analoga världen möter digital teknikens första stora kliv, en tid där popkulturen inte bara underhållning utan själva pulsen i människors vardag. Jag tycker att det känner igen det här på något vis. Topplistorna, musiken och populärkulturen det här året, om vi kollar in USA-listan så är den intressant. Topp tre låtarna här som då är, kan väl klassas som brittisk pop men också filmisk poprock. Tears for Fears med låten Shout etta i USA den här veckan 14 augusti 1985. Två, Huey Lewis and the News med The Power of Love som vi hörde där. Vi hörde de facto Shout också i den här lilla tidsklippsresan som vi gjorde för en stund sedan. Every Time You Go Away med Paul Young. Intressant annars i USA att två av tre artister, alltså i topp tre, alltså är från England. Det är kanske inte så där nödvändigtvis så himla vanligt. Sen är det ju så roligt att i England då igen så är det en amerikansk artist som är etta och trea. Så att, ja, det är ett intressant fenomen. Det där har jag inte ens tänkt på. Men Tears for Fears, Huey Lewis and the News och Paul Young etta, tvåa, trea i USA den här veckan 1985. I England då, eller Storbritannien i det här fallet, Madonnas Into the Groove etta, tvåa, UB40 med Chrissy Hynde, I Got You Babe, bekant låt för många. Det här förstås Madonnas Holiday, trea. Så Madonna dubbelt på den engelska listan UK Top 40 den här veckan. I Finland då, no, där är den inhemska rockvågen, även kanske kallad manserock på sin absoluta höjdpunkt i sällskap med kontinental eurodisco. No, Dingos Autiotalo från monsteralbumet Kerjäläisten valtakunta är ett i Finland den här veckan 1985. Och det är en ren dingohysteri. Jag kommer ihåg den. Jag var ju, vad kan jag, 9 år gammal. Men jag kommer ihåg dingohysterin. Ja, det gör jag. Modern Talkings, You're My Heart, You're My Soul. Två i Finland och trea. Eppu Normaali med Kitara, Taivas ja Tähdet. Det är ju ganska intressant annars. Det här med Eppu Normaali, de lade ju avsluta sin karriär på ett vackert och fint och stiligt sätt också inför många intresserade. Slutsåld stadion i Tammerfors. Och många hade nog tårar på kinderna där, så jag såg videoklipp. Och om jag inte läste helt fel, så ni som ville se den här Eppu Normaali-konserten men av orsak eller annan inte hade möjlighet, fick biljetter eller så vidare, så har jag med känn på att vi här på Yle kan kanske hjälpa till lite med det. I december, jag ska inte gå och säga något datum så jag inte får källor från vänster och höger. Men jag vet att Yle kommer att visa den här avslutningskonserten i något sätt. Så håll upp ögonen för det sen då det börjar marknadsföras på allvar. Men det kommer att komma den här på normala konserten. Så den som missade det så har någonting att se fram emot. Jag kommer definitivt att kolla in den. På biografen är valet ganska så enkelt den här veckan 1985 i USA. Och Europa så flockas biobesökarna för att se Michael J. Fox sätta i sig en tidsresande DeLorean, det var ju så den bilen hette, märket, i filmen Back to the Future, där tillbaka till framtiden. En film som på bara några veckor förvandlas till ett enormt globalt fenomen. Jag vet inte om vi behöver gå desto mer in i 1985. Vi vet musiken, vi vet vilken film som var het. Och vi vet framförallt att Madonna är stor i hela världen. Men framförallt i England. Plats nummer ett och plats nummer tre. Och ska vi nu för en gångs skull ta låten som finns på plats nummer ett. Nämligen Madonna Into the Groove. 1985, den 14 augusti. And you can dance. For inspiration.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.

Omtyckt artist där, Melissa Horni, Yle Vega, huskade gå 17.34, visar min klocka på väggen just nu. Ni som känner till eller ens kanske har någon bekant, kanske du själv är en ivrig spelare, kanske du har spelat de senaste åren, kanske du inte alls överhuvudtaget spelat, så kommer det här nog att beröra på ett eller annat sätt. Nämligen ett av världens absolut dyraste dataspel kommer att ha sin premiär i november. Det handlar förstås om det som kallas för GTA 6 eller Grand Theft Auto 6. Jag är stor vän av den här serien och spelade den ända sen första delen i tiden och ser förstås fram emot det här. Men allt som kostar och allt som är dyrt så behöver ju inte alltid vara bara positivt och glatt och trevligt och sådär. Det kan möjligtvis finnas problem i bakgrunden också. Ett av problemen är det att det här spelet har skjutits upp ett antal gånger. Men vi ska prata mer om det i spelpanelen om en liten stund. Björn Karlsson, Ida Rislacki och jag nystar upp nystanet GTA 6 och kommer vi att se det i november. Vi får hoppas det åtminstone för de som gillar det spelet. För det är annars här ny musik av ganska stark låt dessutom av svenska gruppen Europe. Ni vet, The Final Countdown Europe. De lever och mår hur bra som helst ännu och ska vara ett eminent liveband. Här är singeln One on One.

0: Finns.
1: Jag har blivit inspirerad av min kollega som är duktig på ekonomi, för jag är riktigt kackadålig på pengar. Men jag tänkte att vi skulle titta lite på budgetar i spelpanelen nu. Gamers on. Jag tänkte börja med ett litet quiz. Jag tänkte sätta er båda på pottan tur. Visst, Jukka och Björn?
2: Det blir cool.
1: Jag säger det du bara nu på förhand. Helt fräckt bara. Jukka, vad kostar mera? Avengers Endgame och Infinity War tillsammans eller GTA 6?
2: GTA 6.
1: Okej. Okay. Björn, vad kostar mera? Rymdfarkosten Mars Rover som nu finns på Mars eller GTA 6?
3: Det var länge sedan man sprack dit än, så säkert GTA 6.
1: Och Jukka, världens högsta byggnad, Burj Khalifa i Dubai. Kostar den mera eller mindre än GTA 6?
2: Nej, fasingen, jag trodde du ställde dig på det här visa frågan om det här samtalsämnet, så GTA 6 är mitt svar.
1: Ni är så taktiska, det är tråkigt. Det skulle mycket roligare om ni skulle slänga fram helt töntiga siffror.
2: Men oavsett så är det ju helt sjukt. Alltså.
3: Ja, och jag tittar upp här på titeln på vårt program, så tror jag också att det är ganska uppenbart att GTA 6 som är dyrare.
1: Det är GTA 6 som är dyrare. Avengers Endgame och Infinity War tillsammans kostar 800 miljoner att göra. Rymdfarkosten Mars Rover drygt 1 miljard amerikanska dollar. Världens högsta byggnad Burj Khalifa är ungefär 1,5 miljard amerikanska dollar. Och GTA 6 uppskattas kosta 2 miljarder dollar. Att göra. Uppskattningarna kommer bland annat från Financial Times, så det är ju inte bekräftade siffror, men jag antar att de är duktigare på ekonomi än jag är.
2: Jösses.
1: Det är ganska stora summor, och då kan man ju ställa sig frågan att varifrån kommer de här kostnaderna då? Det är ju ganska mycket. Nå, okej, det kommer att vara ett enormt open world-spel GTA 6. Vi har två karaktärer att byta emellan, så de ska ju vara väldigt utstuderade och det där välgjorda på alla sätt och vis. De kommer att ha reaktiva NPCs som också Witcher, nya spelet, kommer att ha. Så det kräver ju en massa resurser. De behöver innehåll som kostar licenser, alltså röstskådespelare, soundtrack, musik, teknologin förstås, infra för hela den där online-världen, servrar, säkerhet och live-uppdateringar och marknadsföring, för att nämna några grejer där pengarna bara rasar iväg.
2: Alltså, jag har en fråga bara.
1: Ja.
2: Men ekonomin funkar och produkt funkar på det viset att man räknar ut någon typ av kalkyl, hur mycket det kommer att kosta för att producera en vara, och sen förstås måste man ju räkna ut då att vilken är efterfrågan och vad räknar man med att man kommer att tjäna. Nå, i spelvärlden är det ju intressant på det viset att vi vet ju sedan tidigare att GTA 5 till exempel har säkert samlat in multum under alla de här åren, så uppenbarligen så är det väl en ganska, hur skulle jag säga, om spelet bara är bra och med de pengarna borde man ju få någonting som är hyfsat, som spelare tycker om och spelare köper de här spelarna. Så då har man väl helt enkelt bara räknat ut att oavsett nästan hur dyrt det är så kommer det att gå plus.
1: Jo, om jag har förstått saken rätt, så fast vi avskyr mikrotransaktioner också, så de i GTA 5 och online-versionen, så där finns det av dem än idag och används väldigt aktivt, och därifrån via det hade också kommit in pengar som Rockstar har kunnat utnyttja för budgeten för GTA 6. Så de vet att eftersom så många aktivt spelar GTA 5 och liksom investerar i det spelet, så har de ju liksom det på det säkra kortet på det viset att visst kommer GTA 6 att gå väl åt. De har räknat ut att sexan ska kamma hem 7 miljarder dollar under de första månaderna efter releasen.
2: Wow.
1: Och för att sätta det i kontext, det är mer än 70% av hela Hollywoods vinster under ett år. Under ett år måste alla samtliga Hollywood-produktioner kamma in ungefär 9 miljarder dollar per år för att gå plus minus noll.
2: Det som påstår att spelvärlden är bara en sån här små spel för de som har lite pengar, men jösses, alltså här snurrar nog pengar på allvar. Visserligen har vi väl hört det här årtionden också att hela spelbranschen är större än filmbranschen till exempel, och det förstår man.
3: Så är det, det var säkert 10-15 där, jag vågar inte säga på raka arm, men det är någon där någonstans där spelbranschen tog över musik och film tillsammans.
2: Så det, ja, till och med så.
3: Det är, men
2: säg något, Björn, vad känner du här nu? Jag vet att du inte är en vän nödvändigtvis av kapitalism och aktier och det ena, men
3: alltså, för mig, det är ju imponerande siffror, men det betyder liksom ingenting om spel som konstform.
1: Nej, precis. Egentligen. Jättebra poäng.
3: Men vi vet ju med förra GTA och Red Dead Redemption 2 och de här, att de gör ju väldigt detaljerade spel med mycket så här små grejer som nu lever länge. Men att det bara kostar mycket att göra i sig är ju liksom ingenting som gör mig exalterad.
1: Nej, det är ju ingen kvalitetscheck på något vis. Det säger bara att titta vad mycket pengar vi har haft att sätta på utvecklingen av den här produkten.
2: Sen en oroväckande grej. Nu senast bara för någon dag sedan så såg jag att någon programmerare eller medarbetare i Rockstar hade blivit uppsagda på grund av någon sån här fuck-grej eller vad det nu sen då var. Det var jätteupprörande och hit och dit. Det har ju funnits rykten om att de som jobbar i den här massiva budgeten inom ramarna för den så har mått ganska illa. Men det är ju ingenting man vill stödja direkt.
3: Så är det. Ja, rapporten var så att de hade sparkat ett par hundra människor och av en ren händelse hade de också varit de 200 människorna som hade nu anslutit sig till något fack.
2: Just
1: så. Oj, nej, vilket sammanträffande.
2: Vilket sammanträffande det råkar vara så.
3: Men de uttalade sig i Rockstar och sa att det var inte alls därför.
1: Mm. Nej, nej.
3: Så här kan man ju bara spekulera. Men det ser lite lurt ut. Men ja, det är ju så där att det finns väldigt få fackorganisationer inom spelvärlden och anställningsförhållandena är ganska dåliga.
1: Mm-hmm.
3: Man blir omkringskippade och ibland får man jobba på distans, ibland får man inte, ibland får man pengar och även om du har gjort allt det här så får du ändå inte vara med på kreditlistan sen när spelet rullar på slutet.
1: Brunch culture är ju i princip modern slavarbete i en form eller annan. Det är alltså att man jobbar sådana sjukt långa veckor med sjukt långa arbetsdagar är också en vanlig grej.
2: Men är det väl betalt då, fallen är mödan?
3: Nå, vissa får bra betalt, men nu är det som på de flesta filmer att det är en viss klick där på toppen som drar hem alla cash. Men nu får en topputvecklare här bra lön, men du kanske inte om heller som klagar och behöver ett fack för att få liksom ihop. Vi har ju sett hur det går i USA nu. Hur många miljoner människor får såna här matbiljetter?
1: Det här Snap-stödprogrammet med 42 miljoner.
3: Och det är ju jättevanligt också just i såna här techbranscher runt Kalifornien att de har inte råd med mat och lägenhet utan de måste få stöd.
1: Jo, hemlösheten har ju ökat i Kalifornien.
3: Och ja, det är ju bara USA. Jag menar, här kan man få lite bättre avtal, men vet vi också hur det går till här när Tesla och såna här företag kommer hit och vägrar slå på kollektivavtalen.
1: Det var strejker både i Sverige och Finland på grund av det.
3: Ja, det ser bra ut på ett tag och sen helt plötsligt när man behöver hjälp och rättigheter så är det kanske inte så kiva längre. Men ja, det är som det här blandat med att de är så anti då, arbetars rättigheter och de spränger ner så mycket miljarder i det här för att kunna få ut så mycket miljarder som möjligt men inte bryr sig om människan däremellan som gör produkten. Gör det ju för mig nästan ett etiskt dilemma.
1: Att du spelar det överhuvudtaget?
3: Nu kan jag spela det, nu är en god kolsupare så. Men nu tar det bort lite grann av den här goda smaken.
2: Ja, det, men finns det, gör liksom, det, ju. Det gör det.
3: Inget bättre. Så här, förra spelet vi pratade om är mycket Silksong som kostar 20 euro. De har jobbat på det i 6 år för de fick in så mycket pengar från den första.
1: Mm.
3: Och de har inte crunchat en timma och de har bara chillat och gjort ett spel. Mm. Och så vet man, hej, det här har gjort med kärlek och folk som har haft tid för familjen. Att nog smakar det lite bättre än det här som man inte vet hur många som bränt ur sig och fått sparket för all möjligt skit för att de ska maximera sin vinst sen.
2: Det är ju inte bra. Det kan man ju inte säga. Det finns ju frågetecken kring mycket i sådana här, inte bara i det här spelet men i andra också stora produktioner.
3: Men frågan är ju här, för alla AAA-spel börjar nu liksom krascha. Folk har börjat inse att det inte är värt de här hundratals miljonerna uppåt miljarder för de här pengarna. GTA kanske är det sista spelet som lyckas med det här.
1: Mm-hmm.
3: Att det ska bli spännande att se liksom, vad är utvecklingen här, för att alla försöker ju fånga det här och sen säger alla utgivare att hej, det här spelet underperformed, det sålde inte så mycket som vi ville, vi fick bara in, vet du, 5 miljarder istället för 10 miljarder. Och såna här sjuka siffror, och ni vet hur kapitalismen funkar nu, siffrorna måste gå upp annars så skiter vi i det.
1: Mera pengar hela tiden ska rassla in på konto, ja.
3: Och jag tror lite gärna att GTA 6 kan liksom vara den här sista milstolpen för de här megaspelen.
1: Ja, du menar att det kommer att bli en större trendändring inom branschen efter GTA 6?
3: Jag tror det också, för förra GTA är fortfarande, de tjänar jättemycket pengar fortfarande på det.
1: Ja, de gör det varje månad.
3: Och jag tror att något skede har de sagt att det här är kanske liksom det sista GTA, för de kommer bara bygga ut det här i framtiden istället för att kanske släppa ett helt nytt.
2: Men inte tekniken också som driver det där, vi får snabbare spelkonsoler, det är oftast i spelkonsolerna som de här riktigt stora vinsterna antar jag ändå görs. Så i och med att tekniken blir bättre, grafiken blir bättre och så får man nya idéer och kan göra ännu mäktigare GTA 7.
3: Ja, det beror på. Blir de egentligen så mycket mäktigare? Inte är det stor skillnad på säkert femman och sexan om man tittar jättenoga, och inte var det stor skillnad på fyran och femman, och samma nu med konsolgenerationen, det blir bara mindre och mindre kliv. Och samtidigt, nu för tiden är det så lätt att patcha upp ett spel, att helt plötsligt får du bättre grafik, du får bättre frames, att nu kan du spela GTA 6 och patcha det, vet du, minst 10 år, kanske 20.
1: Jo, i och med att teknologin går så snabbt framåt och eftersom mobilspel också utvecklas så otroligt mycket, så kan man göra den där övergången till, till mindre enheter lätt.
3: Och redan här tar de ju en stor risk med tanke på att de tar in så mycket pengar från första GTA. Vill de verkligen splittra spelarbasen? Det här är några saker de har tänkt på ganska länge. Att vilka kommer de gå över? Kommer de andra stanna? Kommer de förvänta sig mer innehåll till femman än till sexan? Vart ska de sätta liksom krutet för att maximera de här vinsterna? Så att det är säkra kort nu är nog bara hålla i GTA 6. Andra företag kommer titta på det här och antingen kommer säga att hey, vi ska göra samma sak, vi kommer lägga ner alla våra pengar i det här och vi kommer sen antingen gå under eller lyckas. Men som det ser ut nu så efter 2026 så kommer det bara finnas GTA 6, Fortnite. Och vet du, vad finns det mer för
1: Roblox.
3: Spel? Roblox. Och det är liksom de här stora plattformarna. För GTA har ju liksom också mycket spelarlägen i spelet. Så de kan ju vara ett bilspel, de kan vara ett skjutarspel, allt möjligt.
1: Ja.
3: Fortnite också har allt möjligt. Det här, bilar och Lego och allt du hittar på. Så att vi är liksom på väg in i en helt hemsk era. Där det bara finns ett par spel. Där man gör allting. Och sen finns det små indiespel på sidan.
1: Det var dystopiskt.
2: Det var dystert, ska jag säga.
1: Du har lyssnat på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Björn Karlsson och Ida Rislaki.

tonight. Train heter gruppen Hey Soul Sister här i Levega. Klockan den är 18 alldeles strax. Tiden går annars väldigt snabbt om man har trevligt och får lyssna på trevlig musik också för den delen. Jag tycker att den bara flög iväg den här timmen här. Nyss sa jag ju att det är nyheter klockan 17. Nu är det igen nyheter. Visserligen så händer det hela tiden i vår händelserika värld så att månen det blir väldigt trevligt, men jag hoppas åtminstone att det är trevligt med en nyhetsuppdatering här. Hej, och det är det säkert. Efter 18-nyheterna så är jag tillbaka och då hoppas jag att du också är med och är framförallt aktiv. Det handlar förstås om skivrådet som kör igång och är för första gången nu på en x antal månader på originaltid, det vill säga 18-19. Det kommer det vara fortsättningsvis också, så ni som har väntat kanske på skivrådet den här timmen, så som det var under sommaren mellan 5 och 6. Nu är vi tillbaka igen. Trygg tid. Jag har ny musik. Riktigt intressanta låtar faktiskt med artister som inte vi hör allt för ofta i skivrådet. Så att häng med bara och kommentera. Skicka ditt meddelande på 044 421 48 48. Skön musik annars i bakgrunden. Jo, ni ska få höra hela låten här alldeles strax. George Michael förstås. Godbiten Father Figure här i Yle Vega. Vi hörs efter nyheterna.

0: Statsminister Petteri Orpo fördömer det senaste sannfinländska utspelet. Orpo säger att riksdagsledamot Mauri Peltokangas utspel om att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister är helt osakligt. Enligt Orpo ska den fortsatta hanteringen av ärende i första hand ske inom sannfinländernas egen riksdagsgrupp.
1: Ja minusta tämä Peltokankaan somekirjoitus oli epäasiallinen, eikä se ole kansanedustajan arvolle sopiva. Tässä on selkeästi toimittu epäasiallisesti ja siihen on puututtava ja se on ensisijaisesti perussuomalaisten tehtävä arvioida tämä asia.
0: De måste lösa det här och deras riksdagsgrupp måste fundera på vad de ska göra, säger han. Ifall det behövs så kan riksdagsgrupperna ändå behandla saken tillsammans. Det var alltså i måndags som riksdagsledamoten och förvaltningsutskottets ordförande Mauri Peltokangas öppet ifrågasatte ifall en muslimsk politiker kan driva den finländska befolkningens intressen. Idag har ett nytt fall av afrikansk svinpest konstaterats i sydöstra Finland. Det här meddelar Livsmedelsverket. Sjukdomen konstaterades hos ett vildsvin som hittades dött i det nuvarande utvidgade så kallade kärnområdet i smittzonen i sydöstra Finland. Det här är det 15:e smittade vildsvinet som har hittats i Finland sedan utbrottet upptäcktes i slutet av juli. I Frankrike där stoppar författningsdomstolen det planerade förbudet mot sociala medier för barn under 15 år. Enligt domstolen inkräktar lagen på yttrandefriheten. Lagen utgör ett intrång som varken är lämpligt, nödvändigt eller proportionerligt i förhållande till yttrande- och kommunikationsfriheten för personer under 15 år enligt domstolen. Frankrikes parlament godkände i juli ett lagförslag om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Landet skulle ha blivit det första landet i Europa att barnförbjuda sociala medier. I Rumänien där har man stängt ner sitt enda kärnkraftverk på grund av vattenbrist. Det här på grund av att vattennivåerna i

Donaufloden har sjunkit i rekordlåga nivåer. Redan i juli stängdes en reaktor i kraftverket ner på grund av vattenbristen. De två reaktorerna står för 20% av landets elproduktion. Rumänien har nu utlöst energinödläge för hela augusti och bett företag och hushåll att minska på sin elförbrukning. För att kompensera för elbristen har Rumänien startat upp ett kolkraftverk.

Stor dans sitter här annars 1998. Vi får ganska många år tillbaka. Speciell grupp det här. Gruppen heter Stardust och låten Music Sounds Better With You. Och som sagt, det är årets riktigt stora dansdänga. Gäng diggar det här. Det var en topp 10 hit världen över och jag tror att den till och med nådde första plats i Europa på flera ställen. Grekland, Spanien, sådana ställen där förstås folk kanske då kopplar av och besöker ett dansgolv också. Där spelas det mycket. Kommer jag själv ihåg också 98. Speciellt band det här, eller projekt, vad vi ska kalla det för. Det här är den enda låten som gruppen Stardust har gett ut så där, så att vi nu musikkonsumenter och musikälskare kan digga och njuta. Vet att en av killarna i det här bandet fick faktiskt ett förslag på $3 miljoner av ett försäkringsbolag av alla ställen här för mig. Eller det är ett flygbolag, Virgin. No, det är också ett skivbolag. Det har varit flygbolag, det är en stor koncern där. Men skivbolag Virgin hade då enligt rykten placerat 3 miljoner i handen och sagt att hej, nu vill vi ha en skiva av Stardust också. Men nej, sa de. Pengar var inte det tydligen som gällde där. Intressant historia. Det gäller väl kanske allt så ofta det om någon smättar 3 miljoner i min hand, så kan jag nog säga att jag sjunger vad som helst in på skiva om du bara vill se. Hej, välkommen till sista timmen av Vega eftermiddag här, Vega fredag. Man kallar det för kärt barn, har många fina namn. Jukka Isöki i studion i ungefär 50 minuter till. Jag har en hel del låtar framför mig här. Jag har 4, men jag har förberett mig på 5. Det beror lite på, det är lite korta vissa av de här låtarna. Sen ska vi se hur aktiviteten är. För nu har vi switchat tid nu till hösttablån, det vill säga skivrådets normala tid mellan 18 och 19. Så välkommen! Som vanligt finns det 2 olika sätt som man kan vara med och kommentera. Jag vill att du gärna är det. 044-421-4848 Yle Vegas WhatsApp-nummer, eller så mailar du på vega@yle.fi. Båda populära. Så WhatsApp är nog populärare kanske av dessa 2. Det är ganska enkelt om du har telefonen där nära dig att skicka in det här meddelandet då du hör musiken. Intressanta artister idag. Jag skulle säga att vi håller oss faktiskt så här snabbt där jag ser de här namnen, alltså, den röda tråden här som jag inte ens tänkt på, så är det att det är europeiska artister allihopa. Ingenting från USA eller från Asien, någon andra ställen överhuvudtaget, europeiska artister. Men väldigt varierande, vissa kanske påminner om varandra, men nej, det är popmusik, det är modern musik. Och som vanligt, hej, om det är så att du nu till exempel har ett otroligt bra musik, typ, som tycker att ja, men det här borde folk få höra. Skivrådsmedlemmar och alla andra som nu känner sig som skivrådstyckare eller kunniga inom musik eller bara njuter av musik, så skicka in det till mig, jukka.isojoki@yle.fi, alltså min personliga e-postadress, eller personliga, det är min jobb e-postadress, så skicka in förslag. Och det kan hända att den låten som du vill att ska spelas, det gärna får ju vara en ny låt, det är ju det handlar om i skivrådet, att vi fokuserar oss på ny musik. Men ska vi börja någonstans i någon enda, och jag tror att vi börjar med den här artisten som åtminstone inte jag har hållit trådarna i det här programmet, och det är nu sådär till 90% ungefär per år minus då semestrar och sånt, så har jag inte spelat den här damen tidigare i det här programmet. Vem det är, vad låten heter och vad du tycker om låten, det ska jag förstås presentera direkt efter att vi har lyssnat på den 3 minuter lång, och ännu en gång Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848 eller maila på vega@yle.fi, mina damer och herrar. Och jag vill påpeka annars för den som är ny här, man behöver inte skriva en lång historia, du behöver inte analysera låten in i djupet, bara det vad du känner. Är den bra? Är den dålig? Är det här en låt som du vill höra på nytt? Är det en låt som kanske smakar in på din spellista? Sånt som jag vill höra i det här programmet. Här är artist nummer 1.

Ganska lätt att tänka sig vad den här låten kanske kan heta, för hon säger det några gånger i den här låten under 3 minuter. All Eyes on Me heter låten. En artist som är totalt obekant för mig, fast egentligen borde hon kanske vara bekant, för hon har nog synts speciellt i svensk tv, som jag också har tillgång till, och säkert många av er också för den delen, beroende lite på vad ni har för tv-paket där hemma. Men från Sverige deltagit faktiskt i 2 olika sådana talangtävlingar, musiktävlingar. Hon deltog som 11-åring i tv-programmet Talangs 10:e säsong på TV4. Där hon dessutom lyckades ta sig till final. Inte illa det överhuvudtaget. Hon gjorde det ännu bättre. Hon tog sig till final i Idol också. Där hon fick chansen att då bli potentiellt vinnare. Och hon tror det eller ej, hon blev vinnare i Idol 2024, alltså för några år sedan. Och hon är den yngsta vinnaren i programmets historia, åtminstone då 2024. Jag vet inte vad som hände 25-26, men jag tror inte. Hon är nämligen bara 17 år gammal. Och var som sagt första gången med, hon var 11 år gammal. Väldigt, väldigt ung och väldigt duktig. Sen är det ju hennes namn då som är lite intressant. Så mycket har jag nu tagit reda på här att hon, hennes förnamn uttalas Margot. Och troligtvis efternamnet Flavett. Inte Flavela, nu går det Flavette. Margot Flavette, svensk tjej där, 17 år gammal. Fyllan för övrigt annars 18 här om några veckor, den 2 september. Men intressant namn, igen en gång en svensk artist som jag tycker att gör det hur bra som helst. Hon är väl känd för att åtminstone förstås i de talangprogrammen göra egna versioner av kända låtar. Hon har en fin röst. Det blir spännande att följa med den här Margot, unga artisten, och se hur det kommer att gå i framtiden för henne. Men vad säger ni? Var den här låten All Eyes on Me någonting? Var det en hit? Var det en låt som du kommer att kanske nynna på ikväll ännu, eller kanske du kommer att lyssna på ännu här under veckoslutet? Kanske det här är din fredagslåt framöver. Margot Flavette och All Eyes on Me. Vi ska se vad ni säger. Aktiviteten den har inletts här, och kanske nu ska ta upp också rätta sidor så jag ser vad ni skriver. Det skulle konstigt om jag skulle måste tyda och fundera att kanske möjligtvis någon skriver in. Här ska vi börja. Det är Kalle är snabb och han skriver så här: helt okej låt med bra röst, skönt och svängfullt djupt sound. Bra vibbar, funkar när helst, säger Kalle och ger 7,48 poäng. Lät ung och visst var hon det, 17 år gammal, den gode Margot här. Vi ska se om vi har ännu någon där, annars kanske vi kan kolla in om Alfredo är aktiv idag. Visst är han väl kanske det. Jag har inte ännu fått något med den. Alfredo nämligen brukar alltid vara den som skickar snabbast meddelanden, men nu kan det nog hända att det finns klister på fingertopparna eller något annat så att det inte riktigt funkar. Men ni väntar kanske på det meddelandet. Vi ska se vad annat vi har här på kommande. Och är den här aktiviteten, finns den här? Lyssnar ni på Vega? De här vändningarna i att ibland är vi klockan 5-6 och mellanåt 6-7, men jag ser att nu händer det saker. Till exempel Mio som skriver så här: låter bra, bra låt det här. Kul att ha med dig Mio ikväll. Och samma får jag väl säga också vår skivbolagsdirektör Susan, förstås med igen ikväll. Inget skivråd utan Susan brukar jag säga. Morgens supertryffelknyffel, jag kan inte ens prata om det. Jukka, god fredag alla ärkepäron, det är ju så hon brukar inleda meddelanden här. Nummer 1, det vill säga låt nummer 1. Blandning eller kopia av alla tänkbara damartister. Inget till låt. Näpp, inget kontrakt. Vi vet att då Susan delar ut kontrakt, då är det nog någonting speciellt. Då är det nog verkligen någonting som inte är någonting utöver det normala helt enkelt. Johanna säger så här: det var bra, härlig rytm och röst, 3 tummar upp. Och vi ska se vad Marina skriver här då. Alltid trevligt Marina, du vet att jag gillar bilder och det får jag se här också. Det ser riktigt mysigt och trevligt ut där. Hejsan Jukka, du börjar med en radiovänlig låt, så det blir nog en tumme upp. Gäller att ta vara på sommaren så länge den varar. Kramar av Marina. Jag håller 100% med dig, för att den har en tendens sen att plötsligt vara över och sen ja, så tar det x antal månader igen och så kommer vårens under och ja, ni vet, det är ingenting, det är sånt vi hänger med. Och det, vi får ju vara glada tycker jag här i Finland också, det att om man nu ser på resten av Europa hur det har varit, det är så där enormt hett så att folk till och med far illa, eller det händer saker, folk till och med dör på grund av hetta. Det är ju ingenting som glädjer någon överhuvudtaget. Och skönt i Finland att vi ändå har någonsinna svalt, fast jag vet att folk klagar på att det är för svalt och det regnar och det ena med det, men kanske ändå bättre den vägen, va? Ja, jag ska säga det. Johnny S är 2 tummar ner. Inget att hänga julgranen. Nej, den får vi börja plocka fram småningom. Och kiva med normal tidtabell igen, även om det betyder att sommaren snart är förbi för den här gången. Det är Johnny tyvärr. You win some,
Julusa. Vad säger Krisse då? Varma hälsningar till skivrådet. Början är inte ett, vi ska säga, inte ett dängande, varken bra eller dålig musik. Okej, det är inte ett sägande, nej, det är det som ska stå där. Krisse, kul att ha med dig ikväll. Vad står det här då? Det är Kenneth som skickar en kulla med dig, Kenneth. Hade det här introgänget bandat in en varningssignal för en vi ska se, för en klaffbrosöppning som fastnat? Av spekulationen och överproduceringen att döma kunde man tro att det skyldiga till detta i och för sig rätt kvalitativa alster står att finna i vårt västra kanal. Det här låter ju alltså som någon, men jag tänker inte avslöja namnet här nu, för det finns nämligen inget sån här, vad heter det? Nej, men ni vet, ett sån här alias finns inte här, eller ett sån här namn överhuvudtaget. Det står det riktiga namnet här, jag vet inte om jag gick för samma här. Nej, strunt i det. Vi glömmer det och går vidare. Rappe skriver så här, nej, hur börjar du nu med det här? Fick inte igång mig i alla fall. Lät lite som den goda vinyltiden då nålen blev att hoppa på stället där man klottat något klidkladd på skivan. Rappe, jag kommer ihåg det här. Låten lite väl sockersöt och sliskig för min smak. Bättre kan hon säkert, eller så är jag för gammal för det här. Nå, får se vad popproducenterna grannlande får ut av hennes småningom. Nå, månne inte, vet du, guld och gröna skogar. Magnus Stefan Åbo med, som vanligt, kul ha med dig, Magnus. Nya tag, nya rytmer. En snabb googling säger Margot Flavett. Absolut, det stämmer. Intressant röst, lät som Madonna. Säg bara. Tummen upp, 8 poäng, alltså Magnus Stefan Åbo, som öppnar positivt och starkt här. Ska vi se nu då om vi fått något av vår skivrådsmedlem. Ja, alla. Det var någon som frågade mig att du pratar om skivrådsmedlemmar, att vadå, måste man betala någon medlemsavgift eller hur blir man medlem? Ni alla medlemmar, ni som hör min röst just nu, det nu kallas bara skivrådsmedlem här. Det låter lite sådär halvvitsigt kanske. Men vem som helst där ute som har en åsikt och tycker om att lyssna på musik så är fritt, har fullständigt fritt fram att kommentera. Alfred har skrivit så här, att jag gissar att den här kommer att åka in direkt på Yle X-spellista. Smått enformig, men har ett stänk av tidigare decennier i sig. En svag tumme upp. Jag bara hålla med dig, Alfred, och där. Jag tycker ju själv att den har varit ganska så, eller att den är ganska skön. Alltså det är en skön svängig låt. Den är positiv. Jag tycker att vi behöver positiva toner i den värld vi lever i just nu, och speciellt med ett kommande höst och mörker och regn och sånt, så behövs kanske lite Margot Flavett och All Eyes on Me. Nå, det om det. Ska vi gå vidare till följande låt? Så att klockan tickar iväg, och ska vi nu hinna med 4-5 låtar idag, så borde väl bli dags för låt nummer 2. Kom ihåg, du kan vara med och kommentera på Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Lite annorlunda typ av musik kanske här. Lugnt tänkte jag bjuda på här i 4 minuter. Vad säger du om det här? When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work, that she needs work. And when her skin all starts to crease, I pray she never says to me that she needs work, that she needs work.

The Script här, det heter gruppen Grow Old with Grace, den andra låten här i skivrådet ikväll. Annorlunda, jag menar, om vi jämför första låten här, Margot Flavett med All Eyes on Me och The Script's Grow Old with Grace, så kan det ju hända att det finns någon som tycker att det här brittiska bandet känns mysigt och behagligt en fredagkväll som den här. Vad säger ni? Kommentarer tas emot här i skivrådet på 044-421-4848 eller mejla vega@yle.fi, och det kommer in massvis med meddelanden. Jag ser att det finns både tummar upp och tummar ner här. Det här är väl kanske någonting som, trots att den är ganska anspråkslös den här låten, så kan jag tänka mig att den väcker känslor, för att en där är man på humör för sådana lugnt, lite romantiskt, lite sådär myspys, eller sen vill man ha lite go. Nå, det där go fick man ju kanske inte under de senaste 4 minuterna. Vi ser Kalle då ikväll, han skriver så här: välproducerad, lugn låt, bra röst, lyssna gärna på fridfulla, behagliga toner som det här, absolut, tummar upp. Kalle är 7 poäng, vi vet ju Kalles poängsättning här, får man 7 så då har man nog klarat sig riktigt bra. Alfredo skriver så här att här blir det tumme ner direkt, det är få genrer som tråkar ut mig så mycket som den här låten. Borde ha släppts i månadsskiftet september-oktober istället. Nu finns det ju någon typ av vemodhet någonstans i den där låten, och kanske det är en typisk höstlåt. Jag vet, Alfred, att du brukar tänka i årstider, och visserligen inte sommarhit precis inte. Johnny S, han hittar inte någon glädje i musiken hittills, åtminstone här ikväll. Skräp, säger han, och 3 tummar ner. Johanna däremot igen tycker att ja, det var riktigt bra den här också, härlig röst och 3 tummar upp. Susan, vår skivbolagsdirektör, hon skrev så här att gillar gitarrsound, bra diskant. Låten är easy listening, men när trummorna kommer med så faller nivån. Lämnar ändå en feeling att man kan höra på den en gång till. En halv tumme

hälsar A Sucker for Ballads, uppenbarligen Susans en av de genrer som hon gillar mycket. Vår söta öde, kanske den blir bättre efter några gånger från en tveksam tumme upp, säger Marina här som lite sådär i vale och kvale. Vad säger Krisse då? En svag tumme upp, vänta på något bättre. Vi får se Krisse med spänning om det kommer något som faller damen i smaken här. Mia skriver så här, bra låt, han har bra röst, de passar bra att höra på. Lätt att hålla med. Och Magnus Stefan Åbo skrev så här, lite lam röst för att vara Bruno Mars. Nu var det ju inte Bruno Mars, utan gruppen The Script. Men jag kan förstå att man kanske tänker att det är Bruno Mars. Han är ju känd nu för att göra rätt många sådana ballad, liknande låtar. Kanske lämnar den här funken lite åt sidan. Men han fortsätter, Magnus, här, att men det kanske är det inte, nej, exakt. Ja. Bra låt ändå, tummen upp, 7 poäng. Och han hälsar från ett Åbo med gulnande löv i träden. Ja, det kan jag säga att det börjar nog synas mer och mer av den varan här i Vasa också. Fin röst, låten växa på ett bra sätt. Gillar, tummen upp, konstaterar Lilian här. Kul att ha med dig Lilian ikväll. Otroligt bra låt, säger Pia. Även du Pia, nytt namn här i skivrådet. Och det är det här jag tycker om. Alltså, människor som dyker upp från ingenstans som kanske har lyssnat på det här programmet många, många gånger. Men nu då, vi går till normal hösttid i mellan 18 och 19. Så kanske det känns man har tid att skicka in ett meddelande hit. Och det är trevligt. Kul med dig Pia. Rappe säger så här, no, behöver lyssna på texten i den här låten. Trevligt arrangemang med stråkar i bakgrunden. Trummorna kunde kanske tonas ner en hel del. Trevlig röst, bra stämmor och behagligt med akustisk gitarr. Det här passar lite mer i min sinnesstämning så här på fredag. Tummen upp. Och Kormannen då, han har anlänt. Han kommer lika säkert som hösten knackar på dörren småningom. Fast jag nu inte vill måla någonting på väggarna här och säga att hösten är här. Men de, som jag säger, ser ut genom mitt fönster åtminstone, så ser det nu inte riktigt så där ut som en sen sommarkväll, terrassväder eller liknande. Kormannen, han är tillbaka, cool. Det känns tryggt och trevligt att ha dig tillbaka. Nej, nej och åter nej, inlärde han med. No, det är kanske inte så positivt, men det fortsätter. Om det finns något värre. En gnälliga manliga blandirum, står det här. Blandirum, blandarum, genreartister, så är det skränrock med kastratsolister, måste säga mera. Och så skriver han här också, att jag hoppas jag får läsa upp det här också i Nationell Radio. PS gjorde ett fynd idag, en portabel skivspelare, se bara, med inbyggda högtalare, Bluetooth och USB in och ut. Och mikrokort dessutom hamnar i köket som man inte alltid måste ta till Marantzen i salongen. Lämnade det där fin Marantzen sen till något bättre, ännu bättre tillställningar. Kami skriver så att nu glömde jag bort mig igen. Kan bara inte tro att det är fredag igen. Nej, Kami, håller med dig. Missa första låten, låt nummer 2. Den var tråkig, punkt, säger Kami. Nu får se, det blir nog fart och fläng här lite mera också. Har vi något annat här ännu? Om inte så tror jag att vi kan gå vidare till följande låt som blir låt nummer 3. Då har vi riktigt tur här, jag tror att vi klarar 5 låtar idag. Låt nummer 3, kan inte säga så mycket annat än det kan hända, ni känner igen rösten eller så inte, men en populär artist som nog har varit med här i skivrådet tidigare också. Kommentarer tas emot på Yle Vegas WhatsApp 044 421 48 48 eller maila vega@yle.fi.

Där har ni artist nummer 3 här i skivrådet den här kvällen. Vad säger ni? Jag märker redan nu att det finns folk som känner igen kanske den här rösten, för att hon hörs nog på den här kanalen rätt ofta. Den här låten dock splittar ny, så jag vill påstå att det är ingen av er som har hört den, om inte nu själv har koll på ny musik och sådär. Vi ska se nu då, var ska vi börja? Vem är snabb? Jag tar och uppdaterar sidorna så som jag ska göra för att få de senaste meddelanden. Och jag kan ju säga så pass mycket, det är ingen hemlighet, vem var den här tredje artisten då? Men det var ingen mindre än Sanna Nielsen. Ni vet den här svenska, kalla henne nu för superstjärnan i Sverige, som nu har synts i en massa tv-program och spelas i radion. Och nu har vi besökt Finland också ett antal gånger. What Love Is heter den här nya singeln som förutspås nog bli någon typ av hit. Vi får se. Vad säger ärade skivrådsmedlemmarna? Kommentarer tas emot på 044-421-4848 eller mejla vega@yle.fi. Vi börjar med meddelande av Alfred. Han är snabb. Nu, han skriver så här, ser man på, Sanna Nielsen är ute med nytt material och enformig. Den här också, säger han, svag tumme ned, trots att jag antar att du tycker att Sanna Nielsen sådär för övrigt är en trevlig artist att lyssna på. Johnny, jag ser en tumme upp förresten som påminner om Miley Cyrus. Mm-hmm. Miley Cyrus har ju på senare tid fått en ganska mörkare-aktig röst på något vis. Så kanske en tidigare Miley Cyrus, då rösten var så himla mörk. Susan skriver så här, låten börjar väldigt boring, dussintavara. Nej, verkligen inget kontrakt. Usch, ja, blev inte någon miljondel här inte. Och Johanna skriver så här, den tyckte jag också var riktigt bra att lyssna på, 3 tummar upp. Och nej nu, inte riktigt min genre, hissar att det är Sanna Nielsen, kanske en tveksam tumme upp av Marina. Och det blir bättre för varje låt, säger Krisse här. Vänta på något extra ännu. Du höjer ribban, Krisse här, sakta men säkert hela tiden. Jag är lite rädd för att man vet aldrig. Folk har hög ribba så då kan det hända att, och förväntningarna är höga så kan det hända att man blir besviken. Hört denna gamla skåpmat förut, överproducerat helt enkelt tumme ner, säger Lilian här. Mm. Och mera spekulationer, men skivbolagen måste ju tjäna pengar. Och kanske artisterna också få en sekin. Donnan har en lovande röst, men ack vilken text kunde vara skriven av en förtvivlad förälskad 14, säger Kormannen. Vilket det ju faktiskt kan vara. För att låtskrivare i allmänhet så har ju en tendens till vara ganska unga, har jag märkt. Det är klart, det finns en armé av rutinerade, duktiga låtskrivare, säkert världen full. Men många gånger så vet jag att de sitter här på sådana musikskrivarläger. Så har ju åtminstone låtit mig förstå att det fungerar att man har sådana läger många gånger. Och så skriver man tillsammans. Det är därför annars, om ni någon gång funderar på om ni har en favoritlåt eller liknande och konstaterar att vem har gjort den i där den själv eller inte, så kollar man upp det och så ser man 10 namn där. 10 människor som har varit och producerat eller skrivit en 3-minuterslåt, så börjar man fundera att jösses, okej, det är ganska många. Men det handlar oftast många gånger, jag säger inte alltid, men många gånger så kan det just handla om det att man har varit på ett sånt här camp, musikcamp, där då duktiga unga människor, eller också äldre människor för den delen, samlas för att då byta idéer och musik, och då plötsligt så kan det vara 10 stycken som har varit inne i ett samma samarbete där, och så blir det en låt som till exempel låter som det där. Inte skulle man ha trott att det var hon, skriver Mio här. Jättebra låt. Låter kanske som Celine Dion. Fanns kanske lite Celine Dion här också. Någon liten sväng. Och Kami skriver så att yes, det var i min smak. Gillar Sannas sätt att sjunga, hennes glädje och inlevelse. Jag träffar henne flera gånger. Se bara. Men Kami, är hon en trevlig person? Jag har faktiskt aldrig haft möjlighet, vad jag kommer ihåg. Jag har åtminstone inte intervjuat Sanna. Jag vet att jag har varit nära någon gång. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick det där. Men ja, jag hoppas att hon är trevlig, för hon verkar ju väldigt sådär, man ser henne på tv som en väldigt trevlig person. Magnus Stefan Åbo skriver så här, kan detta vara Nielsen? Absolut, Sanna är förnan. Annars finns det alternativ, allt från Pausini till Dion. Bra låt, tummen upp om 9 poäng här. Och Rappe då, han tänkte nog inte riktigt på det här. Han gillar helt enkelt inte Sanna Nielsens vibrato. En massa eko, mastodont sound gör den inte bättre. Det här har hon ju gjort tidigare, känns det som. Ja, fortsätter med att sätta pizzorna i ugnen och korka en kall. Och det handlar som ett för övrigt mycket bra recept det här. Vi ska se om vi har ännu någon som vill kommentera. Kalle förstås skriver så här. Stark powerballad med djup bas som dunkar fram, okej, men inte riktigt så överbegeistrad av den här låten och Sanna. 6 poäng delar han ändå ut.
Och Pia skrev så att bra artist, men ja, låten är inte riktigt bra. Lite tråkig låt. Jag tror ju att det här är också en sån här, trots att den är enkel, den är poppig och sådär, poppiga låtar har ju en tendens att fastna ganska snabbt. Så tror jag ändå någonstans att det här är en låt, som de övriga låtarna också, kanske det nu gäller alla låtar. Jag vet inte om det behöver nu vara en specifik just den här låten. Men ofta så är ju musik sånt att först låter den ovan, det är lite sådär som att testa nya skor, så kanske det klämmer lite sådär. Men sen du har gått några gånger med de skorna, så plötsligt så formar de sig enligt din fot och vips så har du världens bästa skor under fotsulorna. Och det är lite som en musik här, märkt själv åtminstone. Låter som jag till exempel lyssnat tidigare på dagen eller någon dag tidigare och tänkt sådär okej, det här skulle kunna vara skivrådet. Så visar sig vara plötsligt mycket bättre då jag sitter med lurarna på här i studion och presenterar låten och kanske hört den för tredje gången. Nå, det är om det. 20 minuter i 20 klockan, tidtabellen håller perfekt för ett 5 låtars skivråd tror jag idag. Speciellt igen en gång följande låt, 2 minuter och 35 sekunder lång, den är kort. Men, en artist som jag igen är beredd att satsa min halva månadslön håller jag på att säga att vi inte har hört tidigare här i skivrådet. Helt nytt namn för mig. Speciell låt det här. Låt nummer 4 alltså här i skivrådet. Kommentera. Vi hinner ännu hur bra som helst. 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Här mina damer och herrar. Helt ny musik för kanske just dina öron.

En ny röst här i skivrådet, vågar jag nog påstå. Intressant, någonting är det här som jag nog måste säga att jag tycker om. Jag är fascinerad över den här artisten. Någonting där i den där rösten som gör. Sen kan jag också förstå kanske att någon tycker att den är lite gäll kanske. Så där. Men det är någonting soligt. Jag tycker om det. Jag ger tummen upp här, men vad ger du när det gäller låt nummer 4 här? Som sagt, det är 5 låtar här i skivrådet idag, så stäng inte av radion ännu. Och ni som är vana med 4 låtar, 5 ska vi nog hinna med. Den var alltså 2,5 minut lång, den här låten. Mullah Jones, Mullah skrev hon sitt namn, Mullah Jones. Mullah Jones säger vi, That Ain't You heter låten som du hör för första gången i din radio. Åtminstone i Vegas så har den spelats tidigare, den är så pass ny också. Men vad säger ni? Ärade skivrådsmedlemmar, du där ute som alltid har en åsikt om allting. Nu har du chansen att kommentera helt fritt på Yle Vegas WhatsApp-nummer. Skickar du meddelande på 044-421-4848. Jag undrar om jag ska annars någonsin lära mig den där nummer. Jag måste hela tiden ha den framför mig och se. Inte det är ju så svår. Speciellt med tanke på det där 4848. Det repeterar sig själv. Så den sköter sig. Och 044 är ju en sån här klassisk riktkod. Vad vi nu ska kalla det för. Det heter ju någonting, men nu kommer jag på det. Men ni vet, det är 044. Det är vanligt att telefonnummer börjar 050, 040 eller 044. Det brukar vara så. Och det är det 40. Så det är bara det 421 som egentligen är det knepiga. Jag förstår inte varför det är så knäppt. Vi ska se nu då vad ni säger. Vad säger då till exempel Alfredo som säger så här att påminner smått om Adele. För ryckig i melodin. En svag tumme ned. Svaga tumma ned är trenden här helt klart. Vi ska se vad ni säger då. Övriga skivrådsmedlemmar. Adele kommer fram här. Marina också skriver så att låta lite som Adele. Nja, säger jag. Blir nog en tumme ner. Den soliga Adele-kopian, om vi nu kan kalla det för det i det här fallet, så går inte hem där. Johanna säger att det var så där bra. Behöver nog fler lyssningar. Och Mio skriver så att låta som något gospel går nog att ta på i bakgrunden. Nu finns det väl någon sorts gospel, soul, tendenser i den här låten, någon sån där känsla av något sorts slag, det är helt klart. Johnny kan inte riktigt bestämma sig, han är en tumme ner, tumme upp, tumme ner. Jag har inte sett det här tidigare, Johnny, ser snyggt ut. Lite konstig låt i mina öron, Johnny, lite sådär tveksam. Vad säger då Bobby? Han skriver så här, måste riktigt, och det här är så kul att höra, måste riktigt stanna bilen och kommentera. Jättebra artist. Lite gospelfeelis. Alla tummar upp. Vad kul, Bobby, att du hör av dig. Jag ser också att åtminstone hade du inte kommenterat här på WhatsApp tidigare. Jag ser någon historia här överhuvudtaget. Så igen en gång en ny skivrådsmedlem, åtminstone när du delar den här WhatsApp-eran. Det kan ju hända att du har kommenterat tidigare någon gång, men nu säger jag inte något här. Så kul att du stannar bilen dessutom och kommenterar. Du nu inte kommenterar, du kör 100 km i timmen. Det är ingenting att rekommendera, men kul. Susan skriver så här att början lämnar mig att vänta på mera. Helt okej, okay, lite gospelaktig. Vet inte vad jag tycker om rösten, men jo okej, okay, bra, sjunger hon. Trummorna hakar jag upp med på, väldigt störande, men helheten plus kontrakt, ser bara. Det är bara att blåsa i fanfarerna. Men dock utan trummorna. Så vi lämnar trummisen åt sidan och tar själva artisten istället. Artisten ännu en gång, om jag sa det otydligt, Mullah Jones. Skriver alltså Mullah med 2 A och sen Jones, om ni vill söka upp det. Kolla in mera material av henne. Vilken fin röst och tolkning, wow, säger Krisse här. Lilian är det som säger. Och Krisse ska jag säga här i nästa i tur, som skriver så här. Det här var intressant. Med pauser. Undrar om man dansar till den här musiken. Jag vet inte, det är bara stadigt grepp där ut. Midjan håller på att säga. Men axlar, så svingar man runt var man än befinner sig. Så nu går det. Bara när man trampar varandra på tårna så brukar det vara något sunda. Och det är pauserna, så fortsätter man bara sin lilla dans där. Rappe säger så att kön röst får lite Amy Winehouse-vibbar. Låten lite medioker, gospel, soul-inspirerad, enkel låt. Henne vill jag höra mer av. Det här var kanske inte det bästa hon kan prestera, men vänta med spänning på kommande låtar. Och jag är säker på att den här damen, att det finns mera musik av henne, så fritt fram bara att kolla in. Det kan ju hända att du hittar några riktiga pärlor av henne här. Jag har inte ännu hunnit stifta bekantskap med henne, desto mer än bara den här ena låten. Vad var detta? Jag är faktiskt ordlös. Vet inte om jag ska säga bu eller bä. Så jag låter bli, säga vi här. Fritt fram och säga bu eller bä. Men ja, jag förstår hur du tänker. Det är kanske jättebra eller sen är det inte alls bra.
Men lyssna på den en gång till så kan det hända att du kan bestämma det. Magnus säger så att låter som någon sjunger i burken. Så är det åtminstone tummen upp på 7 poäng. Men det är ju det också, det kan hända att det finns några effekter här på den här rösten också. Så att det inte låter riktigt sådär 100% naturligt. Kormannen skriver så att vad är det som gör att hälften av dagens kvinnliga artister måste, inom parentes, tvingas gnälla när de sjunger? Och nästan ingen av dem har röst som räcker till. Om den här damen fått börja efter första hälften hade det blivit något långt till Aretha Franklin och company. För så Kormannen skriver det här och säger dessutom att Roxette förstås, ja, eller Rox 2 i det här fallet eftersom Marie Fredriksson är inte med. Men Roxette uppträder på Ekenäs Summerfest imorgon tillsammans med bland annat Pandora. Jag såg annars den här line-upen redan då den kom. Och jag pratade med någon musikmänniska och konstaterade att för mig personligen så lät det som en festival som jag skulle gärna gå och kolla in. Nu av förståeliga skäl så finns det några kilometer mellan Ekenäs och Vasa, så jag tror inte att jag hittar mig själv där i den här gången, men kanske en annan gång. Kalle skriver så att egentligen mycket harmlös, men nog för lugna takter. Vi hör ju sällan i radion den här genren. Kalle är 6 poäng, kvalitet, vad det är onekligen, säger han. Och gillar det här. Vi ska se om vi har ännu någon annan. Om inte, så tror jag vi går vidare till följande. Jag ska ännu dubbelkolla så att vi har, ja, Alfredo hjälper till med att säga här att ordet jag söker riktnummer. Ja, nu visste jag. Riktnummer är det väl de här första tre där, oavsett om det är 05 eller 04 eller 044 eller vad det är. Hej, sista låten för ikväll. Det här är den låten som en av er skivrådsmedlemmar har tipsat mig om, och jag har fått tips om den här bandet tidigare också. Det är en duo. Låter som ett rockband, men det är definitivt en duo. Tungt, skränigt, förvarnar jag här redan i det här fallet, men jag är övertygad om att det finns nog säkert någon där ute som tycker här är den rockkvoten fylld i det här programmet åtminstone. Vi ska se om det är någon rockrev där ute som vaknar till liv när ni hör det här. 044 421 4848 eller mail@yle.fi.

Bandet heter Royal Blood. Låten heter 10-10. Jag får tacka en av skivrådsmedlemmarna, en av lyssnare som tipsade mig om det här bandet. Jag trodde att det var ett nytt band, men så är det ju inte. Det består alltså av två medlemmar, en basist och en trummis. Sen då spelar, antar att de lånar in lite musiker här, och så spelar de in själv de här spåren. Men det är Mike Kerr som då sjunger, och sen Ben Thatcher på trummor. Det är från England och har funnits faktiskt ända sedan 2011. Skivor hade kommit ut med jämna mellanrum här egentligen under hela 2010-talet och nu 2020-talet också. Och allra senast då femte studioalbumet Dead Company är på väg här i slutet av det här året. Och en av singlarna från den här skivan heter alltså 10-10. Vad säger du? Var det här någonting som fick det att rycka till någonstans i ryggraden, eller var det här någon kanalavstängare? Det vill säga radioavstängare. Det var inte något som du gillar. Alfredo, han gillar det här. Han ger en tumme upp för den här låten. Eller till den här låten. Skulle emellertid ha gjort sig bättre som instrumentalversion. Ja. Vi ska se övriga meddelanden här. Ännu inga där. Jo, men visst har vi det. Kalle skriver så här. Yes, helt snyggt. Rätt så kreativt. Och ett groove-aktivt sound. Funkar bra. Kalle är 6+. Och tack och skön helg, säger Kalle också. Jag får önska dig, Kalle, också riktigt trevlig helg. Det verkar som du skulle gilla alla låtar idag, för jag tycker att de fick helt okej vitsor. Johanna skriver så här. Nej, den gick inte hem hos mig. Trevligt att kusut Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar. Samma även till dig. Och Susan skriver så här. Nä, Video Killed the Radio Star. Det här är inte ens en radiostar. De tar nog riktigt själv och sköter om det killing av egen låt. Usch, sånt skräp. Ja, radion flyger. Susan tar en piña colada och njuter av tystnaden. Njuter av den, och ett skivkontrakt blev det ju faktiskt idag, Susan, för din del, så det var ju helt okej. Johnny ger 3 tummar upp, klar tidigare låtarna med hästlängd. Jag gissar att rockaren kliver fram där, den gode gamla rockaren Johnny. Mio skriver så att inte bästa, men får väl vara på. Och kvällens bästa, säger Marina här. Tackar igen för en bra fredag. Alltid roligt med dig på radion. Alltid roligt, Marina, när du lyssnar. Ha ett bra veckoslut och puss och kram. Jag önskar dig, Marina, samma. Fick dessutom en liten så här fototumme upp här. Niklas skriver så här, var är Depeche Mode med Splatt och återföreningen av Gillian och Blackmore? Det är mycket bra fråga, min gode vän Niklas. Det är inte alls dumt. Den fanns i tankarna. Det fanns där, och Deep Purple har vi ju hört tidigare i det här programmet också, så det är inte så att det finns någon bojkott mot Deep Purple. Kanske vi nästa vecka, vi vet inte. Och Niklas, jag antar att det här är ett tips på samma gång också. Att lite DP med nästa vecka. Jag tog rocken och gick ut i kylan, säger Kormannen. Det finns dussintals låtar av Mulan på tuben. Trevligt att man kunde lyssna igen efter den obligatoriska pausen. Ha det. Cool, Kormannen. Du vet att du är en viktig del av skivrådet, precis som ni alla andra också. Men Kormannen har varit med väldigt länge, så det är viktigt att du är med. Åtminstone för mig här, och säkert för många lyssnare också. Det känns tryggt att saker och ting är som de ska vara. Så tack för det här, Kormannen. Oho, nej, inte bra. Och regnet i Leplaxpeda, så har det fortsätter tyvärr tummen ner, konstateras det här. Det är förstås Lilian som har skickat in det. Ja, samma här i Vasa också. Vi är inte så långt ifrån varann, om du är i Leplax och jag i Vasa. Så samma väder även här tyvärr, nu jag ska traska hem om en liten stund. Magnus Stefan Åbo skriver, jag minns i skolan då någon valde att spela nyaste heavy-låt på kassett. Bandspelaren gick sönder, låter som liknande slamorkester. Tummen upp dock, ändå 7 poäng. Jag sa tacka Magnus Stefan Åbo. Lite väl mycket skrik när en MC utanför samtidigt startade, en motorcykel utanför samtidigt startade. Tack för ikväll och ha ett känt veckoslut. Så även du, Chris, jag hoppas att vi hörs här igen nästa vecka. Rappe skriver så här, inte topp viktet av den här genren. De har säkert skoj då de spelar, men inte lika roligt att lyssna på. Nåjo, lämna inget spår i mitt minne, kom och for. När du får njuta av pizzan och den där kalla där nu, antar jag. Vad säger Kami då? Är för mycket oljud för en gammal tant som mig. Det dunkar så hjärta höll på att hoppa ut ur halsgropen. Men tack för idag, vi hörs nästa fredag igen, ska vi hoppas. Om jag minns, Kami, du sätter en sån här lapp eller på din telefon eller någonstans en påminnelse att nu är skivrådet mellan 18 och 19, så dör du med från låt nummer 1 direkt inledningsvis nästa vecka. Har vi någon kommentar till här ännu som jag råkar missa? För det har kommit väldigt bra med kommentarer idag. Trots, det är alltid farligt det här, eller farligt och farligt, det är ju en återkommande händelse att de här tiderna ändras. Och
Jag märker väldigt tydligt också då de här tiderna ändras, att den aktiviteten, speciellt ett program som Skivrådet, där det inte nödvändigtvis kommer in 150 mejl, det skulle inte vara något bra för det här programmet om det skulle göra det, för då skulle ju inte göra något annat än det, annars också pratar alldeles för mycket, så skulle ju bli väldigt lite tid för musik. Men den här passen, det är en sån passlig mix av kommentarer och musik, och jag kan tycka någonstans att trots att den här timmen bytte så fanns aktiviteten där, och det får ju tacka er alla trogna Ylevega-lyssnare, och inte ska ni ju stänga av radion nu inte, för det blir nyheter nämligen om sådär 40 sekunder. Och efter nyheterna ungefär 19.22, för att använda sån härlig radiotid, exakt 19.22, så då är det förstås alltid lika trevliga tongåvar som kör igång. Och där får du önska hälsa gratta och hela paletten, hela kvällen lång. Underbara Milla ta hand om dig i många, många timmar framöver. Så försvinn ingenstans. Klockan är nu som sagt 19. Det blir nyheter. Jag heter Jukka Isöki. Jag har veckoslutsledigt, så att det här är det sista ni hör av mig under det här veckoslutet. Och så får vi höra sen nästa vecka, bland annat i Skivrådet, och lite vinn eller försvinn och allt med ett annat trevligt också. Ha det gott, sköt om dig. Hej!

0: Här är nyheterna med vädre klockan 19 i studion Andrea Wiklund. God kväll. Regeringen har försökt lugna ner bråket om de så kallade STEA-pengarna. Men inom organisationerna så är både oron och ovissheten stor. STEA-pengarna är alltså bidrag till organisationer som fokuserar på social- och hälsovård. Igår slog regeringen fast kriterierna för bidragen som ändå tolkas på olika sätt av olika regeringspartier. Situationen den skapar förvirring bland organisationerna som är beroende av stödet.
1: Det råder en jättestor otrygghet, osäkerhet och förvirring inom bland alla tredje sektorns organisationer. Jag vet inte hur det kommer att drabba oss. Men det vad jag vet är att det är radikal nedskärning på de tidigare STEA-medlen och antar ju att det naturligtvis kommer att drabba också oss.
2: Det säger Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell. Organisationen har redan tvingats lägga ner verksamheten i skolorna på grund av nedskärningar. Nästa år förväntas statens totala STEA-bidrag minska till endast hälften av nivån år 2024.
1: Då jag kanske trodde att det var något så var det då alltså de facto inte alls ännu något. Och det här gårdagiga beslutet så hjälpte ju oss inte alls.
2: Igår slog regeringen fast riktlinjer för bidragen. Men politikerna gick ut med olika tolkningar om vad det betyder i praktiken.
3: Den här ovissheten fortsätter antagligen till december, kanske till och med till början av nästa år, januari, februari. På grund av att det har kanske blivit ett litet spel nu inför nästa års riksdagsval.
2: Det säger Synförbundets verksamhetsledare Mattias Jakobsson. Ovissheten är svår för organisationerna. Anställda kan ha en uppsägningstid på 6 månader och beslut om nedskärningarna borde fattas nu, även om stödbeskeden kommer först nästa år. FDUVs verksamhetsledare Annette Tallberg-Hahtela säger att organisationerna tidigare har fått understödsplaner så att man kunnat planera följande år. Men nu kan STEA inte ens ge svar om höstens ansökningar.
4: Den här nedskärningen är alldeles för stor och alldeles för snabb. På 3 år så halveras finansieringen till social- och hälsovårdssektorn i en situation där vi vet att välfärdsområdena tampas med utmaningar. Också kring till exempel svenska tjänster vet vi att det är mycket som behöver förbättras. Mitt önskemål är nog det att beslutsfattarna nu ser över hela den här nya nedskärningen och drar den tillbaka.
0: Så säger alltså Annette Tallberg-Hahtela vid FDUV.

0: Reporter var Erik Sandström. Och sen en annan politikskandal. Statsminister Petteri Orpo fördömer det senaste sannfinländska utspelet. Orpo säger att riksdagsledamot Mauri Peltokangas utspel om att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister är helt osakligt. Enligt Orpo ska den fortsatta hanteringen av ärende i första hand ske inom sannfinländernas egen riksdagsgrupp.
1: Ja minusta tämä Peltokankaan somekirjoitus oli epäasiallinen, eikä se ole kansanedustajan arvolle sopiva. Tässä on selkeästi toimittu epäasiallisesti ja siihen on puututtava ja se on ensisijaisesti perussuomalaisten tehtävä arvioida tämä asia.
0: De måste lösa det här och deras riksdagsgrupp måste fundera på vad de ska göra, säger Petteri Orpo. Ifall det behövs så kan riksdagsgrupperna ändå behandla saken tillsammans. Det var i måndags som riksdagsledamoten och förvaltningsutskottets ordförande Mauri Peltokangas öppet ifrågasatte ifall en muslimsk politiker kan driva den finländska befolkningens intresse. Han antas referera till socialdemokraternas vice ordförande Nasima Razmyar, även om Peltokangas själv har vägrat att namnge någon person. I Lojo, där utreder polisen nu ett misstänkt skoldåd. En elev försökte sätta eld på en skola. Räddningsverket larmades till platsen vid 3:30 på fredagseftermiddagen efter ett brandlarm och en mindreårig elev misstänks ha försökt sätta eld på en gymnasiebyggnad. Branden tog ändå inte fart. Den misstänkta har försökt skada sig själv och fördes till sjukhus för vård, men ingen annan har skadats. Inga elever befann sig heller i byggnaden vid tidpunkten för händelsen. Det handlar om gymnasieskolan Lohjan Yhteislyseon lukio. Idag har ett nytt fall av afrikansk svinpest konstaterats i sydöstra Finland, meddelar Livsmedelsverket. Sjukdomen konstaterades hos ett vildsvin som hittades dött i det nuvarande utvidgade så kallade kärnområde i smittzonen i sydöstra Finland. Det här är det 15:e smittade vildsvinet som har hittats i Finland sedan utbrottet som upptäcktes i slutet av juli. Sen till Sverige, där riksdagen igår röstade för att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Det här som ett försök att bekämpa gängbrottsligheten i landet. Fram tills nu så har alla nordiska länder haft en straffbarhetsålder på 15 år, medan man i Frankrike och Tyskland är straffmyndig redan vid 13 respektive 14 år. Enligt Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, är det ändå knappast aktuellt att sänka straffbarhetsåldern i Finland.
2: Vi behöver inte förändra den här gränsen. Alltså vi har just reagerat ganska kraftigt på det här barnskyddsområdet, att vi har introducerat nya möjligheter, just det här slutna vårdet, som är ju lite fängelsetyp. Alltså jag tycker att det som är det kanske det klaraste saken är det där att sådana 13-14-åriga de ska aldrig hamna i fängelse. Vi har också i vanlig fängelse och det har vi också länge tänkt så i Finland att även om de här möjliga brott skulle vara allvarliga så det är fortfarande det handlar om barn som behöver någonting annat än det där cell.
3: Tror du att det här är nu lösningen för de problem som man tampas med i Sverige?
2: Jag tror att politiskt sett så det är säkert motiverat därför att folk är så oroade och någonting måste göras. Men det där att om det är vettigt, så jag tror det var ju först man förslog att det skulle bli 13 år. Men det kritiserades häftigt av professionella akademiker, olika folk som har syn på det här. Och sen jag tror att det just det här handlar nu om kompromiss, att politikerna tänker att de måste ha någonting gjort. Men jag tror inte att problemen kommer att stanna här. Och också just det där att de här brottsliga organisationer, om man sätter gränser på det här 14, så kommer de att rekrytera 12-åriga eller 13-åriga. Så att de här mordförsök, de kommer inte att avslutas enbart med sån lösning.
0: Sa Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, till reporter Charlotte Lindros. Så utrikes. USA vill utreda hur lojala landets allierade inom NATO är till president Donald Trump. I en enkät som har skickats ut av USA väntas NATO-länderna bland annat svara på ifall de har stöttat Trumps utrikespolitik i offentligheten och i vilken grad de har gjort inköp av amerikanska vapentillverkare. Varken NATOs ledning eller det amerikanska försvarsdepartementet har villat kommentera utvärderingen. Enkäten kommer kort efter att USA har inlett en översyn av vilka styrkor som man har stationerade i Europa. I Frankrike stoppar författningsdomstolen det planerade förbudet mot sociala medier för barn under 15 år. Enligt domstolen inkräktar lagen på yttrandefriheten. Lagen utgör ett intrång som varken är lämpligt, nödvändigt eller proportionerligt i förhållande till yttrande- och kommunikationsfriheten för personer under 15 år, konstaterar domstolen. Frankrikes parlament godkände i juli ett lagförslag om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Så är det dags för vädre. Det är växande molnighet eller mulet och regnskurar på många håll. I natt är det 8-16 grader. Morgondagens högsttemperatur är mellan 12 och 25 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. I landskapen södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten kan det imorgon eftermiddag förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Femdygnsprognosen den sträcker sig fram till onsdag och utlovar till en början varmt väder i söder, i norr mera regnigt och svalt. Från och med söndag blir det regnigt i hela landet. Dagstemperaturen ligger mellan 10 och 25 grader, under nätterna är det 5-15 grader. Väderrapporten för sjöfarande med utsikterna för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring sydväst, 3-9 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regnskurar, möjligen oska, mest god sikt. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Sydlig till sydvästlig vind, 3-9 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd, 3-10 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, möjligen oska, mest god sikt. Kvarken, vind omkring syd som avtar, först 5-9 meter i sekunden, från och med natten 3-7. På eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. Först lokalt regnskurar, på morgonen lokalt dimma, mest god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar, på eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden. Först lokalt regn, på lördag eftermiddag lokalt dimma, annars god sikt. Saimen, sydlig vind 2-6 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till sjöss från lördagkväll till söndagkväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet. Vind omkring syd under 10 meter sekunden. På morgonen vind som tilltar och vrider till väst. På eftermiddagen under 14 meter i sekunden. Ålandshav och Bottenhavet sydligt till ostlig vind under 10 meter i sekunden. På morgonen tilltagande vind omkring nordväst. På dagen sannolikheten för hård vind 30%. Kvarken och Bottenviken mest sannolikt svag vind. Så väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 19 grader, sydsydostlig vind 6 meter i sekunden, klart, sikten 47 km. Kotkarankö 19, sydsydost 4, nästan klart 47 km. Orrengrund 18, sydsydost 5, klart över 20 km. Emsalö 18, ost-sydost 6. Kallbådagrund 18, ost-sydost 7. Östertokan 19, sydost 6. Gråhara 18, sydost 4, mulet sikten 20 km. Makilo 18, sydost 2. Bogaskär 18, väst-sydväst 4, mulet sikten 31 km. Hangötullydden 18, syd-sydväst 4. Russarö 18, syd-sydväst 6. Venö 18, syd-sydväst 6. Utö 18, syd-sydväst 6, mulet sikten 27 km. Notgrund 19 syd 5. Fagerholm 18 syd 4. Vilsandi 19 syd sydväst 3, sikten 39 kilometer. Gotskasandön 20 syd sydväst 5, sikten 39 kilometer. För Kumlinge saknas uppgifter. Nyhamn 18 syd sydväst 9, mulet, sikten 20 kilometer. För märket saknas också uppgifter. Enskär 18 syd sydost 8, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18 syd sydväst 3, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 17 syd 6, svagt regn 21 kilometer. Selgrund 17 grader, mulet och sikten 27 kilometer. Bredskäret 17 syd 5. Strömmingsbodan 16 syd 10. Valsörarna 15 syd 6. Kallan 17 syd 5. Tankar 17 sydost 3, svagt regn 23 kilometer. Ulkokalla 16 ost sydost 4. Nahkiainen 15 syd sydväst 5. Brahestad 18 syd 3, regnskurar sikten 17 kilometer. Uleåborg 16 syd sydost 4. Marjaniemi 16 syd 6, regnskurar sikten över 20 kilometer. Kemi 1 14 syd 7 och Ajas 15 syd 6 och sikten 20 kilometer. Så en kort pollenrapport. Gräse blommar i hela landet och gråblommar inom hela sitt utbredningsområde från de södra delarna av landet till södra Lappland. Det var allt för nyheterna klockan 19 och mera nyheter blir det igen klockan 20. Ha en bra kväll tills dess.
4: Hej! Du är välkommen till kvällens aftonandakt i Yle Vega med mig, Carola Gull. Jag har valt att spela sången Never Leave My Side, Stanna alltid vid min sida, med Elna Romberg och Samuel Ljungblad i slutet av andakten. Det stormar ibland, både i naturen och i våra liv. Vi kan känna oss maktlösa inför naturens krafter och uppleva att vi tappar kontrollen. Samma gäller stormar i våra liv. Det kan vara sjukdom, ångest, missbruk, dödsfall i familjen, problem med relationer, jobb eller ekonomi. Kanske rädsla för att förlora riktningen, tappa greppet och kontrollen. Jag har själv varit med om en storm de senaste 2 veckorna. Jag såg mycket fram emot att få tillbringa 2 lugna och sköna veckor tillsammans med familjen. Vi skulle träffa vänner, ha plättkalas och olympiad med barnbarn och kusiner i flera generationer. Och mycket annat skojigt. Men så börjar det storma. Och jag sitter tillsammans med min syster vid en dödsbädd. Avskedet är både vackert och smärtsamt. Nästa storm är att få rätt plats åt en anhörig som inte klarar sig ensam hemma. Där är känslan av maktlöshet enorm och den stormen pågår ännu. I Matteus evangeliet kapitel 14 beskrivs en mycket speciell händelse som handlar om en storm. Bakgrunden var att Jesus fått bud om att hans kusin och nära vän Johannes döparen blivit dödad. Han ville åka till en enskild plats tillsammans med lärjungarna där de kunde vara ensamma. Men ryktet spreds så när de steg i land på andra sidan av Genesarets sjö möttes han av tusentals människor. Det står att han förbarmade sig över dem. Han botade sjuka, han undervisade dem och dessutom skedde ett under då han delade ut mat. Allt kändes säkert överväldigande. Och han ville samtala med sin pappa, Gud i himlen. Därför skickade han iväg lärjungarna för att få vara ensam. Lärjungarna rodde iväg, men var bara halvvägs då det blåste upp till storm. De blev rädda, tappade kontroll över båten och visste antagligen inte ens åt vilket håll det drev. Då kom Jesus till dem, gående på vattnet. De skrek och trodde att han var ett spöke, men Jesus sa, var inte rädda, det är ju jag. Petrus sa, Herre, om det är du, så be mig komma till dig på vattnet. Jesus sa, kom, och Petrus började gå. Det fungerade, åtminstone så länge han såg på Jesus. Men då han började titta på de väldiga vågorna omkring sig och kände hur stark vinden var, kom rädslan och otron över honom och han började sjunka. Han ropade förtvivlat, Herre, hjälp! Jesus sträckte genast ut sin hand och sa, kom. Jag tror att Jesus kramade Petrus när han sa, varför tvivlade du? Då det stormar i livet är det bra att komma ihåg att fästa blicken på Jesus. Inte på omständigheterna eller på vår svaghet och oförmåga. Jesus sträcker ut sin hand till dig och mig när vi ropar i vår nöd. Han lämnar oss aldrig. Vi kan be. Herre, tack för din utsträckta hand mot oss. Tack att du tar emot oss när vi vänder oss till dig. Du vet vad vi behöver, till och med bättre än vi själva. Låt din vilja ske i våra liv. Led oss på rätta vägar. Tack för ditt beskydd när det stormar. Och tack att du är med oss också i dödsskuggans dal. Då leder du oss till gröna ängar och till vatten där vi finner ro.

0: Yle Vega.
1: Här fortsätter nu tongåvan i några timmar. Jag välkomnar dig med en slagdänga från 70-talet.

Trevlig fredagskväll med tongåvan. Jag heter Camilla Andelin och jag är med dig till klockan 10. Får vi hoppas, måste jag väl säga. Det var ju en enda röra förra fredagen när tekniken bråkade som aldrig förr. Och jag håller tummarna, jag hoppas att du håller tummarna, att allt tekniskt fungerar ikväll. På grund av allt strul förra fredagen så blev det ju en hel del hälsningar som inte blev upplästa. De lovar jag ju att jag läser upp här. Och det kommer jag att göra här i början av programmet. Men vi tar ju naturligtvis emot fler hälsningar ikväll. Du kan ringa till numret 0600 11 12 13. Där är det Toni Pohjolainen som svarar ikväll. Du kan också mejla. Adressen är tongavan@yle.fi och du kan smsa. Skriv först toner, sen skriver du din hälsning och så skickar du iväg det här smset till numret 16261. Och du kan också skicka WhatsApp till oss, numret är 044 421 48 48. Och hela augusti samlar vi in för en organisation som heter Miessakit. De hjälper män i olika åldrar och trots att det här namnet nu är väldigt finst så har de också svenskspråkiga som arbetar där. Bland annat deras verksamhetsledare Tommy Timberi. Det här Miessakit, det är alltså en organisation som stöder män som i olika åldrar. Det kan handla om män som är mitt i skilsmässa, det kan handla om invandrare eller ensamma. Och du kan stöda den här organisationen antingen via MobilePay eller betala in på deras konto. Du som mejlar om smsar, du får de här olika numren som ett automatsvar härifrån oss. Och WhatsAppar du så fråga bara utav mig eller begär någon deras MobilePay eller kontonumret så skickar jag det åt dig. Eller du som ringer så du kan fråga utav Toni också de här numren så kan du stödja den här viktiga insamlingen, den här viktiga organisationen som gör ett väldigt värdefullt arbete. Men nu tar jag itu med förra veckans hälsningar. Den här första låten hade det önskats här. Ja. Ett stort grattis till Sussa i Bromar som fyller år den 12/8. Önskar dina vänner Carita och Östa. Och de hade då önskat Living Next Door to Alice med Smokey. Hälsningar till grannarna på Kilen längs Kuljuviksvägen. Hoppas spettan smakar bra. Nu är det bara bada bastu som väntar. Stort grattis André och Rebecka till dottern. Önskar vi som har...

De har som badar bastu på solöga. De hade önskat av längtan till dig med Åsa Jinder. Morgens, morgens hälsningar åt Christer och Raini som högst troligen sitter i bastun i kärren och lyssnar på tongåvan. Här ska jag önska lite basto sjung åt in er. Spela gärna bara bada bastum, hälsa pojkin er. Stort grattis till Pipsan i Karis på hennes stora dag den 13.8. hälsar Mia. Idag vill vi gratulera Dennis Lindström som fyller år. Vi som hälsar är Anita och Todde från husbåten Lyan på Långön. Gärna med kaptenen, önskelåt från kaptenen Gamla Nordsjön. Och vi vill hälsa från Vinkelboda i Tenala till alla vänner och bekanta. Spela gärna Tommy tycker om mig med Carola Häggqvist. Och ett jättestort grattis till Ove som fyller år imorgon, det vill säga förra lördagen. Och Annika och Thomas i Grabbskog önskas trevlig helg. Vi som hälsar sitter med ett glas rött på terrassen i Västanfjärd. Och Jeanette i Skrattnäs gratuleras på födelsedagen som var igår av gummor och guffar. Och Nella och Teddy hälsar så här. Kvällarna blir mörkare men ännu är det lite kvar av sommaren. För vissa är semester slut, andra har semester ännu och vissa har semester alla dagar. Men ännu ska vi alla njuta av sommaren som är kvar. Fredagshälsningar till Signe på Bolot, Klara, Asha, Keti, Tusse och Jessica. Yvonne med familj, ni ska ha det trevligt. Och mina släktingar i Malax, till Gunlis och alla andra bekanta. Hälsningar från Nella och Teddy. Och de skriver här att önskar att ni kunde spela Carl Anton med Överbyvals. Kom att tänka på den då jag åt blåbär med socker i veckan.

Men rätt vad det är så blundar jag, och då kan det tänka sig att jag får höra hur fåglarna sjunger, hur färgerna spelar upp och vindarna tar sig en vals.

Nostalgilåt från början av 60-talet här med Carl Anton. Och jag går vidare med hälsningar från, som blev över från förra fredagen. Många varma födelsedagsgrattis till Jenny Kullo på riktiga dagen och till hela familjen Robbe, Freja och Edvin. Någonting med Guns Rosor. Någonting med Guns N' Roses ska det vara. Hälsar svärfar och Minna från Hangelby. Tusen tack till alla inblandade för hjälpen idag. Ni är guldvärda. Kramar från Susanna, Christian och Tsiko. Vår bästa Danne fyller, eller det blev ju då fyllde, 49 år på söndag den 9/8. Tack för att du finns, min stenman. Esmeralda och Telma har världens bästa husse. Simply the best med Tina Turner är hans favoritlåt och är Danne i ett nötskal. Hjärtan och gratulationer från oss alla. Nu äter vi Mikko Sipolas rekor på Gammelskata terrassen. Absolut de bästa, så är ett rött hjärta. Efter en lång dag med småbarn och försäkringar är det skönt för våra vänner att sätta sig i bastun på Rönnskär. Hälsningar från Gisela och gubben. Vi sänder många grattiskramar till Frida i Korsnäs på 10-årsdagen som var på onsdag. Hälsningarna är från Fammo och Faffa i Fagerö. Och grattis till det 50 Mack den 11/8. Grattis Raimo K. Grattis Erik R. Födelsedag den 11/8. Hälsningarna är från Kari och Sonja. Hejsan Simon och Lotten, ni skulle komma över någon gång. Ni skulle ro, men det syns ingen. Ska jag bygga en bro? Önskelont är Udo Dancing with an Angel. Mio hälsar åt oss på radion till Kyrkängsralle och Sirpa, Milla och Dennis, Gia och Eero och Margita Lindberg, Marika och Benny, Anna Siironen och Jonte och Sara och alla bekanta som lyssnar. Och Anita hälsar till sin kompis Sven. Och hälsningar till min solstråle som gick i pension den 1 augusti. Välkommen till pensionärslivet önskar din man. Jag och min man Leif lyssnar på Tongåvan i vår stuga i Jämse. Jag är så lycklig och glad för idag hittar han många kantareller. Sen har han sett ett lodjur i år. Tack för ett trevligt program. Spela gärna Elvis-låten Let Me, hälsar Sirpa och en kram. Jag kan berätta åt Sirpa att vi kommer lite senare att höra en Elvis-låt här i sändningen. Sen skriver Reijo. Jag är finskspråkig och jag brukar lyssna också på svensk musik och jag är aktiv på servicecentret i Esbo centrum. Jag har organiserat till exempel frågesport om musik i den svenskspråkiga gruppen. En av sångarna var Akvärmeland du sköna och det var tre sångare. Jussi Björling, Monica Zetterlund och Christer Sjögren. Vi röstade bästa sångare och vinnaren var Christer Sjögren. Men min favorit var Monica Zetterlund. Please spela den. Hälsningar till alla på servicecentret i Esbo och speciellt till en dam som tycker om Nat King Coles låt Walking My Baby Back Home. Om hon lyssnar vet hon. Jag är från Nyslott så ursäkta min svenska, hälsar Reijo. Du behöver inte alls be om ursäkt för din svenska, den är hur bra som helst. Men här kommer hans önskelåt Akvärmeland du sköna med Monica Zetterlund.

Monica Zetterlund. No ja, nu tror jag att jag fick med alla hälsningar som jag inte hann läsa förra fredagen. Så nu tar vi tur med såna som har kommit in till kvällens sändning. Kerstin Stenström i Venuxa gratuleras på födelsedagen av Lammala-pojkarna. Och grattis Milton Nyman i Dalsbruk. Du fyller 17 år den 15 augusti. Grattisarna är från Mommo. Stort grattis till Linda Granström på födelsedagen den 19 augusti av Haje och Lasse. De har önskat en låt med Sten och Stanley som heter Jag ger dig en blomma.

0: Varma hälsningar till Purmo. Frida och Bjarne Wiklund firar 70 års bröllopsdag den 18 augusti. Hjärtliga grattis från Peter, Anne, Kasimir, Ida, Clemens och lilla Linus. Och grattis farmor Lovisa den 16.8. önskar Jonathan från Vässöstugan. Och sen har det kommit hälsningar från Lingonvägen. Det gör oss väldigt tacksamma att ens dotter bildat par med en så fin som den make hon nu har. Oskar på Åland fyller år imorgon den 15.8. Grattis till dig. Hoppas du får en bra dag. Grattisarna kommer från svärmor och svärfar på Lingonvägen samt från övriga gänget både där och här. Brukar inte lyssna på countrymusik, men av någon anledning tycker jag att den här låten passar bra ikväll. Spela gärna You Look Like You Love Me med Ella Langley.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while.

Yle Vega. Jag vill tacka Autism och Asperger kansliet för ett kiva läger och tack till kökspersonalen i Borgå Folkakademi för den goda maten. Och grattis till alla som fyller i dagarna. Skickar också till Gammelboda där det firas födelsedag på söndag. Kramar från Rickard. Och vi vill gratulera Anita Orman i Borgå på hennes födelsedag som är på måndag den 17. Hoppas du får en fin dag. Och här är solar och hjärtan och skumpaglas och annat. Kram från Siv och Fred står här i den här hälsningen. God afton, hi från kärren i Pelling. Sitter i bastun och njuter, men något fattas. Jo, Pelling Blues, aj nej, om ni skulle spela upp den, hälsar torpar Uno med frugan. Och vi vill skicka hälsningar till vår vän Gea Björkman i Isnäs, Vilmans. Du brukar lyssna på Tongåvan hälsningarna. Här kommer en till dig. Avsändare är Gunnel Laine och Siv Anna Antell. Och också de har önskat Pellinge Blues.

Pellinge Blues med Mr. Hits, en hyllning till fina Pellinge kärgården. Fredagshälsningar till alla bekanta. Hälsningarna kommer från gubben och gumman i röda stugan som nu befinner sig i Kasnäs. Ingen gräsklippning, inget jordabruk denna helg, bara god mat och dryck hela helgen. Tack familjen Fribergs för presentkortet vi fick hit. Önskelåten är Fattig bonddräng med Bats Bergmans. Den passar utmärkt denna helg. Och Marina och Mossekissan önskar ett fint veckoslut åt alla vänner. Och hälsningar till Janne B. i Kördetröskan. Nu blir det långa dagar för dig, men bastun väntar när du slutar för dagen. Puss från Pia och barnen. Och Pia, hon skriver att nu skulle det passa bra med Fattig bonddräng. Spela den gärna med Bo Kaspers. Den versionen har jag plockat fram och den låten tar oss fram till nyheterna klockan 8. Det är Andrea Wiklund som sköter om nyheterna den här fredagskvällen. Här har vi Bo Kaspers.

0: Polisen utreder ett misstänkt skoldåd i Lojo där en elev försökte tända eld på en skola. Räddningsverket larmades till gymnasieskolan Lohjan Yhteislyseon Lukio vid 3:30 i eftermiddags efter ett brandalarm. En minderårig elev misstänks ha försökt sätta eld på gymnasiebyggnaden, men branden tog inte fart. Hos personen hittades ett äggvapen, tändningsredskap och ett manifest. Polisen vill inte säga något om innehållet i manifestet. Kommunikationsexpert Juuso Metsälä vid Helsingfors ledningscentral är förtegen vad gäller motivet.
1: Han har kertanut tavoitteekseen koulusurman. Se varmaan selviää sitten tarkasti esitutkinnassa, että mitä kaikkea hän on sitten tällä tarkoittanut.
0: Personen har sagt att motivet var att genomföra ett skoldåd. Det klarnar i förundersökningen vad allt hen menat. Den misstänkte försökte skada sig själv och fördes till sjukhus för vård. Ingen annan kom till skada. Polisen utreder flera grova bedrägerier där utländska kurirer har använts för att hämta kontanter eller guld från finska offer. Offren har lurats att gå med på vad de trodde var investeringsaffärer. Flera polismyndigheter har samarbetat i utredningen och man har nu gripit 4 utländska aktörer. Totalt beräknar polisen att tjuvarna fått tag på kontanter och guld till ett värde på över 1 miljon euro. I Rumänien där har man helt stängt ner sitt enda kärnkraftverk, det här på grund av vattenbrist. Vattennivåerna i Donaufloden har sjunkit i rekordlåga nivåer. Vatten från floden används som kylvatten i kärnkraftverket i Tjernavoda. Redan i slutet av juli stängdes en reaktor i kraftverket ner på grund av vattenbristen. De 2 reaktorerna står för 20% av landets elproduktion. Rumänien har nu utlöst ett energinödläge för hela augusti och bett företag och hushåll att minska på elförbrukningen. För att kompensera för elbristen har Rumänien nu startat upp ett gammalt kolkraftverk. Och sen till Tyskland där den pågående sommarens värme och torka får allvarliga följder för jordbrukare. Enligt jordbrukarförbundet i landet lider delar av landets södra områden av betydande skördeförluster. Särskilt sydvästra Tyskland har lidit av höga temperaturer och låg nederbördsmängd. Enligt uppskattningar kan underskottet för sommarens spannmålsskörd stiga upp till 3 miljoner ton. I pengar handlar det här om förluster på cirka 600 miljoner euro.

Med Elvis och Guitar Man rullar kvällens tongåva vidare. Välkommen med i vårt sällskap ifall du först nu har slagit på radion. Här är det Camilla Andelin och Toni Pohjolainen som är i tongåvan studion. Arbetsfördelningen är den att jag läser upp hälsningar och spelar musik och Toni han svarar i telefonen på numret 0600 11 12 13. Ring dit och läs upp din hälsning för honom och så läser jag upp den här. Du kan också skicka in hälsningar via sms. Numret är 16261. Och vill du skicka in via WhatsApp så går det också bra. Då ska du använda numret 044 421 48 48. Och så har vi mejlen igång. Adressen dit är tongavan@yle.fi. Den här gitarmen, den hör ihop med den här hälsningen. Många grattisar till Camilla Wiklund i Mono på födelsedagen den 18 augusti från mamma och pappa och de hade önskat Elvis. Grattis på födelsedagen 19 augusti från Benny och Nanna. Är det så att jag har slarvat bort mottagaren nu? Jag ska kolla här under nästa sång. Grattis Stefan som fyller år idag och grattis Christian som fyller år på söndagen. Hälsningar ett stycke ifrån genom några träd och ängar. Hej du min kära hustru Kati i Bollstad. När du nu ej ojämnt tiotal antal år ska fylla så vill jag dig på detta sätt gratulera. Ett stort grattis från en känd och här också nämnd äkta man. Som skriver att spela vad som helst, bara inte. Sommaren är kort. Det ska jag inte spela. Sen kommer här en hälsning till flickvännen Sofie. Här kommer din favoritlåt, din födelsedag till ära. Du är bäst och du är mig kär. Hälsningar från Mika. Som har önskat öppna landskap med Ricky Sorsa.

Ulf Lundells fina låt här i Ricky Sorsas version. Den här hälsningen som jag just läste upp där jag inte hittar någon mottagare. Jag undrar om det här nu är rätt. Här står så här: hälsningar FB. Grattis på födelsedagen 19.8 från Benny och Nanna. Gärna med låten Forever Young. Denna fredag är det Robbans tur att lyssna. Många grattisar på födelsedagen den 17.8. Hälsningarna kommer från andra sidan Bastulavan på Strandvägen. Pussy gull. Men när vi nu håller på så skickar vi också de vanliga fredagshälsningarna åt Fredrik i Pentby och Göran i Tenala. Nu hittar jag ingen avsändare här. Vi ska kolla om jag hittar den här. Nej, det kan hända att det är jag som har slarvat bort den eller sen har avsändaren slarvat bort den. Jag återkommer. Många, många grattiskramar till Pipsan på Kvarnvägen i Karis. Hoppas du hade trevligt på ditt kalas igår med dina kära. Kramarna kommer från Tua och Rabbe. Och vill gratulera Tindra och Rufus som fyller år den 14.8. Kram av en vän. Och en trevlig fredagskväll till inspektorn Loppan, Skalman, konstnären och övrig släkt och vänner. Vi ses imorgon i inspektorn. Hälsar Trollmor. Och så får Trollmor i sin tur hälsningar, fredagshälsningar till inspektorn, Trollmor och konstnären. Hälsar gör Loppan och Skalman. Och de har önskat Carpenters och Yesterday Once More.

0: Carpenters. Det låter alltid så rent och fint. Och nostalgiskt blir det ju också.
1: Yle Vega.
0: Nåja, nu fick vi en förklaring till det här som saknar mottagare. Det kom in ett sms och hälsningen som jag just pratade om att inte hade någon mottagare. Så här kommer hälsningen nu. Grattis IA på födelsedagen den 19/8 önskar Nanna och Benny. Vi vill skicka många grattisar till våran Filip som fyller år den 18/8. Hälsningarna kommer från mamma och pappa Anton, Elin och Matteo. Och så är här många röda hjärtan i den här hälsningen. Här kommer födelshälsningar till Janne i Österby som fyller den 18. Vi som hälsar är Pujoborna med familj. Och fredagshälsningar till Patte och Karita på Sarvsalö. Ha det skönt, hälsar C1C från Ilby. Trevlig fredag, Märta från Stig i Karis. Och grattis kära Gufa Kride på din födelsedag den 20/8. Hälsa gumor, hälsar odågan till Gudotter som hade önskat Västanfjärdsvalsen. Och hej Maja, ja nu är det dags att lämna sten inom citationstecken och ta färjan till fastlandet igen. Hoppas du har haft en fin sommar och har fått batterierna laddade för att fortsätta med studierna som snart börjar igen. Många varma kramar från Mumi som har önskat Alf Robertsson och Finlandsbåten.

Alf Robertson här i en gammal countryhit. Originaltiteln är ju The Jamestown Ferry. Sedan kommer en lång rad hälsningar där det har önskats samma artist, samma band. Vi vill gratulera Ann-Britt Johansson i Pujo på födelsedagen imorgon. Vi som hälsar är Martina, Tommy, Sara och Ellen. Spela vikingarna ska man älska någon på avstånd. Lite försenade gratulationer till Dorrit i Karis från Iris och Henrik. Spela Krista Sjögren och Fernando. Stort grattis på din födelsedag den 20 augusti, Iris. Hoppas du får en bra dag. Hälsningarna kommer från din man. Halloj, Snoppgrund. Ett försenat grattis till pappa Dennis från hela familjen. Nästa vecka har vi växt och fostrat en familj tillsammans i 20 år. Och vi firar vår 8:e bröllopsdag. Grattis till oss. Hoppas vi kan höra Annika Norlins låt den sista. Och hör hit Inger Nordman i Ekenäs som fyller 93 år den 17/8. Här kommer gratulationer och massor med grattiskramar från Snurre och Karola. Också här hade önskats något med vikingarna. Hälsning till Gudrun på Emsalö som fyller år idag. Ha en riktigt trevlig födelse.

gammal famu och gammal faf. Sofia hälsar från Kuusamo till gammal famu och gammal fafa. Hälsningar också till famu och fafa. Imorgon kommer vi tillbaka hem och Sofia önskar leende guldbruna ögon.

Naja, den hade ni hört förr. Jag vill hälsa till alla boende och skötare på Sandbacka åldringshem i Kronoby. Det är alltid så härligt att sitta och prata med de som sitter runt matbordet och ni skötare är guldvärda. Som alltid orkar vara glada och hjälpsamma. Hälsningarna kommer från Berit Dahlbacka. Nu får du lyssna extra noga, pappa Tor i Kaitsor, för här kommer en hälsning till dig. Tisdagen den 11 augusti var en speciell och en viktig dag för oss alla. 11 augusti var din födelsedag och du fyllde 85 år. Vi har ju redan firat dig på din dag, men vi vill också sända en hälsning till dig här i Tongåvan. Vi hoppas och önskar att du får många fina dagar och år framöver. Ja, må du leva. Samtidigt vill vi gratulera mamma och pappa på deras 62-års bröllopsdag som infaller nu på söndag. Spela gärna Ingemar Olssons Du vet väl om att du är värdefull för pappa och mamma. Hälsningen kommer från Åsa med familj och Margareta med familj. Och samma sång hade önskats i den här hälsningen. Våra varmaste gratulationer till de jämna åren. Allra bästa mormor, farmor, svärmor och mamma Ann-Kristin Granholm i Bosund. Vi firar mera senare i höstmörkret. Ha en lugn och skön dag imorgon. Du vet väl om att du är värdefull, önskar alla barnen med familjer.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 8:30, det är tongåvan som du har i din radio. Här i det här programmet kan du skicka hälsningar till vem som helst. Du kan ringa in din hälsning, där är det Toni som svarar ikväll. Numret är 0600 11 12 13. Du kan också mejla, adressen är tongavan@yle.fi och du kan whatsappa, numret är 044 421 48 48. Pipsan Ikaris gratuleras på 95-årsdagen av Margareta och Ralf på Kasnäs. Till vår husse på din stora dag, ingen har det så bra som vi. Du ger oss kärlek, bus och mat. Du är vår absoluta favoritkamrat. Grattis, grattis Nicke Wikström i Österby på din födelsedag som är idag. Från dina katter Laban och Lufsen. Hunden Bodyguard, vår matte, gratulerar dig också. Spela gärna gelateria med Kai. Och Isak Enbacka på Torrback fyllde 12 år den 13 augusti och får stora grattiskramar av mormor och morfar, kusinerna Liss och Louis samt morbror Conny och Heidi. De har önskat karar i arbete med Kai. Petra och Olle ska gifta sig imorgon och vi ser fram emot ett soligt augustibröllop. Välkommen in i släkten, Olle. Men vems pojk är du? Hipp hurra för brudparet och mycket lycka för ert liv tillsammans. Hälsa brudfrämman Titti och bästman Jonte. Och de har önskat, vems pojk är du med Kai?

Och under låten kom det ännu en hälsning som ville höra Kai. Hör hit alla Mårsbybor och andra intresserade. Vi startar Äldrerådets verksamhet inkommande onsdag den 19 klockan 13.30 på Mårsbacka. Låtönskemålet är Älska en gubb med Kai. Vi ser fram emot att träffa er alla igen efter sommarpausen. Det är Vonne och Helge som hälsar. Vill sända krya på dig hälsningar till farmor Pirjo Johansson från Fagernäs Larsmo som genomgått en ballonggrej i Vasa. Bra att allt gick väl och nu ser vi fram emot att du slipper hem. Kram från det dina på Åland. Spontant infall när du sa mejladressen att hälsa vänklanen som må hända sitta med örat vid radion denna regniga gråa kväll. Vädret kan bara bli bättre. Plock gärna fram någon vacker berörande sång, i annat fall får du sjunga själv. Hälsar Viveka. Tack så mycket. Jag ska inte sjunga själv, jag har plockat fram en berörande sång. Tack för din hälsning. Varmaste gratulationer åt min kära Seidi på 40-års bröllopsdagen inkommande söndag. Tack för att du har gått vid min sida i dessa fantastiska år. Åren som har fyllts av kärlek och ljus. Du har varit med en stor gåva. Och detta festar vi imorgon lördag i samband med familjens kräftskiva då vi har hela gänget på plats. Så hälsar Benko. Och hans önskelåt hör vi här i bakgrunden. Han har önskat Up Where We Belong med Joe Cocker och Jennifer Warnes.

Tillbaks till 80-talet kastar oss den här låten. Den var ju ur filmen En officer och en gentleman. Sen sommarhälsningar från Käribastun till Sanna, Kjell, Malin, Jim samt Camilla, Tom, Jeanette och Thomas samt övriga bekanta och vänner. Hälsningarna är från GB och Hockey på Pantelaria. Kimmeni Alkrogbacka, som säkert nu är i Kabböle, grattas på födelsedagen som var igår. Även hälsningar till Anja från Tvåga Myler på Simsalö. Och på söndagen fyller våran Luna 7 år. Det skulle vi vilja fira med låten Angel Eyes av ABBA. Grattis Lunisen. Önskningarna kommer från hela familjen i Langansböle. Hallå Viktor Österberg. Idag är det din tur att fira födelsedag och bjuda på något gott till dina kollegor. Hoppas du är nöjd med skolstarten och får en fin fortsättning på dagen. Vi önskar att du får lyssna på dansbandet Högtryck. Så hälsar Birgitta och Peter i Korsholm.

Kom och gör mig galen heter den här låten med högtryck. Jag vill skicka hälsningar till min gubbe vid köksbordet. Du är bäst. Hälsningar från din gumma. Jag hoppas de berörda vet vem det handlar om. Vi vill gratulera nygifta paret på Tunhamn. Gärna med låten Beredd med Per Gessle och Molly Hammar.

Molly Hammar här tillsammans med Per Gessle. Grattis på födelsedagen, Nicke från Österby. Hoppas allt är bra med dig och att du är i gott sällskap ikväll. Kanske du och Carola får dansa till tonerna av en gammal goding, nämligen Totos Hold the Line. Hälsa Fredde från Bromarvskogarna. Och vi på Fågelberget vill idag först gratulera kusinen och bokföraren i Västerskog på födelsedagen som var i onsdags. Sen vill vi gratulera lillfröken på Linneagränd på namnsdagen idag och också han i Gunnebo i Nagu. Namnsdagshälsningar för inkommande tisdag. Sist men inte minst vill vi gratulera barnbarnet Suna på 28-årsdagen som också den på tisdag. Veckans utmaning är att delta i Tongåve-insamlingen går till alla som missade solförmörkelsen för att molnen kom i vägen. För att hålla oss till rymdtemat skulle vi gärna lyssna till Aquarius från musikalen Here.

Fifth Dimension här i Aquarius och Let the Sunshine In. Ett stort grattis på födelsedagen på söndagen den 16 till Ronny Rundlöv på Kalvholmen. Vi skulle gärna vilja höra Ronnys favorit Stockholm i mitt hjärta av Lasse Berghagen. Hälsningar av Tuula, Robin, Ramona, Inna och Elton. Och grattis Stig i Yttermark på födelsedagen. Hälsningar från Norrnäs. Och varma gratulationer på era födelsedagar. Tuula Löv den 14.8, Ann-Marie Lindell den 20.8, Siv och Gui gratulerar. De vill höra Sign of Change med musik av Eva-Lotta Björklund och text av Kim Högnappa.

Det blir strax nyheter, men vi hinner med två hälsningar före det. Nu tänker jag lite överraska gumman. Måde skulle ordna sig att ni skulle spela Volbeat Shotgun Blues. Hon har haft så stressig arbetsdag så nu skulle hon få njuta, hälsar Bisin Kimmen. Och Pia Furu från Kyrkslet är uppe i Vasa och avrundar semestern. Det hela blir säkert en avkopplande om hon får höra Volbeat och Sedmans Tang. Det av lyssnarna som gillar countrymusik kommer kanske att märka att låten är starkt influerad av Johnny Cash, hälsar Klaus i Vasa.

0: Här är nyheterna klockan 21 med Andrea Wiklund. God kväll. Polisen utreder ett misstänkt skoldåd i Lojo där en elev försökte tända eld på en skola. Räddningsverket larmades till gymnasieskolan Lohjan yhteisluseon lukio vid 16:30 i eftermiddags efter ett brandalarm. En minderårig elev misstänks ha försökt sätta eld på gymnasiebyggnaden. Branden tog dock inte fart. Hos personen hittades ett äggvapen, tändningsredskap och ett manifest, men polisen vill inte säga någonting om innehållet i manifestet. Kommunikationsexpert Juuso Metsälä vid Helsingfors ledningscentral är förtegen vad gäller motivet.
1: Han har kertanut tavoitteekseen koulusurman. Se varmaan selviää sitten tarkasti esitutkinnassa, että mitä kaikkea hän on sitten tällä tarkoittanut.
0: Personen har sagt att motivet var att genomföra ett skoldåd. Vad exakt hen menar klarnar i förundersökningen. Den misstänkte försökte skada sig själv och fördes till sjukhus för vård, men ingen annan skadades. Hettan fortsätter hålla ett hårt grepp om den europeiska kontinenten. I Kroatien rasar de största skogsbränderna som landet någonsin haft då det brinner i bostadsområden vid den adriatiska kusten. Runt 2000 personer har tvingats evakueras från sina hem. Kroatien har drabbats av en utdragen värmebölja med rekordtemperaturer under de senaste dagarna. Också i västra Tyskland härjar skogsbränder. Över 2000 personer har tvingats lämna sina hem då en skogsbrand nära den belgiska och nederländska kusten spridde sig från 25 hektar till 300 hektar under morgonen. Temperaturerna förväntas stiga upp till 39 grader i västra Tyskland under de närmaste dagarna och hettan lär fortsätta ännu över helgen. Också i Storbritannien, Grekland och Spanien har skogsbränder härjat och i Frankrike blossade en ny brand upp nära Bordeaux. USA där har den mordmisstänkte Luigi Maggiore erkänt att han sköt vd:n för sjukförsäkringsbolaget United Healthcare, Brian Thompson. Mordet skedde utanför ett hotell på Manhattan i december 2024 och mordfallet behandlades i en federal domstol i New York idag. Den 28-årige Mangione står åtalad både i federal och i delstatsdomstol. Mangiones advokater hoppas att erkännande ska förhindra den delstatliga mordrättegången som ska inledas i september. Enligt New Yorks lagar kan nämligen ett delstatsåtal potentiellt blockeras ifall det federala målet löses först.

med Jimmy Fontana fortsätter tongåvan. Hörrni, nu har vi en sån situation att vi har fått in så mycket hälsningar. Så nu stänger vi telefonsluss och mejl och sms och whatsapp och alltihop. Jag vill göra så här för att vi säkert ska hinna läsa upp alla hälsningar. Jag har så mycket så jag börjar tvivla på att kommer det ännu mer så hinner jag inte läsa upp alla före 10:00. Så nu kan du bara luta dig tillbaka och lyssna ifall du får en hälsning ikväll och så kan du njuta av bra musik. Vi som sitter i Tongovi-studion den här fredagskvällen är Toni Pohjolainen som har skött om telefonen. Jag heter Camilla Andelin. Jimmy Fontana hade det önskats i den här hälsningen. Halloj i stugorna, här kommer en sommarhälsning från oss på Solbacka. Vi vill hälsa alla i samhället, i synnerhet er på 23:an och 3:an. Spela gärna Jimmy Fontana och Il Mondo. Sedan, vi vill skicka många grattishälsningar till Jöje i Bromar som fyller år på söndag. Hälsningarna kommer från frugan, barn och barnbarn med familjer. Vi önskar att ni kunde spela Minns så väl alla år med Jonny Fagerman. Vi gratulerar Vuokko på födelsedagen som är idag samt hälsningar åt Bo. Även Åsa får en hälsning från oss, önskar Henrik och Kristina. Gärna med Tove Widerbergs varje morgon är en gåva. Mamma och pappa i Jakobstad och Maria på Sypern önskar glad födelsedag till Tommy som fyller år på söndag. Och så hälsar de åt alla i radion. Tack så mycket. Hör hit Mufa Fafa Rolf i Borgo. Stort grattis på din 85-årsdag som är på tisdag den 18:e. Nästa lördag vi firar vi dig med god mat, trevligt sällskap och massor med kärlek. Vi ser fram emot att få fira denna fina dag med dig. Varma grattishälsningar av din maka, barn och svärbarn, barnbarn och barnbarnsbarn. De har önskat guldet blev till sand och de vill gärna höra det med Tommy Körberg.

Tack till dig som önskar den här sången. Jag visste inte att Tommy Körberg också har sjungit den här fina sången Guldet blev till sand. Som sagt, vi tar inte längre emot hälsningar här i Tongåvan ikväll. Jag har så mycket som jag vill ha uppläst innan klockan blir 10. Stort grattis till moster Marianne i Nordsjö på namnsdagen som är på lördagen, gärna med Parmas och vid Silverforsens strand, önskar Pippi, Marina och Elise med familjer. Grattis Uffe på födelsedagen den 17/8 i Hangö, önskar Sture och Ingegärd med en danslåt av Tommys. Och Bo vill gratulera frugan som fyller år idag den 14/8. Hälsningar också till Henrik och Kristina och Åsa och Marita också. Mamma Nea önskar en bra födelsedag åt dottern Martina som fyller 50 år imorgon den 15 augusti. Happy birthday dear Henrik Nixholm. Vi i Sundet önskar dig en fin födelsedag imorgon med nära och kära. Gärna med när gullvivan blommar med grymlings. Lyssna hit pappa, muffa och svärfar Henrik Nixholm i Pjelax. Imorgon får vi fira dina jämna år. Det kommer vi att göra med en glädjetår. Vi ska ha en mysig stund och ingen får sova en blund. Vi ska äta och må gott, precis som vi alltid fått. Du har skämt bort oss med bröd och bullar och annat mums, och om vi behövt dig så har du kommit bums. Grattis kära du, vi vill fira dig nu. Denna sång vill vi ge dig ge, så lyssna och le. Varma gratulationer från Sina och Josefin med familjer. Spela gärna Tommys och En dag i taget. Och Lena och Markus firar 40-års bröllopsdag imorgon och får varma grattisar av mamma, svärmor Anja och pappa svärfar Rune. Och de har en dikt här som hör ihop med hälsningen. Det blåser ibland i det liv som är vårt, när kraven är många och tempot känns hårt. Då är det viktigt att ha en kamrat som använder orden till annat än tjat. Men om man vill göra tillvaron rik behövs både kärlek och ljuv romantik. Någon som inser hur just jag mig känner, någon som gör så att pulsarna bränner. Så här hälsar Anja och Rune, och de har önskat Tommys och I varje andetag.

0: Yle Vega.
1: Så är en hälsning som borde ha varit med förra fredag, men som jag tydligen har tappat bort. Här kommer den. Morgens, hoppas vi hinner med ännu, men Strandvägens työmaa skickar ett stort tack för hjälpen åt ammattimies ännu så här. Kanske ni kunde spela Vituiks män med Roope Salminen åt honom. Tack till er på radion och tack papi, hälsar Strandvägen. Hälsningar till Anna Siironen, Högget kompani, Maggi, Faster Joobu med hela patraske, Miksuet kompani, Tuula, Eva och Siiri samt Pia. Spela gärna I Want It That Way med Backstreet Boys. Den lyssnar jag, chauffören och Pia till och storsjöng med i när vi åkte öppen Ferrari Hollywood Hills. Filis. Stort grattis brorsan Nicke på Rågatan. Hälsningar kommer från lillsyrran med familj i Tenala. De hade önskat Survivor och Eye of the Tiger. Riku önskar Mona grattis på födelsedagen. Hon fyller imorgon den 15/8. Och gratulationer till min lillebror Rolf som har födelsedag imorgon från stora syster Kia. Och Nikitin streetparet som för tillfället är i Österbotten gratuleras av oss som rymt från Drottningstaden till Ekenäs med låten Listen to your heart med Roxette.

En lyckönskning till Johan och Sofia på er 10-åriga bröllopsdag och tack för den fina festen förra helgen. Vi önskar er många fina år tillsammans framöver. Önskar Kampen-gänget och vi önskar att ni skulle spela Tommy Nilsson och Öppna din dörr. Vi vill sända hälsningar till Fammo Ulla och Faffin Gustav på Mosedal och vi vill också tacka för husrum och den fina trakteringen. Hoppas vi snart kan återgälda besöket. Hälsningar sänder besökarna. Tette och Peter från Lovisa Camping hälsar till mamma och svärmor Gunnel på Borgmästargatan. Kram åt dig och så är här ett hjärta. Äänekoski-komiteen forvarma suurhälsning, sommarhälsningar av Tua. Önskar en trevlig fredagkväll till äiti, pappa och min lilla syster här hemma i vardagsrummet. Jag önskar att få höra Can't Help Falling in Love med Elvis Presley. Önskar er dotter från soffan. Hör hit mamma Lenita i Hangö. Grattis kramar på din födelsedag som är den 19 augusti och jag hoppas du får till nästa höra John Henrik Fjällgrens Mountain Dance till äran av det. Hälsningarna är från din dotter Mikaela.

John Henrik Fjällgren som var konsertaktuell här i Helsingfors. Jag tror att det var för någon vecka sedan som han hade en konsert som lär ska ha varit jättebra. Grattis Beata på din födelsedag den 20.8. Hälsningar också till Rune, Gitta, Nea, Anna Sironen, mina egna på Åland, Böningsvägen, Brogränd samt Kvarnens boende. Så hälsar Rita från Ingo. Och grattis Pipsan i Karis på din 95-årsdag. Ha det gott, hälsar Birgitta och Sune i Ingo. Jag vill hälsa till min kära syster Siri Sahamies som alltid lyssnar på Tongåvan med önskelåten Kygo och Kygo Remix. Spela gärna denna låt med varmaste hälsningar. Mattis, Åke och Uffe pappa vill också som hälsa till barnen som har fest. I onsdag den 19.8 fyller allas vår prinsessa Elisabeth 11 år. Grattiskramar önskar Fammo och pappa, Elias, Ella, Ludde, Fasse, Christian och Tsiko. En av Elisabeths filislåtar är The Fox med Ylvis. Spela gärna den för henne. Varma gratulationer på födelsedagen bror Börje i Borgå den 19.8. Tack för krusbären, hälsar Solveig på Stadshusgatan. Vi har samlats, pratat och njutit av vyer, mat, bastu och minnen. Buddy, Robbe, Kim och Ted njuter vi ihop om träsk. Vi vill hälsa till KH uppe i det blå, hoppas du har det bra, och Mats på FBKs party. Skulle gärna vilja höra kom och ta mig långt härifrån med Brandsta City Släckers, hälsar ett gäng som uppskattar livet och fantastiska stunder.

0: Yle Vega.
1: Varma hälsningar till Inger och Börje i Langansböle från Freja och Edvin. Vi badar bastu med pappa här hemma. Vi skulle gärna vilja höra Scorpions och Still Loving You. Gratulerar Nicke Wikström på födelsedagen. Hälsar också åt Mio Sundman, Nina Sjögren, Anna-Lena Röblom, Gia Rittinghaus, Maikku och Jussi Reinikainen, Heidi och Tomi Väckman samt Arto och Tuula Alaspää. Hälsar Anna Siironen. Kimmen i Alkrogbacka, som säkert nu är i Kabböle, grattas på födelsedagen som var igår. Även hälsningar till Anja från Tvåga Myler på Simsalö. Morgens hälsningar åt Eero Jokinen som firar pensionärliv nu. Hoppas det smakas med en svaler så här till fredags ära och bastun är garanterat på. Skulle önska vikingarnas lördagsafton för det vet jag att han börjar dansa till. Hälsningar från Kimmen från Pelling och arbetskaverin. Sedan heta bastun hälsningar åt Cindy och Chris i Vadet. Tack för senaste. Tur höll bordet. Många grattisar åt Joni på födelsedagen som är imorgon. Sen sommarhälsningar åt Kai Blom i Molnby. Och såklart åt Fred och Siv på Gran Canaria och Flugu och Tuula förstås. Puss och kram åt vår barnbarn Sofia i Kuusamo. Önskar Patte och Karita. De hade önskat ge Karjalainen och låten med men. Janski Jäkenäs, hipp hipp hurra på din 60-årsdag. Stort grattis åt Dina och Kai med familjen samt Jouko. Och de säger att Janski gillar J. Karjalainen så spelar gärna Villeja Lupineja.

J. Karjalainen var det här. Klockan är 20:10, vi tar inte längre emot hälsningar här i Tongåvan. Jag ser att det rullar in lite, men det ryms inte mera hälsningar, det är så fullt ikväll. Sönerna gratulerar pappa Ola vid Vörå som ju fyller 6-7 imorgon, 15:08. Vi syns snart, spela gärna Gunnar Wiklund och känn dig lite happy. Vi vill gratulera Maris i Sol på födelsedagen som är på söndag och önska vilken härlig dag av Flamingokvintetten. Vi som hälsar är Kent och Inger. Pass upp Peter och Eva, imorgon kajkar vi med Arvid, hoppas ni är på stugan, då kommer jag med frugan, hälsar Skogman. Vi i Skallbölevillan önskar er i Tenalavillan en skön fredagskväll. Hälsningar till min kära mamma Anita som är en trogen lyssnare, det är Annika som hälsar. Och fredagshälsningar till Marinalle i Karis från Sjunde och Anja. Och halloj båtlagen på Fladalandet, här kommer en hälsning från oss på Bianca. Njut av Tongåvan och kanske vi ses imorgon där och tar en liten hutt. Spela gärna Så skimrande valr i havet eller någon annan vacker låt för våra vänner. Här sitter, hejsan alla, här sitter vi med frugan i Venjärvi och som hundvakt och njuter och en jävladig fin afton. Skulle ju sitta som Pitni Greta med låten Bahama, men Bahama men hullet the dogs out. Hälsningar åt alla, hälsar Kimmen och Agneta. Och Ritva gratulerar Lilian i Nedäve till som fyller år imorgon den 15:e med Filip Järvenpää och Crying.

Filip Järvenpää hette den artisten. Jag vill skicka grattishälsningar till min bror i Petsmo som fyllde 70 år den 9 augusti. Det är syster med familj som grattar. Och gratulationer till Marja imorgon på namnsdagen som firas på Kalvön och önskar pelargontanten och hennes gubbe. Och hälsningar och tack till våra kaffegäster som besökte oss ikväll, hälsar vi från Västerudden. Ett trevligt veckoslut vill jag önska till alla på Nedre Hannusas, Källarbacken, Karhunkorpi, Byön och Mossaholman. Ha en det så skönt, hälsar Monika. Vi vill skicka hälsningar till våra vänner i Holmhagen. Vi hoppas ni klarar er bra utan oss, skickar vi i viken. Det ryktas att en viss ingenjör på Björkudden firar sin sista sommarsemester innan pensionen. Hoppas den blir bra och solig, hälsar sönerna och frun. Lystring, lystring ni på Robbas. Ingen bron i skola bygga, ty då är ni aldrig längre trygga. Vi kommer i lugn och ro, då ni minst anar som två svanar. Hälsningar från oss på andra sidan sundet. Många hälsningar till alla som känner sig träffade av Annika på Vedbacken. Och mamma svärmor Affi, vi ses troligtvis på söndag. Kramisar från Susanna, Christian och Tsiko. Hoppas vi får lyssna på Hangövalsen med Jori Malmsten, för det är en aktuell låt. Och Rabbe med besättning hälsas välkommen till Hangö och hemlandet av oss på Karamia. Och hör upp besättningen på kantina. Ni varit i blåsten i veckorna två. Vi följt er på isen på böljan blå. Över Östersjön kom ni i nattens timma. Något fartyg från skuggflottan kanske ni kunde förnimma. Ta en hamnsup nu, ni duktiga gäng. Vi på landbacken säger välkommen hem.

Vera Lynn här i Sailing till besättningen på Cantina. Här kommer kvällens sista hälsningar. Det är en lång, lång rad innan jag sätter på den sista låten. Hör hit alla mina tongåvevänner. Det är Ann-Marie Borgo som hälsar er och hoppas att min tongåva spelas ikväll. Hälsningar även till er som gör detta program. Hon hade önskat Roland Cedermark så länge solen ger oss ljus. Anita skickar plåster på såren åt Sven som har stött sig, gärna med Can't Help Falling in Love. Leif skickar hälsningar till Bjarne och Långkaj i Karis och Turkka i Snappertuna och Roger och Eivor, Daniela och Sari i Ekenäs och så vill han tacka för Snappertuna-dagen och tack för kaffet. Pipsan i Karis, vår kära vän, nu har du fyllt år igen och hjärtliga gratulationer från Ann och Micke. Grattis på födelsedagen Vuokko den 14 augusti och hälsningar till Bo, Henrik, Kristina och Marita. Kram från Åsa. Gratulationer till gumman på Käringön från Svärmor nära gärna med Öjskogsvalsen. Inger Nordman gratuleras på födelsedagen av Marianna. Och grattis åt Hanna som fyller år nästa vecka från Andersböle, gärna med Emma och The Sounds. En hälsning till vår Maja som åkte hem till fastlandet efter en hel sommar på Åland. Vi har haft så skoj tillsammans, det blir tomt nu. Njut av tiden hemma med dina och lycka till sen med studierna. Vi skickar också en fredagshälsning till kompisarna Hasse och Benita som ikväll är i Närpes. Ha en trevlig kväll, önskar Erika och Jörgen på Holmhagen. Skön fredagskväll till Adrian och Fanny och till Andreas och Julia. Önskar också A och J en trevlig resa. Tack för åktur och fotbollsmatch. Samtidigt önskar jag Bosse, Felicia och Hugo myspys i stugan. Ses snart. Mamma Maj-Lis får också en varm kram. Hälsa gör Mikaela. Hälsa till kollegorna i Köklott och Nykabikären. Spela gärna när aftonen har stängt sin grind med Lasse Stefans. Hälsningar och skål kommer från Töjbykären. Vi skickar hälsningar åt lillasyster Linda som har det väldigt tråkigt hemma just nu med benet gipsat. Massor med styrkekramar och vi ska hoppas läkningstiden går fort med ditt ben. Vi vill pigga upp hennes tråkiga kväll med som en Lumox Burn. Massor med kramar av du vet vem som ställer upp för dig. Många kramar till mamma och pappa på Myrbacka. Tack för en fin sommar tillsammans med er. Hälsningarna är från Maria, Alexis, Elliot, Noeli och Oxia. Grattis också på er träffdag. 55 år tillsammans. Stort grattis till Vuokko i Nykarleby som fyller år idag samt hälsningar till Bo, Åsa och Marita från Gunilla och Håkan i Jakobstad. Grattis till fasta Lena i Paradiset som fyller den 19, hälsar brorsdottern. Grattis till vår bästa vän Anita på födelsedagen på måndag, kram från Katarina och Per Anders. Namnsdagshälsning till Jesse på Ålövägen. Hälsningar också till Rontti, Gilbert, Lada, Tilda och Misu från Liselott, Maria, Mymmeli, Busse, Smirre och Rimppa Kinttu från Sankt Karins. Och fredagshälsning till Sanna och Ralf från Anmai och Ole från ett regnigt Sexsjö. En härlig augustikväll att sitta ute i sommarköket och lyssna på tongåvan. Tack för ett trevligt program. Tack till Krisse, Lahtela i Borgo, Mario och Roger Waström samt Solveig och Patrik Nyman i Svartå, Mirja i Virkby, Åke i Ingo och Iris i Ekenäs plus alla kusiner och dansanta vänner i Nyland hälsar Heidi. Solveig och Patrik Nyman i Svartå, Mirja i Virkby, Just så, moka i masku eller är du på stugan i Dalby? Vi börjar komma sakta till åldern då vi får grattishälsningar här på kanalen. Du ska ha en bra födelsedag år 18.8. Om ett år blir det andra puckar. Hälsningar kommer från Rittu i Tolvsnäs. En härlig augustikväll att sitta ute i sommarköket. Ja, den läste jag redan.
Och grattis på födelsedagen idag, 14/8, till Nicke på Rågatan och gratulationer till pappa svärfar Jalle på Odensö som fyller år på onsdag. Önskelåten är Månsken i augusti med Lena Philipsson som är Jalles favorit. Hälsningar från Tenalaborna. Den sången avslutar kvällens tung och jag tror att jag fick med alla hälsningar. Jag hoppas så och jag är jätteglad att tekniken fungerar ikväll. Jag heter Camilla Andelin, Toni Pohjolainen har jag haft med mig och vi båda två önskar dig ett skönt veckoslut. Vi hörs nästa fredag igen.

0: Här är nyheter med väder klockan 22 i studion. Andrea Wiklund, god kväll. Polisen utreder ett misstänkt skoldåd i Lojo där en elev försökte tända eld på skolan. Räddningsverket larmades till gymnasieskolan Lohjan yhteislyseon lukio vid 3:30 tiden på eftermiddagen, därefter ett brandalarm. En minderårig person misstänks ha försökt sätta eld på gymnasiebyggnaden. Branden tog dock sig inte fart. Hos personen hittades sedan ett äggvapen, tändningsredskap och ett manifest, men polisen vill inte säga något om innehållet i manifestet. Kommunikationsexpert Juuso Metsälä vid Helsingfors ledningscentral är också förtegen vad gäller motivet.
1: Han har kertanut tavoitteekseen koulusurman. Se varmaan selviää sitten tarkasti esitutkinnassa, että mitä kaikkea hän on sitten tällä tarkoittanut.
0: Personen har sagt att motivet var att genomföra ett skoldåd. Det klarnar i förundersökningen vad hen menat. Den misstänkta försökte skada sig själv och fördes till sjukhus för vård. Ingen annan skadades. Regeringen försöker lugna ner bråket om de så kallade STEA-pengarna, men inom organisationerna är både oron och ovissheten stor. STEA-pengarna är alltså de bidrag till organisationer som fokuserar på social- och hälsovård. Igår slog regeringen fast kriterierna för bidragen som ändå tolkas på olika sätt av olika regeringspartier. Situationen skapar förvirring bland organisationer som är beroende av stödet.
2: Det råder en jättestor otrygghet, osäkerhet och förvirring inom bland alla tredje sektorns organisationer. Jag vet inte hur det kommer att drabba oss. Men det vad jag vet är att det är radikal nedskärning på de tidigare STEA-medlen och antar ju att det naturligtvis kommer att drabba också oss.
3: Det säger Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell. Organisationen har redan tvingats lägga ner verksamheten i skolorna på grund av nedskärningar. Nästa år förväntas statens totala STEA-bidrag minska till endast hälften av nivån år 2024.
2: Då jag kanske trodde att det var något så var det då alltså de facto inte alls ännu något. Och det här gårdagiga beslutet så hjälpte ju oss inte alls.
3: Igår slog regeringen fast riktlinjer för bidragen. Men politikerna gick ut med olika tolkningar om vad det betyder i praktiken.
4: Den här ovissheten fortsätter antagligen till december, kanske till och med till början av nästa år, januari, februari. På grund av att det har kanske blivit ett litet spel nu inför nästa års riksdagsval.
3: Det säger Synförbundets verksamhetsledare Mattias Jakobsson. Ovissheten är svår för organisationerna. Anställda kan ha en uppsägningstid på 6 månader och beslut om nedskärningarna borde fattas nu, även om stödbeskeden kommer först nästa år. FDUVs verksamhetsledare Annette Tallberg-Hahtela säger att organisationerna tidigare har fått understödsplaner så att man kunnat planera följande år. Men nu kan STEA inte ens ge svar om höstens ansökningar.
5: Den här nedskärningen är alldeles för stor och alldeles för snabb. På 3 år så halveras finansieringen till social- och hälsovårdssektorn i en situation där vi vet att välfärdsområdena tampas med utmaningar. Också kring till exempel svenska tjänster vet vi att det är mycket som behöver förbättras. Mitt önskemål är nog det att beslutsfattarna nu ser över hela den här nya nedskärningen och drar den tillbaka.
0: Reporter var Erik Sandström. Sen till den senaste rasismskandalen inom regeringen. Riksdagen. Orpo säger att riksdagsledamot Mauri Peltokangas utspel om att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister är helt osaklig. Enligt statsminister Petteri Orpo ska den fortsätta hanteringen av ärende ändå ske i första hand inom sannfinländarnas egen riksdagsgrupp.
6: Minusta tämä Peltokankaan somekirjoitus oli epäasiallinen, eikä se ole kansanedustajan arvolle sopiva. Tässä on selkeästi toimittu epäasiallisesti ja siihen on puututtava ja se on ensisijaisesti perussuomalaisten tehtävä arvioida tämä asia.
0: De måste lösa detta och deras riksdag.

0: riksdagsgrupp måste fundera på vad de ska göra, säger han. Om det behövs så kan riksdagsgrupperna ändå behandla saken tillsammans. Det var i måndags som riksdagsledamoten och förvaltningsutskottets ordförande Mauri Peltokangas öppet ifrågasatte ifall en muslimsk politiker kan driva den finländska befolkningens intressen. Han antas referera till Socialdemokraternas vice ordförande Nasima Razmyar, även om Peltokangas själv inte har namngett någon person. Idag har ett nytt fall av afrikansk svinpest konstaterats i sydöstra Finland, det här meddelar Livsmedelsverket. Sjukdomen konstaterades hos ett vildsvin som hittades dött i det nuvarande utvidgade kärnområden i smittzonen i sydöstra Finland. Sveriges riksdag röstade igår för att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Det här som ett försök att bekämpa gängbrottsligheten i landet. Tills nu har alla nordiska länder haft en straffbarhetsålder på 15 år, medan man i Frankrike och Tyskland är straffmyndig redan vid 13 respektive 14 år. Enligt Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, är det knappast aktuellt att sänka straffbarhetsåldern i Finland.
1: Vi behöver inte förändra den här gränsen. Alltså vi har just reagerat ganska kraftigt på det här barnskyddsområdet, att vi har introducerat nya möjligheter, just det här slutna vårdet, som är ju lite fängelsetyp. Alltså jag tycker att det som är det kanske det klaraste saken är det där att sådana 13-14-åriga de ska aldrig hamna i fängelse, och vi har också i vanlig fängelse, och det har vi också länge tänkt så i Finland, att även om de här möjliga brott skulle vara allvarliga, så det är fortfarande det handlar om barn som behöver någonting annat än det där cell.
2: Tror du att det här är nu lösningen för de problem som man tampas med i Sverige?
1: Jag tror att politiskt sett så det är säkert motiverat, därför att folk är så oroade och någonting måste göras. Men det där att om det är vettigt, så jag tror det var ju först man förslog att det skulle bli 13 år. Men det kritiserades häftigt av professionella akademiker, olika folk som har syn på det här. Och sen jag tror att det just det här handlar nu om kompromiss, att politikerna tänker att de måste ha någonting gjort. Men jag tror inte att problemen kommer att stanna här. Och också just det där att de här brottsliga organisationer, om man sätter gränser på det här 14, så kommer de att rekrytera 12-åriga eller 13-åriga. Så att de här mordförsök, de kommer inte att avslutas enbart med en sån lösning.
0: Salto Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Reporter var Charlotte Lindros. Sen utrikes till Frankrike, för där stoppar författningsdomstolen det planerade förbudet mot sociala medier för barn under 15 år. Enligt domstolen inkräktar lagen på yttrandefriheten. Lagen utgör ett intrång som varken är lämpligt, nödvändigt eller proportionerligt i förhållande till yttrande- och kommunikationsfriheten för personer under 15 år, konstaterar domstolen. Frankrikes parlament godkände i juni ett lagförslag om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. De skulle ha blivit det första landet i Europa att göra så. Nu är det dags för väder. Det är molnigt i hela landet. Spridda regnskurar rör sig främst över landets mellersta och norra delar. Imorgon regnskurar med åska även i väster. I söder mest varmt och klart. I natt är det mellan 9 och 15 grader. Imorgon 12-26 grader. Svag sydlig vind. Varning för ett regnbrand gäller på Åland, och imorgon varnas för riklig nederbörd på vissa håll i landets mellersta delar. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till onsdag och utlovar till en början varmt väder i söder, i norr mera regnigt och svalt. Från och med söndag blir det regnigt i hela landet. Dagstemperaturen ligger mellan 10 och 25 grader, under nätterna är det 5-15 grader. Väderrapporten för sjöfarande med utsikterna för det kommande dygnet. Finska viken sydlig till sydvästlig vind 3-9 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regnskurar, möjligen oska, mest god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd 3-9 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, vind omkring sydväst som avtar så småningom, först 5-9 meter i sekunden, från och med morgonen 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydost, på morgonen lokalt dimma. På dagen och på kvällen är enstaka regnskurar möjliga, också med oska, annars mest god sikt. Bottenviken, vind omkring syd som avtar så småningom, först 6-9 meter i sekunden, från och med morgonen sydvästlig vind, från och med eftermiddagen vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden. Först lokalt regn, på lördag eftermiddag lokalt dimma, på kvällen regn med oska, annars god sikt. Saimen, sydlig vind 2-6 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från lördagkväll till söndagkväll. Finska viken, norra Östersjön och skärgårdshavet. Vind omkring syd under 10 meter i sekunden. På morgonen vind som tilltar och vrider till omkring väst. På eftermiddagen under 14 meter i sekunden. Ålandshav och Bottenhavet, sydlig till ostlig vind under 10 meter i sekunden. På morgonen tilltagande vind omkring nordväst. På dagen sannolikheten för hård vind 30%. Kvarken och Bottenviken mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 18 grader, sydostlig vind 5 meter sekunden, klart och sikten 50 km. Kotkarankö 16, sydsydost 3, halvmulet 50 km. Orrengrund 16, sydsydost 4, klart över 20 km. Emsalö 16, sydsydost 6. Kallbådegrund 18, syd 4. Östertåkan 17, sydsydväst 5. Gråhara 17, sydväst 5, mulet, sikten 20 km. Makilo 16, sydväst 4. Bogaskär 16, väst 4, mulet 32 km. Hangötyllydden 17, sydsydväst 6. Russarö 17, sydsydväst 6. Venö 17, syd 4. Utö 17, sydsydväst 6, mulet sikten 30 km. Notgrund 18, syd 4. Fagerholm 17, syd 4. Vilsandi 18, sydsydväst 3, sikten 39 km. Gotskasandön 19, syd 4, 44 km. För Kumlinge saknas uppgifter. Nyhamn 17, sydsydväst 9, mulet sikten 20 km. Även för märket saknas uppgifter. Enskär 17, sydsydost 8, mulet, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 18, sydsydost 8, mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 17, sydsydost 7, regnskurar 26 km. Selgrund 17 grader, mulet och sikten 38 km. Bredskäret 18, syd 8. Strömmingsborren 16, syd 8. Valsörarna 16, syd 8. Kallan 16, sydost 7. Tankar 15, sydsydost 4. Duggregn, sikten 6 km. Ulkokalla 15, sydsydost 7. Nahkiainen 16, sydsydost 9. Brahestad 16, sydost 6. Regn, sikten 7 km. Uleåborg 16, sydost 5, sikten 12 km. Marjaniemi 15, sydost 4, regnskurar 13 km. Kemi 1 15, sydost 7. Ajos 15, sydost 4, regn och sikten 6 km. Det var allt för kvällens sista nyhetssändning med Andrea Wiklund. Vi är tillbaka igen imorgon bitti. Nu önskar vi godnatt. Yle Vega.
3: Det här är Vega Dans.

Venus Orkester och Alexander fick inleda detta mitt sista vegadans innan det blir tid att vara friherre, hörni. Tänk så det kan gå. Men Peter Falund checkar inte riktigt ut helt och hållet ändå. För innan den nya programledaren tar över så har det sen hunnit bli augusti. Vilket betyder att ifall ni har måhända Peter Falund abstinens så lindras den kanske av att ni får 6 stycken reprisprogram från förra sommaren med mig vid mikrofonen. Nå jo, efter nästa nya låt ska jag sen inte pina er längre. Då får ni veta vem som drar vegadans framöver.

0: Christian Wrambjer, en ny bekantskap för mig var det här i No Work, No Stress. Och den låten, den passar ju bra nu när pensionen snart är ett faktum för mig. Och här är hon nu, en nya programledare i Vegadans. Tada, Malin Valtonen, välkommen.
1: Hej, tack.
0: Nå, hur ska det här bli?
1: Alltså jag måste nog säga att jag har nog ganska mycket fjärilar i magen. Det känns jättespännande men förstås också jätteroligt.
0: Ja, du sitter med mig nu här och vi tillsammans när vi tillverkar det här sista Vegadansprogrammet för mig. Vad är dina tankar och det du har fått vara med om nu? Vad är de?
1: Ja, det är stora skor att ställa sig att ta över, tänker jag. Jo, det ska nog bli ganska mycket fjärilar väntar jag mig att kommer att vara och rulla runt i magen här nu tills det är dags för mig att göra debuten. Men det är roligt att se, Peter, hur du jobbar och få liksom inspiration och så här. Så nu ska det säkert gå bra, men lite så här skräckblandad förtjusning är det nog. Men det hör väl lite till.
0: Nå, men nu gör det väl när man står inför något nytt. Men samtidigt, Malin, så är du ju verkligen ingen konfirman när det gäller radioarbete.
1: Nej, det är jag inte. Jag började väl räkna här för några veckor sedan att när började jag riktigt på Yle. Och jag har ju redan gått över den där magiska 15-års åldersgränsen. Men det är ju ingenting när man jämför med dig. Men ändå jag har jobbat på Yle över 15 år. Dragit många program, främst då morgonprogram i Västnyland och i Östnyland och förmiddag och så här. Men för Vegadans är ju den helt ny på det sättet bekantskap. Det har jag aldrig gjort förut.
0: Nya möjligheter öppnar sig. Det ska bli trevligt att prata mer med dig också om dina visioner för programmet också längre fram. Men nu får du väl äran att presentera din första nya låt här på Vegadans.
1: Ja, och jag vet inte om vi ska tillägna den här låten till dig, Peter, men Canyon ska vi i alla fall få höra med Ingen man är som han.
0: Jo, jag tackar jag.
2: Detta är Jessica i Canyons och jag lyssnar alltid på Vegadans med Peter Falund när jag är i Finland.

0: Ja, det är dags för Canyons att inta dansgolven igen. Och här faktiskt med en ny sångerska. Jessica har bytts ut mot Alexandra. Alexandra Winberg heter deras nya sångare. Och ingen man är som han låten här. De blandar ju ganska härligt det här med traditionell dansbandsmusik och sen lite modern touch på det hela. Så här var ju ännu en låt som säkert kommer att bli en favorit både för gamla och också nya fans.
1: Ja, det var ju pigg och glad den där. Helt säkert blir det så. Nytt nu med John A. Nordlund och Strävtåget Svedala Country.

0: Ja, Dansbandets nya singel är ju en cover, Händerna mot himlen, och man förstår varför Linus vill släppa den. Den är ultrahuckig om väldigt somrig. Linus i Dansbandets då har många festivaler och gig, Malin, bokade i sommar.
1: Ja, till och med också här i Svensk Finland. Han kommer vara på plats i Tenala faktiskt, på Torparian nu i juli. 3 juli uppträder han där och sen åker han vidare. Och 9 juli står han sen på scenen på Ålands dansbandsfestival. Så att vänta på det ifall man gillar den här musiken.
0: Härligt att det händer här i Svensk Finland också. Och det här, det var vad vi hade i nyhetsväg i kvällens Vegadans. Och Malin, innan vi kommer in på låtförslagen och önskemålen, så vilket är nu ditt förhållande till dansbandsmusiken?
1: Ja, alltså, jag skulle säga att jag har en väldigt nostalgisk relation med dansbandsmusik. Jag är uppvuxen med föräldrar som lyssnade på dansband. Dansband var också väldigt stort hemma hos min mormor och morfar. Så att mycket av det jag har hört så har jag hört så att säga för att andra har lyssnat på det. Och jag måste erkänna, många känner till mig som en metalltjej, alltså som lyssnar på ganska hård musik. Men det yttre kan ljuga lite för att jag gillar faktiskt all sorters musik. Dansband var faktiskt länge en genre som jag sa att jag lyssnar på allt förutom dansband. Men man ska ju aldrig säga aldrig, har jag lärt mig med åldern. Och nu på lite senare år så har jag blivit allt mer nostalgisk. Så gärna liksom sån här kraspande gamla visor från gamla LP-skivor. Och också dansband. Så ja, numera är det där lyssnande där hemma och har ännu bredare utbud än tidigare.
0: Ja, också metallare kan bli lite mjuka med åren.
1: Ja, absolut. Fast man ser ganska hårt ut på ytan många gånger så kan man vara ganska soft på insidan.
0: Så hur tänker du dig nu programmet då från mitten av augusti ungefär när du träder till? Blir det stora förändringar?
1: Nej, jag tycker inte att man ska förändra ett så älskat program som Vegadans är så hemskt mycket. Men visst, det kommer bli lite av, kan vi väl säga, en ny lansering eller så. Innehållet i sig kommer fortsätta. Det kommer vara fortsatt fokus på dansbandsmusik för alla dansbandsvänner. Och så kommer vi faktiskt att byta namn. Vi kommer att skippa Vegadans och i framtiden så heter programmet Dansbandsfeber.
0: All right.
1: Men som sagt, innehållet kvarstår. Vi ska lyssna på massa härlig dansbandsmusik också från och med det programmet då jag sen tar över. Men på det sättet blir det en liten förändring.
0: Dansbandsfeber, smaka på den!
1: Ja, men ja, folk får ju gärna höra av sig till mig och berätta att vad vill de ha av programmet? Det är som sagt väldigt älskat och jag vet att det är många som tar kontakt. Så man får hemskt gärna också nu önska och passa på. Vad vill man höra mer av och vad vill man kanske höra mindre av? Vill man höra något helt nytt?
0: Och ni har ju varit vana att skicka era låtförslag, önskemål och feedback hit till Vasa. Men alltså, som ni förstår så är det en ny postadress nu, Malin. Vad blir den då som vi ska pränta in i lyssnarna?
1: Ja, först och främst då så kan du rikta dina kort till Dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33 10601
0: Ekenäs. Där är du en gång till.
1: Ja, skriv Dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33 10601 Ekenäs.
0: Och e-posten hittills i många år har ju varit vega.dans@yle.fi, men också där händer det grejer.
1: Ja, där är det nog bäst att börja skriva in dansbandsfeber@yle.fi när man skickar sina önskningar. Jag kommer nog förstås ha koll på den här gamla e-posten, men i något skede kommer vi att gå över helt till den här nya, så bäst att pränta in det redan nu. dansbandsfeber@yle.fi.
0: Och ni kan ju skicka in nu på löpande band önskemål till den här nya adressen, så har Malin någonting ordentligt att bita i sen när du efter semestern då utvilad och pigg kommer och sätter igång.
1: Ja, absolut. Hoppeligen med mycket ny energi.
0: Och nu har vi ordning på det nya torpet så att säga. Och första låt önskemålet nu kommer från Siv och Stig. Och hon skriver så här: jaha, så har dagen kommit när din behagliga röst tystnar. Nu tänkte vi spela en låt tillägnat dig, Peter. Thank you for the music och Abba fortsätter. Tusen tack för alla lördagar då du underhållit alla med fina låtar och omväxlande. Ja, tack för de fina orden, Siv och Stig. Här kommer nu ABBA. I'm nothing special, in fact.

Den gode Tony, som ni vet, är mycket flitig låtförslagare, önskemålist, är i farten igen nu, och han skriver så här: då nu det är om en stund är någon som tar över stafettpinnen och fortsätter med Vegadans, så vill jag gärna höra Om en stund med Jive. Hälsa Tony alltså.

0: Så till följande önskemål, vi har fått ett sånt här meddelande. Kan du spela Mannen vid havet med Henrik Åberg så får Perre i Raseborg njuta av fin musik. Hälsar M och H.
1: Det här är Henrik Åberg. Jag lyssnar alltid till Peter Falund och Vega Dans.

0: Henry, han blev jätteglad när han fick höra Voice och det har regnat i mitt hjärta.
1: Och Donnes har också önskats här. Och den här låten som du nu kommer att få höra heter En plats kvar i mitt hjärta.

0: Ja, den stora frågan är nog om det finns något mer somrigt än just den här låten med Sven-Ingvars Sommar och sol. Malin, nu ska du få passa på och ta din önskelåt som du har funderat väldigt länge på.
1: Ja, och jag har ju redan pratat om hur nostalgisk jag är i samband med dansbandsmusik. Så det kommer en riktig klassiker här, en finlandssvensk sådan. Vi ska lyssna på Doris Marianne med Kvävlax Spelmansgille.
0: Se där, lite överraskande.
1: Ja, den här har jag hört så många gånger att texten kan jag helt utan till. Den har spelats otaliga gånger i min morfars bil från en riktig gammal C-kassett.

0: Ni ska ha hört hur Malin nynna och sjöng med här av hjärtats lust tillsammans med Kvelax spelmansgille.
1: Ja, härligt nostalgiskt och fint. Visst vill man ta sig en liten svängång, Peter?
0: Jo, det vill man. Absolut. Hör du, den nya adressen nu sa att du har någonting att laborera med när du faktiskt börjar jobba på allvar inför ditt första nya program, som det dröjer till en lång bit nog in i augusti. Så vart ska de vända sig, våra lyssnare?
1: Ja, vi kommer ju att satsa på ett nytt namn från och med mitten av augusti. Då heter det här programmet Dansbandsfeber istället. Så rikta din post till antingen dansbandsfeber@yle.fi. Eller om du vill skicka vykort får man hemskt gärna göra det också. Då skriver du Dansbandsfeber, Yllevega, postbox 33, 10601. Ekenäs. Och då landar det på mitt skrivbord.
0: Suveränt. Lasse Stefans på GNU. Hej fröken sommare.

Be mig, se mig, ge mig. Det var Elisas. Vi hörde också Lasse Stefans i Fröken Sommar. Och nu innan nyheterna så blir det Jenny Saléns Handen på hjärtat.

0: Ajaj, den är så bra den där, tycker åtminstone jag. Tole och Sweet Kissing in the Moonlight. Malin, håller du med?
1: Ja, visst. Visst fick man lite svängig stämning av den där.
0: Lördagsfilis.
1: Ja, exakt.
0: Välkommen ska ni vara till del två av Vega Dans med mig Peter Falund och den blivande värdinnan nu då för det hela, Malin Valtonen. Och Malin, det kommer ju att heta något annat sen när du tar i med full kraft i mitten av augusti.
1: Ja, då får man temperaturen upp för då blir programmets nya namn Dansbandsfeber. Och det hoppas jag ju att folk ska få också när de lyssnar. Få riktigt mycket stämning och kanske man får lite feber om man drar en sväng om med gumman där hemma.
0: Ja, det låter lovande. Och i vanlig ordning här nu då så består ju del två av det här pärlbandet av nyare och äldre hits i en som jag hoppas passlig blandning. Och så ska vi också ha en kultlåt, men jag avslöjar nu inte riktigt vad det är ännu, men det är någonting i hästväg, så mycket kan jag nu lova. För det har vi väl nog en bra låt också, Malin?
1: Ja, vi ska lyssna till Dansdags Ticket to Heaven.

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Dags för veckans kultlåt och det är Robot Romeo. Och nu, Peter, får du nog lära mig 90-talisten lite mera om den här gamla godingen.
2: Ja, Malin, du kommer nog att lära dig när du tar itu med det här på allvar i augusti då. Att det finns så mycket sköna låtar från 60-, 70-, 80-talen också. Så trots att du nu nästan är en konfirmand så hoppas jag att du börjar titta tillbaka längre också i tiderna.
1: Absolut.
2: Mm. Och nu handlar det om Jigs och Robot Romeo som är en riktig rackare till låt. Historien går ungefär så här att vintern 75-76 så då spelade ABBA-teknikern Mikael B. Tretow, en legendarisk man, in ett eget album tillsammans med ABBA och resultatet blev den humoristiska engelskspråkiga skivan Let's Boogie. Och två av låtarna på Let's Boogie-skivan var Robot Man och Paper Dolls. Och de dök sen upp på dansbandet Jigs album Goa bitar 6 som släpptes senare under det här året 1976. Och Robotman döptes om till Robot Romeo i Jigs svenska version kom att bli en av gruppens allra mest spelade och populärade och älskade låtar. Ingela Pling Forsman, ja ni hörde bara legender som har varit inkopplade här. Hon är ju en av de främsta svenska textförfattarna i modern tid med vinnarlåtar i Melodifestivalen som till exempel Bra vibrationer, Se på mig och Kärleken är på meritlistan. Hon skrev den svenska texten till såväl Robot Romeo som Paper Dolls och hjälpte Jigs till att förstärka sin position som ett av 70-talets största svenska dansband. Och i ett visst avseende så blev de dessutom större än det legendariska hårdrocksbandet AC/DC från Australien. Åtminstone den där kvällen i juli 1976 när Jigs var huvudnumret på dansstället Cortina i Vinberg i Falkenbergs kommun. Och AC/DC var anlitade som pausunderhållare. Men Malin, du är ju en hårdrocksmänniska, metallmänniska också. Det är ju som det heter en helt annan historia.
1: Ja, exakt.

0: Mannen med den mörka fina rösten, Frans Nyman, är ju sångare i Karisma. Och här var det en av deras nya hittar som vi hörde. Ett fenomen.
1: Och tillfälligen blir det musik av Drifters. Här får du, säger du nej.

0: Här hade vi svängig dansbandsmusik från Malax-trakten av ett dansband som faktiskt firar 20 år nästa år. Replay, har du tid, har du lust?
1: Och betydligt äldre faktiskt så är ju Flamingo Kvintette, men de är ju bara så rasande bra, duktiga. Vi ska höra den bejakande Mera sol och mera värme.

0: Där har vi dansbandslåten som har tagit hela Svenskfinland med storm och speciellt Vegatoppen med storm. Etta nu här hela sommaren. Thomas Fantz med Dansa med mig. Och visst vill man börja dansa när man hör den här. Och sjunga med. Den är jättecatchy.
1: Man har nog lyckats få till en riktig pärla här. Det är precis som du säger, väldigt medryckande. Och man vill faktiskt dansa. Och dansa vill man nog göra till den här följande också. Det är ju en av klassikernas klassiker, får vi nog lov att säga. Black Jack och I natt, inget kan stoppa oss nu.

0: Gunsrosor, ring mig när du vill.
1: Mm. Det är alltid bra om man ställer upp när människor har någonting att prata om. Sen Lars Kristers, de har vad man kunde kalla en situation på dansbandsgolvet.

0: Här musik från ett band som är nästan lite från mina hemtrakter i södra Finland. Parmas, stampa in en låt.
1: Mm. Så har vi kommit fram till den punkt där det är dags för mig att säga tack och hej. För mig, det har varit, som man brukar säga, en ynnest, ett privilegium för mig att få vara med er om veckosluten här i Vega Dans. Ta nu väl hand om er och varandra, så sköter Malin Valtonen butiken från augusti. Det kommer att bli så bra. Lycka till, Malin.
0: Tack.
1: Ska du ge adressen för låtönskemålen en gång till från och med mitten av augusti?
0: Ja, och då lyssnar ni på Dansbandsfeber som programmet kommer att heta då. Och då kan du e-posta dina önskemål eller allmän respons och feedback till dansbandsfeber@yle.fi. Och vill du skicka kort så skriver du Dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33 10 601, Ekenäs.
1: Stort lycka till nu när du sätter igång, Malin.
0: Tack, det ska nog bli bra. Även om det är lite pirrigt just nu.
1: Det blir helt säkert jättebra. Ha det så gott. Nu hör ni, så hoppar jag in i Krista Sjögrens öppna sportbil och drar iväg över Golden Gate.